5月15日トークインクローゼット始まりました。おはようございます。今日はいい天気ですね。一日中晴れるという予報で、今外気温は14度となっております。ね、私の家ですね、ちょっと朝ってすごい日陰なので、外の気温よりもすごい、しかも2階建てなんですが、1階だと結構寒いんですよね。で、いや、気温とか見ると暖かいはずなんだけど、なんでこんなに寒いんだろうみたいな感じで、ちょっと暖房なんか入れてきたんですが、外に出たら本当にポカポカですね。今日は半袖で歩いてる人いましたね。ね、元気な方は全然半袖で十分ですね。サラリーマン風の方も、ワイシャツの上にカーディガンを

羽織って暑そうにして歩いてる人もいましたし ね今日はこのまんま暖かくなっていって、最高気温23度になる予定ですね。でしかもそんなに風も強くないので本当にお散歩とかするのにちょうどいいね気温かなと、思いますね。ずっと夜まで続いていって明日も同じようなお天気ですね。で、明日夜から少し曇っていくというふうになっていますけれどもね、日曜日も最高気温20度ですから、なかなか、いい週末が過ごせそうだなって思います。雲の目立つ日が多くなります。ちょっと予報を見てるんですが、そういうふうに出てますが、全然雲は目立つ日でもないという感じですね。日差しが届いて気温が上昇する日もあって、1日の気温差が非常に大きくなるので体調を崩さないように十分お気をつけくださいとなっていますね。気温差もそうなんですが、花粉症が今年、花粉が猛威を振るっているようで、私ももう薬が手放せない状況ですね。いやもう本当に参ってます。ちょっとでも薬が漢方薬飲んでるんですけれども、効く時間がね3食ごと漢方薬飲んでるんですが、うっかり飲み忘れとかするとですね、あっという間に鼻水地獄に陥って、もうティッシュの減る量がすごいスピードでティッシュがなくなっていきますね。本当朝起きたらずっと鼻かんでましたからね。いや本当花粉症の方大変だなって思いますね。今日後ほど喋れたら花粉症の、お話ですね、白樺花粉について、ちょっと喋ろうかなと思ってるんですが、今日の、札幌の花粉予報なんですけれども、花粉飛散情報ですね、全国的には花粉は落ち着いているんですけれども、札幌だけがですね、札幌北海道地方がですねかなりひどくてですね、札幌、夕方になってくると花粉が溜まってくるからという意味なんですけれども、16時ぐらいになったら多いというマークに出てますが、昼間から飛んでます。やや多いというね、ことになっていて、だんだんこう、夕方に向けて花粉が溜まっていくかなっていう感じですね。日曜日とかも花粉が飛び散るみたいですね。なんか水たまりの、端っこにも黄色い花粉溜まってますけれども、車にも花粉がついててね、ぼんやり白くなったりとかしてますから ね昨日うちの息子が今家にいるので洗車なんかしてましたけどね。いや本当に今年の勢いがすごいですね。あっという間に白樺が爆発して花粉が舞っているという状況です。気をつけましょうね。それからですね、今日の新聞にも載ってるんですが、これはすごいと思ったのが、北海道新聞の一面なんですけれども、サンフランシスコ便就航ということで、今年の12月に新千歳空港から直行便でサンフランシスコへの、飛行機が飛ぶことになったんですね。往復1週間のうちに3往復するということでね、これビッグニュースだと思うんですよね。今までアメリカ北米への直行便っていうのがまずなかったから、北海道の人は必ず、アメリカに行くなら成田か羽田か、経由していかなきゃいけなかったので大変だったじゃないですか。だけども直行便っていうことになると、向こうで、乗り換えトランジットとかあったとしても一手間減るというのはかなりの大きな、ことだなと思うんですよね。野球を見に行くとか言っても、冬なのでキャンプを見に行く感じにはなると思うんですけども、サンフランシスコまで行ってそこから、乗り換えて、大谷さんのところを見に行くんだったらフェニックスとかそちらに

ていうね、乗り換えが1回で済むわけなんですよね。すごく大きなもんだなと思うんですね。12月のからの冬季限定でやるみたいなので、まあ、これがうまくいったら、まあ、毎年就航してくれる定期便に なるのではと思うんですね。でアメリカ側での意向としてはやっぱりその冬の北海道の魅力をアメリカの方たちが知り始めて、もう直行便を出した方がいいんじゃないかっていう感じになったからということなんでしょうね。まあ、なんか新聞見たら、エアカナダ、新千歳バンクーバー線の就航も予定してるんですね。いや本当北海道はなんか日本からだんだんこう離れていて、北海道だけで国際化が進んでいくのではないかなっていう、なんかそういう予感もしないでもないですよね。やっぱり良質なスキーリゾート、ニセコとかフラノとか、あと海産物、食ですよね。豊かな食文化って書いてますね。それから雪祭りも上がっていると、多彩な魅力を備えた都市ということでね。千歳空港線を、快速エアポートですか、そのあたりもこう誘致活動をしたんですね。それでということもあるんですかね。ボーイングが飛ぶということで、かなり大型の飛行機なのではないかと思います。ね、これがうまく、いきましたら本当に札幌の街の中、普段でさえね海外の方多いですけど、本当にいっぱいになると思いますね。ますます、英語需要、英語を喋れてなんぼみたいな感じになってくるのではないかなと思いますね。で、まあ、いいことはいいんですけど、マナーの問題ですよね。一番私たちが懸念するのは、海外の人たちの日本文化を知らないがゆえのマナー、知っててもやらかすマナーみたいなのありますよね。ニセコなんかはもうなんか日本人にとっちゃちょっと苦痛なぐらいのマナーの悪さの場所もあるっていうことなのでね、そのあたりをちゃんとしてもらいたいなって、思いますよね。たぬき工事のドンキホーテのワンサカワンサカっていうのもね、気になりますしね。ね、本当外国なんですかここはっていうね、雰囲気の場所もいっぱいね、札幌の中では出てきてますからね。ね、でもこっちからアメリカにやっぱり遊びに行くのにはすごく便利だなって思いますね。ね、いい方に、つながっていけばいいかなって思います。それで、今日のこの後のコーナーなんですけれども、須時瑞章先生の、今日の運勢ですね。でその後がこと日記です。こと日記もいろいろ週末暖かくなってきたからイベントごとなんか、いっぱいあったりします。それから宣伝を挟みまして、その、花粉症のどうしたらいいのかとか、まあ、分かっている方もいっぱいいるとは思うんですけれどもね、すごく詳しく書いているお医者さんの文章を見たので、それを取り上げながらおしゃべりしたいなと思っています。で、10時30分になりましたらことに弁護士カフェですね。でその後10時45分からは週刊マック、マックとマリさんへのメッセージたくさんお待ちしています。でその後なんですけれども、お気に入りミュージックということで、今日は、久しぶりにブックオフに行って CD なんかいいのないかなと思って探したんですが、1999年に発売された、FM ノースウェーブさんがね CD を出していたんですよ。その当時の FM ノースウェーブさんからの出たFM のスウェーブさんが発信した曲のヒット曲みたいなのがあって、あこれ知ってるっていうのがあったので、そこから、3曲選んでみました。1999年、ね、懐かしいなと思います。それでは今日の2曲目お聴きください。今日の天気にぴったりかなと思って選びました。カトリーナ&ザ・ウェイブス、ウォーキングオンサンシャイン。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、ことに暁法律事務所。

0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。

ここからは須藤随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えします。今日良い運勢なのは牛年、巳年、鳥年の皆さんです。単独行動が今日のラッキーポイントです。集まりなどへのお誘いは避けて、読書などあなたの好きなことに時間を使っていた方が充実した一日になります。なるべく予定を入れずにのんびりと過ごしてください。そして今日要注意の運勢の方は羊年の方です。トラブル噴出の日です。住居や親戚家族に関する問題が生じてきます。あなたが一役買って解決しようとしたりするのは避けてください。今日は聞き役に回っている方が賢明です。ポイントカラーはグレーです。須藤随章先生の占い人生相談室が西区琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は 011-621-7619、 011-621-7619。 以上、須藤随章先生の十二支による今日の運勢でした。

0: 1983年8月に発売されたアンリのキャッツアイをおかけしました。アンリさんなんですけれども、今週末17日と、5月20日水曜日、それと追加公演で、24日だったかな、アメリカ、ロサンゼルスとニューヨークでショーをされるんですけれども、これ去年チケット発売になって即売したそうなんですよね。それで、追加公演もそれも即売ということで、場所がですね、ローリングストーンズやマドンナなど伝説的アーティストを招いた歴史的な会場、ザ・ウィルターンですね、それがロサンゼルス公演。ニューヨークのショーはかつてチャックベリーとバディホリーがパフォーマンスしたもう一つ象徴的な会場、ブルックリンパラマウントで、開催されるということでね、すっごいですね。これはですね、シティポップウェーブという、イベントの一環なんですけれども、そのシティポップの代表選手ということで、向こうでもね、広まっていて、追加公演まであるというね、大人気の、ステージになる予定です。
1: 東北にある野菜のふるさとといえば、ワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら、三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで、家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場、電話 0165-32-2421 まで。
2: おかげさまで20周年。イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: ランコ茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目1の3条

時刻は9時33分になりました。さてここからはいつも通りこと日記の時間となります。明日なんですけれども、ヤマメの稚魚放流が西区のあちこちの、ハッサム川なんですけれどもね、あちこちの橋などで、行われますね。ね、毎年たくさんの人がやってくるこの、稚魚の放流なんですけれども、ことにハッサム川左股川の御開城でヤマメの稚魚の放流を行います。ご家族やお友達と一緒のご参加お待ちしています。参加する方は小さいバケツや紙コップをお持ちくださいと書いてあります。場所なんですけれども、まあ、いつも行っている、これ上の方から言ってた方がいいのかな、第一会場が福井園庭ですね。福井園庭、開会式10時30分紙芝居が10時40分からです。あと平和湖は開会式11時から、紙芝居は11時10分から、それから西のふれあい広場、開会式が10時30分からで、紙芝居が10時50分。そうですね、微妙にね、開会式の時間が違うんですよね。だいたいいっぺんに始める感じなんですが、紙芝居の時間も微妙に違うんですよね。で、次、仲良し橋、これ山の手地区ですね。仲良し橋が開会式10時30分の紙芝居が10時35分ということですね。それから一番下流にある、ことにのかもめ橋ですね、私のお散歩コースですけれども、かもめ橋の開会式は、11時5分です。で、紙芝居が10時45分となっていますね。で、まあ、お近くの、場所に行くのが一番ね、楽かなとは思うんですけれどもね。ね、かわいいですよね、稚魚ってね。こう、すごいいっぱい、しかも放流させてくれますしね。ね、この子たちがどれだけの数大きくなるのかななんてね思いながら、あと手にこうピチピチ当たるのもまたね可愛かったりとかしますよね。子どもたちがふるさとの良さを感じ愛着を持つ機会となるよう、ことにハッサム川左股川においてヤマメの稚魚との触れ合い放流を行います。綺麗な川を守っていこうという思い、育った町への思い、愛着の心が参加者に育まれることを願います。会場では三角ヤマベの紙芝居の読み聞かせも行いますので、ご家族お友達と一緒にご参加くださいとなっています。で、悪天候などで中止になる場合は今日の18時頃に西区役所のホームページでお知らせしますとなっていますが、先ほどもお天気言いましたが、多分これは珍しく大丈夫なのでは、珍しくって言い方もないんですが、全然心配がないんじゃないかなって。お天気ですからね、ここからいきなりこうガタッと崩れて嵐がとかそういうことがない限りは、明日ですからね、大丈夫なんじゃないかなと思いますね。お天気いいからすごくいっぱい人が来るような気がしますけれども、楽しみですね。それから同じ生き物系なんですけれども、ちょっと御殿山公園もね、やっと復活というか雪が溶けたので、いろいろイベントが発表になっているんですけれども、第1回生き物発見隊があります。御殿山公園のホタルの小川、その上流部にいる水生生物を観察します。5月17日日曜日ですね。ヤマメの稚魚の放流は16日土曜日なので、次の日17日10時から12時くらいです。人数なんですが、先着順で12名様までです。長靴、濡れたり汚れてもいい服装で参加してくださいと。で、小雨欠航となってますが、これもきっとお天気大丈夫なんじゃないかなと思います。お問い合わせは御殿山公園の管理事務所までとなっておりますよ。先着順ですからね、申し込みを先にということはちょっとできないんですけど。

けれどもね、遊びに行ったついでに生き物とか、好きな子はいいのではないかなと思います。その御殿山公園なんですけれども、もうバーベキューとかね、もうできるように確かなっていますね。前言った時にはもうすでに始まっていたので、なんか販売品の価格表がホームページの方に出ていまして、ね、すごいいろんなものを売ってくれるんですよね。でも当日焼きセットっていうのも便利かなと思いますね。セット内容が焼き網1枚、木炭3キロ、箸皿4人分、指定ゴミ袋20リットル1枚、軍手、軍手うちは各1となっていますね。だけど火をつけたりとか片付けのサービスはないということなんですが、これセットで2300円で、当日の16時までの販売だそうです、ね、セットのない方とかはねいいですよね。焼き網がついてくるので、ね、自分で、焼き台を持ってる人たちは焼ける場所でポンと置けばいいですけどね、焼き台が持ってないとかそういう人は、初めてやるとかいう人はすごい便利なセットだなと思いますね。でこのセットを買って、さらにお肉とかも売ってるんですよね。冷凍ラムスライスとかカルビとかね、あと鶏串ウインナーとか、お子様も好きそうなものとかね、売ってるんですよ。ね、しまいにですねタープとかも貸してくれるというね、すごい御殿山公園のこの、充実は、すごいなと思いますね。忘れ物しても何かかにかこう売ってくれるっていうね感じなんですが、これ泊まりもできるキャンプ場だったら最高だなと思うんですがね、ここまで充実していたらね、キャンプいっぱいやってきたのでね思うんですけれども、さすがにね場所がたまにねクマちゃん出るからやっぱ危ないのかなっていう気もするんですけれどもね、御殿山公園キャンプ場もあったらちょっと便利かなってね、いう感じですよね。他にもですね、御殿山公園夏の星空観察会というのがあるんですよね。御殿山公園第一駐車場に、移動天文台がやってきます。青少年科学館の天文指導員の指導のもと、望遠鏡を使って夏の星を観察するんですね。ね、星座のたどり方や宇宙についてのお話をしてくれます。日時が6月10日水曜日、午後7時30分から午後8時30分の1時間程度です。参加費が無料なんですが、申し込み制なんですね。5月8日金曜日から始まっていて、今月いっぱい5月31日日曜日まで、受け付けています。定員が100名となっていて、定員となり次第締め切りですね。これ管理事務所にて受付しますなので、電話申し込みはもしかしたら、受けないのかもしれないんですけれどもね。集合場所、当日午後7時テニスコート前駐車場ですね。雨天、曇天の場合は中止となることがあるそうです。小学生以下のお子様は保護者同伴でお願いしますと、それから寒くない服装でということで、6月10日ぐらいの夜だとやっぱりね、冷え込みますからね、案外冷えたりとかしますからね。なので、そのあたりですね、考えながらお申し込みしてはいかがでしょうか。とてもね、お天気が良かったら場所的にはすごい空が開けてる場所なので、いい星が見れるんじゃないかなと思います。それからまたまた御殿山公園なんですが、そば打ち体験をする方も募集しているのかな。先着ですね。こちらは6月20日なんですが、午前の部10時から午後の部13時からということで、申し込み期間がもう始まっていまして、6月14日までの申し込みで先着各4組までということなんですね。埋まってきてるかもしれないんですけれども、
申し込み方法が御殿座公園の管理事務所の窓口となっています。参加費が2名1

組、あ、2名1組なんですね、2700円です、材料費保険料込みですね。事前のお支払いとなっています。講師が、蕎麦省の、庄司大輔代表さんですね。内容が蕎麦打ち体験と打ち立ての蕎麦を持ち帰れると、持ち物はエプロンバンダナと書いてありますね。そう、あのこの蕎麦打ち体験で思い出したんですが、先週どんぐりのパン どんぐりの方が来て教えてくれるパン作りの、講座のご紹介をしたんですが、西区民センターのもう定員になってますね。8000円だからどうなんだろうって思ってたんですが、もう締め切ったみたいですね。ね、やっぱりどんぐり愛ってみんな深いんだなってね、思いましたね。それから今度は小さなお子様向けなんですが、ふれあいサロンハッサムがあります。子育て家庭の親子と地域の皆さんが自由に参加していただけるサロンです。どなたでも気軽に遊びに来てくださいね。場所がハッサム地区センターです。3階のホールです。JR ハッサム中央駅から徒歩3分の場所です。時間が10時から11時半まで。対象が0歳から就学前のお子さんと保護者の方です。5月18日月曜日ですね。5月は5月18日月曜日、来週の月曜日ということになります。これあのお父さんとお子さんでもねいいんですよね。最近は多くなってきてるんじゃないかなと思うんですけれどもね、お父さんと小さなお子さんが一緒に行ってもあのいろんなことね、あの楽しめるんじゃないかなと思う。お父さんがねあの行くと結構ね他のお子さんからも大人気になるんですよね。あの自分のお子さんもそうですけれども、他のお子さんもやっぱりあのお父さんとかいると、あのなんて言うんでしょう、一緒に遊ぶとこう力加減とかが違うのか、意外とねお父さんって人気になるんですよね。なのでもしあのどうしようなんて思ってる男性の方、お父さんがいたら一緒に行くのはいかがでしょうかね。それではここで1曲お聴きください。チェチェでストゥーピド。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局

さて、こと日記の続きです。ここでメッセージいただきましたのでお読みしたいと思います。由美さんからです。おはようございます。今日もさつき晴れになりましたね。夜は三吉神社のお祭りの倉橋るい子さんのライブに行ってみようと思っています。11日は小野さんの作品展に行くことができて、美味しいコーヒーと素敵な作品に囲まれて至福の時間を過ごさせていただきました。息子さんにもお会いできて嬉しかったです。バラのモチ

フの作品本当に素敵でした。お兄様の緻密な作品にも脱帽、ベルバラの世界も懐かしいです。次回も楽しみにしております。昨日はデパートの催事場で春の引展を見てきました。では素敵な週末をお過ごしくださいませ。ユミということで、ユミさんありがとうございます。そうですね、私の作品展にですね、ユミさんが来てくれたんですよね。ちょうどね、私ユミさん来るって知らなかったんですが、ちょうど私が息子とそのカフェで、お昼ご飯を食べている最中っていうか、もう終わりそうな感じだったんですが、その時に見たことのある帽子をかぶった方が全然他にお客さんのいない時間帯だったんですが入ってきたんですね。あれと思って見たらユミさんだったんですよね。いや本当に私も驚きましたが、ね、何も言わずにさっと来ていただいて本当に、嬉しかったです。なのでね、しばらく、いろいろお話はしたんですけれども、いや本当に偶然なんですが息子も居合わせてですね、挨拶をするというね、すごいなんか面白い展開になってなったんですけれどもね。いや本当ユミさんもそうなんですが、たくさんの人に作品を見ていただくことができて感激ですね。いや本当に兄弟でやるのってね、別々の場所に住んでいますので準備とかも大変だったんですけれども、やっぱり琴に出身、西区出身ということで地元のね北斗館さんでさせていただけるって言われた時にはもう本当に絶対ちゃんとしたものを作り上げなきゃと思って一生懸命作った作品だったんですよね。兄の方もすごいいっぱい書きまくったらしいんですけれども、みんなに見てもらえて本当に、私たち兄弟は嬉しかったですし、北斗館さんにもですね、結構お客さんが来たようなんですよね。特に兄は大学時代に合唱とかやっていましたので、そのつながりもあってすごい遠くから来た方とかもいますし、遠いところではですねすごいびっくりしたんですが、高知県からいらっしゃった方がいてですね、それも兄の関係者なんですけれども、お話聞くと大阪で何かそのコンサートとか何かを見て、で大阪関空からだと一本で、北海道まで来れるからということで日本を横断してわざわざね来てくれたんですよね。本当に嬉しかったですね。ね、いや私たちが、私たちにも会いに来てくれても私がいない日があったりとか、兄に会いに来ても兄がいなかったりとかね、そういう間抜けなことをやったりもしてはいたんですが、ね、残念だなって思いをさせてしまった方々にはとても申し訳ないなと思うんですけれども、また作品展ができたらお知らせ、インスタグラムですとか、DM 出せる方には、出したいなと思っています。本当にご来場していただいた方、来ようと思ってたけれども用事があって来れないっていう方なんかもいたようでしたのでね、またの機会に、ぜひ見に来てもらえたらいいなと思っています。ありがとうございます。で今のねユミさんのメッセージなんですけれども、その画像もついているんですよね。引展の春季賞です ね、すごいですね。こちらもまた緻密な感じ、抽象画 に近いのかしら、具象なのかしらね、こういうのがあったり、引展やってるんですね。引展もね見応えありますよ ね。他にもいっぱい、私も行ってみたいところが、あるんですけれどもね、今はその自分の、展示会の、残務に追われ、ちょっとなんかすごい勢いで頑張っていたのでちょっと一息をついているというね、そういう状況なんですけれども ね、ユミさんメッセージありがとうございました。そしてご来場もありがとうございました。それではここで1曲

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性

前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

0: ここでラジオをお聞きの皆さんにコンサートのお知らせです。ご近所で上質な音楽を楽しんでいただきたいという思いから、地域の皆さんに向けて開催している紀の戸屋サロンコンサート、肩肘の張らない気楽な気分でお楽しみいただけます。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演します。ホルン奏者の島方さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学、テアター・アン・デア・ウィーン劇場管弦楽団で首席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。現在演奏活動のほか後進の指導にも当たっています。同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌大谷大学を得て、札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っています。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。会場は地域活動の拠点でもある8軒中央会館、大きなコンサートホールとは違い、間近で演奏を聴くことができます。開催は6月25日木曜日、開演午後3時。8軒中央会館の場所は西区8軒6条西2丁目の、もう一度言います、8軒6条西2丁目です。演奏予定曲はグラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しております。曲目は変更になる場合もございます。チケット税込み3500円で焼き菓子付き、三角山放送局にて発売中です。チケット販売は定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにどうぞ。お電話1本でもご予約可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局 011-640-3330 までお願いいたします。ご来場の際は事前に必ずご予約をお願いいたします。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 8建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは

0: 西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-3600。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 三角山放送局。

時刻は10時9分になっています。あともう少しで10時10分になりますね。さて、ここからはですね、白樺花粉の、季節ということで、花粉症のね、特集にしたいなと思うんですが、昨日の時点の花粉予報の、マーク、今日は多いというマーク、そして明日は非常に多いというマークがついていたので、これはえらいことになるなと思っていたんですが、すでに今も薬がもう切れてきたようで、私も鼻声というかちょっと鼻がっていう感じで、ちょっと喋ってる最中にくしゃみとか出そうになったら、一旦放送がちょっとおしゃべりが中断するかもしれないんですけれども、あれですよね、花粉症のそういう薬とか飲むと喉がね乾いてきたりとかするから嫌なんですけれどもね、まあ仕方がないなと思います。さてさて、白樺花粉なんですが、白樺花粉症は主に北海道で、4月中旬から5月下旬にかけて、まあ最盛期となっています。今年は白樺花粉の最盛期が今ですよね、早いですよね。かけ、くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどの症状を引き起こしています。すでに、主な対策は飛散する花粉を避ける、かっこマスク、メガネ、長時間の外出を控える、帰宅時に花粉を落とす、早期に耳鼻科で内服薬を処方してもらうことです。特に雨の翌日は飛散量が倍増するため警戒が必要です。全くそうなんですけれどもね、私今飲んでる、漢方薬なんですが、小生竜湯を飲んでおりまして、これはですね、もう何年も前に耳鼻科の先生に花粉症がひどくて行った時に、予備という感じですごい大量に出してもらったやつなんですよね。まあ今年使うことになるとはみたいな、しばらく放置してたので、あれあったっけっていう感じだったんですけれども、探したら耳鼻科の一番大きい紙袋なんじゃないかっていう感じの袋にどさっと入っていたので、ありがたく毎日、飲んでおります。マスクで約 50% の花粉をカットできます。メガネ、帽子を着用し、表面が滑らかな衣類、ナイロン素材を着用するといいと。でもね、マスクしてメガネして帽子をかけると完璧に怪しい人になっちゃうんですよね。なので私はどれかをしていないんですよね。メガネとマスクは必ずするんですが、メガネ以外のメガネとマスクの時には帽子をしないですし、マスクと帽子の時はメガネをやめたりとか、いろいろ工夫はするんですが、こう3点セットやりたいんですけども、完全に怪しい感じになるので、ちょっとそこまで今は手が伸びていない状態なんですよね。でもこれ以上ひどくなってきたら、本当にこのね、どうしても外出っていう時にはこの3点セットで外を歩かなくてはいけないんだなと思います。で、帰宅時の対策、家に入る前に服や髪についた花粉をしっかりと払い落とし、すぐに入浴、洗顔、うがいをして鼻や喉の花粉を洗い流しますとなっていますね。すぐに入浴って言ってもね、昼間花粉が飛んでるじゃないですか。で、お買い物して帰ってきて風呂ってすぐ入れますかって感じなんですよね。なんかね、この内容もむちゃくちゃだなと思うんですけれども、まあ、どれかやった方がいいということですよね。でもうち花粉症なのは私だけなんですよね。で、季節的にこういうふうに気温が上がってくると、窓をがっつり開けちゃう人が家に一人いるんですよ。こっちはくしゃみとかして窓閉めてても大変なのに、平気で開けて暑い暑いとかって言われちゃうとね、本当に薬が手放せないなと思いますね。家族の思いやりが大切だということですね。室内環境を整備しましょうと。花粉飛散が多い時間帯の換気を控えるまさにその通りですね。洗濯物や布団は屋内に干す、空気清浄機を活用する、こまめに掃除を行うと。それから医療機関での治療ですね。飛散開始の 1,2 週間前から抗ヒスタミン薬などの内服を始めると症状が軽く済みます。いや、そうなんですよね。でも開始の 1,2 週間前って予報とかで見るじゃないですか。なので実際に 1,2 週間前から飲めるのかっていう話なんですよね。もう私は
今回は花粉症が始まってから慌てて、消性リュートを飲み始めましたけれどもね。いや、その完璧にその今日から始まりますよっていうのが分かってれば飲みますってっていう感じですよね。ね、まあ、私今読んでる文章っていうのはちょっと調べて出てきた AI の、答えなんですけれどもね、 AI もなんかいろいろと詳しくは言ってくるんですが、それ無茶だよっていうのこととかもね、いっぱい言ってきますからね、まあ面白いなって思いますね。それから食物アレルギーにも白樺花粉症の人は注意してくださいということで、果物や野菜、バラ科のリンゴ、桃、梨、イチゴ、サクランボなどを摂取した際、口の中や喉にかゆみ、イガイガ感、ジンマシンなどが出る口腔アレルギー症候群を合併することがありますね。そうですね、私今年リンゴ大好きなんですけど、リンゴのエキスとか入ったゼリーとか食べると口の横が赤くなるようになっていたので、あれとは思ってたんですよね。そうですね、サクランボはもともとあんまり好きではないので、でも梨でもなるっていうことなんですね。なんか女性の好きな、果物食べられないじゃんみたいな感じなんですけれどもね、気をつけないといけないということです。で、あとね、危ない気候、気温が高い日、風が強い日、雨の翌日は、花粉が急増するので注意してくださいということですね。根本的な治療や緩和となると、原因となるアレルゲンを体内に取り込み、アレルギー反応を弱める治療法、ね、今いっぱい治療法あるんですよね。それを3年以上の継続で効果が期待できるそうですよ。ね、もう3年間も治療するのかって感じですけれどもね、まあ、とりあえず私は花粉症とかそのアレルギー系、結構ダニとかそういうのでもアレルギー出るんですが、結構強めなんですけれども、なんとか漢方薬でいつも出てくるとやり過ごしてますけれどもね。ですね、私がこれすごいいいなっていうか、すごい適切に親切に詳しく書いてるなという記事がありまして、南丸山みんなの内科ハートクリニックさんの院長先生が書いたコラムがありまして、今年の春、札幌では白樺花粉がかなりの量飛ぶと予測されていますと書いていて、まさにその通りです。で、花粉症の薬って血圧の薬と一緒に飲んでも大丈夫なんですかってね、心臓病とか血圧のね、そういう通院されてる方が多い病院なんですね。

それでその心臓病とかそういう人たちが白樺の花粉症になったら気をつけなきゃいけないということは、くしゃみの繰り返しや血圧を急上くしゃみの繰り返しが血圧を急上昇させるんですね。激しいくしゃみをすると胸の中の圧力が一瞬で高まって、それに伴って血圧が急激に上がります。健康な方であれば一時的な変動で済みますが、高血圧の方や動脈硬化が進んでいる方にとっては、この血圧の急上昇が繰り返されることで心臓に大きな負担がかかります。でこのね、こちらの病院でも花粉のシーズンになると血圧が不安定になるとか動悸を感じやすくなるとおっしゃる患者さんが、いるそうですね。もちろんくしゃみだけが原因とは限らないんですけれども、花粉症の症状をしっかりコントロールすることが血圧の安定にもつながると、でその循環器内科の現場で実感、していると書かれていますね。で鼻づまりが睡眠の質を下げて心臓を休ませないということにもなるそうなんですよ。花粉症で鼻が完全に詰まると夜間に口呼吸になりやすくなって、口呼吸は空気の通り道が狭くなりやすいためいびきがひどくなったり、睡眠時無呼吸症候群が悪化したりする原因になります。睡眠中に呼吸が浅くなったり止まったりすると体内の酸素濃度が下がり、心臓は酸素を補うと休む間もなく、動くんですね。で本来なら寝ている間に下がるはずの血圧や心拍数が高いまま維持されてしまって、心臓が十分に休めない状態が続くと。そうですよね。別に心臓とか悪くなくても鼻水がね出てきたりとかして何回も鼻かまなきゃいけないとかっていうことでね、睡眠がねちょっと妨げられたりとかしますからね。ただの鼻詰まりで眠れないだけと軽く考えず、花粉のシーズンに睡眠の質が落ちていると感じたら鼻の症状もしっかり治療して心臓を休ませてあげることも大切ですと書いてますね。花粉症はアレルギー反応、つまり免疫系の過剰な炎症反応で、近年アレルギー症の炎症と心臓血管のリスクの関連が研究のテーマとして注目されています。花粉症が心血管に直接どの程度影響するかについてはまだ十分なエビデンスが得られていない段階なんですが、花粉症の症状そのものが間接的に心臓や血圧に負担をかけていることは間違いないということで、この先生は伝えてくれています。であとその、ね、薬選びにも要注意ってなってますね。薬もやっぱり心臓病とかそちらの薬を服用されている方は市販の薬だったりとか、するとちょっと影響が出たりとかいろいろあるということが書いていますね。もっと詳しくこの内容を知りたいという方はですね、南丸山みんなの内科ハートクリニックの、院長先生のコラム4月23日のコラムに、札幌の白樺花粉は例年より非常に多い予測、花粉症と心臓高血圧の意外な関係ということで、結構長めの、ね、文章でしっかり書かれていますので読んでみてはいかがでしょうか。

アマチュアミュージシャンがフォークソングを北海道神宮の土俵の上で弾き語る北海道神宮フォーク歌声祭りは、約150年の歴史がある札幌祭りの中でも一般の方が参加できる人気の催しです。今年で22回目を迎えるこのイベントは、歌う曲が日本のフォークソングのカバーに限られているため、観客の皆さんにも馴染みの曲が多く、一緒に楽しんでいただけます。またスタート時からゲストにお招きしているペガ

サスの朝、ディープパープル、愛は風任せなどのヒット曲でおなじみ五十嵐弘明さんも特別ゲストとして登場します。できるだけたくさんの方に参加いただけるよう、ステージは1人1曲勝負、基本的に弾き語りです。神宮の土俵の上で歌が歌えるのは年1回のこのフォーク歌声祭りだけ。皆さんのたくさんの参加をお待ちしています。第22回北海道神宮フォーク歌声祭りは北海道神宮内の土俵舞台で開催されます。日時が6月15日月曜日18時から20時。出演はアマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組を募集中です。ゲストは今愛は風任せをかけている、五十嵐弘明さんですね。内容なんですが、コンテスト形式ではなく観客と一緒に歌って楽しむことを前提とすることになっておりまして、フォークソングのヒット曲や親しまれている名曲を歌うこととなります。土俵の上に屋根があるので雨天結構です。募集内容なんですが、アマチュアフォーク歌手であればどなたでも OK で、1組1曲持ち時間5分以内です。日本のフォークソングのカバー曲でお願いします。申し込み方法は、プロフィール写真 PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを三角山放送局に郵送かファックスしてください。三角山放送局の住所です。郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 レンガの館内です。フォーク歌声祭り係までお願いします。また、三角山放送局のホームページからもお申し込みいただけます。ホームページ内のイベント情報よりお申し込み用紙をダウンロードできます。募集期間なんですが、5月31日日曜日が締め切りです。10組から15組程度の方が、応募多数の場合は抽選となります。楽器は、生楽器使用のソロかデュオに限ります。生ギターのほかハーモニカ、笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなど弦楽器、電源を必要とするものはダメなんですよね。すべて、楽器は持ち込みとなります。その他なんですけれども、全員の方にですね、参加賞が、ありますのでね、どしどしご応募くださいね。では時間まで五十嵐弘明さんの、新しい新曲ですね、2月に出た新曲になります。ネバーニューをお聴きください。

オンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相

0: する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うちなんかいめんそうりよ
4: 声ままでやっとる。長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなしょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。そら小児歯科クリニックで検索。
7: 三角山放送局。
0: 琴に弁護士カフェ。この時間は琴に赤月法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。
8: こんにちは、今日のパーソナリティは弁護士の長友貴則です。どうぞよろしくお願いいたします。ことに弁護士カフェは札幌市西区ことにの弁護士事務所、ことに赤月法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどういうイメージをお持ちでしょうか。相談すると大ごとになるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象をお持ちではないでしょうか。ことに弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。
9: 改めまして、長友国際法律事務所弁護士の長友貴則です。今日もよろしくお願いいたします。
10: アシスタントの加藤です。本日もよろしくお願いいたします。
9: はい、
10: はい、実は先生、先月ですね、パラオを訪問されていたということで、今日はその話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
9: はい、はい、実はね、4月の8日から12日までパラオに行っていたんですよね。で、今回実は北海道議会議員の方々に、お声をかけていただいて、この一緒に行くことになったんですよね。はい、私もパラオは初めてだったんですけれども、今回の訪問の目的はペレリュー島での慰霊祭への参列だったんです。で、このペレリュー島、聞いたことがある方も多いと思うんですが、このペレリュー島は太平洋戦争中に激しい戦闘があった場所なんです。で、今でいうオレンジビーチと言われる場所があって、そこの戦いではアメリカ兵も1000人ほど、日本兵は1万1000人近くが亡くなったという記録があるんです。で、戦後70年にあたる2015年には、4月8日から9日にかけて、天皇皇后両陛下が慰霊のために平和記念のためにね、ペリリュー島をご訪問されたということもあって、それ以来実はペリリュー島では4月9日を天皇皇后両陛下ご訪問の日ということで祝日に設定されているということで、私たちも今回ね

それに合わせて訪問したということだったんです。パラオね、聞いたことも多いと思いますけれども、この私もね、パラオね、もうずっと行きたいと思っていたところだったんですが、過去にね、私もパラオの個人的なご縁もありまして、で、私がね、水産庁で勤務している時にね、そのパラオの初代大統領の国を中村大統領と

0: ございます。そのお写真、以前、ホームページの方でも掲載されてましたよ。
1: はい、はい。
0: はい。そして、ペリリュー島というところなんですが、実際どんなところか教えていただけますか？
1: この、ペリリュー島、このパラオの南西部に位置する島で、人口400から500人ほどの小さな島なんです。で、主な産業はタロイモの栽培と漁業、そして観光でね、あるんですけど、観光なんですが、これね、船で港に着いたら、日本語でね、いきなり大きな看板で、ペリリュー島にようこそ、またお越しくださいっていう看板があるんですけれども、このダイビングのメッカとしてね、実は密かに有名な場所なんですよね。で、今回はね、この慰霊祭がメインだったので、そういうダイビングとか全くしてなくて、その慰霊祭の合間にこの島内を観光したわけなんですね。で、このペリリュー島は、その第二次世界大戦の間は、日本軍の基地としてね、飛行場があったり、太平洋の司令部があったりした島なんです。で、それでね、島の至るところに、この第二次世界大戦中に使用された、戦車だとかが残ったりしてるんですよね。で、この旧日本軍の、95式、軽戦車が道路脇で草木に覆われていたりとか、この林の中にゼロ戦の残骸が埋もれたりしてたところも行ったんですね。で、あとにやっぱりは神社もちゃんとあるんですよね。で、あとはコンクリート、司令本部がまだ残ってまして、で、これ、砲弾で壊れた跡だとかがそのまま残ってるということなんです。で、ペリユ島の展望台、一番高い山に登ってみたんですけど、非常にね、戦闘が激しかったということもあって、まだ弾などがね、もう本当たくさん残って落ちてるんですよ。で、あと日本軍の方が籠城した防空壕にも入らせていただいて、で、その当時のね、その防空壕中の穴の様子だとかもね、本当に拝見させていただいた旅行だったんです。このペリリュ島はね、やっぱり川も湖もないんですよね。で、本当南の島なので暑い中で、この多くの日本兵の方々がこの防空壕の中で耐え忍んでね、やっぱりお国のために戦われて亡くなられていたと。で、終戦が過ぎても数年間、その終戦したということを知らずに、その防空壕の中でまだ戦争が終わっていないと信じてね、耐えていらっしゃった方々の、そういう苦難を思いますと、本当にね、畏敬の気持ちと、このやっぱり平和の大切さというのをね、感じざるを得ませんでしたよね。で、そしてね、4月9日、9日の午前中に、ペリリュー島の慰霊祭というのが、慰霊碑の前で行われたわけなんです。で、この祈祷の後、参列者全員が玉串を捧げたわけですね。で、式はこのオレンジビーチというところでされたんですけれども、北海道からきちんとね、宮司さん見えられて、祭事のための道具もすべて、持っていかれて、で、宮司さんも本当に正装でね、で、私たち自身も正装で、すべて正式に、厳粛にね、慰霊祭をさせていただいたと。これは後ほどね、このブログで写真とかも紹介しますので、ぜひ見ていただければと思うんです。
0: はい、ありがとうございます。今回、道議会議員の皆さんとご一緒だったとのことなんですが、どういった背景での訪問だったんでしょうか？
1: これね、実は昨年9月に、この日本パラオ北海道議員懇談会という、いわゆるパラオ議連というのが設立されたんですね。で、今回はその、パラオ議連のメンバーの方々と一緒に訪問したということなんですよ。で、この、天皇陛下のパラオ訪問のご訪問の10周年を機に設立された組織なんですが、この北海道とパラオの友好関係をさらに深めていくことを目的としてるんです。で、この今回、北海道議会議員の方々も、自民党から立憲民主党、共産党の方々は、党派を問わずね、皆さん参加していただいて、私のような、一般の方も多くの方も参列していたというものだったんですね。で、私たちは一般の人間は、もっぱら戦績をめぐるプログラムだったんですが、道議会議員の皆様はね、この北海道の代表として、 島内の視察、慰霊祭の

0: その参列のほか、このパラオ州知事のとの会の食事会だとか、あの大統領への表敬挨拶などをされていたようなんですよね。はい、
1: はい、ありがとうございます。パラオと日本の関係性というのはこれまでどういったものだったんでしょうか。
0: この実はパラオはね、この日本との縁が非常に深い国なんですよね。この日本統治時代にはパラオにはこの多くの日本人が移住していたわけですけど、その特にね、北海道からの入植者が多かったということが記録に残ってるんです。で、パラオのバベルダオブ島という島がありまして、バベルダオブ島には朝日村という集落があったんですが、この名前はあの由来がですね、北海道の旭川市から入植した方々が多かったと言われてるんですね。この朝日という旭川の朝日のあの文字をですね、まあ、あの朝日が昇るの朝日として朝日村といったらしいんですけれども、この朝日が昇るようにという意味を込めて付けられたということらしいんです。で、あのその朝日村には1940年には113世帯705人が暮らす集落になっていたそうで、パイナップルの缶詰工場とかもあって賑わっていたようなんですよね。で、近年ではあの2016年12月に当時のあのパラオの大統領であるレメンゲザウ大統領がね、パラオと札幌市の高校生の交流を促進するために北海学園札幌高校を訪問したり、あの秋元札幌市長に会いに札幌市役所にも来ていただいたこともあったということなんです。で、まあ、このようなね、歴史的なつながりを背景に、この現在もね、北海道とパラオはね、まあ、様々な形で交流を続けているんです。実はあの札幌医科大学があのパラオの医師を受け入れて研修を実施したり、北海道の水産高校の練習、あの練習船がね、あのパラオに毎年寄港したりだとか、あとはね、あの北海道の高校とパラオの高校が英語の授業でね、オンライン交流とかもやってるようなんですよね。はい、
1: はい、ありがとうございます。ちょっとあのそういった関係性って私も初めて聞きました。はい、あと最近ではこのペリリュー島を題材にした漫画や映画なども日本では話題になっていたんですよね。
0: うん、そうなんですね。楽園のゲルニカという漫画、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけど、漫画家の武田和義さんの作品で、まあ、終戦80年の、ね、節目にあたる昨年の2025年には映画も公開されて大きな話題になったあの作品なんですね。この作者の武田さんが天皇陛下 のペリリュー島のご訪問のニュースを見て、まあ、この初めてペリリュー島を知って、そこから取材を重ねてこの作品が生まれたということらしいんです。で、主人公は漫画家志望の日本兵の若者で、戦場の様子を手紙として書き残す功績係という役割だったんですが、まあ、主人公の声を担当した声優の板垣さんはね、あの実際にペリリュー島を訪れて、あの教科書やテレビネットからは感じることができない、まさしくここで熾烈な戦いが繰り広げられて、あのたくさんの人が命を落とされたのだと実感したとも話されているわけなんです。で、この私もね、やっぱ漫画アニメは見ていないんですけれども、あの漫画を読まさせていただいて、まあ、これがね、まあ、実話を元にしたものだと思うとね、まあ、本当ね、僕はあの読みながら、まあ、涙を出てきたというのを覚えているんです。で、今回ね、やっぱり慰霊祭に参加したものと、まあ、このしたのもね、この漫画を読んだのがね、きっかけでもあったので、本当に私も現地を訪れてね、本当にまあ、同じような気持ちになったということを実感したんですね。はい、
1: はい、ありがとうございます。はい、最後に改めてちょっと今回の先生のご感想もう一度お聞かせいただけますか。
0: はい、本当ね、あのペリュー島実際に立って、まあ、この戦車や戦闘機の残骸、爆撃の跡を目の前にすると、やはりこの何とも言えない苦しい気持ちになりましたね。このパラオの大統領も歴史を認識し、お互いを尊重することが平和につながるとおっしゃっていましたが、まさにその通りで、過去を見つめて、まあ、終わりはなく、それで終わりではなく、そこから多くの人がね、平和について考えるきっかけになればと思ってます。漫画やね、映画を通じて若い方々がペリリュー島の歴史に関心を持って現地を訪れる人が増えることは、これとても大切なことだと感じるわけですよね。このパラオと北海道の関係も昨年のパラオ議連の設立を機に今後さらに深まっていくということを期待するばかりです。
1: はい、はい、ありがとうございました。本日は 4月に長友先生が

0: ファラオ、ペリリュートを訪問したお話をお聞かせいただきました。ことに弁護士カフェでは、地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩みをお待ちしております。誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前にぜひご相談ください。ことに暁法律事務所の小野明義先生、長友国際法律事務所の長友孝則先生がお話を聞かせていただきます。番組宛にどうぞファックスかEメールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331、 メールアドレスは request@山.co.jp でお待ちしております。
1: はい、ペリユート、皆さんぜひね、機会がありましたらご訪問されればと思います。本日のことに弁護士カフェは、長友国際法律事務所弁護士の長友孝則と
0: アシスタントの加藤がお送りしました。
1: ありがとうございました。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
1: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
3: ことに弁護士カフェ、この時間はことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。
4: 金子誠の週刊マック2026。
5: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りします。
6: 中道リースは、地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
7: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は、金子誠の週刊マックを応援しています。
5: 週刊マックは、札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。おはようございます、安村麻里です。5月15日金曜日、今週の週刊マックは、マックと電話がつながっています。こんにちは、マック。
8: おはようございます
5: 何こんにちはでしょって言った
8: ら、ね、まあ、こんにちは、
5: はい、はい、お願いします。
8: お願いします。
5: 東京ですね。東京ですね。
8: 今は東京です。
5: はい、昨日の夜のマリンズ戦の副音声、お疲れ様でした。
8: 知ってるんですか？
5: え？
8: 知ってる。
5: 知ってるよ。結構新聞にも大きく書いてたもん、金子誠解説。はい。で、はい、今日もメッセージは、そのメッセージ、たくさん来てます。副音声、はい、マックを堪能できて。はい。はい、あのね。
8: ご視聴いただきありがとうございました。
5: 私初めて二次会っていうのまで見て、うん、すごい楽しそうでしたね。
8: まあ、はい、言われるがままに。

0: 言われるがままに。
1: あの BS12 ってマリーにスタジオがあるってことなの？
2: 昨日は、うん、オフチューブというやつで東京のスタジオから初めてですね。はい、そういうあの経験は。
1: あ、そうなんだ。はい、そっかそっか。ってことは、あの皆さんスタジオから野球を見ながら解説されるって感じなんですね。
2: そうですね。だから球場の雰囲気とかはちょっと、
1: うんうんうん
2: うん、一歩遅れちゃうような感じですけど。
1: ああ、そうですか。
2: はい。
1: なんかちょっとそのことについて聞きたいことをたくさん届いてるので私も聞きたいんですけどいいですか？
2: はい、はい、
1: まずあの BS12 といえば皆さん見ててご存知のように近藤アナウンサーが副音声では多いんですけども、
2: はい、
1: あの1イニングで3人の選手で終わった時に、
2: はい、
1: あの締める時にこう 1,2,3 って言うじゃないですか、
2: はい、
1: あれは言わされるんですか？
2: あれでも久しぶりだった昨日 UGK はあのね、
1: うん、
2: よく北海道ではお話もしてましたし、
1: うん、
2: うん、で、まあ、ワンツースリーだったり、うん、It's gone だったり、
1: うん、
2: あの今メジャー中継って一般的にね皆さん見れるようになってますけど、
1: はい、
2: あの後ろで流れてる英語の実況あるじゃないですか、
1: はいはい、
2: あれ皆さんよく聞くと、うん、あの近藤さん言ってることちゃんと言ってますよ、
1: うん、言ってますね、はいはい、
2: 先駆けですね妙に持ってきた
1: なんか私フリップでも出て言わされてんのかなと思ったんですけど
2: あれね言わされてるっていうかね、
1: うん、
2: もう僕はあの中継 BS ジュニア初めてだったけど辻さんはね何度かやられてるみたいで、
1: うん、
2: だから辻さんが最初にね、近藤さんに合わせてワンツースリー言ったんですよ、
1: うん、そうマック出遅れてたもんね。
2: だからこれ言わなきゃいけないんですかっていう、うん、その途中から、うん、あそうか言わなきゃいけないのかみたいな感じで、2度目はねあの合わせるようにはしてたんですけど。
1: そうですか
2: 、はい、なかなか2度目がなくて昨日は
1: そうね、うん、
2: はい、
1: そっか。それと清宮選手があの9回にホームラン打ちましたよね、
2: うん、
1: その時に、ライトのポールに当たったじゃないですか黄色い。
2: うんうん、
1: だすぐマックがトップもらえるのかなって言って、で、あの近藤さんはあビジターの人はどうなんだろうって言ってすぐ調べてもらえるっていう話になって、あれって本当にポールに当たったらライトでもレフトでもトップもらえるってことですか？すごいくだらない。
2: 1000個もらえるらしいんですよ。
1: 1000個？1年分だったと思ったから365だった。
2: 1000箱、1000個、うん、
1: すごいトップだ
2: け。あれ2年前去年か一昨年ぐらいからですよね、
1: うん、
2: 去年からなのかな、あのポールに当たったら大量のポットがいただけるという
1: すごい、うん、配ってもメンバー全部にみんなに配ってもまだ1000個じゃ配り終わらないぐらい、ね、すごいですねそうなんだ、初めて知った事実が昨日はたくさんあって楽しかったです。
2: トッポね美味しいよね。トッポあの冷凍庫に入れとくと美味しいよ。
1: あ、そうなんだ。中にチョコレートが入ってるやつですよね、うん、ちょっとそうそう、あのポッキー風味のこうね、うん、食べやすくて
2: 冷凍庫入れとくと、
1: うん、
2: カチカチにはならないの、適度にポキっていう感じで、
1: うん、でも汚れなくて、うん、野球のお供にもいいかもしれない、
2: うん
1: はい、それとですねちょっと真面目な話でこれ私も昨日思ったのとあと静岡ママさんからも質問が来てたんでちょうどいいなと思ったんですが、昨日郡司選手がファームの鎌ヶ谷と一軍のマリンの試合に両方出場する親子ゲーム、なんか親子ゲームって言うんですね、大変だと思いますがそうするメリットは何かあるんでしょうかっていう質問で、私は一軍の選手がその二軍の試合に自由に出られるのかどうかっていうの、二軍の選手は一軍の選手にそんなに簡単に出られないからそこを聞きたかったんですけど教えてください。
2: これもね大昔からあることで、
1: うん、
2: ファイターズの場合は鎌ヶ谷と札幌遠いじゃないですか、
1: はい、
2: だからそういうことはなかなか実現できないんだけど、
1: はい、
2: マリンの遠征かつてはね所沢の時もやってましたよ。ずっと一軍に帯同しててなかなか打席が立ってない選手をそういうチャンスの時に鎌ヶ谷に試合に、はい、鎌ヶ谷じゃなくても要はイースタンリーグが一軍の試合の近く関東圏内でやってる時は、
1: はい、
2: 何日か前からこの試合行っとこうか立っとこうか打席っていうやり方はします、
1: うん、
2: どのチームも
1: あ、そう、
2: うん、だから、うん、マリンにいた3年間でも、うん、浦和の試合出て夜のナイターに合流するとか、
1: うんうん
2: うん、あの打席、ね、ちょっと少なくなって感覚が空いちゃってる人とか、
1: はいはい、
2: もちろん調子の、ね、あ、上げてほしい選手にそういうやり方はしますね。で2軍の試合に1軍の選手が昔はね、
1: はい、
2: ファームにいる選手からしたら手伝いに来たとかね、
1: はい、
2: そういう表現はあるんですけど、まあ、実は、うん、手伝いではないんだけど、
1: うん、そうですよね、うん、
2: あの出れる選手、1軍登録の選手が2軍の試合に出れる人数は確かね、うん、4人とか、今は分かんない、昔はね、
1: うん、
2: 4人とかね、決まってました。
1: うーん、
2: それじゃ出れなかった。
1: うんうんうん、そうですよね、
2: 逆に言うと、うん、育成の選手が2軍の試合に一度に何人出れるかっていうルールもあるんですよ。
1: へー、あー、
2: でそれがね、今後ね、うん、少し改正されそうなんです。要はあの怪我人が多くなったりすると、
1: うんうんうん、
2: 2軍の試合、支配下選手だけではできなくなったりするんで、まあ、育成が出れる枠を少し広げたりとかっていうルールには なっていくと思うんだけど、
1: うん、
2: まあ、その辺の調整は毎年見直されながらやってると思うんですけど。
1: はあ、なるほどね。
2: まあ、支配下選手は、ね、70人以内なん で、
1: うーん、
2: でその中に1軍でやっぱ怪我人が、ね、多く出ると、はい、まあ、2軍選手から1軍に合流するけど、そうすると2軍の試合をできる選手が少なくなるっていう、まあ、いびつなところがあるから、
1: うん、
2: でそこに、育成登録の選手が5人以上は出れないとかね、
1: あ、
2: その細かい人数はちょっと定かではないけど、うんうんうん、そうすると支配下選手だけではゲームがきつくなるっていう、だからキャッチャーがセカンド守ったりとかかつてはあったんですよ。
1: そうか、うん
2: うんうん、そういうのを解消するのに、
1: うんうん、
2: で試合数もね、2軍も多くなってますから今、
1: はいはい、なるほどね。ってことは、まあ、2軍の試合って大体お昼なんで、そこでお昼の試合に出てナイターではまた1軍にっていう感じで、昨日は郡司選手がそういうことをしてたという。
2: はい、で僕がレギュラー取った時のスタートは、東京ドーム時代ですね。
1: はい、
2: うん、で2軍の試合が東京ドームの朝11時からあって、
1: おお、11時から、あ、早い。
2: そう、で、うん、その夜のナイターが、1軍の試合で、
1: うんうんうん、
2: だからその日18イニング出たっていうのが、
1: うんうんうん、
2: レギュラーになった一番最初ですね。4月、
1: うーん、
2: 4月半ばぐらいなんですけど、96年かな。
1: あ、も
2: う30年ですね。その18イニングをきっかけにそんな旭川と札幌で野球塾できるならちょっとこっちもやりませんかって話をいただいたので、
1: はい、
2: ユニフォームまで作ってもらったから。
1: へえ、はい、そうなんだ。
2: まあまあいい経験になりますね、やっぱり。
1: ああ、そうですね、
2: 全く野球知らない子たちが多いですし。
1: そうですよね、単純にもう小学校3年生ってピンポイントで行くんだったら、うん、全く野球で知らないっていうかできない子いっぱいいますもんね、ほとんどが。
2: だから野球してどうのこうのとかっていうよりも、やっぱりね、ボール扱ったり投げたり打ったりっていう、こう体を動かすことをきっかけにね、
1: うん、
2: いろんな運動につなげていってもらえばいいかなと思うんだけど、
1: はいはいはい、
2: うん
1: うんうんうん、
2: やっぱり野球って特殊なね、作業だから、
1: うんうんうんうん、
2: ただ打つ投げる走る取るっていう全てね、バラバラにやっていろいろ経験してもらうことで、その面白さもありますし、
1: うんうんうんうん、いや、でもこうね、でも本当にプロ野球選手の OB の方たちが来て、実際になんかこうボールを、まあ、遊び感覚でボールを触ってみるっていうのもいい経験かな。
2: そうですね、うん、まあ、ね、我々が誰なのかっていうのは、うん、まあ、分からないだろうけど
1: 確かに、
2: やっぱり身近にね、ファイターズっていうチームがあって、うん、そのユニフォームを着てる大きい人たちがね、はい、やってやるっていうのは
1: うんうん、うん、
2: まあいいんじゃないですか。僕もね、小学校3年生からですから、野球始めてるのは。
1: あ、そうですか。
2: だからこの間みんなね、一緒にやってくれた子たちの時には僕は野球をやってないわけだから、
1: うんね、
2: まあ、遊びではやってましたけど、
1: うん、まあ、そうね、
2: チーム入ったりとかしてないから。
1: そうだね、うん、8歳9歳ぐらいの子、そうですよね。じゃあこれからこれがいろいろな小学校にこうアウトリーチみたいにして出かけていくわけ

0: でですよね、皆さん。
1: そう、まあ、そうですね、アカデミーの方たちが、
0: はい、その中にマックも何回かそれにお手伝いに加わる。
1: いやいや、予定はないですよ。
0: あ、分かんないよ、だけど、ユニフォームで作ってもらったんだから、はい。って感じ
1: です。それはあの、いろいろスケジュールの問題もあります。
0: うん、そうですね、はい、忙しそうですもんね、マックもね。うん、
1: 忙しくないようにしてるスケジュールを忙しくするのはなんかちょっと違くないですか。
0: でも入ってくるでしょ、いろいろとね、うん、はい。それとこれも最後にちょっと、もう今日生放送ラジオあの番組中なんで一つご紹介していいのかな、あのたくさん来てるので、在海札幌に今月号にマックがドーンと載ってるということで、私まだちょっと見てない。うん、
1: いろんなところに行ってますね、僕。
0: そうですよ。だから、
1: いや、だから、うん、リアルタイムじゃないじゃないですか、もう1ヶ月ぐらい前のお話だと思うので。
0: そうね。うん。
1: だから今、だらーっとしてるときに、うん、これあった、あれ見た、これ見たっていうと、すごくいろいろやってるように感じられるかもしれませんが、そういうわけではないですよ。
0: うん、まあね、そうね、たまたま続いたときは続くという感じですけども、はい。はい、あの結構あの読んだ方たちで、三角山放送局のスタジオなんですねっていうメッセージね、うち
1: を使って、そうだあの時の話ですね、それね、はい、
0: そうですよ、
1: はい、
0: そうなの、だから皆さんここに送ってきてくれるということで、
1: はい、
0: はい、私もこの後読もうと思ってますけれども、はい
1: 、はい、
0: え、何、マックはもう読んだでしょ、もう送ってくる、は
1: い、
0: 来て、
1: いや、読んではいないです。
0: あ、そうなんだ。うん、
1: あの出来上がる前の話が、うんうん、
0: そっかそっか、
1: 見てますね。
0: はい、わかりました。ではまたちょっとこの後ちょっとだけ収録しましょうね。はい。
1: そうですね。近いうちまたスタジオ行けるかな。
0: うん、そうね、はい。はい。という感じで、まあ本当に5月の札幌とっても気候がよく、今日も本当に素晴らしいいい天気なんで、またじゃあお待ちしてます。
1: はい。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
4: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りしました。
5: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分、お問い合わせは 688-7400。
6: 知らないふりをしていませんか？
7: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
8: 児童虐待かもしれないと思ったら、
6: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
7: 子どもたちの SOS に
8: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
6: さあ今すぐに、いち早く。
9: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
10: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろん
3: イオンモール専門店でのレシート

0: OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
3: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

時刻は11時10分になっています。さてここからは私のお気に入りミュージックということで、シーナシーナのブックオフに行って CD をいろいろ見てきたんですけれども、これはっていうのがねあったんですよね。1999年発売ですので、今から27年前の CD なんですよね。FM ノースウェーブさんが制作した、CD なんですけれども、それが売ってたんですよ。ナチュラルノーススムースドライブドライビンというもので、まあ、ドライブするときにこの曲がドライブっぽくておすすめみたいな感じ でさらにそのノースウェーブさんの方で、から発信でヒットした曲の数々だから、多分当時札幌とか北海道道内ですごく流れていた曲なのではないかと思うんですよね。なのでまあ、その当時それほど他ではあまりヒットしなかったけれども、北海道札幌とかだけですごい盛り上がった曲なんかもいっぱい入ってる感じなんですよね。なので

で、私も知らないの曲もいっぱいありますし、アーティストとしては知ってるけれども、あ、こんな曲もあったんだみたいな感じの、ものも入っていましたね。で、あの、面白いのがこの中の冊子、よくね、あの、この方はどうこうっていうのを書いているコラムがあるんですが、何人もの、その、何人もの、そのノースウェーブ関係者の DJ の方だったりとか、あるいは楽器店の方なんかも書いているんですよ。で、1曲目が、ブランニューヘビーズのドリームオンドリーマーを書けるんですけれども、これのコラムを書いているのが山の楽器新札幌店の、方なんですよね。この方今も働いているかちょっとねわからないんですけれども、コラム書いてまして、このドリームオンドリーマーを収録したアルバムが発売されてもう5年も経つなんてっていうことでね、だから要するに1994年の曲になるんですよね。私も何回か番組でかけたことあると思うんですが、今じゃ、ジャズ ADD ジャズなんていう言葉が本当懐かしいという、そんな言葉があったのかっていう、ね、感じなんですか、私からすると。この曲もそうだが、彼らのサウンドはいかにもイギリス人が作り出すクールに、そしてコンパクトにまとめ上げられた、とっても聞きやすい日本人好みの、音なのだと、今この手のジャズファンク系の、音があまり巷で聞かれないのは、ちょっと寂しい。世紀末の今だからこういう気持ちのいい曲を聴きながら夢見心地でいたいのだって書いてますね。そうですね、1999年世紀末と言われていました、いましたからね。ね、まあ、世紀末に出たノスウェーブさんの CD がとても良いということでね、今日はこの中から3曲かけたいと思います。では1曲目お聴きください。ブランニューヘビーズでドリームオンドリーマー。

はい、1曲目聴いてもらいました、ね、懐かしい感じの曲なんですけれども ね今でも聴くとやっぱいいなってね私は思います。2曲目なんですけれども、エミリアのビッグビッグワールドをおかけします。これに対しての文章なんですが、今は亡きパルス21、これ玉光堂さんなんですよ。玉光堂の神野さんっていう方が書いて、この名字言っちゃっていいのかな、いやでも冊子に名前入っちゃってるんですよね。玉光堂の方が書いていましてね、仕事柄新しい曲に触れることが多いのですが、反面慣れて、安易に聞き流してしまった感も中には安易に聞き流してしまった曲も中にはあります。このエミリアの曲ビッグビッグワールドもそんな曲の一つでした。しかしある機会が設けられ、お店で彼女のイベントが行われることになりました。イベントがスタートして彼女が歌い出した途端、周囲を魅了する空気がその場に流れ始めました。彼女は内に秘めた気持ちを、歌声に変えて伝え始めたのですということで、実際にエミリアが来て歌ったんでしょうかね。この、この実際のノースウェーブのアルバムはスムースドライビングをテーマに作られたアルバムですが、ちょっと車を止めて一休みしながらこの曲に耳を傾けてほしいと、イベントという出会いの場がなければ聞き流していたこの曲、このアルバムで初めてエミリアのビッグビッグワールドを聞いた人、出会いというのはとても大切で皆さんにとっても、皆さんにとってもきっとエミリアからの気持ちが伝わる一曲になると思いますということで、このねエミリアさんのビッグビッグワールドって本当にさらっとした曲でんっていう感じなんですが、実はこの曲アメリカの方ではあれでもなんですよ、ヨーロッパとか向こうではすごいヒット

ットしたらしいですね。すごい可愛らしい曲なんですけれども、なんかその時代の空気に流されない、ほんわかした感じっていうんですかね、それはとてもいいということで、すごいヒット向こうではしていた曲なんですよね。ではお聴きください。ごめんなさい、ね、ちょっとね順番が今おかしくなってて、ではお聞きください。エミリアで、ビッグビッグワールド。

お送りしてまいりましたトークインクローゼット、いかがだったでしょうか。今日はですね、このねお気に入りミュージック2曲までということにします。また来週ね、かけたい曲が1曲あるので、それ と、オースティン・パワーズ・ラックス映画の、サウンドトラックもですね、あ、なんだろうと思って多分いいのではと思って買ったやつがあるので、それも来週かけたいなと思っています。お天気の方ね、全然いいですね。暖かくなってきてますからね。私も朝スタジオは寒いのでカーディガンを羽織っているんですが、若干暑くなってきました。それと、ね、鼻水の方もそろそろお昼に向けて、また薬を飲まなくてはいけないなと思っています。花粉症には気をつけましょうね。この後11時30分からはナイボラジオステーションをお送りします。この時間のお相手は

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み言おうに電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み言おう。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26NC ウィング琴似ビル3階、電話011-688-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
4: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、琴似でしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴似三条五丁目 1-1、 電話 614-3600。
5: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
6: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

皆様こんにちは、塚原のり子です。お元気でお過ごしでしょうか。春の東北を旅行してきました。会津若松の鶴ヶ城の天守閣に登り、60年ぶりの松島は昔を思い出し、自分の過ぎ去った年月を改めて思いました。歩けない自分の自信にもなりましたよ。内房ラジオステーション、この時間は札幌刑務所内の受刑者の皆様からいただいたお手紙とお好きなリクエスト曲とともにお送りする30分です。今日もどうぞ最後までお付き合いください。それでは早速今日の最初のお手紙から読んでいきます。イニシャル TY さんからいただけました。塚原さんこんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。このメッセージが読まれる頃にはもう春になっているんでしょうかね。季節の変わり目で体調も崩しやすい時期かと思いますので、どうか

ご自愛ください。今回リクエストさせていただくのは、私が10代の頃に衝撃を受けた岡村康幸さんの楽曲です。当時は天才奇才和製プリンスなんて言われていて、かなり騒がれていた記憶があります。今でも多くのミュージシャンに支持されているのもなんとなくわかる気がします。今回の曲は、一度音楽業界から離れて復帰されてから少し経た頃の作品です。改めて聞いた時に、やっぱりこの人はすごいなと感じた曲です。それでは曲が流れるのを楽しみにしています。失礼いたします。どうぞお体ご自愛ください。岡村康幸さんというお名前、恥ずかしいけど初めて知りました。独特な歌詞とファンクサウンドで人気のようですね。2026年生田斗真のデビュー曲スーパーロマンスを制作プロデュースをされた方です。ファンクとはアメリカで生まれたソウルやリズム&ブルース、ジャズを融合したブラックミュージックのジャンルです。それではご希望のリクエスト曲へ、お届けしますね。イニシャル TY さんの岡村康幸、愛はおしゃれじゃない。

今日のオープニングナンバーはイニシャル TY さんからのリクエストで、岡村康之、愛はおしゃれじゃないをお届けしました。続いて2通目のお手紙です。イニシャル OT さんからいただきました。塚原さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。今回こんな形で北海道に来たのですが、想像していた以上に雪がすごくて、正直ちょっと驚きました。でもそろそろ雪も溶けてきて、春の気配も感じられること頃かもしれませんね。長い冬の間はなかなか外にも出られず、少しもどかしい時間が続きましたが、早く屋外で体を動かせる季節になってほしいなと思っています。さて、私はもういい年なので、正直ヒップホップはあまり得意な方ではないのですが、この曲だけは社会人だった頃によく聴いていた記憶があります。水星という曲なのですが、オリジナルな作曲家については実はよく知らないので、ただダオコさんをはじめいろいろなアーティストにカバーされている名曲ですよね。ヒップホップ調の J-POP という感じで、今っぽさもありつつ不思議と耳に残るいい曲だと思います。 CM などでよく耳にする機会があります。この曲を聴きながら当時のことを少し思い出して、ちょっと切ない気分になれたらいいななんて思っています。何卒よろしくお願いいたします。

がやってきたのに切ない気分になりたいのですか。大手さんは道外から札幌刑務所に送られてきたのですよね。春の切ない気持ち、私は雪解けの匂いを胸いっぱいに吸い込んだ時、言葉で言い尽くせないノスタルジックな思いが押し寄せてきます。これは一体なぜなのか分かりませんが、古い思い出が次々と寄せてきます。 OT さんの気持ちもそうなのでしょうか。それではイニシャル OT さんからのリクエストでダオコ彗星をお届けします。

今日の2曲目はイニシャル OT さんからのリクエストで、ダオコの彗星をお届けしました。続いて3通目のお手紙です。イニシャル G さんからです。

塚原さん、こんにちは。いつも心温まる MC とリクエスト曲、本当にありがとうございます。この放送を楽しみにしている時間が毎回ちょっとしたご褒美みたいになっています。感謝しています。さて、今回もリクエストさせていただきます。実はこれまで何度かリクエストカードを出させていただいているのですが、なかなか採用されず、正直ちょっと残念に思いながらも懲りずにまた送らせていただきました。苦笑、この曲、特別な思い出があるわけではないのですが、この歌手の声に元気をもらっていた頃のことをふと思い出したくなってのリクエストです。ただこの曲、見つかるでしょうか。もしかするとかなりローカルで知られていない存在なのかもしれませんが、ダメ元でお願いしています。でももし流れたら、きっとリスナーさんの皆さんも、そして塚原さんもちょっと元気になれる曲なんじゃないかなと思っています。ぜひご検討いただけたら嬉しいです。これからも体調には気をつけて、変わらず心温まる放送を続けてください。いつもありがとうございます。札幌市出身のアーティスト、上杉秀太さん、日本ハムファイターズ公式球団歌と、それからファイターズ応援歌を作った方でもあります。札幌出身の方とお聞きすると、それだけで応援したくなるんですよね。何度もリクエストされて、ようやく採用になって、諦めずによかったです。他の皆さんもぜひリクエストをお寄せください。倍率が高いので、採用になったらやったーです。ラッキーマークです。それではイニシャル G さんからのリクエスト、アーティスト上杉秀太、オーロードをお届けしましょう。

お届けしました曲はイニシャル G さんからのリクエストで上杉修太をロードをお届けしました。では今日ラストのお手紙です。イニシャル KK さんからいただきました。塚原さんはじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいております。私の青春時代といえば1980年代です。あの頃はちょうどバブルの真っ最中で、どこへ行っても華やかで、人も街もなんとなく輝いていたような気がします。当時私は真っ白のオープンカーに乗っていました。ドライブしながらよく音楽を聴いていました。その時によく流れていたのがホイットニー・ヒューストンの All at Once です。ホイットニーのあの歌声は本当に特別というか、今聞いてもやっぱりすごいなと思います。私の青春の1ページにはいつも彼女の曲があったように思います。当時通っていた新宿のディスコでもチークタイムになるとホイットニーのバラードがよくかかっていて、あの頃の空気感まで思い出してちょっと懐かしくなりますね。そんなわけで久しぶりにこの曲を聴かせていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。真っ白のオープンカーですか、かっこいい。私もホイットニーの曲は大好きで CD も持っていました。映画ボディーガードも見て I will always love you、 ケビン・コスナーとホイットニーのラブロマンスでしたが、何度も見ましたよ。その頃のあなたはどこに行ってしまいましたか。白いオープンカーの行き先が刑務所ではお話になりません。社会で地道に歩む生活を目指してください。それではイニシャル KK さんからのリクエストでホイットニー・ヒューストン All at Once。

0: のラストナンバーはイニシャル KK さんからのリクエストでホイットニー・ヒューストン All at Once をお届けしました。お届けしてまいりましたナイボラジオステーション、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのお手紙とリクエストソングをお待ちしております。ご家族への思い、ふるさとの思い出、社会復帰への決意、あなたの思いを綴ってみてはいかがでしょうか。春の日差しは柔らかくて優しいです。近年日本の四季が失われていると言われていますが、そんな春の光を存分に浴びたいものです。ではまた次回までお元気でお過ごしください。お相手は塚原のり子でした。さようなら、ごきげんよう。
1: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、

0: 幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
4: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

皆様こんにちは。三角山放送局より三角山応援歌お届けをいたします。お相手はあけみです。どうぞ1時間よろしくお願いいたします。こうやってさ、ほろ酔いのワルツをね、いつもかけてるじゃないで、まあ私自分の歌なんですけど、私ね、人様が歌ったほろ酔いのワルツって聞いたことなくてね、まあ生徒さんはみんな歌ってくれるんですけど、それがさ、聞いたのよ、うちの師匠がね、まあ、この曲を作った師匠が、いやあけちゃんってね、結構みんな歌ってるよって言うわけよ。え、そうなんですかって。で、私その今昼からっていう、遊ぶところあんまり行かない人なんで、人様が歌ってるの聞いたことないんですけど、師匠は時々昼からっていうのに遊びに行ってるみたいで、すげえ、あの人もこの人もって1日に2回とか聞くよって言うわけよ。そうなんですかって。ちょっとやってみたいことがあってどっかの昼からに行ってね、誰かがそれを歌ってくれると、もちろんその人は今ここに座ってる私が片野明美だとは知らないと。で、その後にちょっと歌ってみたいなって、で、私の歌でしたっていうのやってみたいな、モニタリングみたいなもんだけど、人の歌ってるのを間近で聞いてみたいもんだなって。みんなどういう風に歌ってんのかなって。まあ先日お誕生日だったんですけど、おめでとうメールいただいた中の方のもね、私の歌とももうずっとほろ酔いのワルツ歌ってますよとか言うわけよ。そうなんだって、嬉しいなって。私さ、このほろ酔いのワルツ、カラオケに入りましたよって言った時にお話ちょっとさせてもらってるんですけど、たった100枚しか作ってないの、 CD は。それも自主制作だからね、レーベル通してないから。で、私のとこまだ余りがあるわけだから、だから何本も世の中に出てないはずなのよ。でも、ってことはその何本も出てない、売れてない CD を買ってくれた人があちこちで歌ってくれて、

て、それを聞いていいなと思ってくれた人が歌ってくれてるのかなと思うんです。で、師匠が言うには若干音違う人もいたっていうんで、だからきっとその人は CD をお持ちでないかと、本物を聞いてない、誰かが歌ってるのを聞いて歌ってくれてるんだなっていうふうに思って、いや聞いてみたいなってのはすごく面白いじゃない。その場に私もいて、その人は私がそこにいるってことを知らずにほろ酔いのワルツを歌うっていう、一回味わってみたいなと思ってるんですけどね、なかなかそのタイミングはつかめないでいますけれどもね。そんな話が今ふと思い出しましてお話しさせてもらいましたけど、まあ今週は美容院通いの日でございまして、実は今朝も美容院行ってから来てるというね。え、あの、まあ、健康診断でちょっと引っかかりましたっていう話はちらっとしたと思うんですけど、心臓と腎臓が引っかかってね。で、心臓は今まだ検査の途中なんですよ。で、そうこうしてるうちにえらい背中と脇腹とお腹が病んで寝れないのよ。もうで1日に2回とか3回とか鎮痛剤を飲まなきゃいけないぐらい痛いわけよ。痛いってその痛いっていう痛さじゃないのよ、鈍痛ってやつよ。ずっと痛いみたいな、重い痛いみたいなね感じなのよ。で、曲がってんのが楽みたいな、そんな感じだったので、これもしかして腎臓が悪さをし始めたのかと、誕生日を迎えてやれ早速かみたいなね。で、まあ、あの心臓の検査がまだ続いているので、あのその旨も、まあ、お医者さんにお話ししたんですけど、次あの造影剤を入れての検査だから、造影剤を入れるとあの悪いところ出てくるからその時見ましょうみたいなこと言われたんだけど、いやいや待てないのよ、もう痛くてね、3日3晩やんだって話ですから、でもう我慢ならないなと思って、今日今朝もう8時前に家を出てね、病院に行って見てもらったんですけど、なんともないっていうのよ、なんともないのよ、なんともないし、この痛さはじゃあ何なんだと、次一種の腰痛だっていうのよ。え、腰痛？まあ私腰を痛めたことはないので腰痛を知らない人なんですけど、腰痛って背中から脇腹、それに下っ腹、ここまでも痛くなるんか腰痛ってって、まあ、私思いましてね、ああそうですか、まあ、お医者さんが言うわけですから、そうですかって言うより他にないのよ。で、まあいろいろそのなんだ、尿検査と、まあ、腎臓ですからね、尿検査とエコー検査とかしてくれたんですけど、どこもなんでもないってわけ。まあ周りのみんなは石が溜まってんじゃないっていうふうに言われたんですけど、石もないって。で、若干左の、まあ、左側が痛いんですけど、左の腎臓がちょっと大きくなってるぐらいで、別段なんもないっちゃいけ、はあそうですかって、まあね、数値が出てないわけですから悪くないんでしょうね。で、あそうなんですね、まあいろいろ先生が説明してくれてるんですけど、最終的に言うとダイエットせよと。はあ、ダイエットね、私太ってるとは思ってないんですよ。まあ痩せてはいません。痩せてはいませんけど、太ってるとは思ってなかったんですけど、ダイエットすることと塩分控えることと体幹を鍛えろとか言われて、はみたいなね。で帰ってきたのよ。薬一つもらうことなく、でまあまあまあもっとね、病むようだったらまあ整骨院とか言ったらいいんじゃないですかみたいな、いいんじゃないですか、私今お金払ってきてんのにさそう言われて帰ってきましたけどね。まあまあでもね、まあ安心料じゃないけど痛いな、でも調べてもらったら何でもないっていうんだから、やっぱり何でもないんだろうなって、あやっぱり私は元気印なんだろうなと思って私は帰ってきたので、まあまあよしとしようかなと思っていますけれどもね。まあ皆さんも心配してるよりは病院行った方がいいっていうのをつくづく感じたのと、腰痛の辛さを知らされたっていうね、あのよく腰痛いって言ってる人いますけど、こんなに大変だったんだなっていうのをつくづく感じましたけど、私ね

思ったことがあるの。スマホ良くないなって。スマホ見るときってさ、姿勢正して見る人ってまずいないじゃん。あれ幾分どうしてもこう姿勢がぐっと下がるというか、猫背になるというか、腰がこう曲がってる状況だから、あれ負担かかったのかなって。ほんと依存症じゃないけど、やっぱりちょっと暇な時見ちゃうじゃない。でなんか連絡来てたら困るなとか思ったりするから、朝まず起きたらチェックしたりとかするし、ちょっと時間あるとやっぱチェックしたりとかするし、でさ、なんだかいろいろあるじゃない今、まあ、インスタとかさ TikTok とかってあるじゃない。でああいうの見てるとさ、あっという間に時間過ぎちゃうのよ。あら大変、もう私30分も見てたんだなみたいなね。で結構ためになるのが載ってたりとかするのよ。そうすると夢中になったりとかして、あ、それももしかして良くないのかななんていう風に、つくづく感じました。で割とだから私は皆さんから LINE とかいただいたら割と早めに返信してる方なんですけど、以後多少遅れます、ね、少し時間を置いてね、見るようにしようかななんていう風に、まあ、思った次第でございますけれどもね。まあ皆さんも十分に気をつけていただいて、まあまあ花粉もひどいですから、うちの車なんか黒ですから、まあ、黄色に染まってますもんね。気をつけよう。私花粉症じゃないから大丈夫。あの前ほら三毛猫さんになんだっけ、温度差アレルギーじゃないのって言われて、あ、全くその通りだったと今思ってるんですけど、その後症状は出てないんですけど、あ、花粉症の人はかわいそうだわ。これだけ花粉が飛んでたら、だって目に見えるんだもんね。大変だなっていうふうに思います。マスクしよう。マスクをすればある程度は予防できるかなっていうふうに思ったりするし、マスクとメガネがあればね、およそ大丈夫かなっていうふうに思ったりするんで、皆さん十分に気をつけていただきたいと思います。さあ今日もですね、新しい曲をお届けしながら、皆様からのリクエストにお答えしていきたいというふうに思っていますんで、聴きたい曲があったらぜひぜひどうぞ。もちろん私の、個人のスマホの方に送ってもらっても構いませんし、放送局の方にファックスを送ってもらっても構いません。札幌011-640-3331。640-3331。そして、E メールアドレス、こちらの方に送ってもらっても構いません。request@山.co.jp。request@山.co.jp と全て小文字になっていますんでね、こちらの方にリクエストいただければ嬉しいなというふうに思っています。さあ1曲目を届けさせていただきます。清水博正さんの新しい曲です。しぐれの酒場。

0: 清水博正さんの新しい曲で、しぐれの桜葉をお届けいたしました。4月の22日に発売になっておりますけれども、なんと8年ぶりの新曲ということでね、まあ拠点を地元の群馬に移したりとかいろいろありましたけど、去年お会いしたのよ。で、何度もお仕事させてもらったの。なので覚えてるかなと思いながら、まあ盲目の歌い手さんですからね。で、手を握ってお声掛けしたら、お久しぶりですって言ってくださってね、まあ、もしかしたら覚えてないのかもしれないけど、でもそういうふうに言ってくださって、あ、嬉しかったなって。でね、高校生でデビューしてますから、NHK ののど自慢に出て、でグランドチャンピオン大会にも出て、グランドチャンピオンになって、高校生で歌手デビューして、今もう現在35歳だっていうから、もうね20年ぐらい経つのかなっていうふうに思いますけれども、どんどんかっこよくなってったの。本当にどんどんかっこよくなってっちゃって、もうただただ驚くなっていうふうに思ってたんですけど、去年お会いした時も、あ、なんか男性っていう感じになったなって、男の子から男性になったなっていうふうに感じたんですけど、まあもともと歌はすごくお上手な方なので、まあ今回のこのしぐれの酒場聞いていても、清水博正さんのいいところがいっぱい出た歌だなって。ただかなりスローな曲なので、一般の人たちが歌うにはやっぱりビブラートがないとうまく聴かせることはできないかなというふうに思って聞いていましたけれどもね、ぜひぜひまた頑張ってね、ヒットしてくれたらいいなというふうに思って聞いていました。しぐれの酒場、清水博正さん、お届けをいたしました。一旦コマーシャルを挟みたいと思います。
1: 地域を愛し

0: で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
3: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
4: 三角山放送局、
5: 三角山応援歌お届けをしております。続いては、ね、メールをご紹介させていただきますね。北のファン、りょうさんからです。いつもありがとうございます。今週はチャンネルを合わせられました。朝夕の風はまだ冷たいですが、日中の日差しが心地よい季節になりましたね。今月は明美さんの誕生日と聞こえてきましたよって。そうね、12日でございましたけれどもね、誕生日を迎えられる感謝として、お元気でいつまでもパワフルな明美さん、ご活躍応援しておりますよっていただきまして、ありがとうございます。本当に私ね、先ほども言いましたけども、元気印が多分取り柄で、皆さんにもそう映ってるかというふうに思うんですね。あ、なんだろう、格好つけたりとかできないのさ、悲しいよねなんかさ、こうちょっと、まあ、ツンとしてっていう言い方はさ、適当じゃないかもしれないけど、なんかそういうこの気品の高い女性みたいな方っていらっしゃるじゃない。そうなれたらいいんだけど、そういうタイプじゃないんだよね、どう考えても。無理なのよ。だからいつまでたっても、なんだろうな、あけみちゃんみたいなね、こんな感じなのかなと。まあいい年になったんですけど、その感じは抜けないのかなって、まあそれありがたいなと思っていて、これ80になってもあけみちゃんでいたいなというふうには思ってはいるんですけどね。でもさ、やっぱりさ、年を隠しきれない部分ってあるじゃない、まあ、特に女性は思うと思うんですけど、まあね、顔のシワだったりとかさ、いろんなところの緩みだったりとかさ、悲しいなって。あのほら、目もね、老眼とかいろいろなってくるじゃない。あれ隠せないもんね。高いお金出してさ、老眼機能があるっていうコンタクトレンズ作ったけど、全然よ。そりゃそうだよね。こんなちっちゃい黒目にさ、コンタクトレンズの縁にずっと老眼が入ってる、老眼鏡がついてるっていう。だから下を見るといいって言うんだけど、いやいや全然効果ないなとか思いながらですね。そんな苦労もしつつ年を重ねてまいりましたけれどもね、やっと、かっこ笑い、私のパートナー車、遅い、今日はタイヤ交換です。あ、そうだよね、タイヤ交換ね。うちも、昨日、一昨日でしたか、しましたけども、

なかなかね、もうやろうかなと思ったら寒かったりとかさ、やろうかなと思ったら雨降ったりとかさ、やろうかなと思ったら体調悪かったりとかさ、ああいうことはいろいろ理由つけたくなっちゃうからね。不思議とね、理由つけたくなっちゃうんで、やっとうちも終わりましたけれどもね、まあ吐き潰そうとかと思ってる人はね、そのままで全然いいかなと思いますけど、そうじゃない方はね、取り替えないともったいないですしね、まあ取り替えるとやっぱり若干軽く走れるかなっていう気も、しますね。今私はね、車が欲しいよ。誰かもしよかったらクリスマス、あ、違う違う、誕生日プレゼント、車でいいですから、私の大好きなミニクーパーを買ってくださればいいかなっていうふうに思ってますんで、お願いしたいかなって思ってますけど。さあ、リクエストいただきました懐かしい曲です。鶴田浩二さんの赤と黒のブルース。

0: 北野ファン涼さんからのリクエストで鶴田浩二さん赤と黒のブルースをお届けいたしました。一旦コマーシャル挟みたいと思います。
1: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目日の国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい。ことにの

0: 町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: ニシカハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグッタビで検索。
3: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
5: 三角山放送局、
6: 三角山応援歌をお届けをしております。今日もね、新しい曲をお届けしながら、リクエストが届いた時点でリクエストもお届けするというふうに進めていますけれどもね。続いてはね、今のところリクエストが入ってきていないので、新しい曲をお届けさせていただきます。葉月みなみさんで終着小樽駅。

0: 和樹みなみさんで、終着小樽駅をお届けをいたしましたけれどもね、まあね、小樽が舞台ですから、これはやっぱり北海道から火をつけてあげたいなっていう気はするんですが、もう、デビューが2009年ですからね、結構前に、デビューなさってるんですけれども、しかしさ、まあもちろんね、作詞作曲の先生、編曲の先生もいるんですけど、企画制作の段階から AI を取り入れてるっていうのよ。もう今ね、そういう時代なのよ。で、私の知り合いの社長さんなんか、この間曲を出したんですけど、編曲は AI なのよ。自分で作詞作曲はするんだけど、編曲を AI にやってもらうというね。で、なんだろう、編曲するだけでも、編曲の先生にお願いするだけでも、ほら数十万かかったりとかするんだけど、今そういう時代よ。パソコンがいじれて、まあスマホでもいいんでしょうけど、これサクサク動かせられると、例えば作詞とかでもね、意外に AI がちゃんとやってくれるの。こんな感じとか言ったりとかするとやってくれたりするから、そこをちょっと自分で変えたりとかすることも可能で、いやー、人間いらなくなるっしょね。どうなんだろうね。なんか心の中の部分っていうの、これが AI で届けられるのかなって。まあ曲に関しては別なのかもしれないですけど、詩に関してはね、どうなのかなって。でもかなり賢いですから、この AI っていうのさ。時代は変わってきてるんだなって。最初 AI って聞いても何のこっちゃと思ってましたからね。だんだんだんだん慣れてくると、何でもしてくれるんだこの AI はってね。聞けば何でも答えてくれるという、まあ全てが正解ではないんでしょうけれどもね、すごいなっていうふうに、思ってますけれども、この曲も AI を取り入れてるということなのでね、まあ近代的な演歌って言ったらいいんでしょうかね。すごく不思議な感じでございますけれども、非常にドラマティック歌謡演歌というふうに思っています。ぜひ皆さんで小樽の歌ですから歌いましょうね。一旦コマーシャル挟みたいと思います。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。

0: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局、
3: 三角山応援歌お届けをしております。メールが届きました。三角山応援歌、今日もおかしな銀のトロンボンさんですね。いつもありがとうございます。梅雨の中だるみ、晴れ終わった秋、沖縄よりといただきましてね。そうか、もう向こうは梅雨だもんね。ねえ、明美ちゃんお体大丈夫かなって、検査しても異常がないってことは、忙しくしてるから脳が休みなさいって信号を出してるのではといただきましてね。そういうことなんですかね。まあ、好きなことをしてるから、忙しい忙しいといえども楽しいと思ってるんですけど、でもそうではないってことなんですかね。時より休んだ方がいいのかな。でも私休んでるつもりではいるんですよ。寝るときはしっかり寝てますし、食べるときはがっつり食べてますしね。そのつもりではいるんですけどね。さて、話を変えてリクエストお願いします。田畑芳雄さんの19の春、これまた懐かしい曲が出てきましたよ。では行きましょう。田畑芳雄さんで19の春。

今間違ってたね、19の春じゃなかったね、今ねずっとかけてて私もさ、今違う曲探しててさ、19の春じゃなかったでしょ、田畑芳雄さんのね、19の春じゃなかったなって今思いましたが、まあまあ、ごめんなさい、今何がかかったのかちょっと微妙なところなんですけど、懐かしい曲を楽しんでもらったというところで勘弁してもらっていい？今日もおかしな銀のトロンボーンさん、ごめんね。次の曲を探すの必死で、今最後聞いて、あれなんか違うなっていういやー、やらかしてしまいました、大変失礼をいたしました、申し訳ないですね、ごめんなさいね。あの銀のトロンボーンさん来週かけるわね、ちゃんとあの間違いなくあのお届けさせていただこうと思いますけれども、メールご紹介いたしますね。あけみさんこんにちは、三毛猫出させていただきまして、こんにちは、遅くなりましたがお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。年とともに体のいろんなところに異常が、異変が出てくるのよね、実感してます。三毛猫さん重いなね。あけみさん今のうちにしっかり体調を整えてくださいね、で大事です、いただきまして、本当だね、そう思っています。リクエスト、高田瑞江さんは大丈夫かな、ガラス坂聞きたいです、お願いしますではといただいたんですが、やっぱちょっと高田瑞江さんはやっぱちょっと演歌歌手ではなくてね、難しいところなんです。でもね、三毛猫さんがガラス坂を聞きたいということであればってことで今必死に探しました。それでちょっとあのごめん、銀のトロンボーンさんの19の春が違う曲が流れたというね、ごめんなさいね。見つけました、長山洋子さんバージョンでガラス坂。

長山洋子さんバージョンで高田瑞恵さんのガラス坂お届けをいたしました。そしたら三毛猫さんがね、あけみさんありがとうございます、嬉しいですといただきました。よかった、喜んでいただけるのが何よりでございまして、ね、ありがとうございます。そしてさっきのね、あの銀のドロンボーンさんの、19の春、あのディスクを間違ってあのかけちゃったね。でかかってたのは実はね、悲しき子守歌というあのミスコロンビアさんの歌だったんですね。もしかしたら銀のトロンボーンさんだったら、知ってる曲だったのかもしれませんけどもね、大変失礼をいたしました。ということでここからはメールのみご紹介させていただきますね。こちらはヒゲジーですといただきました。キミさんこんにちは、ね、体の調子が悪いとのことですが大変ですね。あけみさんは1日に水や菜をどれぐらい飲んでますか。そうなの、私飲まないのよ。 1.5 リッターぐらい飲んでくれって言われたの。本当に水分取らないのでそこ問題だね。意識的に取るようにします。早く体が良くなることを祈っていますといただいてありがとうございます。リクエスト曲来週お届けいたしますね。そしてこちらは、こんにちはあけみさん、先ほど姑、のケアマネージャーさんが帰ったところです。お昼は姑、101歳が大好きな煮込み天ぷらうどんにしました。結構な食欲で私と同じぐらいの量を完食。すごいね、食べられるってことは元気ってことですからね。ケアマネさんもお会いするたびにお元気になられてと姑、によいしょ、40代前半のイケメンのケアマネさんで、お姑のお気に入り、いくつになってもイケメンはいいらしい。それも元気な秘訣だね。それがなくなった

もうダメねきっとね。今日の、お天気は外の方が暖かいのかなっていただきましたが、そうでもないかな。暖かいけど風があるので、そうでも体感温度はね。演歌系 YouTuber のシンさんがオリジナルの CD を発売しましたね。ラララ函館ね、いいノリの曲でございますけどもね。また札幌でシンさん&あけみさんのステージが見たいですねってね、嬉しいお言葉でございまして、やりたいなと私も思いますけれどもね。お元気で、ちっちゃい彼氏小学校は慣れましたか、私は元気ですよといただきました。ありがとうございます。少しずつ慣れてきたみたいで、俺少し慣れたかもって言ってましたねまあまあ良かったかなというふうに思ってますけれどもね。それでまっちゃんからです。おはようございます。すっかり春らしくなりましたね。明日はしんさんの函館でのライブがあり、友人も来たりで今夜から慌ただしくなりそうです。そうなんですね。楽しいことがあるということは何よりです。明美さんは12日に誕生日を迎え、やっと38歳になったかな。その通りでございます。よくわかりました。検索しません、しちゃいけませんますます美貌に艶が出てきているのかと思い、羨ましい限りです。こちらは春の風にさらされ、乾ききっています潤いが足りないく、痩せたらシワが増えました、うっていただきますいやねね、でもこれはしょうがないの、痩せたのはね、痩せたくて痩せたわけじゃないですからね。やはり年を重ねたら、太った方がいいとつくづく思いますね。まあ多少ね、ちょっと太ってる方が体力もあると思いますしね、まあ、ちょっとじゃあまっちゃん頑張って食べて、食べてね、食べてねって、だいたい太りますから大丈夫やってみてあけみさんはちょうどいいから素敵なのよねって、今日もよろしくですっていただいたんですが、ちょうど良くないみたいよ、痩せれって言われて帰ってきましたからね。やっぱり太ってんだなとちょっとショックですね、そして田舎町のゴールドラブさん、あけみさん、今日の終着オトレ駅のイントロが気になり、きっと私好みに違いないなと思って聞いてると、やはり素敵な曲でした、作詞作曲が中村義信さん、初めて聞く名前です。この一曲のみに作られたようです。こんな曲が好きです、ただそれだけです。お元気でよろしくどうぞと言ってきまして、よかったよね、かけた曲が気に入ってくれたなら私嬉しい限りでございますね。そうやってツボにはまってくれる曲をどんどん流していきたいなというふうに思っておりますけれどもね。お付き合いをいただきました三角山応援歌あけみでした。再放送を聞きの皆さん、おやすみなさい。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り方し、

0: けがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主誠クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主誠クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

5月15日金曜日晴れ、今日の最高気温は23度の見込み。新緑がまぶしい季節がやってきた。昨日も今日もお散歩日和の札幌。

皆さんこんにちは、成松一子です。5月15日金曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか。今日もいろんな色に染まった私の手帳、そんな私の手帳をほんの少しでも覗いたあなた、ぜひあなたの声をお待ちしております。ファックスの方は 011-640-3331 640-3331、 メールもお待ちしております。リクエスト@山.co.jp です。金曜いくこ手帳、今日も午後1時から2時までの1時間、成松一子がお相手いたします。 FM76.2MHz 三角山放送局にお付き合いください。

皆さんこんにちは、成松一子です。今日も2時まで金曜一子手帳にお付き合いください。オープニングの曲は HY で散歩に行こうをお届けいたしました。5月15日金曜日、晴れ。今日の最高気温は23度の見込みになっております。新緑が眩しい季節がやってきました。昨日も今日もお散歩日和の札幌です。皆さん1週間のご無沙汰でした。成松一子です。お元気でお過ごしでしょうか。今日の札幌最高気温は23度の見込みになっておりますけれども、とりあえず予想気温よりは、ちょっとね、過ごしやすいようなね、気温になっておりますけれどもね、皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。冒頭の日記でも言いましたように、木々の緑、新緑が眩しい季節がやってきております。札幌も大通公園ではライラック祭りもね、そろそろ始まるのかな、そんな頃になりましたけれどもね、住宅街のライラック、そしてこの三角山放送局のございますレンガの館の入り口すぐ横にも、薄紫色のライラックの花が今満開に咲いております。風に揺れておりました。今日のオープニングの曲は HY で散歩に行こう、そのまんまお届けいたしましたけれども、いかがでしたでしょうか。HY も結構好きなんですけれどもね、本当にお散歩に行きたいなというようなね、季節になりました。実は昨日は北海道大学のキャンパス内をお散歩しました。たくさんの木々があって新緑がとても

美しかったです。北海道大学の札幌キャンパス、その敷地面積単体でも東京ドーム約38個分あるそうです。あら、そんなにあったかしらって調べながら思ったんですけれども、あの広大な農場もありますのでね、それを含めるとっていうことになると思いますが、本当にあの農場近くのポプラ並木もね、私もう何十年と札幌に住んでおりますけれども、ポプラ並木は写真とか見たりテレビで見たりってすることはあったんですけれども、北大の構内はたまたまちょこちょこ歩いたりしてたんですが、ちゃんと間近でこのポプラ並木を見たのはもしかして初めてぐらいじゃないかなって。いや、意外と札幌市民でそういう方も多いのかもしれないですけれどもね、とても綺麗でした。そして、大学構内にはピンク色の八重桜もまだ咲いておりましたし、たくさんのタンポポの黄色もとっても可愛かったです。で、学部がたくさんあるんですけれども、工学部のね、大学院やなんかも入っているあたりには噴水もあるんですね。噴水の水も、昨日もね結構いいお天気だったので、その噴水の水がね清々しい感じがしましたけれども、学生さんたちがベンチに座ってコンビニで買ってきたであろうお弁当を食べている姿がたくさん見受けられました。大学の中にはいくつか、コンビニもありまして、セイコーマートさん、おなじみのねセイコーマートさんもありますけれどもね、なんかいいな学生さんたち、また戻りたいかって言われると、いやもうあれだけまあ学生時代それなりに満喫したからいいかなっていうのもあるんですけど、でもいいな若くてとか思いますけれどもね、いいですね。あとは鳥の声も聞こえていたり、とにかく緑が本当にたくさんある北海道大学の構内です。今年2026年は北海道大学は創基150周年ということで、今から150年前に1876年に創設された札幌農学校時代から、収集保存研究されていた400万点もにも上る標本とか資料が蓄積されているんですけれども、その中からさまざまなものを展示紹介しているのが、皆さんご存知だと思いますね、北海道大学の総合博物館というのがあるんですけれどもね、その博物館いつもね入ってみたいなと思いながら、たまたま閉館の時だったり、なんかあまり行きたいのに行けない場所だったんですけれども、昨日はすっと入ることができて、とにかく建物がね素晴らしいんですよ。レトロで歴史的建造物が大好きな私としては、まず外側の建物が素敵だなと写真を何枚も撮りまして、もともとは旧理学部の本館だそうです。外壁が茶褐色のモダンゴシック風の建物、モダンゴシック、これはね1929年昭和4年に完成した建物を使っているのが北海道大学総合博物館なんですけれども、北大構内にある鉄筋コンクリートの本格的な建築としては最も古い建物だそうです。いろいろ古い建物あってね、歴史ある趣のある農学部もすごい素敵ですけれどもね、昔、放送大学若い時にもちょっと、講義を取っていたことがあって、その時に入学式っていうのもあったんですね。今みたいにウェブでとかっていうんじゃなくて、本当に札幌近郊の方も行けるような入学式が北大の農学部の校舎だったの。それで私も嬉しくて中に入れたのが、それしか覚えてないんですけど、すごく趣のあるねいい建物だなと思っていたんですが、今は放送大学もそういう入学式もなく、とても寂しいんですけれどもね、とりあえず今回も、1講座だけ取っておりますけれどもね、ということで、昭和4年1929年に完成した建物です。建物の正面

面玄関から入って中央階段を螺旋状に上り切ると3階までなんと吹き抜けになってるんですよ。で白い天井がドーム状になっていて、これがねびっくりした。もう初めて入るもんですから私も、本当にえなんてこの素晴らしいこう洋風のね、いやー素敵と思いながらまた写真をバチバチ撮りまして、ちょっと説明を見るとアインシュタインドームという愛称で親しまれているらしいんですけれども、まあ、アインシュタインさんとはですね直接の関係はないみたいなんですけれども、なんかいろいろと名付けた方がですね、ちょっとどこかにアインシュタインの塔とかっていうのの名前から、なんかちょっとイメージを得たみたいな、そんな感じなのでしょうかね。天井の近くには白壁には4つの大きな陶板製のレリーフがはめ込まれていて、果物とかひまわり、コウモリ、フクロウ、それが東西南北四隅にあって、いや本当ね中に展示されている標本もすごい素晴らしいんだけど、私は建物のその内部それから外の外観に圧倒されて昨日は興奮して帰ってきましたけれどもね、北海道大学総合博物館いらっしゃった方も多いと思いますけれども、北大の12学部を紹介する展示もあったりね、医学部では内視鏡のこのなんていうのかな、内視鏡で細胞をなんかこういろいろカチャカチャするようなのを自分で体験できるようなことをさせてもらえたりとか、そんなのもあったりして面白いなと思って見ておりましたし、私ちょっとやってみたの、なんか輪っかをねこう螺旋状みたいなものを並々のところに通していくんだけど、すっごい難しくて、あやっぱり私ダメとか思って不器用だなとか思いながら、他にはね小学生らしき子どもたちもね、まあ、お休みじゃないと思うんだけど、まあ、たまたまそういうふうに重なったのか子どもさんたちもいらしてたり、とにかく無料で入れるのでね、何度行っても楽しいところだと思います。それからまた一つこの中で圧倒されたのがね、マンモスの原寸の模型もあったんですよ。で歌子さん行ったことあるのね、すごいよね。いやびっくりして、北海道っていうのは日本で唯一マンモスがいた場所なんですけれども、そのマンモスの原寸模型なんですけれど、こんなにマンモスって大きいのってすぐそばにって思いましたけど、このマンモスにはですね、馬の毛、実際の馬の毛をですね400頭分使ったそうで、なんかマンモスの毛に馬の毛が似てるそうなんですよね、色とか多分その雰囲気がね。でそれをね使って再現してあるんで、ものすごい迫力なの。いやとにかくこれを見るだけでもすごいなっていうのと、あと今回はね向川町、北海道の向川町で見つかった約7200万年前の全身骨格カムイサウルス、これがね NHK 札幌でも展示されていたんですが、レプリカで、でも今回はですね NHK 札幌と、早期150周年の北海道大学の、共同企画ということで、この北海道総合博物館、北海道大学の総合博物館の中にも展示されておりますので、ぜひ皆さん興味のある方は北大校内お散歩がてら、見に行ってみてはいかがでしょうか。中には売店もありますし、それから素敵なカフェもありますしね。でおトイレがねすごく綺麗だった。だから中改装されてるんですね、こういう建物なんですけれど、とても居やすい雰囲気でしたしね、ぜひ皆さんいらっしゃってみてはいかがでしょうか。さて北大の緑に感動した私ですけれども、まあ本当に若葉の頃ということで懐かしい曲をお届けしたいと思います。ビージーズの若葉の頃という曲なんですが、現代はファーストオブメイ、5月1日、これは、1971年に曲を作ったバリー・ギブさんの愛犬のお誕生日ということでね、5月1日ファースト・オブ・メイ。
で

聞いていたらわかるんですが、クリスマスっていうのが出てきて、これクリスマスの曲っていうふうに勘違いしがちなんですけれども、実はそうではなくて、若い頃のあの日を振り返って懐かしく思う曲です。では小さな恋のメロディーでも使われたビージーズ若葉の頃お届けいたします。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。

0: 血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 三角山放送局、
2: 金曜一個手帳、成松一個がお送りしております。さてメッセージをいただいております。いつもありがとうございます。月のしずくさんです。一個さん、こんにちは。西区の月のしずくです。天気が良くて気持ちがいいですね。来週は玉置浩二さんのシンフォニックのコンサート、会場で一個さんにお会いできるかな。なかなか会わないものですよね。楽しみましょうね。先日の日曜日は久しぶりに南吉高さんのコンサートが、吹きの塔ホールであります。あ、前日ですね、ごめんなさい。前日の玉置さんのね、シンフォニックコンサートの前の日ですね。南吉高さんのコンサートが吹きの塔ホールであります。3日間コンサートに行くことになるとは、チケットを取った時に気づいていなくて、と思いましたが、頑張って参戦いたします。本日もよろしくお願いいたします、といただきました。いやーね、本当シンフォニックコンサートね、確か浸るでしたよね。あそこも広いのでね、なかなか偶然お会いできるということはね、難しいような会場ですけれどもね、偶然ばったり会ったら楽しいですよね。楽しみたいですよね、本当お互いにね。月のしずくさんは2日間連続でいらっしゃるということで、私は1日だけなんですけれどもね、でも本当楽しんで来てくださいね。そしてその前の日は南吉高さんのコンサート、いや懐かしいな、南吉高さん、モンローウォークとかそうだっけね。結構間違ったことを言ってしまう成松ですけれども、大丈夫でしょうか。今歌子さんうんうんって言ってくださってるので多分大丈夫かな、なんて。いやでもチケット取ってる時って本当忘れちゃいますよね、いついつだったかね。私なんかカレンダーに書いても忘れるっていうところありますからね。いやでもね、話は違うんですけど、やっぱりこう自分が行きたいと思った時に行くのが良くて、この間はそう、旅行のことでね、なんかスマートニュースかなんかに出ててチェックしてたのがあったんだけど、旅行も、行ける時に行けっていういろんな人生のステージがあって、自分が思った時に行くのが一番だっていうようなことをね、簡潔に言うと。そしたら、このラジオを聞いてくれている同級生もですね、同じものをチェックしてたみたいで、興味深い記事があるからって言って送ってくれたら、私も同じものをそれメモってて、うわすごっと思って、以心伝心だとか思いながら、なんか同じこと考えてて嬉しいなと思ったんですけれど、だから旅行もそうですけど、コンサートももう行きたい時に行く、それが一番精神衛生上もいいですしね。まあ体どっかね、ちょっとここが痛いなとかいろいろあったりもしますけれども、まあ行けるようであれば無理をしない程度に、楽しんでくるっていうのが、精神的にもいいしね、と思っています。で、いろいろ行くとね、お金もかかることもありますけれども、まあでも行ける時に行くっていうのは大賛成ですよ、本当に。月のしずくさん、楽しんできてください、3日間ということで、お互いに楽しみましょうね。腰もお大事になさってください。そして沖縄の宮子さんからもいただいております。いつもありがとうございます。こんにちは、いっこさん。よく晴れた沖縄です。梅雨なんだけどね、空梅雨、ダムの貯水率 50%、下回るとニュースで、ありゃー、晴れが恋しかったけど、企業局の職員が雨乞いの神頼みとか、ほんまかいな、かっこ悪い笑い、能天気に9時からシルクイートの顔の

産毛を取ってもらい、お昼作ってニンニクの皮むき、朝は発酵生姜作りも、まだ掃除機していません。時間はたくさんあるし、後回しやね。 HY いいですね。沖縄のよかつ出身ですが、おとといかな、かつれんさんのもずくをたくさんもらいました。おいしいもずく酢、天ぷらにもします。25度になっていますよ。皆さんもおいしいのを食べてお花楽しんでくださいね。今日は5月15日、54年前に沖縄本土復帰した日ですよ。ドルのお金覚えています。4年生でした。では晴れの沖縄より宮古でした。チャオ。これはね、なんて読むのかな、まあ、今調べてみたんだけど、ごめんなさい。吉祥館錦、吉祥と書いてね、吉祥館、冠の錦、吉祥館錦の花の後出し、ちび館錦がたくさん育ててみます、楽しみということで、写真を送ってくださっていますね。吉祥館錦の赤ちゃん、ちびちゃんですね。これかわいい。そしてこの月にはもう2枚目には、これ大きくなった吉祥館錦かな。いや、珍しいお花、北海道では見られないね。ちょっとね、南国風のいいお花ですね。お写真もね、送っていただいてありがとうございました。企業局の職員が雨乞いの神頼みをしている、ほんまかいなんて書いてますけど、それぐらいね。そうですか、空梅雨なんですね。まあ晴れもね、いいですけど、水が少ないとなるとね、そっちはそっちで心配になってしまいますけれども、シルク糸の顔の産毛取りっていうのあるんですね。前にも書いていただあるのね。いや、私もなんか取ってもらいたいなって思いましたけど、ニンニクの皮むき、発酵生姜作り、いろいろやってますね。いいですね。それから今日ね、1曲目に、散歩に行こうかけお届けいたしましたけれども、ね、HY さんたちはね、沖縄のよかつ、よかつというところのご出身ということで、ちょっと調べると沖縄うるま市のかつれん半島周辺エリアを指す地名を言うんですね、よかつってね。で、そのかつれんさんのもずくをたくさんもらって、もずく酢と天ぷらにします。と、いや、美味しそう。旬のものは美味しいですよね。私も今北海道はね、山菜、ウドとかフキとか美味しい、それから餃子ニンニクとか美味しいですけれども、先日はウドの酢味噌、それからフキの、ね、煮物などもしましたけれどもね、やっぱり香りがして美味しいです。そして今日5月15日、54年前に沖縄本土復帰した日なんですね。ああ、そっか、ね、本当にいろいろ大変なこともあったと思います。もういろいろ変わるからね、本土に復帰した日ですということでね、もう54年経つんですね。宮古さんは5年生でしたということで、いやね、本当に皆さんでもね、お元気で今日の日を迎えられてね、本当に良かったなと思いますよね。それではですね、曲に行きたいと思います。今日はね、ちょっとお散歩とか若葉とかっていうことを考えながら、懐かしいところで、天地真理さんの若葉のささやきお届けいたします。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412。 森内皮膚科医院。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局。
5: 金曜いこ手帳、成松一子がお送りしております。さて、メッセージをいただいております。横浜の天栗さんです。いつもありがとうございます。一子さん、歌子さん、こんにちは。先週は木蓮についてなるほどと思い、そして歌子さんとご家族のお話は素晴らしいな、素敵だなと思いながらお聞きしました。シャモの活動休止のニュースは聞いた時に一子さんのことを思い、私も残念です。今日は用事が入ってしまったので番組は後追いしますねと遅刻で失礼いたしました、ということでね、いただきます。

明日お忙しいのにね、わざわざこんな風にねメッセージをいただきましてありがとうございました。先週はですね、そう、あの大通公園で綺麗だったね、サラサ木蓮の話をさせていただいて、オープニングの曲にもねスターダストレビューの木蓮の涙という曲をお届けしたんですけれどもね、私も調べていてなるほどなと思ったのでねラジオでお話しさせていただきました。木蓮っていうのはね、先週も言いましたように木の蘭の花の蘭と書いて、木蘭と書いて木蓮って呼んだり、それから蓮の花の蓮って書いて木に蓮の花で木蓮って呼んだり、そんな感じもするんですけれどもね、そんな風に呼んだりもするようです、ね、面白いですよね。全然気にしたことなかったんですけども、スターダストレビューの木蓮の涙の時もね、調べてみると面白いなと思って、サラサ木蓮っていうのはねピンク色の、綺麗なお花を咲かさっていたんですけれども、シモクレン、紫の木蓮と白木蓮、白の木蓮の交配によって生まれた品種、それがサラサ木蓮。そういえば北大のね校内を昨日お散歩してたんですけれども、誰かが寄贈した白木蓮の木が、大きな木がありまして、ただ昨日見た時には若葉はいっぱいついてたんですけれども、お花がついていなかったのでちょっと残念だったのかな、もう終わってしまったのかもしれないんですけども、白木蓮の木がね北大の中にもありました。そして歌子さんとご家族のお話は素晴らしいなと思ってお聞きしましたということで、そうですよ、今日ねもういつもお世話になっているディレクターの小野歌子さんですけれども、歌子さんはね、お兄様の高橋和也さんと一緒にですね、高橋兄の妹と書いて兄弟作品展っていうのをね琴音にあります北斗館で、展示会を行ったんですね。本当素晴らしかった。で、まあ、芸術一家ということでね、お父様も高橋正一さんは同展会員として活躍した彫刻家で、幼い頃から芸術に触れる環境で、歌子さんも、学生時代にはね、油彩を習われたり、学ばれたりね、美術で方でね、お兄様も漫画家を目指してペンによる細密手書きにこだわったりとかね、釈迦院の戦いというね長編漫画があったりとか、まあ本当にもう素敵、もう真似したいけどできないわっていいなって羨ましいななんて思いましたけれども、無事終えられてよかったですね。たくさんの方たちがねきっといらっしゃってたと思いますけれども、私もねずっと仲良くしてもらってお世話になってる友達もね、ラジオも聞いてくれて、で前にも私お伝えしてたんですけれど、行ってくださってね、お忙しい中ね、いや本当にとっても良かったって言ってね、連絡もくれましてね、本当にありがたかったです。素敵な作品も購入させてもらってね、彼女もとっても喜んでました。いやまた何かありましたらね、歌子さんとお兄様たちのね皆さんのなんか作品ってまたあったらね行ってみたいなと楽しみにしておりますので、プレッシャーにならないようによろしくお願いいたしますと。もうね本当おせっかいおばさんですからね、ついついいろんなこと言ってしまいますけれども、このあたりにしてみたいと思いますが、そうそうですよ、天栗さんからのメッセージに戻らなきゃ、そう素晴らしいな素敵だなと思いながら聞きましたということで、で先週はししゃもの曲もねお送りしたんですが、確か息子さんか何かの同級生だったのかな、なんかそんなことを前に教えていた、ちょっと違っていたらごめんなさいね、ししゃもの中のメンバーの方がね、もしかしたら違ってるかもしれないんだけど、前に教えてくださってありがとうございました。活動休止のニュースということでね、残念ですけれども、
大好きな方たちです。シアも明日へ、明日も

お届けしましたけれど、いやでもねみんなねお忙しいのにね本当に番組のことを気にかけていただいて、そしてメッセージまでいただいてありがたいなと思っていますよ。本当にありがとうございます。それではですね、若葉つながりでですね、私今ちょっと気になっているアーティストがいまして、グリムスパンキーというバンドなんですけれども、ちょっとロックな感じでね、いやこの女の人の迫力のある声も素敵だし、曲も結構かっこいいなと思って、いつかコンサート行ってみたいなと思うんだけど、割とライブハウスでスタンディングみたいなところが多いみたいなんで、札幌でもペニーレーンかなんかであると思うんですけど、いやスタンディングでこの私おばちゃん大丈夫かなって考えると、ちょっとチケットを、どうしようか無理かなとか思いながら、まあそれぐらいちょっと今気に入ってるバンドです。若葉の時という曲もあります。グリムスパンキーで若葉の時お届けいたします。

0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。
4: 三角山放送局、
5: 金曜彦手帳、成松一子がお送りしております。月のしずくさんから追ってメッセージをいただきました。グリムスパンキーいいですよねといただいた。わ、嬉しい。私もこの頃気になっていてね、いいなと思っているバンドです。また曲をお届けしたいと思います。しずくさん、ありがとうございます。そして大分のウイトゥーさんからもいただきました。いつもありがとうございます。一子さん、歌子さん、皆さん大分からこんにちは。こちら大分は今日も穏やかに晴れて、朝ゴミ出しに出たら、家の裏に草が生い茂っていて、あんまりだったので時間を忘れてついつい夢中で草取りしていたら出遅れました。我が推しのアルフィーさんは週末 NHK ホールで2days です、ということでね、新しいグッズも追加販売となるようですね。私が毎朝見ている札幌の政治系 YouTuber さんが、滝のすずらん公園でピクニックに行って園内をいろいろ案内してくれました。札幌の郊外にあんな広大で素敵な公園があるなんて、北海道は本当にでっかい道。子どもたちも時間を忘れますね。おっと、またまた長々と失礼しました。良い週末を。ではではといただきました。そう、滝のすずらん丘陵公園もね、素敵な公園ですよ。今はね、またお花もいっぱい咲いていると思います。ぜひ札幌にもいつかいらしてくださいね。北海道でっかい道です。北海道大学構内も素晴らしく大きかったです、ということで、大分のウイトゥーさん、ありがとうございます。さて、そろそろお別れのお時間になりました。このあと2時からは種馬マンさんとゴールデンルールズさんの三角山金の万道中でお楽しみください。今日もね、スタンバイしていただいておりますけれどもね、とっても楽しい番組ですので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。今日最後の曲は古澤巌さんのバイオリンでニューシネマパラダイスでお別れしたいと思います。今日もたくさん

0: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
1: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
2: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに。いち早く。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話011-624-7285、児童デイサービスキリアンで検索。
6: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では、皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
5: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
7: 前のテストどうだった？
8: 楽勝だったわ。
7: 本当？
8: まあ天才。
9: ねえねえ、リスラジって知ってる？
7: 何それ？
8: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
7: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
9: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
10: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
11: 三角山放送局。
12: 三角山
13: 金の
12: バンド中。
13: さあ始まりました、 MC のゴールデンルールズ根本と
14: ありちゃんと
15: 森マンタネーママンです。
13: よろしくお願いします。皆様こんにちは。
15: こんにちは。
13: ちょっと三角山金の万道中、聞きなじみ出てきたんじゃないですか。なんか
15: 慣れてきた。
13: 慣れてきた。
16: うん、もちろんもちろん。
13: ねえ、
16: はい、
13: いいですよね。ねえ、もういいね、これ。

0: ね、うんはい、うん、これで良かった、撮り直さなくて別に
1: 撮り直さなくて良かった
2: です。三角山もね、うんはい、いい感じになってきたからね、うんうん、
0: やっぱ慣れなんだこれって、ねうん、聞き馴染みの問題ですね。
1: いややっぱみんなもね、あの三角山気に入ってくれてますかね。
0: 三角山、
2: 三角山は皆さん大好きよ。
0: 山の話ですか。ラジオ局の話ですか。
1: ちょっとすみません。
0: それともこのラジオの話ですか。
1: あったかくてちょっとすみません、ぼーっとしちゃいました。あったかくてリラックスしちゃ
0: って。気をつけてください
2: よ。ブースの中ちょっとね、あったかくなってきてるからね。
1: ついついリラックスしてしまいましたけど。
0: でも天気もいいですしね。
2: そんな嬉しい、うん。
1: 夏じゃないですか、めっちゃ。
0: いや、夏な感じするね。
2: これから何日間ね、20度ぐらい。
1: わ、嬉しい。
0: すごいっすよ。
1: 嬉しい。え、何日間も続くんですか、先生。ここから。
2: はい、続くって。
1: 先生
2: 今日の朝やってました
1: 。嬉しい。なんか急に夜に雨降ったりするパターンあったじゃないですか。
2: あー、あったね
1: ー。ないんですね、あれ。
2: 多分ないんじゃないかな。
1: うわ、嬉しい。
2: 何ですか、4、5日間は
1: とてもいい天気。よかった
0: ー。テンション上がるよね、天気じゃやっぱり。
1: ちゃんとこの前、あのこう昼間天気良くて洗車したんですよ。
2: お
0: お、自分でする派なんだ。
1: あ、いや、ちょっとその時はサボって、あのガソリンスタンドのやつにしたんですけど。
2: あ
1: で、夕方雨降ったんですよ。
0: あ、最悪だね。
1: あるよね、
0: あるあるだね。
1: いや、ね、なんかいいんですよね。別に洗わないで雨降るより、洗って雨降った方が綺麗なのは分かるんですけど、その結果的に車が、まあまあ、
0: いつかは雨降るしね。
1: そうそうそう、うん、あの黄砂が来てた時から、
2: あれはひどかったね。
1: あの後から洗ってなかったんで、うっすらと黄砂が残ってる気がして、あれして、洗っても拭き上げちゃんと最後拭いたりとかして綺麗にやったんですよ、その、うん、しかもね、あのヒートテックを、あの衣替えで服を捨てる捨てないをやってたんですよ。で、このもうボロボロの穴開いたヒートテック、僕ヒートテックすぐ10年とか着てたやつあって、
2: それは
1: すごいですよ。
2: ヒートテックはもう1年か2年でヒートテックの役割はもう終わってるから、は
0: い、
2: ただの T シャツよ、
1: はい、
0: ヒート部分がないんだもん。
1: ボロボロの黒い布、それで愛着出ちゃって、
0: ボロテックだ、ボロテック。
1: でもなんか落ち着くんですよ、着てたらすごい、それが。で、それを捨てるよってなって、あ、これじゃあ今日洗車して、これで最後拭き上げ、あの洗車した後の濡れてるやつを拭くじゃないですか。
0: それはどういう精神だ
1: ろう。いや、なんかヒートテックへのさよならのもう込みで、なんかあとせっかくじゃ最後こうなんかもう着れない状態で捨てから捨てたいっていうのがもったいない、貧乏根性もある
0: 。なるほど、これでもう最後だよって。
1: なんかまだ着れるじゃんって思っちゃうじゃないですか、ゴミ袋に入れると。だからもう着れない状態にしたらゴミとして捨てれるっていう、
0: ぐちゃぐちゃにしたらね、
1: 成仏できるから。で、そのヒートテックを手に持って服ね、あの、ガソリンスタンドやって、
0: はいはい、
1: で横に止めて、そのヒートテックで完璧に拭き上げて、
0: げて
1: 捨てて、もう、もう捨てた瞬間くらいかな、一粒目。一粒目かな。
2: ヒートテックの涙だよ。
0: そうだ、ヒートテックは泣いてな。
1: ヒートテックの涙。初めての。本当悲しいですよね、あの時ね。だからやっぱ怯えてるんですよ、昼が天気良くても、うん、これ夕方油断、
2: 大丈夫だ、
1: 小傘必要とかって思う、
0: はいはいはい、
1: 先週のラジオの後もそうじゃなかったですか、
0: 雨降ったね、
1: ラジオ中か、あれはもう
2: 中じゃないかな、
0: 前から降ってたんじゃない、あれは。
1: そうですよね、うん、そうそうそう
0: そうそう、なんか金曜日雨多くないみたいな話したもんね。
1: そうそうそうだ、ね、だけど今日はもうこのまま晴れさせていただくというね、
2: 素晴らしい、
0: 素晴らしいですよ、
1: ありがとうございます、
2: はい、嬉しいですね、
1: 嬉しい。
2: 私ももう朝6時に起きて走ってきましたよ。
0: いやすごいっすね、マンさん
1: の、
0: それ
1: 始めてるんだよな、
0: そのルーティーン、
2: はい、
0: だって夜もめっちゃ起きてる時あるじゃないですか。
2: 起きてますね。
0: めっちゃ飲んでる時あるじゃないですか。
2: す
0: ご
2: い、
0: そのぐちゃぐちゃじゃないですか。え、寝てるんですか、マンさん。
2: 寝てますよ、ちゃんと。でもほら、
1: すごい、
2: なんだろう、ショートスリーパーだから。
0: あ、そうなんだ、
1: ショートスリーパーなんだ。
2: だから逆に二日酔いで走った方が急にすごいなんかタフ感、
1: 大丈夫
0: ね、それ
2: 変な時とかもあるし、
1: 変なゾーンの入り方
2: ですよ。でも今日はちゃんと普通に。
1: あ、え、どんくらい走るんですか
2: 今日は。6キロ。
1: 6キロ、
0: 結構で、朝から6キロって。
1: 6キロ、
2: 花粉にやられてめっちゃ鼻水吹きながら走って。
0: あ、そっか、まだあるんだ花粉って。
2: 花粉まだ、大変です
1: ね。めちゃめちゃのマンさんが6キロ走ってるんですか。鼻水
2: 垂らしながら6キロ走って、して家帰ってシャワー浴びて朝ごはん食べて、ちょっとダラダラしてから柔術練習しに行ってき
0: た。アクティブすぎるっしょ。
2: そうでしょ、
1: 6キロ走って柔術、
2: はい、
1: ブラジリアン柔術のトレーニング
2: して
1: 戦う、はい、
2: して、あのポスター、ランチ食べながらポスター貼りに行って、一回戻ってきてシャワー浴びてこれを。
0: うわ、
1: ま
0: だ寝て起きてこれですよ。僕なんて。
2: まあ、もう私もう少しで、もう私体感的にもう夜だよ。
0: すげえ。
2: そう、
0: なんなら朝6時とそれぐらい僕飲み終わった気がします。
2: へ
0: え、真逆の人間ですね。
2: 目覚めがとても良かったです。
0: うわ、
1: 僕なんてさっきのオープニングのとこら辺でちょうど今

0: 目覚めたところですよ。さっきの
1: 寝ながら歩いた
0: ところ、山気に入ってくれましたかの後にやばいと思って気持ちをこうグッと入れて。
2: 確かにゴールデンルールズは何、はい、
0: マンサすごい
2: 遅いの。アリちゃんの
0: 朝早いっすよ。でも
2: レモンはさ、お店があるからさ、はい、まあ、ちょっと朝方、
1: 朝方人間になっちゃってますね僕
2: ね、うん、ってちょっと変わってるじゃんけど、はいはい、アリちゃん的にはどうなの。
0: いや僕は起きてんのは割と朝から起きてるんですけど、うん、脳みそは動いてないんですね朝から。その別に、はい、だからその、
2: はい、今動いてなかった
1: ね。今一人っ子なんです
0: よ。そう、今だから起きてはいるんですけど、ぼーっと起きてるんで、ぼーっと起きて今日は朝起きて何したっけな。まあ牛乳飲んで、最近牛乳ブーム
1: っていらないな、牛乳の話いらない、
0: すごいんですよ最近牛乳ブームが。
1: 何してるか聞いて
2: る、
1: わかるか、わかるか。
2: 私はずっと牛乳が冷蔵庫にないと嫌な人なんです。
1: あ、へえ、
0: 牛乳ブームが来て。
1: ブームっていうのはアリちゃんの中でってこと、世間的にではないってことでしょ。
0: あ、そうですね。っていうか彼女がまずそのどっかスパに行った時に、うん、そのスパでなんかよくあの飲み放題の飲み物とか置いてあるじゃないですか、
2: う
0: ん、あれを飲んだと、うん、飲んだらめっちゃ美味しくて
2: 牛乳がね、
0: でこの牛乳うまーってなって、何これって調べたらおこっぺの牛乳だったんですよ。
1: おこっぺ牛乳
0: で、それうますぎる、知ってます、
1: 知ってるんだ、
0: うますぎるから飲んでみろって言われて、飲みたいってなって調べたら、札幌に帰る場所をなんか AI に聞いたんですよ、うん、なんか三越とかなんか出てきたんだけど、うん、AI ってちょっと怪しいじゃないですか、うん、僕無料 AI だし、うん、で問い合わせたら3店舗くらいかけてなかったんですよ。とりあえずないです。
1: そんなコッペの希少なものなんだ。
0: カシズクって牛乳なんですけど、
1: カシズ
0: ク、香りの蚊にしずくで、でないってなって、どうするって調べてったら新千歳空港にあるってなったんですよ、で行くしかねえってなって牛乳買いに新千歳まで車で行って、
2: かっこいい。
0: それで新千歳のターミナル あの奥に牛乳スタンドみたいないろんな牛乳飲める場所があって、うん、そこが面白くて、まずもういろんな北海道中の牛乳が置いてあるんですよ、うん、それの中に菓子づくも置いてあって、で、まあ、せっかく菓子づくはその中の、うん、まあ、当店売上ランキングでは3位にくらい入ってなくて、で菓子づくより値段高いもっとなんかあったりして、さすがに高いけどちっちゃいやつとかもあるから、うん、ちょっと4種類くらい飲み比べしようって買って、うん、だって僕はめっちゃ美味しいですよ全部、うん、全部でもちょっとやっぱ違って味がいろいろ、ただ菓子づくが一番僕は美味しくて、
1: コッペの濃厚なの、それともすっきりしてんの。
0: あとこれはすっきりしてるのに甘いんですよ。
1: へ
0: え、富田ファームっていう名前なんですけど、これは皆さん富田ファームって聞いたら、ああ富田ファームでなるけど、これ富良野の方が多分皆さん最初に来るんですよ。富良野の富田ファームって有名で。
1: なるほど、
2: そうなんだ。
0: じゃなくて、多分おこっぺの富田ファームさんは SNS とか全然やあんまりやらないタイプのとこで、
2: うん、
0: もう昔ながらの、うん、物はめちゃくちゃいいけど、そんなこうグイグイ SNS とか出さないタイプだから、富田ファームって名前のおこっぺの方で、ちょっとその富良野の方に名前が隠れてるんですけど、
1: 富田ファーム。
0: まあでも牛乳の菓子づく自体は多分もう売れてるんですけど、その菓子づくブームが来てしまって僕の。
1: でもブーム来てます、飲めない
0: じゃん、なかなか。びっくりするんですよ。いやだから今はその賞味期限まだ大丈夫、とりあえずのやつがあるんで、うん、そので瓶を買ってきたんで、うん、それを日々の飲み続けてる。
1: あーなるほどね。
0: これず飲んでほしい菓子づく。
2: ちょっと
0: はい、
2: 私菓子づくは知らないんですけど、
0: はい、
2: 私もおこっぺ、
0: はい、
2: おこっぺのものがのソフトクリームが死ぬほど甘いんですよ。
1: でもなんかこれなんか続いて
0: る。そうなんだ。
1: 関係ありそうじゃないです
2: か。食べれるところが北大なんですよ。
1: 北大
0: なんで北大の少ないんだ。食べれる場所が
2: 北大の中に
1: 生産量が少ないのかな。
2: あのセイコマートなんですけど、そのそばにあのおこっぺのソフトクリーム食べれる、西おこっぺかのおこっぺかな、どっちかわかんないですけど、そのソフトクリームが尋常じゃないぐらい前に
1: 北大の中だよね。
2: 北大の中で食べれるの。
0: 取り扱いがそのちょっと限定のすごいレアレアですね、おこっぺって。
1: しかもそのセイコマートの近くのなんかその食堂みたいなことですか。
2: いや食堂っていうかね、本当にな
1: んショップがあるの。
2: ショップっていうか古い建物の中でソフトクリームっていうちょっと立ってるから分かる
1: んですか。え、どっちが、北側ですか南側ですか。セイコーマートから
2: のこの道から
1: 道
2: ちょっと、うん、北かな、
1: 北の方だ、うん、ちょっと行こう。
2: まあ、でも本当にすぐ近くだった
1: は
2: っていうイメージ。
0: そこでしか基本的にはないんですかね。
1: おこっぺのソフトクリーム、
2: 私はおこっぺのソフトをここで食べて、
0: もう一箇所だけおこっぺのソフトクリーム食べれる場所知ってます。
2: どこ、
1: なんでそんな
0: 知ってる。新
1: 千歳空港あるん
2: かい。遠いんだ。
0: そこにちょうどおこっぺのソ
2: フトクリーム
0: 食べなかったんすよ。
2: それはダメだよ。
0: 食べなかったよ。でも北大に行ったら

0: るんですね、副大の方で。
1: 副大も食べれる。
0: なんだ。
2: テンション分かんない。俺だけついていけてない。
0: おこっぺは、いや、ミルクブーム。
2: いや、そんなにテンション上がるぐらい美味しいんだ。
1: テンション上がりましたね。
0: 食べたい。
1: すっごい美味しかった。
0: おこっぺのソフトクリーム食べたい。
2: おこっぺソフトクリーム。
0: 食べて
1: だから、それは、新千歳まで行かなくても、
0: 食べれるんですね。いやー、なるほど。おこっぺ強いですね。
1: 強いわー。
2: 副大はすごいな、そしたら。
0: なんかだから見つける人がいるんですよね、きっと。これだってなって、うちで扱わせてくださいとか行くんじゃないですか。僕のイメージはおこっぺはもう、その農場の人はもう古き良きおじいちゃんたちがとかがやってて、もうそのうちはうまいもん作ってるけど、その SNS とかわからんって人がやってるイメージ勝手にね。
2: あ、なるほどね。
0: で、変にこう SNS うちでやらせてくださいっていう人がまだおこっぺに入りきってないイメージ。その、うちで管理させてください、 SNS やったらもっと売れますよっていう。
1: 住みます芸人誰か行く、
0: おこっぺ。
2: おこっぺ
0: に。いや、おこっぺの
1: 発信させる。
0: もうでもあんないいものだって毎日染めるんだったら、僕やっぱおこっぺ行こうって思ってますもん。あの、もう現地で取れたてのやつ飲みたい。その出来たてのおこっぺ牛乳飲みたい。
1: かしずくね。
0: かしずく飲みたい。
2: かしずく。
0: 本当に
2: そこの農場まで行って
0: びっくりしたもんな。
1: ちょっと新千歳行った時買って帰ってくるわ。
0: ちょっと、いや、そうです、新千歳って結構仕事で皆さん行かれることあるじゃないですか、大体の方。
1: 全然なんか私意外に素通りなのよ。
0: はいはいはい。
1: ちょっとだけお土産買って、
0: そうですよね、
1: 行くぐらいで、はい、
0: そうですよね。
1: そんな堪能したことがなくて、
0: 新千歳空港のあの国内線のターミナルとかある広場とかあるところの一番奥、右奥、一番奥、もうあんまり本当に端の方にスッてあるんですけど、
1: す
0: ごい。
2: ちょっと今度買ってきてよ、
0: ミルクスタンドみたいな。
2: 買ってきて、それとバンさんのパンとさ一緒に合わせて食べようよ。
0: バンさんのパン、
2: バンさんのパン、
0: バンさんのパンが
1: 覚えてないんですか。
0: もらえるイベントだってあるんですか。
1: それがね、
0: はい、それがね、
1: 2日前に走って、はい、その時8キロ走って、は
2: い、走ってるな。
1: で、私の大好きな弥彦神社って中島公園にあるんですけど、はい、すごい素敵な、ちっちゃいんだけどすごい素敵な神社で、そこでいつも走ってる、天気のいい時はご挨拶しに行くんだけど、なんかね、弥彦神社すっごい私に厳しくて。
2: 厳しい、
1: 厳しいのよ。
2: あるの、そういうの。神社は厳しいの
1: か。神社厳しいの。あのね、あの、なんだっけ、神宮は私甘やかしてくれるんだ。
2: ほう、何それ、何の違いなんです
1: か。すごい甘やかしてくれるんだけど。
2: どういうことなの。
1: そして、あのね、弥彦はすっごい厳しくて、私に大吉なんか出さない。
2: あー、おみくじの話ね。
1: いつも小吉、小吉なのに、この間久しぶりに行ったら大吉。
0: あれ、
1: めっちゃ良くて、天気もパーッと最後の桜もあって、スワーッと思って帰りながら、もう本当に嬉しいと思って、アリちゃんのパンと思って、
0: ここで
1: 買いに行かなきゃと思って、
0: フェスじゃないです
1: か。そう、イエイと思って行ったら、持病学科のためしばらく、
2: あら、
0: って、あららら、ら
2: 巡り合わせがちょっと、
0: うん、あららららら、
1: 本当に
0: そうでしたか。
1: 足膝から、
0: あー、いやいや、それはもうでも
1: 倒れ落ちて。
0: 持病ですか。
1: 持病みたい。月に1回ぐらい病院のためっていうのが
2: あるんだ。
0: これはじゃあもうご無事を祈って、はい、ご健康をお祈りさせていただいて、
2: 復活させて、
1: 復活したらすぐ、はい、持ってきます。
0: あ、そう言ってくれたんですね。でも
1: 行きましたよ、ちゃんと。
0: パンさんという前回ね、パンさんというメッセージでマナさんが、
2: ね、そうだ、思い出してくれてね。
0: あー、そうだったんですか、うん、そっかそっか。それはでも仕方ない、それはもう、ご無事をお祈りして。
1: ちょっと皆さんが、弥彦神社は皆さんは甘やかしてくれる神社なのか、ちょっと本当に、は
2: い、
0: 何それ。
2: 今のは弥彦神社で大吉出てもパンのところやってないから大吉じゃないですよ。
1: すごい太陽が、太陽がさんさんと輝くぐらいの
2: 弱い、弱いって、
1: 弱いわーって。
0: なんか、え、あ、おみくじとかでも、うん、わ、なんかメッセージみたいな。
1: あ、もちろんもちろんもちろんだけど、あんまいつも厳しい、
0: 厳しめ、厳しめなん
2: だ。そうなんだ、
1: なんだよね。
2: ぜひ皆さんに見てほしいですよ。
1: 欲とか出すなとか本当にすごい、なんかね、すごい私にね、厳しいのね。
0: S 系出してくれる。
2: そう、確
0: かに。それ、まさか嬉しいとかね。
1: いや、ないよ、なんかまたか、いや、私頑張ってないとか、そういう風に
0: 強く言われた方が嬉しいとかではない。神にもないですか、そういうの。
1: ないんですけど、
2: S 系ある神。
1: そう、今回はすごい初めての大吉だったから、めっちゃ嬉しかった
0: んだ。そんなに出ない大吉か。
1: 全然、
2: ちょっと興味あるな。
1: 私には
0: 、
1: 弥彦神社、
0: 神社
2: 中島公園、
1: 中島公園の中島体育センターの方にあるちっちゃい神社なんですけど、とてもいい神社なんで、
2: 皆さんそちらの方行ってみて、
0: いいですね、ぜひメッセージいただければと思います。いいことあるかもしれないですね。
2: そうだ、
0: もしかしたら、
1: はい、今一回触るものがあるの。
2: 触るもの、
1: はい、
2: ほう、
1: この健康の時はこの亀を触りなさいとか、そう、ウサギがいっぱい祀ってあって、で、このウサギとか牛とか、あとそのウサギを念じてこう持って軽く感じたら願いが叶う。

0: とか、
1: そういうのあるんだ。
2: そういうのもいっぱいあってね、めっちゃ楽しいのよ。あ、楽しいって言っちゃダメね、あのすごい。
1: いやいやいや、でもいいじゃないですか、楽しいって。
2: そういうのとかもあるんで、
1: はい、楽しい、いいですね、いい流れが、じゃあ大吉の流れ来てるんですね、は
3: い、ご報告お待ちしております。
1: もらいたいの、
3: 大吉さあ、ということで、この後午後3時までお付き合いください。
4: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
5: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
6: 三角山放送局、
3: 森マンタネママンとゴールデンルールズの三角山金のマンドッジはこの後午後3時までお送りします。
2: はい、
3: ということで今日のファックステーマいきましょう。はい、やればできるです。あなたのやればできるをメールファックス X で受け付けています。
2: はい、
3: メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、 ファックスは 011-640-3331、 はい、X はハッシュタグ金マンをつけてポストしてください。
1: 金マン、
3: いただきました。ね、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 今日の金マンいただきました。はい、さあ、ということで今日のテーマトーク誰でしょうか。
1: アリちゃんです。
3: アリちゃん、よろしくお願いします。
1: キャンアリです。
3: お、やればできる。
1: はい、やればできるということがありました。
2: はい、
3: なんだろう、なんだろう。
1: まあ、やればできるけどって感じだったんですけ けど、あのゴールデンルールズ、僕らでこの前あの営業が珍しくもありまして、
3: そう、余興行ってきたね。
1: あのニセコの方に、うん、はい、吉本興業の車運転、社員さんが運転でニセコまで行きまして、日午前中か昼か、昼に、昼過ぎかに出て、うん、あ、夕方か、まあ、出て
2: どっちでもいい
1: けど、昼過ぎか昼過ぎに出て、
3: なんでもいいです。
1: ニセコまで行って、ニセコにの山奥、あのアンヌプリの
2: 方
1: のすごい新しい綺麗なホテルに行って、ニセコのホテルで帯広の中学生の修学旅行でネタやるっていう、その、帯広の中学生ってニセコとか行くんですね。すごいいいとこですよ。しかもめちゃくちゃいいホテル。
3: いいホテルだった。
1: そこで、まあ、ご飯、まあ、何日間のうちの一日をお笑いステージっていう、まあ、ご飯食べる前のちょっと余興的に、うん、なんか ちょいサプライズみたいな感じでね、うん、先生が入れてるのところに僕ら一組で寝たみたいな、
2: うん、おー、すごい
1: 感じで、まあ、なんとなく修学旅行っていうのは知ってたんですけど、うん、あの、まあ、行きの車で その30分ですって言われたんですよね、一組で。
2: 一組30分は長いね、
1: はい、結構じゃないですか、ね、余興の30って、うん、
0: 普段だったら10分とか15分とか、ね、
1: せめて15、うん、か2組で行って30分とかあるあるじゃないですか、うん、で僕らしかもね、この知名度があるわけでもない、
0: うん、確かに
1: この状態のやつらの30分、うん、中学生に、うん、いやこれは勝負ですねとなって、うん、まあ、
0: 見てられるのかと、
1: 頑張るぞと思って、せっかくの

0: で中学生の思い出だし、これはもうやるしかないと思って、30分でどうしようってなったんですけど、まあだいたい僕ら10分の余興とか15分だったら、まあ長くなっちゃったりはしやすいんで、
1: まあね、時間の守らない有名なゴールデンルール
0: だよね。これは15分
2: おめえですよ、
0: ね、15分くらいの気持ちでいけば、いつも通りの感じでいけば20分くらいはいくだろうと、ちょっと普通に余裕持ってやれば、であと10分くらいどうしようかなってなって、でやっぱ中学生の思い出、なんかこう最後少しでも楽しく終わりたい、ラスト10分、どうするってなって、あ、そうだ、こういう時はよく先輩方がやってるあのプレゼントとかね、まあ、よくあるのは2組で行って、ネタやってネタやって最後じゃんけん大会でサイン色紙プレゼントとか、あとはなんかこう商品があれば商品プレゼントっていうパターンじゃないですか、
2: あるね、それはね、
0: あれを模そうと思って、なんかこうじゃんけん大会やってなんかプレゼントみたいな感じがいいなと思うけど、プレゼントなんてもちろん用意してなくてもうニセコついちゃうって、でどうしようってなって、熊田雅史さんとかみたいなあの最強、まあ熊田雅史さんちょっと最強すぎるからですけど、
2: 確かに余興王だもん、
0: 余興王だけど、まあ、あのああいうの見習ってこう、まあ、ボケの方で自分たちもいけないかなと思って商品を、でじゃんけん大会はみんなでやるけど商品はもう、ま、いいものはないからボケで自分根本さんの写真、いろんなデータボックスにある根本さんのこう赤粉の根本とか、いろんな丸坊主の時の根本さんとか、結婚してる前撮りの根本さんとかをすごい高画質で、A3 くらいにニセコのセブンイレブンで印刷して、もうボケ、もうじゃんけんができればいい、でボケで、まあ、いらねえよっていう感じだけど、何もないよりはいらないって、もう最後ぐちゃぐちゃにして捨ててもらってもいいけどっていう感じで、
2: 俺は嫌だけどね、
0: 何枚も印刷してセブンイレブンで、でそれ持ってったんですよね、で一応最後それ準備しといて、で実際まあ始まって、生徒がもう何人くらいかな、あれ
2: 100人くらいかな、
0: 200人ないかなくらい集まってて、帯広の中高ですけど、いい子たちですごく、めっちゃちゃんとしてるんですよね。ホテルに来た時にまず私たちはホテルをきれいに使いますって宣言したりするんですよ、フロントで代表の生徒が。でみんな礼儀正しいけど元気みたいな、元気さはちゃんとあるみたいな、
2: はいとか返事もいいしね、
0: そう先生の話でもはいみたいな。でなんか最初僕らの前に先生が一人こう前説的に、これから実は芸人さんが来てくれますみたいなって、サプライズでスーパー、ビッグ
2: スペシャルゲストです、
0: よくない
1: よくないですね、
0: よくない振りある、
2: おいおい待ってくれよと、
0: ね、さも有名芸人が来るみたいな振り、でどうぞゴールデンルーズですって、ね、ゴールデンルーズんってなってでどうもって出てって、まあまあ先生ちょっとやめてくださいとか言いつつ、ネタいつも通り入って、まあでも本当いい子たちだし、修学旅行生って基本的にはもうテンション上がってる状態だから、もう学生って基本は盛り上がってくれるじゃないですか、で僕らも学生の時は結構楽しくやれるタイプなんで、結構なんか盛り上がってネタ割と結構楽しい感じになったんですよ、で笑ってくれて、あこれは結構良かった良かったって、で楽しくやったら結構ちょっと長めになって、ネタが終わった時点で25分だったんですよ、あれできるじゃんと思って、もう30ってことも25で終わってもいいじゃないか、正直盛り上がってた、
2: そうだね、
0: だからもう根本さんにネタ終わった段階で、まあ、舞台上で聞いたんですけど、え時間もうないですって言ったら、あと5分あるよって言って、あと5分あるんですねって言って、僕これ判断どうしようと思ったけど、追われるけどせっかく印刷したしとかもあるし、
1: そう、ねそうね、
0: やりたいと思って、あと5分だけど、ちょっとじゃあもう一個だけあるからやろうって言って、みんなもう終わりみたいな空気だったんだけど、こっからじゃあじゃんけん大会って言って、商品がありますってみんなで、じゃあ最初は僕に勝ったらだよじゃんけんほーとかわーとか大盛り上がりです、じゃんけんって盛り上がるじゃないですか、
1: 盛り上がる、
0: で女子の代表の方がちょっと残ってたりして、なんとか頑張れとか言って、わーって女の子一人残ったんですよ、で女子全員その子応援してみたいな、で男の子ちょっとシャイな子たちとちょっと元気な子と残ってみたいな、で最後ベスト3みたいなの決まって、おめでとうって言って、じゃあこれですって言って根本さんのその顔が印刷された、最初の根本赤粉根本ですって時に、本当に本当になんて言って切ない表情、
2: やっちゃったよなあれ、あれ
0: 本当に複雑な、いい子たちだから、
1: やれよとか
0: 言いたくて、ありがとうって言いたいし、わーってなってるから、でも根元でこれ、どういうこと、
2: ちょっと期待しちゃってた
0: んだ、ね、すごく切ない表情させてしまったんですよ、すっごい複雑な、なんかこう
2: かわいそうだったね、あれはね、
0: かなりのこう大人の表情、 気にあそこまでヒートアップ

0: 盛り上がってたものが一気にシューン、みんなもなんかはぁだ
1: はぁだ
0: で、それ3位じゃないですか。2位と1位も根本さんの、じゃあ次は根本丸坊主根本ですって言って、いやもう超えてこないから、
1: う
0: ん、
1: そうね、
2: もう無理、
0: もっとも
2: う無理
0: で、最後根本さんなんかあの結婚根本ですとか言って、うん、なんかすいませんすいませんってなって、もう大盛り下がり最後
1: で、最後の最後でで
0: なんかしかも気ぃ使い優しいから一応もらってくれて、なんかカメラさんとかも来て、その根本さんの写真を持って、そう写真を記念写真
2: 3人で撮ろうとするんです僕だと、
0: うん、あんな切ない表情の中学生と写真撮ったら初めてですよ申し訳ねえ、
1: どうすんのそれ、あの卒業アルバムとかに載ったら、
2: 僕らだけ笑顔
0: いやねとかね、
2: 真ん中の子たちはもうみんな
0: のっぽり、いい子すぎて言えないですよねそれはね、うん、それでちゃんと、まあ、終わって、最後じゃあ代表の子からなんか代表して今日は来てくれてありがとうございましたとかって言ってくれるんですけど、うん、その時もほんと僕もうなんであそこで終わっとけばよかったなんでこんなこと最後彼らのね大事な一生に一度の思い出を知らないおじさんの A さんのペラペラ写真で締めくくってしまったんだ、絶対捨ててくれと、
2: うん、なんでだよ、
0: 早く捨ててくれと、
2: それは取っといてほしい、
0: いや申し訳ない、
1: とそれもほらホテルも綺麗に使うって言ったから、うんうん、綺麗に折りたたんで捨ててゴミ箱に
0: さ、そう確かに
2: あそこにある
0: それだったら嬉しい、
2: あそこのゴミ箱にあの綺麗な
1: 綺麗なやつ、
0: ね、あれ先生方アフターフォローお願いしますって感じなんですけど、うん、本当に申し訳なかった、でもだから自信持ってやればよかったと思って、25分できたんだから、もうそういう小賢しいことその場で考えないで、うん、ネタで行けばよかった、やればできるじゃんってことでやればできるが本当はあったんですけ ど、まあその後にちょっとね、うん、申し訳ないことがあったなっていうことで、帯広第五中学校のみんなありがとうね、
2: ありがとう
0: すごい楽しかったね、うん、僕らは
1: でもね、うん、でもほらまあ最後はね嫌な思い出になっちゃったかもしれないけど、はい、
0: みんなちょっと感想聞きたいですね、
2: でも多分その俺らとしたらあれなんですよ、後ろにそのこの武器がまだあるからネタを伸び伸びてやるみたいな、ま
0: あ、
2: ま
0: あ確かに余裕があるそれがあるぞ、ネモネモ女子があるぞと思ってウケるぞ
2: いけるぞってい
0: やそうだよね、
2: 飛んだハリボテ
0: 普通に欲しいよねいいものが、いや
1: そりゃそうだよ
0: 勉強になり、いやそうですね、ちょっと次からはちゃんともうちょっと、うん、あのラミネートとかしてネモ写真を、
2: そこじゃないじゃない、
0: ヒラとかにして、
2: ネモがいらない、ネモが
0: ヒレ、いやそうですね、それか、うん、まあ売れるかですね僕らが、
2: そうだね
0: 売れてネモ写真に価値が出るか、
1: じゃない、
0: はい、
2: まだあれだよね、多分だからその商品とか内輪とかだったらまだね、
0: あ使える実用性あるもんね、
2: そうそうそうそう、
0: 作っとくのはありかもしれないですね、実用性が最後にあるものをせめて、うん、僕根本さん気づいてないと思いますけど、そのうん、いっぱい印刷したんですよいろいろ、うん、根本さんを、まあ、6枚くらい印刷したうちに1枚だけ一応ありちゃんも入れといたんですよ、うん、なんかありちゃんのこうなんか部屋着の写真みたいな、ありちゃん部屋着リラックス写真みたいな、うん、やっぱその出せなかったですもんね怖くて僕こうやって選んでる時にありちゃんが一緒に顔出したんですよ、いやもう出せないこれこれ出しても
1: 自分だけ守ったね、
0: 怖い怖い、
2: 俺はちゃんと気づいてたよ、はい、
0: それ気づい
1: てた、気づいてた、
2: こいつやりやがった
0: こんなのでア
2: リちゃん、俺だけ出してこいつ自分
0: ですなんて
2: 自分守りやがった、
1: 守ったね、
0: 良くないの乗ってくるじゃん僕の体に背中にみんなの怨念みたいなさ、
2: なんで俺だけ怨念
0: さ、悪いカルマしょいたくないから、
2: やっぱ彦神社行こう、
1: 彦神社行って、はい、
2: カメ、ね、重いだろうな、ウサギか、
1: ウサギです、
2: ウサギ重いだろうな、
0: あれのはでもね、自信がないってことから全てが発生してるなと思うんで、やっぱ自信持ってこうって思いましたね、うん、
2: なるほど、
0: その日の夜、
2: う
0: ん、そういう意味でシャワー浴びながら、
2: そういう意味でもやればできると
1: 、どうしよう考えるよ、そ
0: んないや、ちょっとどっちはちょっと頭がぼーっとしちゃって申し訳なさで悪かったなと思って、うん、はい、ただあのでも終わった後に、うん、家帰ってシャワー浴びたくらいでインスタにメッセージ来て、
2: ほら
0: 中学生じゃないんですけど、うん、添乗員さんのうちの一人からわざわざメッセージ来て、あの終わった後みんなすごい、まあね、どこまでその全員じゃないと思いますけど、うん、面白かったって喜んでたですって、だから私も嬉しくてついついメッセージ送っちゃいました、
1: あそれは良かったじゃん、
0: またぜひって送ってくれたんで、いや良かったと思って、
1: よかった、
0: そういう子たちも、まあね、だからもらってない子でしょうね、
1: うん、そうね、もらった子はもうずんこれどうしよう、
2: ちょっと待って、ね、ネモにない、
0: え？
2: メッセージ、
0: ね、根本さん
2: ネモにない、
0: やってないやってないじゃないですか、
1: ネモちゃんランドでしかやってないでしょ、
2: ネモに、
1: それは
2: 俺だけだから恨まれてんじゃないですか、
0: まあ、そうです、根本さんの写真をあげたん
2: で、しかもまたちょうど形残っちゃってるから恨みやすいですもんね、
0: 根本さんのせいにはなってる
2: ちょっと待ってって、
0: 僕の写真をあげ
2: て、それはちゃんとインスタで今から送れよ、
0: 僕ぐしゃぐしゃにして捨てたんで、
2: うん、なんで捨てんだよ
0: 僕の写真は
2: 自分のやつ
0: を持ち帰らなかったんで、コンビニかどっかに捨てたんで、
2: まあ、それでやればできるってことですね、まあ、
0: やればできる、
2: 自信を持っていきましょうってことね、
0: そう
2: 大事なことだ、
0: はい、大事、自信持ってやっぱやった方がいい、
2: 素晴らしい、
0: 変なことになっちゃう、
2: 何でも通じるかもしれない、
0: うん、そうそう、
2: じゃあ皆さんのやればできる、ぜひぜひメッセージお待ちしております。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？

0: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
1: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
0: 秘密は固く守られます。
1: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、見学は自由です。
6: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
7: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴音暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
8: キラキラマンスリーソング。さあ、このコーナーではマンスリーテーマ、に沿ってメンバーがキラキラエピソードとキラキラソングをご紹介します。今月のマンスリーテーマは休日ということで、はい、今週のキラキラソングはこの曲です。
9: はい、今日紹介するのは私なんですけども、うん、はい、こちらはティージロスさんで、あのカバー、森進一さんのカバーの襟裳岬、
8: カバーされてる
9: 曲なんですけど、まあ、休日ということで、うん、私本当にゴールデンウィーク前にひどい風邪をひきまして、うん、はい、1ヶ月ぐらい咳喘息みたいになってたら、はい、ある日突然右耳が全く聞こえなくなって、でもなんかここの鼻と喉のところが炎症を起こしてる、はいはい、そうすると鼻に何だっけ、入れられるんですよ、すごい薬を鼻からウエーってなるのが本当に嫌で、あれみたいです、鼻から胃カメラみたいなのすごい嫌で、でもそれをやったら一発治るの分かるんだけど、もう本当にそれが嫌だからちょっとほっといたのよ、放置、薬飲みながら一向に良くなんなくて、いよいよ耳聞こえなくなって、耳鼻科行ったら見てもらって、そしたら耳痛くなかった、ここら辺って言われたんだけど、この下の耳の下ぐらいのと喉のぐらい、いやもう咳がひどくて全然何が痛いのかも全然分かんなかったですって言ったら、中耳炎になってるって言われて、それで説明されて、でまだこの中にポコポコってなってるから、それを薬で治しましょうって言ったんだけど、全然治んねえの、薬飲んでも治んないなと思って、でたまに聞こえるようになるの、ポコって言って、あ聞こえると思ったらまたすぐ閉じちゃうって感じで、それでゴールデンウィーク過ごして、もう本当にあんまり聞こえないゴールデンウィーク過ごして、5月7日にティージロスのライブがあったの。それで私この人たちずっと一緒に南富良野で水害があった時に、何年か前に会った時に、ティージョロスとうちらとその復興のイベントに呼ばれた時からのお付き合いをしてまして、それでしばらくて2年ぐらい前にメジャーデビューして、
8: あそうなんだ。

そっからちょっと私ライブ見てなくて久しぶりに見に行って、はい、そしたらあの前回来た時は新しいアルバムのツアーだったから新しいアルバムの曲ばっかりだったんだけど、今回はっつってすごい古い曲とかもいっぱい

0: からって森尾さんがよく歌って、
1: はいはいはいは
0: い、いい歌だよねって言って、たえちゃんもカバーしてて、私本当に感動しますって言ったら、言ってたんですね、前会った時に。そしたら久しぶりにやっぱり春に北海道来れたんで、
1: はいはいはい、
0: じゃあこの曲を
1: いい
0: で、えりも岬、うわーと思って、久しぶりに聴いて、本当ちょっと泣きそうになって、いやマジでかっこいいと思って、2番のえりもので耳がパチンってなって聞こえるようになったの。
1: 何それ何それ、
2: すごい、
1: まさに春が来たってこと。
0: 春が来てあーってなって、ライブ中なのに耳を押さえて、あああああ
1: と思って、PA の人じゃないですかやってんの
0: そこから、後半最後まで耳ちゃんと聞こえたの、えりも岬のおかげなの
1: テンションすご
0: すごいでしょ。で、帰りすごい鼻歌を歌いながら帰ったら、ピュッてまた閉まったんです。
1: 閉まっちゃったんだ。
2: 終了、
0: 終了、終了なんですけど、
1: なんだろう、そのテンションとともに、
2: いや、あるんじゃないですか、
1: やっぱ
2: 嬉しいとか、そのテンションが上がった時、体の内側の変化絶対ありますもんね、
1: その感情で。
0: 2番のえりも岬です。えりもだ、パキーン聞こえるって思って。
1: 違う違う、そこじゃないのよ、いいところ聞こえるかどうかの話じゃないね。
0: いや本当にありがとうと思って。 その後は、
1: はい、
0: だから半分しか聞こえてないからさ。
1: あ、そっか。
0: そう、なんかね、
1: うん、
0: いい歌もあれだったんだけど、後半に向けても本当に、ありがとう大ちゃんと思いながら。
2: いい話ですねそれは人間の神秘ですね、それ結構。
0: 神秘でしょ。
1: 今まだもうまた閉じちゃってる状態。
0: まだあのたまに。
2: たまに。
1: たまになんだ。
0: だからちょっと月曜日に薬もなくなったんで、うん、月曜日にも行くんですけど。
2: じゃあこれモリマンフェス、
1: 確かに
2: 下手したらありえる。
0: ありえる
2: かもしれない。もう一回あのパキラ
1: かもしれない。
0: ティージョロスが来てくれることになったんで。
1: あ、すごいです、これは。
2: めっちゃいい。
0: はあ、
2: 豪華な。
0: そうなんですよ。だからあのちっちゃい体で、
1: はい、
0: MC とか普通なのに、うん、この声、歌ったらこの声になるって、ね、もうマジで。
1: 女性ですもんね。
0: 女性なんですよ。
2: 僕らマンさんに一回おすすめされてバディバディ行ったんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: 札幌駅
2: の、
1: ね、
2: うん、バディバディっていうね、うん、
0: はい、
2: お店、
0: う
2: ん、で音楽イベントやってて、うん、ティージローズさん来てたんですよね。
1: 来てた、
2: ティージローズいいから聞いてみてってマンさんに言われて、うん、で僕らたまたまね、うん、初めて生でその時ティージローズさん見、うん、最初声だけ聞こえてきた、うん、あれやばれ始まってると思って、ほんとあんま情報その時僕ら分かって
1: る、
2: 詳しくなかったんで、なんかめっちゃ渋い、なんかこう おじいちゃんじゃないけど、ごついおじいさん、
1: かっこいい人とか、
2: ごついおじさんが歌ってるんだなと思って、うん、覗いたら女性だったから、
0: そう、ちっちゃい可愛い女の子。
2: そうびっくりして、すごい衝撃でしたもんね。
1: 懐かしい。
2: あれもう何10年前くらいじゃないですか。
1: ああ、それ
0: そうだと思う。
1: それぐらい、
0: そうなの。でティージュルスが来てくれて、一応ティージュルス情報で言うと、タイちゃんはカラオケとか歌うのって聞いたら、カラオケ歌うっつって、え、誰歌うの、聖子ちゃん、え、聖子ちゃんなの、この声でっつってました。
2: かっけ
1: ー、それも機械の、
0: カラオケで、あの、かわいい、できないっすよ、聖子ちゃんもこれです。そう、
2: かっこいい。
0: そうなんです。
2: 楽しみ、
0: 楽しみにしていてください。
1: モリマンフェスだ。
2: モリマンフェス、はい、見れるの楽しみだな。
0: はい、まあちょっとえりも岬はやってくれるかどうかわかんないですけど、でも本当にティージョロスさんともすごいかっこいいんで、
1: うん、
0: ぜひぜひ、
1: はい、これは皆さん要チェック
0: ですね。そうなんです。ベースのしのちゃんと2人でユニットでやってるんで、
2: 皆
0: さんそちらもぜひ。
2: あれが好き、あの、なんだっけ、これさえあれば、
0: これさえあればね、最高。
2: これさえあればすごい好きだった。
0: 最高です。
2: かっこいい。
0: なんか涙橋っていうすごい、もう自分たちでも大傑作があって、そのなんか涙橋が千原ジュニアさんが好きすぎて、ジュニアさんのなんか YouTube にティージョロス呼ばれてる。
1: え、すごい。
0: そうなんですよ、
1: 注目度すごいですね。
0: そして
2: 音楽的にね、だってすごいファン。
0: オズワルドが自分たちのものだと思ってて、ティージョロスのと、で、あれ一緒にやってんの曲。
2: あー、やってた、あの、やってました。なんかあれ、伊藤くんじゃなくて畑中くんが歌うやつありますよね。なんかあ
0: れはミュージックビデオもオズワルドが出てて、
2: 渋い。
0: それで今年お前たちのもんじゃねえからなって言ってたら、じゃあちょっと2組で出してくださいって言われて、じゃあと思ったら、オズワルドはあの違う仕事が入ってて、
1: あら、スケジュール忙しい。
0: ティージョロスだけなんですけど、
1: それを見たかったな。
2: ティージョロス、
0: ティー
2: ってやる
0: って
2: 、
0: ティーじゃないですよ。ティーじゃないですよ。
1: なっちゃうけど、
0: なっちゃうけど、ティージョロスも皆さん、ぜひそちらも

0: ぜひホリマンフェス聞いてください。よろしくお願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いします、はい、以上キラキラマンスリーソングでした。今週のキラキラ、さあ続いてのコーナーでは今週メンバーが見つけたキラキラをご報告します。ということで今週は僕根本が、見つけたキラキラをご報告したいと思うんですけども、はい、なんかキラキラ今週何やったかなと思ったらちょっと嫌な話なんですけど、これ、
2: キラキラなのに
1: 僕ちょっと怒ってるんですよ。
0: これは珍しい。
2: キラキラなのに
1: キラキラに
2: ムカムカムカムカだ
1: ムカムカ。
2: あらら、
1: なんかそのサウナ好きなんですよ。前もここのねラジオでサウナの話させてもらったと思うんですけど、これマンさんどっちかなと思って聞きたかったのが、
0: なんだろう、
1: サウナで喋っていいとこと死後現金とかあるじゃないですか、うん、どっち派っすか。
0: 私は喋らない。
1: 喋らない、死後現金派っすか、うん、のところが好 き,
0: が好き。
1: 僕もそうだったんですよ、うん、でもなんかこの間行った深夜帯も空いてるところがあって、
0: う
1: ん、でそこ入ったら僕と、2人組の若い男の子がサウナこう入ってたんですよ、
0: うん、
1: そしたらその若い2人の子が死後現金って目の前に貼ってあるのに、うん、めっちゃ喋るんですよ、
0: ね、
1: うわーっと思って。でも初心者の人とかだったら分かってないのかなと思って、まあまあまあと思って僕だけだしちょっと我慢してようかなと思ったんですけど、うん、その喋りだしたらなんか明日の会社行きたくねえとかそんな話してて、うん、で目の前の死後現金っていうポスター見つけて、うん、死後現金だから仕事の話しようと思ってたのにここでできねえじゃんみたいなことを言い出したんですよ。
0: 最悪、
1: うわっと思って死後現金って言ったと思って、
0: うん、
1: 死後現金って書いてあるのに死後現金って言ったと思って
0: 言った、ね、
1: でもまあうんと、まあでもここでなんか怒ってもあれだから、あ注意するかどうしようかぐらいで、もその僕のルーティンの10分がちょうど過ぎたんですよ、
0: うん、
1: だからまあ出ようと思って、で出てその水風呂入って、そしたらその子たちは多分本当にそんなにサウナ入らないっぽいくて、うん、汗だけ流して水風呂入らずにその整いスポット行ったんですよ。で喋りながら、うん、わーと思って、でそれ整いスポットここで喋ってんのかなって言ったらすごい静かだったんですよ、
0: うん、
1: でなんかその子2人、その男の子たち2人だけかなと思ったら違うおじさんみたいな人いて、その人結構ゴリゴリの人で、
0: うん、
1: あこれ人が注意してくれたのかな、
0: うんうんうん、
1: でそれで本当に静かな状態 でそのおじさんが出てったんですよ、
0: うん、
1: そしたらまたその人に喋り出したんですよ、
0: うん、
1: わこれ俺のことだけ舐めてる、
0: 舐めてんね、舐められてんね
1: これはちょっとっていう、うん、でもやっぱ僕それでこれで行ったらまたここでなんか喧嘩みたいになっても嫌だから、うん、ビビって結局言えなかったんですよ。で僕死後現金派だったんですけど、うん、この死後現金じゃなかったらこのストレスないじゃないですか、
0: うん、
1: だからこれルール守れない人にだったら死後現金じゃない方がいいのかなと思って、
2: 逆に
1: そうそうそう、すごいなんかムカムカしたまんま、せっかく整いに行ったというか汗流して、
0: うん、
1: いい汗流したかったのに、今回1時間半ちょっと損したなっていう嫌な気持ちで帰ってきて、っていう話です。
0: 嫌だね。
2: 何がキラキラ、
1: その時流した汗はキラキラでした。
0: いやいやいや、
2: なるほど
0: なるほどね、じゃないよ、そんなキラキラな汗じゃねえよ。
2: さすがじゃん、ネモちゃん、
0: ドロッドロだよ。さすがじゃん、ネモの出すんだってドロドロだよ
1: いやでもあれはちょっとどうしようか。
0: なーいね、
1: このパターンってどうしたらいいですか。その店員さん呼ぶのが大人っすか。
0: だあー、私は一応注意します、
1: 直接。
0: はい、
1: いける。
2: いや強い、
1: 目怖いって、もう俺やってないです、俺喋ってないです。マンさん
0: ちゃんと
1: 俺喋ってる人みたいな目見ないでください。
2: 治安もやっぱりマンさん守ってる、
1: うん、
0: 喋りますよね、ちゃんと注意します。
1: え、なんて言うんですか。
0: 死後現金ですよ。
1: あ、もう普通にさらっとってことですか、はい、それで大体大丈夫ですか。
0: はい、大体あってなります。
2: あーすごい、じ
1: ゃ僕はさらっと言えばよかったな、うん、考えすぎたんですね、
0: うん、
1: おそれはそっちの方がいいな。
0: でもなんか札幌市内ですごくいい、うん、ホテル、普通のホテルなんだけど、はい、そこのサウナがとにかくいいっていうところで行ったの、
1: はい、
0: うん、本当にサウナ良くて、
1: はい、
0: でもそこ死後現金って書いてなかったんだけど、だからすげえ喋るの、すっげえ腹立って、
1: はい、
0: でも書いてないから何も言えねえなと思って聞いてたら、
1: ね、う
0: ん、多分札幌の人じゃないのさ。それでなんかこれからジンギスカン食べに行きたいよねとか言って、
1: あ、ちょっと観光とかの方なのかな、
0: 行って宅配飲みてって言って、
1: はい、
0: だってここのさラウンジとかもあるから別に宅配、ね、ウイスキーはここの上で飲めばいいじゃん、うん、違う、こういうところはね安いからね、デュアーズっていうかね、うちの店ね各今も1万超えてるからとかっていう会話しててすごい感じ悪くて、
1: もうすっごいさ、ね、
0: じゃあ嫌でしょって、そんな何と思って、しかも店とかやってんだってこの子でしゃべんじゃねえよとかと思いながら、で私もサウナ入って上ラウンジ使えるから、

0: キンキンのクラシック飲んでる横パッて見たら、デュアーズだったと思って合ってたあいつと思って、
1: ドヤーのやつじゃないんだちゃんとした人だった、
0: ちゃんとデュアーズだったよ、合ってたよと思ってそれはちょっとと思って、
1: でもだからといってマナーは持ってほしいですけど ね、
0: でもそこは書いてなかったからさ、
1: そっかそっか、別にいいのか、いやそうなんだよな、これね、
0: ま、むずいとこだよね、
1: むずいとこでした、でも、ね、ということで僕の今週のキラキラでした、
0: はい、
2: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
3: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
4: ラーメン麺太は味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺太は西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-3600。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局。
1: さあ森マン、タネママンとゴールデンルールズの三角山金の満道中お送りしております。
0: はい、
1: そこでファックスメールいただきました。ありがとうございます。タネママンさん、
0: はい、
1: 根本さん、アリちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: お兄ちゃまからいただきました。
6: お兄ちゃま、
0: ありがとう。
1: 牛乳は夜寝る前に飲むと睡眠作用がいいので、必ず夜寝る前に飲んでるお兄ちゃまです。
6: そうなんだ。
1: らしいよ。
6: そうなんだ。
0: じゃあこれから今日からやるわ。
6: そうなんだ。
1: 睡眠作用がいいらいいそうです。
6: 知らなかった。ありがとうございます。
1: で今日のファックステーマ、やればできるですが、はい、私はズバリ、去年乳がん手術をしたことです。
0: ほら、
1: 病気が発覚した時は不安でしたが、はい、やるしかないと思い頑張りました、
0: はい、
1: おかげで今は再発防止のお薬を飲んで元気ですが、更年期の症状があるので、森尾さんが飲んでる命の母を始めようかしら。
0: 命の母は本当にいいと思います。
1: やっぱそうなんだ。ではまたメール送りますということで、ありがとうございます。
0: よかった、元気で。
6: よかった、
0: うん、
1: 素晴らしいお兄ちゃま、命の母飲んでね。
0: はい、
1: はい、やればできる。
0: やればできる、
1: うん、いいです ね、
6: 命の母はいいんですね、やっぱりね。
1: やっぱり
6: 更年期の症状には、
1: うん、マサも飲んでる。
0: 前に飲んでました。
1: あ、やっぱ違うんですね。それで
0: だからやっぱりなんか森さんとも喋ったんだけど、うん、やっぱりこれだけ長い間、
6: う
0: ん、あ、消えないであるってことは、はい、
6: そうっすよね。
0: いいんだよねっていう。
1: あ、いいものは残るっていうね。
0: 残るってことだと思います。う
6: ん、そっか、牛乳寝る前に飲んだらいいんだ。い
0: や、初めて知った。
6: なんか朝のイメージ、勝手に。
0: 私も朝飲んでた、
1: はい、かお風呂上がりか。
6: 風呂上がり、
0: あ、そう、ね、
1: のイメージ。
6: 寝る前なんだ。牛乳
1: といえば、
6: へえ。
0: まあでも確かに寝れない時ホットミルクって飲まされたよね、子供の時ね。
6: あ、そう、言われました
1: ね。
6: なんかそれってホットの方に、
0: そうそう、
6: あれがあったんだけど、ミルクの方にも
0: ね、
6: あったんだ。
0: へえ。
1: これは落ち着かせる作用みたいなのあるのかな、うんうん、
6: 飲もうかな。じゃあ夜
0: 私もちょっとショートスリーパーだから
6: いやショートスリーパーなら別にいいじゃないですか。
0: 嫌なの、3時間ぐらいで目覚めちゃうとか本当に嫌なのよ。
1: それでパッキリというかすっきり起きれるってことですもんね、ショートスリーパーって。
0: いや寝たいんですよ、だけど目覚めちゃうから。またそっから
6: ショートスリーパーっていうか起きちゃうってことですか。起きちゃま
0: 起きちゃまじゃん、起きちゃまみたいな言い方するけど、
1: まさん起きちゃま、
6: 起きちゃまってこと。起きちゃう、
0: 起きちゃうのよ、だから寝たいんだよ。
6: それでもでもこうやって今も元気に過ごされてるじゃないですか。
0: 元気です。
6: 随分とそのなんでその
1: おねっぱいやつかみたいな。
6: それショートスリーパーってどういうことなんですか。その失われた、例えばじゃあ僕は7時間寝なきゃダメだとして、マンさん3時間じゃないですか、4時間分マンさんは得してるじゃないですか。
1: ずるく
6: ない
1: ですか。
6: それ失われた4時間はどこに行ってるんですか。
0: じゃあ本当にね、疲れすぎてて、もう起きてられなくて、本当に恥ずかしい話、もう夜7時にベッドに入ることがあるの。それで本読みながらパサッて、もう、はい、もうダメだ眠いと思って8時にはもう寝てるの。
6: まあいいことですね。
0: それでぐっすり出てふわっ起きて、今何時と思ったらまだ10時50分だった。
6: すごい。
0: それであらまだ日まだいてなかったと思って、
1: また変な一日始まっちゃったの。そっか、
0: そうそう、いやそれでまた寝ようとするんだけど、またそっから寝れなくて疲れてんのよ。でも体が、
1: そっか、寝ようとして寝れないって辛いって言いますもんね。
0: そうだから本当は7時間とか起きないで寝たいの。
6: いやでもその時ちょっと辛いけど、うん、そのまま起きていけるってこと、そう、ね、なんか動けるっていう。
0: でも疲れてるから寝たいの。
1: 日中なんかその
6: 我慢して、
1: 居眠りしちゃうとか。
0: 居眠りをしちゃうよ、ソファーとかで。
1: あ
0: のなんかネットフリックスとか見ながら寝落ちしちゃうんだけど、違うの、そういう昼寝も好きだけど、はい、しっかり7時間とか寝たいの。だからミルク飲みます。
1: あその快眠だったって言いたいってことですね。
0: そう、
1: その朝スッキリはよく寝たがないってことだ。
0: そう、
1: あ、それ辛いっすね。
0: 辛い。
6: いやでも辛い。あ、そ、今は眠いっすか。
0: 今はまだ元気。
6: 今は元気に過ごされてるじゃないですか。
0: まだ元気。
1: その言い方なんだ。なんだその元気に過ごされてるって言い方。
6: 結局元気に過ごせる時間長かったら得してません、やっぱその。
1: でもだからその、でもだから寝起きがすごいだるいとかなんじゃない？
6: ああそうですか。
0: ただ本当に寝たいの、はい、起きたくないのよ。
6: 起きたくないですか？
0: 時間まで。
6: ああそう。
0: だから今日は朝6時に起きると思ったら6時目覚ましで起きたいのに。
6: ああ。ぐっと。
0: もう4時50分に目覚えちゃって。
6: なんか起きてる時間があるという。そう、ああなるほど。まあ、それは確かにそうか、ちょっと、
0: いや、
6: その時間別になんかそうですよね、ハキハキ動けるわけではないし。なるほど。
0: でなんかインスタとか見てさ、
6: あ、はいはい、あその時間あるんですか、ちょっと謎にインスタ 見ちゃう時間。
0: でもここで二度寝したら6時に起きれないから、ね、じゃあもう起きるかっていうのとかは嫌じゃない。
1: まあしんどいですねそれは。
6: そうか、まあ、じゃあ納得します。そうですね、
1: はい、よかった、納得していただけたらよかったです。
6: なんかずるいな、ショートスリーパーの人って思ってるけど、
0: その違う、全然ずるくないのよ。
6: ちょっとその時間もあるんですよ、そのなんかこう、はい、もやっとした時間
1: が、もやっとしたっていう、疲れてるなーがあるんじゃない。
0: 逆でもミルク飲む、
6: ミルク飲めばちょっとミドルスリーパーになるかもしれない、う
1: ん、
6: もしか
1: したらそこまで作用あんのかな。いやそこまで、
0: でもちょっと暗示的なものもあるじゃない。今日牛乳飲んだから
6: あれ、うん、ね、あとね、あれなんか、ね、うん、森尾さん寝巻き変えたらすごい寝れるようになったって言ってませんでしたっけ。なんか、
0: あの冬の
6: すごい寝れるやつ
1: あるんだ。
6: あのなんだっけ、あの結構流行ったやつ、あの寝る今リラクゼーションウェアみたいな、
1: はいはいはいはいはい、
6: あれを人からもらって、そういうの着ないけどパジャマ着たら、うん、あれ言ってませんでした、なんかで森尾さん、あれじゃ
0: あったかいやつは私ももらいましたよ。
6: ああ、じゃあ違うのかな、ちょっとすみません、森さんの口からじゃあ聞いた方がいいかもしれないです、これ怪しい情報。
0: これあって、
1: うん、それあったら共有した方がいいです
6: ね。やっぱ睡眠に関してはね、うん、高めれば高めるだけいいですもんね、うん、僕も最近とにかくあのパジャマを、いいパジャマ探してるんですよ、睡眠の質を。僕はマンさんと逆で、うん、ね、起きたいのに起きれない方の人間なんで、
1: はいはいはい、よく寝ちゃう。
6: 逆に言うとちゃんと寝てればパッて起きれるんじゃないかっていう、その同じ、そこは一緒じゃないですか、うん、ちゃんと寝て、ね、その無呼吸っぽい時があるから多分、うん、あの寝起きが辛いっていう、うん、だからこれ睡眠の質に対してはやっぱ僕もすごい今こう、
1: ね、あの
6: 注目してるんですよ。
1: 寝具大事だっていうもんね、そういうね。
0: そうね、そう、
6: どうですか、みんなで高めてきませんか、
1: 情報を共有して、
0: はい、ちなみにネモはどうなの。
1: いや、それこそそのベッドとかを今後どうしようかなはちょっと思ってます。そのなんかいいベッドを買うとっていう、なんかアメリカとかそっちの人たちはみんなそれこだわるんですって。日本だけちょっと意識が低いみたいな、その寝具に対しての。
6: いやでもあれ結局相性ですもんね、硬さとか、
0: う
6: ん、
0: あるそう。
6: いいやつってなっても、いいやつのやばいやつと硬いやつあって、うん、自分がどれに合ってるかが、
1: そう、
6: どうやったら一回寝ないと、
1: あと枕とかもさ、
0: ああそうね、
1: そう、こだわり出したらあれだけど、
6: 寝ないと分かんないっていう、うん、どうやって買うんですか、寝ないと分かんないから、うん、
1: だから寝に行くんじゃない、
6: 寝に行く。
0: でもさ、寝ってさ、

0: ホテルとかで試すってこと？
1: そうね。だって寝ないと分かんないじゃん。
0: 寝ないと分かんないから、ね。そうなんですよ。寝させてくれよ。
2: ホテルとかここの寝具使ってますみたいなホテルあります
1: よね。あるある。
0: でもあれだとちょっとホテルに売られた気がして、ホテルに買わされたく。
2: いやいや買わされた方がいいよ。だって睡眠が良ければいいんだよ
0: ね。正直ホテルに行ってる時はもう疲れてるから、その旅行して。寝られるのよ。
1: そうね。
0: どうしてるのかみんな。
2: いやもうお時間です
0: よ。お兄ちゃま。お兄ちゃま。
2: お兄ちゃま。
1: お兄ちゃまじゃないよ。
2: ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、
2: さあということでこの後の番組をお楽しみください。ゴールデンルーズの根本とありちゃ、根本と
0: ありちゃん
1: 森本根本でした。
2: それではまた来週、さよなら。

0: フォトニーの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。フォトニー1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、フォトニーの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人、
6: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

三角の法則から毎月 第3金曜日のこの時間にお送りするスポーツデータベースの時間がやってまいりました。パーソナリティの藤沢健太です。よろしくお願いします。この番組を簡単に説明すると、北海道生まれの一般人が大好きなスポーツの魅力をデータを通じて発信するという夢を実現するべく、野球を中心に様々なスポーツの話をデータを元にしながら客観的かつ時に主観的にお話しする番組になります。ということで、今月も早速、先月の放送から、今日までにあった、スポーツの話題を、振り返っていこうと思うんですが、まずはテニスで、アジア男子最高の世界ランキング4位に上り詰め、2014年には全米オープン準優勝に輝いた、錦織圭選手が引退を表明。サッカーでは、日本代表の三笘薫選手が

リーグ戦で左太もも裏を負傷し、全治2ヶ月とされ、来月、12日に開幕を迎える、ワールドカップへの出場が難しい状況と、なってしまいました。そんな中、アメリカンフットボールでは、アメリカの NFL で、ハワイ大学の、松澤選手が、ラスベガスレイダースとドラフト外から3年契約、日本人初となる、NFL 選手として、期待されています。そして、バスケットボールの方では、NBA で、ドラフト指名から、日本人初めて、NBA の舞台でプレーしている日本代表の八村塁選手が、在籍する、ロサンゼルスレイカーズが、プレーオフのカンファレンス、準決勝で、昨年王者のオクラホマシティサンダーに、4連敗を喫したことで、今シーズンが終了 してしまったんですが、そんな八村選手、今回のプレーオフで、その異次元の、スリーポイント成功率で歴史に名を刻んでいて、まずプレーオフにおけるキャリア通算スリーポイント成功率で NBA 歴代1位となる 51.6%、そしてプレーオフにおける単年のスリーポイント成功率でも、レイカーズ歴代1位、NBA でも歴代3位となる 56.9%、そしてさらに、NBA 史上歴代最長となるプレーオフで13試合連続、そしてレギュラーシーズン含めて15試合連続でスリーポイント成功率で 50% 超えという、とんでもない偉業を、成し遂げています。そして、野球の方でも、メジャーリーグでは、シカゴホワイトソックスの、村上宗隆選手が、一時はリーグトップとなる、15本塁打を記録するなど、数々の新人記録を更新する活躍を見せています。そして、日本のプロ野球の方ではというと、巨人の坂本勇人選手が、通算、300号の、本塁打を、サヨナラホームランで記録したり、あとはソフトバンクホークスの周東佑選手が、単独としては、NPB の公式戦で、29年ぶりとなる、ホームスチールを、決めたり、もありましたね。ちなみになんですけど、単独ではないんですけど、昨年、広島で、羽月選手が、ホームスチールを決めているんですが、羽月選手といえば、ゾンビタバコの使用で、によって、逮捕起訴されてしまい、広島を退団する形になってしまいましたが、ちょうど今日、初公判が行われて、拘禁刑1年、執行猶予3年の、有罪判決が、宣告されました。そこで羽月被告が、同じように吸ってるカープ選手もいたと述べていったそうで、今後も、プロ野球で何かまた動きがあるのかもしれません。そして、個人的に、プロ野球の話題で、取り上げたいなと思ったのが、5月12日に、10点差の9回に、東京ヤクルトスワローズの、野手のホセ・オスナ選手が登板して、外国人野手の登板としては、1995年の西武の、デストラーデ氏以来、36年ぶりだったんですが、そんな、オスナ選手といえば、4月16日の試合で、打席でのスイングの際、バットが手を離れて、その試合球審を務めていた、川上審判員の、左側の頭部に直撃して、その後、救急搬送、集中治療室で、治療を受けたりと、現在も意識がまだ回復していない事態と、なっています。この事故を受けて、今月11日に、NPB は打者が危険なスイングをした場合の罰則を規定することを決定し、バットが両手から離れた場合のみが対象で、フォロースルーは対象外となるんですが、今後はバットがヒットに当たれば即退場、ダグアウト、カメラマン席、スタンドに飛び込んだ場合は当たってなくても退場処分となります。

ちなみに、2020年以降、プロ野球で、バットが両手から離れて、カメラマン席に入った事例というのが、結構多くて、8回記録されていて、観客席に、飛び込んだケースも、2022年阪神の佐藤輝明選手が一度あるので、9回だいたい1年に1回以上のペースで、そういった事例が起こっているので、今後、そういうことがあれば退場処分になるということになります。こうした、バットの、事故というのは、今シーズンのプロ野球で、相次いでいて、でその中で取り上げたいのが、今回のオスナ選手だったり、フォロースルーによるケースとはまた別に、折れたバットが審判に直撃するというケースも、頻発しています。4月15日には、ロッテの寺地隆生選手の折れたバットが球審の右腕に直撃して、その後球審は試合に戻ることなく交代となっていたりだとか、また今月5日には、日本ハムの郡司裕也選手の折れたバットが、球審の頭部に直撃するアクシデントがあったりと、NPB ではこうした近年バットが折れる場面というのが非常に目立っていて、大体過去20年では、バットが折れた回数というのは基本的に、年間600本台を推移していたんですが、昨シーズンは、その約 1.5 倍の889本と、急増しています。その原因として挙げられているのが、バットの、近年の軽量化で、これまでバットに扱われる木材といえば、かつては、青玉が主流でしたが、今は、ハードメイプルの登場によって、硬度と耐久性を、維持しつつ、より軽量化されたバットを作れるようになりました。また近年は投手の急速上昇に伴って、打者も創作を求めて、そうした、軽量化されたバットを選ぶ傾向にあって、その流れに拍車がかかっているという状況です。ちなみになんですけど、よくあの青玉資源育成の会っていう、よくオールスターの試合前とかにこう選手たちが苗を植えるイベントを、行ってたり釣り、場面を見たことがある方も多いと思うんですが、そんな青玉資源育成の会が、昨年限りで植樹への取り組みを終了していて、そうしたところからも、その扱われる木材の移行というか、そういう時代の移り変わりをすごく感じる、話題だなと思いました。改めてその野球規則では、そのバットについて、長さ太さ素材については基準が定められているんですけど、重さについては規定がなくて、規定を設けるのは、これはすごく難しい問題だと思うんですけど、ただとはいえ、こうした事案が、いくつも発生しているにもかかわらず、NPB はその折れたバットが、どうすべきか、その先を全く講じようとも論じようともしていないというのが、個人的にはその組織として問題があるんじゃないかなと思います。アメリカのメジャーリーグとかでは、その2008年にバット破損、バットが折れるケースが急増して、その際に日本でいうその農水省がリサーチに入って、その木目の傾斜とか密度が主な原因だと判明して、その後規定とテスト項目を設けたんですが、日本ではというと、木目規定こそあるんですが、未だ、インクドットテストとかはなくて、公認メーカーによる独自基準と、試合前の、審判員による目視確認のみと、日米での対応にすごく差を感じます。今回オスナ選手が、の一件は、川上審判員が重傷を負ったことでようやく重い腰を上げているわけですが、そういう、何かが起きてからではないと、議論を重ねられないんですかね。全てにおいて、NPB は言えてしまうんですが、なるべく早い対処、議論を、進めて
ほしいなと個人的には思います。審判員の方も本当に特に NPB がすごい不足していて、向こうに3年もすれば今の審判員の方たちで大量に定年による、人員不足が、予測されるので、いや本当にこういった事故が本当に一つでも、少なくなればなと心から思いますし、川上審判員の、無事をただただ祈るばかりです。甲子園、高校野球とかでも、夏の今回の甲子園大会からも初めてね、女性審判員が起用されることが決まっていたりだとか、やっぱり審判という職業も本当に個人的にはすごくリスペクトしているんですけど、今後ねそういう、ロボット審判だったりも、登場してきていますが、より、審判の方が、働きやすい環境が、生まれるといいなと思います。はい、ということで、今月は今シーズンのプロ野球でサプライズをテーマに、ここまで覚醒を見せる選手や、明暗を分けている2球団について、そこから、球場の特性にまつわる意外な要素について話していこうと思います。お楽しみに。ということで、その前にここで1曲かけたいと思います。この曲は、今月12日に、福岡ソフトバンクホークスの、尾形投手と井上選手との2対1のトレードが発表された、これまで横浜 DeNA ベイスターズの正捕手を務め、ドラフト9位指名ながら、日本を代表するキャッチャーにまで上り詰めた、そんな山本雄大選手の登場曲です。ワニまで春を待って。

お送りしたのは、ワニまで春を待ってでした。ということで、2026年のプロ野球も、大体シーズンの約4分の1程度を終えて、ここまでは、前年最下位だったヤクルトの大躍進だったり、パ・リーグで日本ハムの本塁打量産で、幕を開けるなど、話題にこと欠きませんが、今シーズンはもうそれだけじゃなく、例年と比べて、非常に多くのサプライズが起きていると、個人的に思っています。まず、パ・リーグでは、開幕前こそ、ソフトバンクと、日本ハムの2強と、言われていましたが、現在、順位は、1位がオリックス、2位には西武が躍り出るなど、波乱の序盤戦となっています。そして、その立役者となっているのが、オリックスの渡辺晴斗選手と西武の平沢大河選手です。まず渡辺選手は、これまで、1軍では主にダイソーや守備固めとして出場し、プロ4年間で通算134打数22安打の打率1割6分4厘、本塁打は、1本も記録していませんでしたが、今シーズンは、すでに3本の本塁打を記録するなど、打率2割8分8厘、OPS812、そして平均を100とした場合の打撃傑出度を表す WRC プラスという指標では151を記録していて、一躍リーグ平均よりも約 1.5 倍の打力を持つ強打者へと変貌しています。こうした走攻守の総合的な活躍によって、チームの勝利へどれだけ貢献したかを数値化した総合指標であるウォーでは、ここまではソフトバンクの近藤健介選手の 2.0 に次ぐリーグ2位となる 1.7 を記録し、まさにオリックスの首位を走る原動力として大活躍を見せています。そしてもう一人の西武の平沢大河選手は、昨年現役ドラフトでロッテから移籍した高卒11年目の選手で、仙台育英高校からドラフト1位で入団するも、これまでプロ10年間で815打数136安打で打率1割6分7厘と伸び悩んできたんですが、今シーズンはここまで打率3割5分2厘に OPS929、WRC プラスはパ・リーグ2位の182、さらに守備の貢献を同じ守備位置の平均と比較して得点化した UZR という指標で見ても、なんと一塁手と三塁手の2部門で全体1位と、その合計値が 7.9 と、これは全選手中でも1位で、まさしく攻守ともにリーグ最上位の数値を記録していて、その結果ここまでの勝利貢献度はパ・リーグ3位の 1.6 と、まさにこの平沢選手と渡辺選手の活躍が今シーズンのパ・リーグの一番のサプライズとなっています。そんな平沢選手ですが、今シーズン飛躍できた要因について、ロッテの頃は変に逆方向を狙うなど考えすぎていた、西武に来てから引っ張り方向への打球を意識したところ、実際に強い打球が増えたと、それが大きいと語っていました。これは先月の放送で

まあ、日本ハムが本塁打を量産できる理由の中でも話しましたが、まあ、まさしく、まあ、引っ張った強い打球、まあ、プルエアと言われる打球を狙うアプローチで、まあ、これはまあ先ほどの渡辺選手もそうですし、まあ、日本ハムで言えば、まあ、奈良間大輝選手、まあ、あとは広島の坂倉翔吾選手など、まあ今シーズン、このアプローチで成果を上げている選手は、まあ、多く、見られます。まあ、そんな、まあ、いわゆるプルエア革命の中でも、個人的に一番のサプライズだなと思っているのが、広島の、持丸大輝選手です。持丸選手は北海道出身で、まあ、当時の旭川大高校から、育成ドラフト1位で入団し、1軍での出場は、このプロ6年間で、まあ、2022年の、5試合のみ、さらに、まあ、昨シーズンは2軍で、まあ、118打数14安打で打率1割1分9厘 OPS は282で WRC プラスは、まあ、なんとマイナス41と、これは、まあ、2軍で100打席以上に立った全257選手中257位と、最下位だったんです。まあ、そんな持丸選手が今シーズン突如として覚醒していて、1軍で、まあ、プロ初を含む2本塁打を放つなど、ここまで56打数16安打で打率2割8分8厘 OPS 821で WRC プラスは139と、これはセリーグで50打席以上に立った打者の中で14位と、昨年まで2軍でも最低の打力だったはずの持丸選手が、1軍で上位の打力を持つ打者へと、変貌していて、この短期間でこれだけのレベルの覚醒は多分過去前例がないと思います。まあ、まさにサクセスストーリーで、まあ、今シーズンは、まあ、他にも、まあ、楽天の、平選手だったりだとか、まあ投手でも、まあ、ヤクルトの山野太一選手が、まあ、プロ2年目の2022年に、まあ、戦力外通告を受け、まあ、一時は育成選手も経験しながら、今ではセリーグ最多となる5勝をマークするなど、まあ、チームのエースとして活躍したりとか、本当に今シーズンは予想を裏切る機会が非常に多くて、個人的にすごく見ていて楽しいんです。でその中で、チームとしても見ていて今、熱いチームがありまして、それが、西武、ライオンズです。まあ、現在西武は2位ですが、開幕から3週間で、まあ、18試合を消化した時点では、6勝11敗1分けでリーグ最下位に沈んでいて、まあ、得失点差はマイナス29、特に得点数が、まあ、41点でこれは日本ハムやソフトバンクとは、当時2倍もの差をつけられていたんですが、そこから、先ほど挙げた平沢選手の覚醒と、まあ、もう一人、ここまで、ウォーがシーズン換算で20を超える凄まじいペースで活躍しているネビン選手の復帰をきっかけに、打線が爆発して、その後そこから22試合では16勝6敗得失点差は113得点62失点で、合計プラス51点と、まあ、圧倒的な強さで勝ち続け、気がつけば、まあ、ここまで得失点差もプラス22でリーグ1位、順位も、まあ、2位にまで上昇してきました。まあ、この勢いがどれだけ凄まじかったかというと、5月の、まあ、西武の、チームの打撃成績が、まず打率、本塁打、得点、出塁率、長打率、OPS、長打力、純粋な長打力を測る、まあ、ISO、これら全て12球団中1位、なおかつ、三振割合は12球団で最も低い、13.2% と、まあ、つまり12球団で最もヒットと本塁打と長打を放ちながら最もフォアボールも選び、そして最も三振が少ないチームと、まさにもう本当に最高の、打撃を見せていました。さらに西武はですね、この打線を有しながら守備指標でも12球団ダントツで1位で、さらに投手もほぼ全ての指標で12球団1位を、記録していて、まあ、その

0: 結果チームの、合計のウォーが、まあ、野手と投手とともに12球団中1位と、まあ、本当にまさしく、まあ、データ上では、もう最強軍団で、まあここにさらに桑原選手だったり、まあ、ウィン・ゲンター投手など、まあ主力選手の復帰で、まあ、上がり目もありますし、まあ、もし本当にこのまま調子を維持し続けた場合、最も優勝に近いのは、西武かもしれません。はい、ということで、CM の後は、逆の意味でサプライズとなってしまっている、まあ、セ・リーグのある球団について語っていきます。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
5: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
0: ということで、今月は、今シーズンのプロ野球で、まあ、サプライズな話題を、紹介していますが、まあ、ここまで、まあ、逆の意味でサプライズとなってしまっているのが、まあ、中日ドラゴンズかなと思います。まあ、今シーズンの中日は、まあ、メディアによる、まあ、順位予想でも、まあ、上位に予想する声が多く見られるなど、まあ、期待が大きかったんですが、まあ、その中で、まあ、開幕から、まあ、21試合で、まあ、まさかの、まあ、4勝17敗、まあ、勝率は、まあ、1割9分と、まあ、大きく低迷。まあ、さらに、まあ、その間、逆転負けが10試合、そして逆転勝ちは、まあ、一度もなく、まあ、特に、まあ、6回までのリードで迎えた試合は、まあ、従来、まあ、9割近くの勝率が、まあ、あるんですが、まあ、中日は、まあ、4勝5敗の勝率4割4分4厘を記録するなど、まあ、本当にまさしく何もかもがことごとく噛み合わないという試合が続いていました。まあ、そんな中で、まあ、何かを変えようと、松中信彦打撃総、統括コーチの発案によって、まあ、4月24日の試合から、まあ、塩を、ベンチ前に置く、ことが、転機となって、まあ、以降チームは9勝7敗と、盛り返して、いることが、まあ、話題になっています。まあ、そんな中日なんですけど、ここでちょっと改めて紹介したいのが、中日というのは本当に今シーズンに限らず、 本当に近年

まあ、戦力の割に、まあ、呪われているのかというレベルで、まあ、なぜか勝てていません。まあ、特に象徴的なのが、まあ、前任の立浪和義監督で、まあ、彼がまあ2022年から、まあ、2024年の3年の任期のすべてのシーズンで、まあ、最下位に沈みましたが、まあ、いわゆる、まあ、ウォーで、まあ、内容として見れば、まあ、戦力自体は、まあ、比較的悪くはありませんでした。にもかかわらず、実際の得失点差は極端に悪く、まあ、実際の得失点差と推定される得失点差の乖離は、まあ、過去 NPB で監督を務めた人物の中でも、立浪監督がダントツで大きく、まあ、また推定得失点差から推定される勝率と、まあ、ピタゴラス勝率も3年連続で、0.06 もの乖離を見せるなど、まあ、なぜかその結果は下振れ続けていました。まあ、これがどれだけ不運だったかというと、まあ、立浪監督が就任するまでの過去10年間で、まあ、マイナス 10% 以上、下振れを引いた球団は、一つもありませんでしたが、まあ、就任から3年連続で、まあ、中日はそのマイナス 10% を、引き続けたという、まあ、本当に立浪監督のこの不運っぷりというのがこれで伝わると思います。まあ、実際2022年は、まあ、借金9で最下位、従来なら4位でもいい成績でしたし、まあ、2023から2024年も、まあ、5位とは、まあ、0ゲーム差と、こうまるで3年連続最下位という箔がつく運命だったかのような不運ぷりで、まあ、改めて、まあ、この結果は立浪監督の采配に問題があったと考える人も、まあ、いるかもしれませんが、まあ、得失点差と実際の勝敗の間に、まあ、内的一貫性というのはなくて、本当につまり運で説明できるので、まあ、仮にその後監督を続けていれば、まあ、収束していたかもしれません。まあ、ただ強いて、まあ、その下振れの原因を挙げるのなら、まあ、中日というのは、まあ、得点圏での打撃内容が非常に悪く、まあ、打撃系の指標の乖離が激しいことから、まあ、先月の放送でも指摘したんですが、まあ、必要以上に逆方向や進塁打、まあ、あと送りバントなどを狙うような、まあ、消極的なアプローチが、まあ、このような結果を招いていると、考えられます。まあ、改めて今シーズンも、まあ、中日は序盤はチームのウォーがリーグ2位を記録しながら、リーグ最下位を推移するという、まあ、その不運プレーは健在で、まあ、ビジターでも、ビジターではまあ塩を漏れないためか、まあ、ここまで3勝14敗と、まあ、ちょっともう少し塩が足りないかもしれませんね。はい。まあ、そんな中日ですが、まあ、先月の放送でも話したように、まあ、今シーズンからホームランウイングを設置し、まあ、本塁打不足を解消しようと、動いた結果、まあ、パークファクターという、まあ、球場の特性がプレーに与える影響を数値化した、指標で見ると、まあ、昨シーズンのバンテリンの本塁打のパークファクターは 0.69 と、まあ、12球団で最も本塁打の出にくい球場でしたが、まあ、今シーズンはここまで参考記録ながら、まあ、驚異の 1.96、まあ、これは12球団でもダントツの数字で、まあ、平均的な球場と比べて約2倍、昨年と比較した場合約 2.8 倍、なんと3倍近くもの本塁打が出やすい球場に変貌しました。まあ、その結果、まあ、これまで、まあ、バンテリンドームが極端な投手有利な球場だったため、まあ、浮き彫りになってこなかったんですが、まあ、近年の中日は、まあ、どちらかといえば、まあ、実は打者よりも投手陣に課題を抱えてきたチームで、まあまあ、勝利貢献度を表す方で見ても、まあ、昨シーズン中日の投手陣の合計が 6.6、まあ、これはリーグ最下位でした。でその低迷の原因が、まあ、奪三振の少なさで、まあ、対戦打者に占める三振の割合で見ると、まあ、昨シーズン中日の値はセリーグワーストの 18.2%、まあ、そしてこれは一軍に限った話ではなく、まあ、昨シーズン中日は、ファームで日本一に輝きましたが、まあ、そんな2軍における中日の奪三振割合も 17.2% で、まあ、全14球団中12位、まあ、その下が、まあ、1軍球団のないオイシックスと、まあ、工夫早手だったので、まあ、1軍と2軍ともに、投手陣の、まあ、奪三振能力の欠如が、大きな問題となっていました。まあ、さらに深刻だなと思ったのが、まあ、その投手陣たちの成長曲線で、まあ、通常プロ入り後は、まあ、年齢を重ねるにつれて、まあ、技術では、ま

身体能力の向上によって、三振を奪えるようになっていくんですが、特に、投手育成で球界をリードする、オリックスだったりソフトバンクは顕著で、過去5年間、2軍においてオリックスは、18歳の、若手投手が23歳のシーズンになるまで、平均で、奪三振率が 9.4%、 ソフトバンクに至っては、18歳の投手が、24歳のシーズンになる頃には平均、

0: ているんですが、まあ、対して中日は対照的で、まあ、18歳から19歳でマイナス 1.7、 19歳から20歳でマイナス 1.1、 20歳から21歳で、まあ 0.7 と若干上がるんですが、21歳から22歳ではマイナス 1.6% と、まあ、年齢を重ねるほど三振が奪えなくなっているという、まあ、逆行した成長曲線を描いてしまっています。まあ、こうした面からも、まあ、中日というのは、まあ、現代の野球界のトレンドの潮流に乗れていないというのが、まあ、伺えるんですが、まあ、逆に考えたら、まあ、伸びしろとも考えられます。まあ、野手陣のタレントは揃いつつある今、まあ、このまま、そんな中ですね、奪三振能力に課題を抱えてきた中日なんですが、今シーズン大きな変化が見られていて、チーム先発陣の、まあ、奪三振率が 8.71 と、これは2010年にソフトバンクが記録した 8.7 を上回る、まあ、NPB 記録を更新するペースで、まあ、今シーズン入団した、ドラフト1位の、まあ、中西、正樹投手とドラフト2位の、桜井頼之助投手が、まあ、それぞれ 11.28 と 10.73 の奪三振率を記録していることが大きく、まあ、そこに加えて、まあ、金丸夢太投手と高橋宏投手の同級生コンビと、まあ、大野雄大投手と、まあね、柳裕也投手の、まあ、新旧エース、たちが、まあ、例年以上に三振を奪っていて、まあ、好調を維持しています。また、まあ、奪三振割合から、吉木割合を引いた値でも12球団1位で、さらにゴロ割合も12球団で2番目に高いなど、まあ、ここまでは全球団の中でも最高のクオリティを発揮している、まあ、先発投手陣とは対照的に、まあ、救援陣の方の仕様が、まあ、軒並み12球団最下位ということもあって、まあ、今シーズンここまでの中日の投手王は 2.6 で、まあ、リーグ5位と、まあ、伸び悩んではいるんですけど、まあ、シーズン換算にすると、まあ、10.0 と、まあ、昨年の 6.6 から考えれば確実に改善傾向にはあると思います。まあ、野手のタレントが揃いつつあるので、まあ、このまま投手の成長曲線が上向きになっていけば、まあ、中日が大きく飛躍できる可能性は十分にあります。まあ、ここで紹介したいんですけど、まあ、バンテリンドームは、まあ、かねてからゴロの打球が、まあ、アウトになりやすい球場で、まあ、パークファクターで見ても、まあ、平均と比べて、まあ、1.09 倍アウトになりやすくて、まあ、これはおそらく人工芝がまあ、内野手にとって処理しやすい性質を持っているためだと考えられるんですが、まあ、このように、まあ、球場の特性といえば、まあ、よくフェンスまでの距離だったり高さに、まあ、よく注目が集まりがちですが、まあ、実はそれ以外の要因でも、プレーに、かなりの影響を、及ぼしています。その中でも、まあ、特にバンテリンドームは、もう一つ他球場とは異なる特性を持っていて、まあ、CM の後は、まあ、プレーに影響を及ぼす球場のある意外な特性について話していこうと思います。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣

0: メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: ということで、中日ドラゴンズの、本拠地球場である、バンテリンドームには、ある面白い、特性の存在が、示唆されていて、それが、何かを、話す前に、まず、バンテリンドームというのは、他球場に比べて、三振が記録されやすい球場でもあります。昨シーズンのバンテリンドームにおける三振のパークファクターは 1.05、つまりセリーグの平均的な、本拠地と比べて、1.05 倍三振が発生しやすかったことを意味するんですが、バンテリンドームというのは、この過去12年間を見てもこの三振のパークファクターが 1.0 を下回ったのは一度もありません。反対に例えば、横浜スタジアムだったり、マツダスタジアム、パリーグでは、ベルーナドームだったりは、平均よりも三振が発生しにくくて、過去12年間で、1.0 を上回ったことは一度もありません。ただ、三振というのは、グラウンドの影響を受けにくく、少なくともフェンスの高さやグラウンドの広さといった要素の影響はほとんどないはずです。しかし、日本ハムの三振の、パークファクターの推移を見てみると、移転前の札幌ドームでの過去9年間、一度も、1.0 を超えることはなかったんですが、2023年にエスコンフィールドへ移転して以降は4年連続で 1.0 を超えていて、このことからも、三振の取りやすさというのは、球場によって確実に影響を受けているのがわかります。では、球場によって三振の取りやすさに違いが生まれる要因とは何なのか、もちろんマウンドの傾斜や硬さだったりも、要因には挙げられるのかもしれませんが、実は意外な要素が影響を及ぼしていることが明らかになっています。それが、フェンスの色です。アメリカのメジャーリーグでも、シアトルマリナーズが本拠地とする、T モバイルパークは、三振率のパークファクターが過去3年で見ても、1.15 と、ずば抜けて、高い値を記録していて、平均的な環境でプレーした場合、1.15 倍三振が発生しやすいということもあって、メジャーでも屈指の、打者が不利な球場として知られています。ここで、野球場には、打者の視界を確保するために、外野センター後方に、全ての球場で意図的に、バッターズアイというのが、エリアが、設計されていますが、T モバイルパークではこのバッターズアイが、色は黒ですが、他の多くの球場とは異なっていて、平行配置とは対照的にホームプレートに対して斜めに傾いているんです。このバッターズアイだったり、あとは、フェンスや観客席、照明などといった背景が、打者だけでなく球審の判定の精度にも影響を与えている可能性があると、近年の研究で今示唆されています。実際に選手の声でも、口を揃えて、なぜか投手との、真正面に向き合っている感覚が持てないという選手、マリナーズで当時プレーしていた、ロサンゼルスドジャースの、テオスカー・ヘルナンデス選手だったり、あとは、当時タンパベイレイズでプレーしていた、ウィリー・アダメス選手も本拠地の照明の影響でうまく打てず、2021年にミルウォーキー・ブルワーズに移籍したことを転機に、ボールが見やすくなったことで成績が向上したと語っていました。 まあ、こうした球場

0: の環境によるボールの、まあ、視認性は、まあ、選手たちもかなり気にしていて、まあ、2023年に、ヒューストンアストロズの本拠地である、まあ、現、まあ、ダイキンパークでは、まあ、バックスクリーン右の観客席の影響で投球が見えにくいという選手からの苦情を受けて、まあ、塗装を変更したということもありました。そして、まあ、日本のプロ野球でも、まあ、同じようなケースから実際に三振が増加した事例があります。それが、まあ、オリックスの本拠地である京セラドーム大阪で、まあ、京セラドームは、まあ、1997年の開場、以来本拠地を置く球団が、まあ、近鉄からオリックスへと、まあ、移り変わってはいますが、まあ、三振のパークファクターは一貫して 1.0 以下、まあ、三振が取りにくい球場でした。しかし2012年に京セラドームはフェンスの色を水色から紺色に変更する改修を実施、その結果その年から2014年と3年続けて 1.0 2014年まで3年続けて 1.0 を上回ると、その後時折 1.0 を下回ることもありましたが、基本的には 1.0 以上推移していて、現在と一転して三振を取りやすい球場へと変貌しています。この事例を見ても、このフェンスの塗り替えによる、色の変更が、打者の投球への視認性を変化させた可能性が、十分にあるのではないかなと考えられます。そして、こうした、フェンスの色だけではなくて、その他にも球場の特性として観測されている点について紹介したいんですが、例えばメジャーリーグのクリーブランドガーディアンズの本拠地である、プログレッシブフィールドでは、2024年に外野のスタンド構造を改修していて、レフトスタンド上部のテラス席の風通しを良くしたり、あとライト側にも開放的な観客エリアを新設した結果、その年から打球の飛距離や本塁打になる割合が急増して、これは外野の空間の抜け方が変わって風通しが良くなったことが影響を及ぼしているということが検証からも定量的に確認されています。このように、フェンスを動かさなくても、このスタンドの構造だったり、フェンスの色だったり、そうした変化によって、選手に、選手のプレーに、影響が、生まれているという話でした。ちなみに、これも日本で類似する事例があって、それが横浜スタジアムで、ハマスタは、2019年と2020年に、外野の両翼に、ウイング席を設置して、それまでは過去5年間の本塁打パークファクターが 1.25 と、ホームランが出やすい球場だったんですが、ウイング席を設置して以降、昨シーズンまでの本塁打パークファクターが 1.02 と、一転して平均的な数値にまで減少しています。これもおそらく、メジャーリーグの、プログレッシブフィールドの事例から見ても、ウイング席の設置による風の影響なのではないかなと、推察されます。ということで、そんな球場の、特性について話したんですが、最後に、そんなフェンスの色にまつわる面白い選手を紹介したくて、それが中日の板山雄太郎選手で、彼は、フェンスが青いとボールが見やすいと語っていて、先ほど紹介した事例から考えても、本来は紺色の方が水色よりも視認しやすく打者に不利に働いているはずなんですが、実際にプロ入りした阪神時代から昨年までの10年間でフェンスの青いバンテリンドームと横浜スタジアムでの通算成績が253打数63安打、打率2割4分9厘。対してそれ以外のセリーグ球場では245打数で43安打、打率は1割7分6厘と、打撃成績にも明確に大きな偏りが実際に生まれていて、神宮もフェンスは多いんですが、神宮は50打数10安打の打率2割なのでちょっと、省いたんですけど、面白いのが、それを考慮してか板山選手は2024年に中日に移籍して以降、他球場と比べても明らかにバンテリンドームと横浜スタジアムでの起用が多くて、そういった認識を、球団からもされているのかなというのが伺えます。ということで、この後は、足湯の後はエンディングです。
1: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階 化粧品専門店

0: ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大大大募集中。
3: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

ということで、今月もあっという間にエンディングの、時間と、なりました。今月も、お便りを、いただき、本当にありがとうございます。いつも励みになっています。また、ぜひお待ちしています。はい、ということで、先月の放送のオープニングで、ロッテの、石川慎吾選手が、2軍での通算最多安打記録であり、前人未到となる、通算900安打まで残り1本まで迫っているという話をしたんですが、なんとその放送終了と同時に1軍登録公示されて、その日に、2安打放ったりだとか、4月21日には2年ぶりの本塁打放ったり、もう本当にまるで記録更新させまいと言わんばかりの活躍を見せてくれていたんですが、その後は活躍が続かず、5月12日に2軍に降格して、その翌日に、前人未到の2軍通算900安打を、達成しました、はい。いや個人的にはもうここまで来たら1000本安打打ってほしいなと、1軍2軍合わせて2000本まだ間に合うと思うので、頑張ってほしいなと思います。あとはそうですね、メジャーリーグにそのダスティン・メイという投手がいるんですけど、背番号が3で、この前そのメイって5月だと思うんですけど、5月3日に、マウンドに上がって、多分全スポーツ史上初めてだと思うんですけど、試合当日の、を背負って投げた、選手として、すごい話題になってましたね。あとは、先日母の日ということで、プロ野球、野球界では、ピンクの道具を、使用してするんですけど、そんな中で、メジャーリーグでその、アレック・ボームという選手がその両親に財産を不正に使われたとして訴えていることから、そのピンクの道具を使用していませんでした。で日本の楽天の、辰巳選手も、何もピンクの道具を着用していなくて、いろいろ察する部分があって、個人的には感慨深かったです。そんな感じで

0: っという間ですが、そろそろお別れの時間です。次回の放送で毎月第3金曜日なので6月19日になります。ぜひ聞いてくださいということで、今月のこの時間は藤沢健太がお届けしました。またね。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
3: CCDA、日本コミュニティ放送協会。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
5: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330

4時を回りました。丸山哲宗の先生神語の時間です。晴れたり雨だったり寒かったり風が強かったりとね、札幌の話ですけども、さつき晴れというね、そういういい天気にならない札幌だったんですが、まあ今日は、そこそこいい天気であります。暑い日であります。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今日の他のところの天気ですけれども、まず能登半島、こちら晴れて22度、若干札幌と同じぐらいですかね。札幌は、一番高くて24度、晴れでございます。仙台も晴れています。21度、札幌より低い。熊本晴れております。31度、暑いですね。今週も被災地の皆様には心からお見舞い申し上げます。さて

今日の音楽ですけれども、レッド・ツェッペリンの6作目のアルバム、フィジカル・グラフィティが、去年ですね、リリースから50周年ということであります。ということで今日はハードロックを特集してみたいと思います。古いハードロックです。まずはツェッペリンの4作目のアルバム、ツェッペリン4から聴いていただきましょう。1972年のアルバム、レッド・ツェッペリンでロックンロール。

0: 4時台は丸山鉄舟の先生陣をお送りしています。ご意見ご感想リクエストなどお寄せください。メールです。 request リクエストアットマーク三角山 .co.jp、こちらまでご意見ご感想リクエストなどどんどんお寄せください。1曲目聴いていただきましたのはレッド・ゼッペリン、ゼッペリン4から1972年のアルバムですね。ゼッペリン4から、ロックンロール、こちらを聴いていただきました。それでは最初のコーナー、
1: 教師的事情。
0: 教師的事情、斉藤喜博、事実と創造からお送りしております。新シリーズしましょう物語、昭和39年の出版であります。しましょう着任2年目の新学期の話を続けております。今日のテーマは修学旅行です。大学を出て赴任してきたばかりの北川さんが秋の修学旅行の手引きをプリントした。6年生に渡すものだが、その中には次のようなものがあった。今から860年前、元由比ヶ浜にあったものを現在のところに移された。仏身、仏の実の竹ですね。仏身高さ2畳6尺、大きなクスノキから刻んだもの。奈良の長谷寺と同木、同じ木、同作の尊像、尊敬する像ですね。称号円満、愛想が良くて円満っていう、総合円満にて世界中でも優れた作品である。私はどうしてこんな難しい言葉を使うのか、これで子供にわかるのかと北川さんに言ったのだった。北川さんは市販の旅行案内にあるものをそのまま写したのだが、それにしてもなぜ子供にわかるように書き直さないのかと言ったのだった。また若い人がこんな文章に平気でいられる神経も困ると言ったのだった。今だと YouTube などで事前指導をするんでしょうかね。ネットではいつでもどんなところでも見学できる、ね。ですがそれは現実とは違う。本物を見たり聞いたりする大切さを忘れないでほしいものだと思います。次にかける曲は訃報、お知らせでございます。大野雄二さん死去、これは時事通信13日水曜日。アニメルパン三世のテーマ曲などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日老衰のために亡くなりました。84歳。高校時代に独学でジャズを学び、ジャズピアニストを経てテレビ番組や映画などの音楽を手掛けました。1977年のテレビアニメルパン三世のテーマが代表作です。映画犬神家の一族、野生の照明やチョコレート菓子キノコの山の、CM ソングも作曲しております。それでは、ルパン三世のテーマを、ユージ・オーノ&ルパンティック5の演奏で聴いてもらいましょう。2014年のアルバムアップから、ライブバージョンで聴いてください。ルパン三世のテーマ。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
3: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
6: お聞き逃しなく。

4時台は丸山哲宗の先生陣をお送りしています。ご意見ご感想リクエストなどお寄せください。メールです。 request リクエストアットマーク三角山 .co.jp、こちらまでご意見ご感想リクエストなどどんどんお寄せください。2曲目聞いていただきましたのは、お亡くなりになりました大野雄二さんでございますけども、雄二大野&ルパンティックファイブで、2014年のアルバムアップから、ルパン三世のテーマ、こちらを、ライブバージョンで聞いていただきました。なかなかかっこよかったですね。メール来ております。紹介します。ラジオネームたぬきわんわんさんからです。丸山さん、三角山放送局の皆さん、こんにちは。本州では30度を超えるところも、出ましたが、いかがでしょうか。札幌も本当に、まあ札幌はそんなにあれですけど、今日北見だとかね、帯広だとかで28度とかになってますから、わけわかんないですね、なんだか天気が。イラン戦争でナフサ不足、高市総理は大丈夫というものの、ポテトチップスの袋白黒になり、その他オイル、シンナーなどに支障。しかし日本が石油化学製品に過度に、依存が問題。福島原発事故の時に再生可能エネルギー増やして脱石油していたら大丈夫であり、そして美浜蒸気漏れ問題、その箇所は50年放置、事故にならない方がおかしいです。今年も猛暑大変です。丸山さん、三角山放送局の皆さん、お元気で。なんだかね、パッケージが白黒になったりとか、これカゴメのケチャップもそうなるみたいですけども、寂しいですね。で、その割には値上がりばっかりでございますからね、困ったもんであります。たぬきわんわんさん、ありがとうございました。

今週のインパクトでございます。トランプ大統領の中国訪問からいきたいと思います。トランプ大統領、中国との関係がこれまで以上に強固で良好なものになることを願っていると投稿と、今日の読売新聞であります。中国北京を訪問中のアメリカのトランプ大統領は15日朝、自らの SNS に投稿した。中国の習近平国家主席に言及した上で、これほど短期間でこれほど多くの驚異的な成功を収めたことについて私に祝辞を述べた。これほどの短期間で多くの驚異的な成功っていうのはトランプさんのことを言ってるんですね。習さんもなかなかの、ごまのすり方といいますかね、と述べた。中国との関係がこれまで以上に強固で良好なものになることを願っているとも強調した。なんとなくあれですよね、習さん、あるいはプーチンなんかでもみんなそうですけど、トランプさんおだてりゃ、ね、すぐこうなるぞっていうことを分かってて手玉に取ってるっていうのは感じではありますけれどもね。というのも、トランプ氏のディール、乏しい成果、これは、今日の朝日新聞です、ね、うまいこと取引できたかというとなかなか、トランプさんの方に成果があったとは言えないかなという話であります。ね、1枚も2枚も上手の独裁者っていう感じでありますけれども、いずれにしてもどっちもこっちも困ったもんでありますけどね。トランプ氏の台湾、情報警戒、日本政府米中会談を注視という、これは今日の時事通信であります。米中の、急接近も想定される中、日本政府はトランプ氏が米国の利益の見返りとして中国側に有利な立場を表明する可能性を警戒する。政府関係者は台湾問題で譲ると言いかねないと不安を隠さない。これでね、もしも台湾問題に関してはアメリカ手出しませんよって言ったら、途端に日本だけ孤立するですね。高市さんだけ孤立するというね、ことになってしまわないかという感じですよ。ね、まあ、トランプさんのことですからどうなるのかさっぱりわけわかりませんからね。まあそれにしてもいつまでもそのアメリカを背景に、その、右寄りの政治家に受けを狙って中国攻撃してってもですね、本当に大変なことになってしまうという気がしますけれども、大丈夫ですか、高市首相という話であります。そして、こちら先ほどのタヌキワンワンさんのメールにもありましたけれども、イラン情勢での結果ですね、ゴミ袋の、買いだめ控えて環境大臣ナフサ不足で冷静な行動を呼びかけ、今日の共同通信であります。石原環境大臣は15日の記者会見で、中東情勢悪化によるナフサ不足をめぐり

自治体が指定する家庭用ゴミ袋を必要以上に購入しないよう国民に呼びかけた。さらに、政府、国が備蓄する医療用手袋5000万枚を放出へ。これは今日の日テレニュースであります。こちらもね、その手袋が石油の、不足 で医療用の手袋できないということでね、病院は困っております。お医者さんも困っております。でついには5000万枚、国が備蓄していた分を放出って言うんですけど、またあのこう、ね、コロナの時と同じようにどうせすぐなくなっちゃうんだろうなと思いますけどもね、まあできる限り速やかに届けたいって、厚労大臣が言ってますけどもね、どうなるんだかさっぱりわけわかりません。で結果としてどうなったかというと、政府は26年度の補正予算、編成することになっちゃった。昨日のこの共同通信であります。例年は、秋以降に着手する補正予算の前倒しが必死の状況となった。高市早苗市長は補正予算に関し、直ちに必要な状況とは考えていないとずっと述べていたんですけれども、結局は、予算をつけないと、もうガソリン代もね、みんな値上げを心配してお金出してましたけど、あのこのね、お金出すったって全部国民の税金ですからね、結局は我々のお金使ってるだけの話ですからね、政府が単独で持ってるわけでも何でもないわけでありますよ。で何でもない何でもない安心してくださいと言っても、結局はこういうことになるわけで、どうするんでしょうね、非常に心配であります。さて曲の方に行きたいと思います。3曲目です。今日はハードロック特集であります。で、冒頭で申し上げましたけれども、レッド・ツェッペリンのアルバム、1975年に出ましたフィジカル・グラフィティが去年ですね50周年を迎えたわけであります。ということで今日は、ハードロック特集でありますけれども、その、50周年を迎えたフィジカル・グラフィティ、こちらから聞いてもらいましょう。それではレッド・ツェッペリンでトランプルド・アンダーフット。

聞いていただいておりますのが、昨年50周年を迎えたセッペリンのアルバム、1975年のフィジカルグラフィティからセッペリンでトラブルドアンダーフット、こちらを聞いていただいております。かっこいいですね。さてスポーツでございます。大リーグ、ドジャース、今日はですね、大谷君は休養日でございましたね。ベンチスタート、スタートといってもずっとベンチでしたけれども、勝ちましたドジャースね。で、大谷に代わって一番 DH に入ったのが、ね、キャッチャーのウィル・スミスでありますけども、なんと、ね、大谷君じゃないんだけど先頭打者ホームランを打ちましたね今日ね。いやいやいや、なかなかすごい、ドジャース頑張っておりますけどね。で、昨日の、大谷選手ですけれども、大谷7回ゼロ風の7分後メジャー公式のお知らせにまさかの困惑。昨日ホームラン打ってたよね、昨日のジ・アンサーからです。試合直後 MLB 公式は大谷の降板から7分後に公式 X を更新、翔平大谷は防御率 0.282822 と記し、投球フォームを取る大谷の画像とともに7回4安打8奪三振2四死球無失点の数字を並べた。圧倒的な数値に日本のファンからは、この人昨日ホームラン打ってたよね、どうなってるんだ笑い、そういえば昨日ホームラン打ったような気がするなどの声が上がっていた。ね、ホームラン打つわ、ピッチャーやるわ、でもまだ、ね、二刀流そのもので打撃の方にも、ピッチャーもというふうにはこのところなっていないのでね、それもまた見たいもんだなというふうに思いますがね、いまいち、ちょっと、体調の方も問題とかあるのか分かりませんけれども、打撃の方不審であります、ね、でもまあホームランも出ましたしね、今後いいかなと思っておりますけどね。さて日本に目を移しますと、日本ハムです。新庄監督いい粘り見せましたけどね、昨日の日刊スポーツであります。日本ハムの連勝が4で止まった先発の細野投手が初回だけで3失点、打線は4点を追う9回に浅間選手、清宮選手の2者連続弾ホームランですね。で、2点差まで詰め寄るが追いつけず、一夜で再び借金生活に戻った。なんとかね、上位に食い込んでもらいたいなと思ってますけどもね。まあ、今日から、エスコンに戻ってくるようであります。ね、明日試合移動だから、早く寝てと新庄監督は昨日言ったらしいですから、みんな早く寝て、今日はこれから6時からですね、エスコンで試合であります。なんとか勝ってもらいたいと、こちら思っておりますけどね。そして、大相撲でございますけど、なんだかね、みんな休場多くて横綱ね2人、休んでおりますからね、もう大変であります。霧島が無傷の5連勝、V 争いを引っ張る展開に、自分の相撲をしっかりやるだけ、昨日のトースポでありますけど、まあ頑張ってるというと炎鵬ですね、一時は本当に再起不能と、ね、寝たきり状態なってたみたいなんですけど、それが、ね、ずっと幕下から十両に上がりまして今、連勝中であります、ね、今日も勝って伸ばしてもらいたい、ね、幕内で見たいもんですね、というような相撲の状態であります。では曲の方いきましょう、4曲目です、
こちらも、まあ、元祖ハードロックと、いうところですね、グランドファンクレイルロードであります。懐かしい。1973年のアルバム、アメリカンバンドからタイトル曲です。アメリカンバンド。

西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいように電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。

0: 将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: 三角山放送局。
3: 卒業生いらっしゃい。
4: 卒業生いらっしゃいのコーナーです。寂しい野球部コーチの紙でリポートであります。負けちゃいました。高校野球札幌支部予選、書いてませんけれども、あの某公立高校に負けちゃいました。残念。1回戦は終盤までもつれる試合となり、守備のミスから最終回に大量失点をもぎ取られ、23年ぶりの初戦敗退となってしまいました。でも大会は17日日曜日まで行われていますので、札幌支部の代表5校がどこになるか注目していただきたいです。プロ野球はなんとか連敗ロードから脱出したファイターズ、26日から始まる交流戦を前にさらなる快進撃を期待したいものです。これも心配な大谷翔平、久しぶりのアーチに沸いた球界でした。昨日は投手一本の快投で3勝目、今日は疲労軽減のためのスタメンを外れましたが、いつもの打って走って投げての快進撃を早く見たいものですね。紙でリポート、ちょっと寂しかった、では曲の方いきましょう。日本のサイケデリックロックバンドをかけたいと思います。モップスでございます。1972年の、ヒットシングルであります。それでは聴いてください。たどり着いたらいつも雨降り。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
3: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局。
7: あなたが小さい頃親しんだ名曲をリクエストしてください。花垂れ時代の一曲。

鼻当たり時代の一曲です。マイク入ってなかったごめんなさい。今日はハードロック特集ということで、ハードロックの起源について紹介したいと思います。ハードロックの起源とされているのはビートルズのヘルタースケルター、レボルーションやクリーム、ジミー・ヘンドリックス、バニラ・ファッジなどである。彼らはロック、ブルースとサイケデリックロックを融合し、新しいスタイルを作り出した。特にジミー・ヘンドリックスは大音量でディストーションのかかった音の先駆けとなりました。またハードロック誕生の背景と

としてはアメリカで起こっていた公民権運動、これと同時進行する形で世界各国で学生運動が発生、ベトナム反戦運動がこの流れに合流しました。このように1960年代は反権力を旗印とした市民運動が全世界的に盛り上がった時代でもありました。ということで、その先駆けとなったビートルズ聞いてもらいましょう。1968年のシングル Hey Jude の B 面であります。ビートルズでレボリューション。

0: 丸山哲宗の恥総論。
1: 恥総論です、直木賞作家佐藤愛子さん老衰で死去102歳。代表作は戦い済んで日が暮れてや映画化された90歳何がめでたいなどということでね、今日のオリコンニュースであります。戦い済んで日が暮れてで直木賞を受賞した小説家の佐藤愛子さんが老衰で4月29日に亡くなった。102歳でした。小学館が15日に発表しました。佐藤愛子さんは1923年に作家の佐藤光六さんと志奈、さんはこれ、元女優の三笠真理子さんの次女として大阪府に生まれました。江南高等女学校を卒業して、1969年戦い済んで日が暮れてで直木賞、79年には幸福の絵で女流文学賞、2000年には血脈、血脈っていうのかな、血脈でいいなの完成により菊池寛賞、2015年には、晩賞、で紫式部文学賞を受賞、17年に旭日賞受賞を受賞した、ということであります。

生の名手としても知られ、16年に刊行した90歳何がめでたい、私も読みましたけども面白い、17年の年間ベストセラー総合第1位になり、24年には草笛光子さん主演で映画化されました。金冠に気がつけば終着駅、98歳、戦いやまず日は暮れず、思い出のくず箱、ボケていく私などがあります。長生きでございます。102歳でございます。ご冥福をお祈りしたいと思います。それでは最後の曲です。ハードロックの先駆けとなったクラプトンのバンドクリームの曲であります。1968年のアルバムホイールズオブファイヤーからクリームでホワイトルーム。

送りしてまいりました丸山哲郎の先生陣もお別れの時間でございます。今日はですねハードロック特集ということですけれども、この元祖ハードロックっていうのはまだまだいわゆるロックの範疇でありまして、私でも十分聴ける、そしてまた今でもね、十分に楽しめる、古くない感じがいてして、どうだったでしょうか皆様、私としては気分が良かったんでございますけどね、やっと今日あたりはさつき晴れという感じですけどもね、なんともね風が強かったりとかね、今までは晴れても寒かったりとか、いろいろでございましたけど、どうなるんでしょう。今週ではもう来週あたりからはもう30度軒並みという感じでありますけれどもね、びっくりしちゃいますね。まだ5月ですよ。これで夏になったらどうなるんだっていうね、花もそれから山菜もですね、なんか、何週間か早い状態で進んでおりますけどもね、まあ、そういう意味ではね、花粉症から何からこちらの方もね、病気の方もなんか早くなりそうですんで、皆様気をつけてください。それでは十分気をつけて、来週までさよなら。

0: 客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院は、泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。

はい、ですね、5時になりました。今日はですね、5月の15日と、結構暖かくなってきて、もうあれですね、春も、夏になりつつあるのかなと思うんですけども、いい天気でとてもいいなと今日はですね、さっきハッサム川の横を歩いてきて、もうハッサム川ですね、何でしょう、歩けばですねあっという間なんですよね。で何か歩いてみたらいろんな発見があるなというので私も街角ウォッチャーなんですけどね、なかなか面白いです今日はですね、何でしょう、金曜日になって2回目の5時かなと思うんですけど、何でしょう、この雑学サイエンスカフェはですね、何でしょうねサイエンスなんでなんかサイエンスのことやらなきゃいけないんですけど、最近読んだ本がですね、哲学の本があって、この本が結構面白かったんでこの話をしようかなと思いますけど僕も一応理系の人間なんで、一応何でしょうね、算数みたいな、ね、ことやってるはずなんですけど、もうね今もう AI の

おかげで何も考えなくて良くなっちゃったと。もう AI ですね、プログラムを作れと言ったらもう作ってくれますから。だからもう算数をやる必要なくなっちゃって、こう哲学とかの本の方がちょっと面白いかなと思って日々、本を読んでるんですけど、あの AI はすごいですね。もう AI はね、もうあれはあの革命です。これ間違いないね。あれはあの本物だと思いますね。もう AI で何が変わるかったらもうガラッと変わると思うんですよね。これを何でしょうね、もう3年ぐらい前かな、2023年ぐらいの時はですね、眉唾だと思ってそんなわけないよなと思って、もう学生が言うんですよね、もうこれでもう研究も何もテーマも全部出してくれると、でも人間考える必要はないと、嘘だと思って。そんなあの甘くはないと思って、前唾だったんですね。だからね、もう今はね、もう毎日 AI に聞いてますからね、何したらいいかと。もうね、自分でも判断つかないこととか、もう全て AI に分析してもらうと。それでですね、ショッキングなことがやっぱりあって、いや、いいことやっぱりあると、やっぱその副作用もあって、あのですね、今2024年をピークに、コンピューター学科の就職率が下がってきてるっていうね、アメリカ特に顕著なんだと思うんですけど、いらなくなっちゃったんですよね、若い人が。もう AI 来たらですね、 AI も10人力らしいんですよね。で、若いあの新入社員を、雇うよりも AI を活用したらもうですね、もう10人分働いてくれると。もう一番極めつけにいいことはですね、もうパワハラが発生しないという。何を言ってもね、怒られないんですね。でもこれがもうあの新入社員の人間だったら、変なこと言ったらですね、もう会社来ないんじゃないかなとか、言い過ぎたかなとか、もうね、こっちの胃が痛くなるという。でも AI ありませんからね、もう AI はね、もう人間じゃありませんから、あれは。もう何やらせても、24時間何やらせても大丈夫。もうそうなってくると何が起きるかというと、あ、もういらないかなと、ね、あの気を使う若い社員はもういらないんではないかというふうにみんな気づき始めちゃったんですよ。そうするともうあのツイッターとか見てると、もういらないんじゃないかっていう論争がですね、もうここかしこに出てきて、いやだからね、もう2024年かな、もうそこを山だと考えたら、その以前とそれ以降はですね、ちょっと結構見える世界違ってきてて、あの2024年前はですね、いやもうみんないいなと思ったんですもんね、買い手し売り手市場ですからね。もう僕らはですね、もう氷河期の頃なんで、もうね、何社を受けても落ちるというね、それがですよ、2020年代ぐらいまではですね、もう引く手あまたなんですよね、学生。もう就職できない学生なんかいないみたいな、いい時代に生まれたなと思ってね、皆さんね、思ってたんですよね、2024年までは。それがね、もうこの 2,3 年でゴロゴロ変わってきちゃって、いらないんじゃないかっていう。いや、これ本当に本当だと思いますね。あの必要がなくなっちゃったんですよね。でなんかその会社の経営やってる方とお話しするとですね、いやもうとにかくあの北大生をくださいって言ってくるんですよね。でも僕はあの北大生を動かせる立場にいないんで、あのもう本人のそれ意思次第ですよと、紹介できるかもしれませんけど。ね、それはもうあの企業の方が頑張って宣伝するしかないですよね、みたいな話しかできないですよね。それがね、あの2024年前の光景だったんですよね。で、なんでそんなに学生欲しいのかなと思ったんですよね。あ、この本音トークで言うと、学生は何もしませんからね。で、本当何もしないところがですね、結構いろんな、あのいろんなあの事情を持ち込んでくるんで。もうこれはね、 ある人曰くね、これはもう学生介護じゃないかって言っててですね、あのメンタルから全部ケアしなきゃならない存在だと。で、そういうのをこう間近で見てると、なぜそういう人を欲しがるのかなと思ってたんですけど、やっぱり会社の経営者はやっぱりね、あの会社をやっぱ持続させたいんですよね。そうなってくると、いや今いる50代の人は確かにできるかもしれないけど、あと10年経ったらいなくなると、それよりもこう20代の人はあと30年働いてもらえるから。いや欲しいんですよって言って、そうですかと、

0: 確かに。でもね、なんか最近言わなくなってきたんですよ、みんな若い学生いませんかってなんかみんな気づいちゃったねいなくても大丈夫かもしれない。これあのもしかしたら、うん、24時間働ける社員が今いますからねどこでも。だもうね、いやーそうなっちゃった。いや本当いいのかなこれね。 AI であのゴロゴロ変わってきちゃったけど、本当にあのベーシックインカムみたいの考えないと、もう人間にお金が落ちない仕組みになっちゃってていいと思っちゃってですね、もうね、私もあの何していいか分かんない、ね、こういう時はもう読書ね哲学の方もですね、まあ、いろいろ僕も結構哲学オタクなんで読むんですけど、全部忘れますねもう次の日に忘れてて何の本読んだっけなと、本当に頭入らないですよね。でですね、もう何とかしてこの頭に入れるような本を読みたいと思って、ニーチェの本があったんですね。でこのニーチェの本を書いた人はですね、ヤムチャっていう人で非常に有名な方なんですけども、あの漫画みたいな表紙の哲学書といったらもうこの人しかいませんけど、この方のですね、本を何冊か読んできて、で最近そのニーチェの本を読んだんですけど、なかなかですね面白かった、ね、それを今日紹介しようかと思うんですで何が大事かっていうと、分かった、それはですね、伝えることを、絞る、もうこれに尽きる。もう哲学の方はね、もうね、なんか例えばもうちょっとコスパよく、例えばあの100人の哲学者の話をまとめた本とか買うとですね、もう悲劇なんですね。もう何も分かんなくなる最初必ずまあソクラテスから始まるんですけども、ソクラテスからもうあの現代のあのね、デリだとかなんかそんな人いますよね、なんかね、フーコーとかね、なんか育てになってくるともうソクラテスのこと忘れてるんですよね、何言ったっけなみたいな。なんでもう哲学の本書く人はとにかく、人数を絞る一人が一番ベストですよね。そして、もうページ数は200ページを超えちゃいけないでもうフォントは大きくすると、ね、あの老人が多いと思うんで、読む人はね、もうみんな老眼なんでもう見えなくなってきてるんで、何もかもが、でも的絞るね、それがもうね売るための秘訣ですよ。もうね、本当にこの話ね、ニーチェの話、なんでニーチェなのかっていうと、5月はですね、スターウォーズファンにとってみてはですね、大事な月なんで5月4日っていうのはですね、スターウォーズの日なんですねでスターウォーズと言ったらですね、もう僕ら氷河期世代はですね、いや氷河期、僕ちょっと氷河期ちょっと前かな、あのバブルの人と氷河期の端境期の人間なんで、僕が大学1年の時に4年生の人たちがもうバブルだったっていうのを見たっていうね、ほんとすごかったんですよ。あのね、なんかサークルとか飲み会やるとかやったら協賛で来るんですよ、ビールが。本当にビールケースごとでどこでやるかって言ったらホテルでやるんですよ、ホテルで。ね、覚えてる、パークホテルだったかな、すごいねこの勢いはと思って、そしたらもうどんどんダメになってって、僕らが4年の時にはですね、氷河期始まりましたとか言われて、とか思ってそんな時代だったんですね。でね、何の話したんだっけニーチェ、ニーチェだったっけ、ニーチェの話、なんかよく分からないんだけどもはい、あの5月4日スターウォーズ、スターウォーズといえば May Force Be With You なんで、5月4日で、もう僕らの世代はもうあの昔の3部作しか知らないんで、それ以降知らないんでただもう、帝国の逆襲です。それはもうニーチェなんで、もうこれ言って分かる人はもうピンとくると思いますけどね、あの深淵がね来るんですね、あのダース・ベイダーの顔になってるっていうね、あの深淵を覗き込むと、もうこれはもうニーチェなんだよねっていうんで、もうスターウォーズファンはニーチェを読まなきゃならないと、ね、そんなわけで私も読みました、ね、今日はですねそんな話をですねしていきたいなと思ってますけどねえ、いやー本当にもうね5月もうね、あもうあれです、 CM の時間がやってまいりましたんでよろしくお願いします。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウ

0: ンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
0: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音3条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
3: 三角山放送局。
4: はい、青木直文の雑学サイエンスカフェ。今日はですね、5月なんでニーチェなんですねっていうか、本当はですね、来年の5月にやるつもりだったんですよね。っていうのは来年は2027年、もうピンとくるでしょ、ね、もうピンとこない人はスターウォーズファンやめた方がいいと思うんですけど、50周年なんですよ来年1977年だったんで、うわー、来ちゃったなと思うんですよね。でちょっと今日はその1年前の予習なんですけどニーチェもうこのね、ヤムチャさんの最強のニーチェ、この本、ね、もう最後の方のまとめからもう早速ね、何なのかなっていうねことなんですけど、こういうこと言ってた人なんだみたいですね。それ何かというと、人間はですね、社会から押し付けられた、架空の価値観に振り回されて自分が不幸だと思う動物らしいんですね。そこねでもですね、で本当の人間はですね、そんなものに振り回される必要はないですね。ですけども社会から押し付けられた、架空の価値観というものにですね、振り、回されてしまう、で不幸に感じてしまう。なかなかうまくいかないですからね。僕もね、会ったことある人はもうみんな僕のこともキムタクそっくりだって言うんですけど、あともうギターの出前はもうエリック・クラプトンですからね、僕はもう、もう北大エリック・クラプトン青木って調べたらですね、出てきますから僕。もうキムタクみたいな顔した人が出てくるはずなんですけどね、そうなかなかうまくいかないって言うんで、ね、今ちょっと笑ってる人がいるんで恥ずかしいのでですね、なんです、ね、そうです、なかなかその社会の、ね、と思った通りの、人間にはなれないですよねとね。それ人間は不幸になってしまうと。だもうね、できないんだったらもうね、もうやめたと何もかも放り出してしまう。これが有名なニヒリズムってやつらしいんですねニーチェって言ったらニヒリズムなんですね。でもですね、このニヒリズムの世界を丸ごと受け入れて、ね、自分の意思で今この瞬間を肯定して生きていきましょうっていう哲学らしいですねなんか聞いてみたらもうね、あれですね、自己啓発本だと思ってよくあるよこれとかと思うんですけど、こうちょっと噛み砕いていくとですね、どうやらこの、哲学の世界はですね、 理想論を語るのと、いや現実よく見ようっていう、この2つがですね、いつも争っ

取ってんですね。で理想論はですね、本質哲学っていうやつらしいです、ね、どこかに理想がある、はずだみたいな、ね、それはもう物を超えた存在ですよね。例えばまあ、愛とか美しさとか意味とかそういうやつこれでもう一個はですね、もう現実見ましょうっていうね、現実の存在、それを略して実存というそうですそうだったんだと思って、で実存主義ったらですね、なんかサルトルとかキルケゴールとかっていう人が出てくるんですけど、名前は出てくるんですけど何言ったか僕は全く覚えてなくて実存でそれかと、なんでそのもう2つなんじゃないですかね、いつも理想主義と現実主義の、これも多分もうソクラテスとアリストテレスからも始まってると思うんですけど、とにかくヨーロッパっていうか西洋哲学はそこを分けていくんですよね、理想と現実みたいな。でどっちの方に肩入れするかっていうんで、あなたは本質哲学の人ですねと、いやあなたは実存の人ですねっていうふうに分かれていくと。でニーチェは実存の人だということがこの本を読んでようやく分かりましたそうだったんだねと思ってこれで結構ね、さっきの言った通りなんですけども、ニーチェが言いたいことはですね、世界にもう事実はありませんと、全てはもう解釈なんだと、なるほどとね、そういうふうに考えれば楽になるよと。いやもうね、日本人弱いかもね、日本人はもう同調圧力の民族ですから周りの人がやったらもうそれは理想に見えちゃうんだよね。だからもういや自分はもう全然そんなじゃないと思ってても、みんながそれやるったらもうそれやるしかないみたいな、それはもう同調圧力で、みんなは理想を知ってるはずだから自分もそれについていきますみたいな、もうそれがもう不幸の始まりなんだなといういやもうね、僕もう50歳過ぎてますけど、いやそのやっぱり氷河期とかね、そうでしたもん、みんなやっぱ正社員にならなきゃいけないっていう圧力すごかったですから、で100社受けてもね受かんないっていうのが、文系の大学はもう本当多かったらしく、100社はちょっと大げさかもしれませんけど、まあ、10社も20社も受けてもダメだっていうのは多分事実だと思うんですよね。でいやでもそれでもやっぱり新卒カード使いたいから、みんな絶対にいいとこ行きたい、正社員になりたいっていうのもものすごい強かったんですよね。でも片や一方ですね、もうフリーターでいいっていう人 もう90年代現れて、これはまあその何がいいかと、やっぱ生活っていうのはそのお金があればなんとか生きていけるわけで、そんなにねもうたくさんなくたっていいよねっていうのが気づいちゃった人もいるし、いややっぱり正社員じゃなかったら親に何という顔向けすればいいのか分かりませんみたいな人もやっぱりいて、もうそこはやっぱ不幸の始まりっていうかね、いやもういやでも笑えないとか、もう自分もその時そういう年だったから、いや食いっぱぐれたらもう親にも申し訳ないなっていうふうにね一応思ってましたから、僕もやりたい放題だったけども、だけどそれがやっぱり理想通りにいかないと人間病むってねだからもう今もあれもフェイスブックとかもツイッター見たらもうみんなね持ってきますからね、どんどんモリモリの写真載せてくると、やっぱり自分はあそこまでできてないからもうちょっと不幸だなっていうふうに、ね、思いがちじゃないですか。いやそういう人たちはやっぱりああもうダメだみたいなね、もうそうなってくると、ニーチェを読んだらいいということにニーチェを読むと、自分を自己肯定して力強く生きていこうということになるわけなんですね。いやもうね氷河期の時代、今の人たちわからないかもしれませんけど、思ったほど暗くなかったっていうか、僕今の方がなんか暗いかなと思ってるんですけど仕事は確かに売り手市場だったのかなと思うんですけど、やっぱ勢いが違うね、90年代は妙な勢いがあってね、やっぱ人間が多いっていうのはそのことだと思うんですけど、で今日はですねかける曲がですね、くしくも90年代なんですね今日は今日パフィーさんなんですよ、パフィーさん特集なんですよ。丸山先生通りにやっていくと、もうなんとか特集やらなきゃいけないんで、今日はパフィー特集なんですで、もうまさに氷河期のあれですね、一番まずい時期に出てきてでもみんなこの曲を聴いてですね安心してましたから、もうみんなね喜んでました、みんなパフィー歌ってましたからね、もうこんな曲が流行るんだなってね、それだけ大丈夫だったってことかも。今のはきついかもね、なんかもう円安になったりしてもどうなんですかねっていうね、

もうニーサでもやんないとダメかなみたいな。でみんなあの同調圧力でみんなニーサやってみんな溶かすんだろうと思うんですけど、あ溶かさないかなどうだ、もうやこがね、もうよく先生、あ先生もやりませんかって言われるんですけど、いや僕ちょっとお金ないからって言って、いやお金よりも時間がないかな、もうね、あと30人切れたらいいなと思うんですけど、ニーサ帰ってくるかなと思ってね、その頃に今日の1曲目はですね、もうパフィーさん特集の1曲目はですね、渚にまつわるエトセトラとね、この曲でみんな、ね、カニ食べに行くと、ね、いう感じなんで、それではですねよろしくお願いいたします。

弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条

0: 丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたい。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
5: 三角山放送局。
6: はい、青木直文の雑学サインスカフェ。今日はですね、パフィーだったと、ね、もう90年代はですね、もう本当に今とはもう全然違う世界線が見えてたような気がするんですけども、なんでしょうね、ちょうどこの曲あたりはですね、何だったかな、卓銀ねがちょっと危なくなったとか、いろいろあったなと思って、あれ98年だったかな、そうですね、だからこれだ、本当にぴったりいえ、何だったんでしょうね、本当に終わってみたらもう、何だったのかなとあ、今日はもうニーチェの話だなと思うんですけど、なんかもう有名な言葉がいろいろあって、まずの神は死んだっていうねそうなんだと、これはなんか確かによく聞くなと思うんですけど、もう神は死んだってもう何なのかってね、これこの今日の、最強のニーチェに書いてましたけど、こういうことらしいんですね。僕もね、今日初めて分かった。神様がですね、人間を作ったとね、その神様が作ったぐらいなんだから人間には意味があると、人間というものは意味があるはずだと、ね、それがですよ、例えばその美しいとか、ね、愛とか、ね、そういうような意味なんですよね、人間の存在する意味なんですけど、神が死んじゃったとその近代でですね、神が死んでしまったと、そうすると人間に意味がないということなんだそうなんですねなんでね、こうキリスト教圏ですからね、西洋の、そうなってくると、人間にはですね、意味があるのかないのかっていうのがですね、まず大問題になると。でニーチェはもう、人間に意味がないということを言っちゃったんですねそれで、この人大学の先生だったと私は思うんですけどかなり頭いい人で、ものすごい速さで教授になっちゃった人なんです。

と思うんですけど、ものすごい速さで大学辞めちゃった人だったと思うんですよね。そして頭が良すぎるとそうなっちゃうんだなと思うんですけど、でその文筆活動で、本を書いて、それがあのザラトゥストラは書く語りきって本だったかな、確かなんか舌噛みそうで今一発で言えてよかったと思うんですけど、あの本がですね、最初40部しかすらなかったとか言ってもう同人誌レベルなんですね。でほぼ売れなかったっていう信じられない。もうね、いや僕も一応あのちょっとあの作家もどきやってるんで、本が何冊売れたかってすごく気になるんですけど、40冊かと思っていやあの一応学術関係はですね、1000部売れたらもうかなりベストセラーって世界なんですけど、ほぼ1000部なんかいかないですよね。みんなほぼ2、300なんじゃないかなと思うんですけど、ね、それをさらにその下回ってきた40部とでもね、それがもう今はもう大ベストセラーですもんね、世界的に。わかんないなと思ってね、もうね、まあもちろんあのニーチェさんが生きてらっしゃる頃には印税なんか全然入らなかったそうですけどもうね、いやその本ね、もう自分は絶対売れるって言ったらしいんですよね。もうこの本は絶対売れる、間違いない、ね、それが40部だっていうんでいやもうね、別にあの部数はね、僕はあのいやちょっと気にはなりますけど、関係ないかもしれないなと思って、やっぱり本っていうのはその人のね、その思い入れをですねちゃんと残すっていうのはとても大事で、その思い入れがですね、強い本っていうのは意外とその後で再発見されて売れるんじゃないかと思うんですよね。だから、なんていうのかな、売り方なんだと思うんですよね。で出版社とかね、宣伝かけてやれるところはやっぱり数字的にはもう売れてるってことになると思うんですけど、やっぱりその本当にみんなが必要じゃない本っていうのは、パッタリ売れなくなっちゃうんで、だからまあ部数ではないんじゃないかとは思うんですけど、でもね、あのこの世界的有名な本が最初は同人誌だったっていうのを聞いて、ふわーと思ったっていうね気はしますけど、そう、神様はね死んじゃった死んだらもう人間も意味がない存在になってしまったと、ね、そういうことだったんですねと思ってね、ニーチェの話。いやー、なんでしょうね、そう、なんていうのか、そのさっきもちょっと話しましたけど、やっぱりその西洋哲学ってやっぱり神様に行っちゃうんですよね。でやっぱその理想って何かっていうのと、いや現実はこうだよみたいな、もう必ずその二項対立になるっていうんですかね、絶対にあの精神と、肉体みたいな風に必ず二項対立で考えてくるっていうか、俺も日本人絶対そういうふうに考えないっていうかね、神は死んだって言われても神様はそもそもね、あんまりみんな信じてないっていうかだから信じてるのかな、信じてます僕は、はい、信じてることでしようなんで、いやそうなんだ、もうドッキリするっていうかね、神様そうなん死んじゃったんだみたいな、だからなんていうかな、その熱くなれないんですよね、全然もう哲学の話だから頭入ってこないっていうか、何冊読んでも腑に落ちないっていうかねでもきっとその当時のヨーロッパの人はね、もうキリスト教のね、そのあれですもんね、もうその神が死んだなんて言ったらもう不届き者だってなって、いやもう異端審問にかかっちゃいますね、こういう人ってね、もういやもうそんなのダメだみたいなね、大変なことなんでしょうね、一つ何かものを言うってことは本当に、何か言ったらみんなにそうじゃないって言われるっていうか、だからなんかもう日本の方がこう閉鎖的だとかってよく言われるような気がするんですけど、なんかヨーロッパの方が閉鎖的かなって感じをちょっと最近してきて、なんかそのすぐ日本人はもうヨーロッパっていうのは合理的で、何でもその合理的に考える人たちが、やってるようなイメージはあると思うんですけど、なんか日本の方が合理的なんじゃないかなと思う時があって、でなんでそんなにヨーロッパの人こだわるのかなってね思う時あるんですよね。でその今 AI の研究とかやってると、まずそのね、あの神様コードに引っかかるっていうんですかね、あのヨーロッパの人はもうロボット作りたくないっていうか、
人間とね同じような形をしたものを作れるのはもう神様だけだと、その神様の権利を人間が奪ってはならないっていうその神様コードがあって、もう日本人はもう神様コードがないから、ドラえもんでも鉄腕アトムでも全然もうねいいねって思っちゃうっていうか、だから AI 来ても AI いいよこれっていうふうに、全然もうこれ素晴らしい、もうあの新入社員雇うよりもずっといいっていうふうにみんな思うと思うんですけど、ヨーロッパだといやそれ

0: ね、時短になりますよみたいな。でも多分ヨーロッパの人にそれを言ったら、そんなのダメだっていうふうに言ってくるんじゃないかと思うんですね。時短なんて許せないと、なんだと、そんなとこでね怠けちゃダメだと言ってきそうな気がして怖いで多分その AI の研究もそうだと思うんですけど、日本人はこれ楽だよと、これ役に立つよっていうのは全然もう OK だと思うんですけど、多分ヨーロッパの人は、いや、その知能とは何か、ね、そのロボットとは何かみたいなことをずっとこねくり回すんじゃないかって気がするんですね。それで、いやもうそれはもう、例えば、いやこんなに便利なもんできたんだったらいいじゃないって言ったら、ダメだ、そんな AI はまだ、もう知能とは言えないみたいな、だって AI にはこれができないでしょう、あれができないでしょうって言ってきて、まだまだまだまだって言ってくるのがね、なんか目に浮かぶ感じがするんですよね。だからもうその、例えば AI の研究やった時にも、日本人の方はもうこんな楽なことはもうどんどん使いましょうって言うと思うんですけど、ヨーロッパの人は完全な人間とは何か、そこをまず考えようみたいなこと言ってきてあーみたいな感じで楽だったらいいんじゃないのとかね、もうプログラム作るのも一発でできちゃうし、こんないいもんないよねと思っちゃうんですけど、多分ね捉え方違うんじゃないかなって気がちょっとしますね。ニーチェの話もね、なんかこう、なんかね僕思うんですけど、これ仏教だなと思って聞いてたんですよね、この本を読んだ時に。これ仏教だわと思ってこれ悟りってこういうもんじゃないのとかと思って、それ多分、ね、ヨーロッパの人はその言語化しなきゃね気が済まないんだろうねと思って、これもう悟ってるんじゃないかと思うね、ニーチェっていう人はね。でも日本人の人、多分大方の人こういう気持ちですからね、なんかあんまりあのどうでもいいかなみたいな思ったりねあの別にそんなになんかみんなキムタクになりたいわけじゃないと思うしね。だからそんな自分は自分でいいんじゃないかなっていうふうに思うし、なんか別にそんなに世の中に対して、こうあらねばならないっていう、もうあんまりないような気がするし、なんならもう最近みんな出世なんかしたくないって言い始めてるしね、それよりも休ませてくれみたいなだからそんななんかね、あの上昇志向じゃない国民だと思うんですよね。だからなんかヨーロッパとかアメリカの人たちのあんなにめっちゃくちゃ働いてめっちゃくちゃお金取ろうなんていう気持ちさらさらないっていうか、なんか普通にやっていけばいいんじゃないのかなっていう。だからもうそこのもう出発点が違うから、ニーチェのその神は死んだとか言われるとはみたいな思っていや、もともと神様いないしだとかって思っちゃうところに、ね、僕こんな風にこう今熱弁振るってますけど、多分1週間後忘れてんじゃないかと思うんだよね、もう何喋ったか。もうだからね、今日帰ったらもう早速これあの、ようやく AI ようやく使ってですね、ようやく作ったものを、ブログにアップしますから、何言ってるか分かんない人はそれを読んでください。僕も自分が何言ってるか分かんない時あるんで、こんなこと喋ってたのか自分はと思って、 AI 翻訳すごいわと思ってねえと思ってるんですけど、でもそうやったらもう誰もラジオ聞かなくなっちゃうからね。もうこのラジオも今ちょうどあのみんな帰宅時間の頃なんじゃないかと思って、ほぼ誰も聞いてないんじゃないかと思うんですけど、あ、そんなこと怒られちゃうからね、いや聞いてると思いますけど、ね、よくわかんない人は、後で AI をの要約を、見ていただければなって思っております。はいというわけで、CM に行きたいと思います。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
2: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。

0: 歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりのお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
1: 前のテストどうだった？
2: 楽勝だったわ。
1: 本当？
2: まあ天才。
3: ねえねえ、リスラジって知ってる？
1: 何それ？
2: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
1: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
4: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
5: 三角山放送局。
6: はい、青木直文の雑学サイエンスカフェ。今日はですね、ニーチェの話してたと思うんですけども、まあポイントはですね、神は死んだということでなんでもう自由にやってくださいっていうことだと思いますなんでまあね、自由にやってる人たちはもう全然構いません。もうね、ニーチェの本を読む必要はないかもしれませんけど、なんかちょっと最近SNS のやりすぎでみんなから期待されすぎてるなと思ってる人は、ニーチェ読んでデトックスするといいのかなと思って、そんなにみんな期待してないよってことを理解していただければいいんじゃないかと思いましたねこのヤムチャさんのニーチェの本もね、すごくコンパクトだったけど、僕の話もなんかもうさらにそれの何言ってるかもうちょっとね違うかなと思いますけど、そうなんですね。もう僕もですね、一応何の研究やってるかっていうと、僕は音の研究やってるんで音の研究やってるったら何ですかって言われるんですけど、本当は音声だったんですね。音声合成とかね、あれも今 AI でもいくらでもできちゃうね時代なんで、もう何もすることはなくなりましたそれと、もう音楽ですね。音楽の研究ねやっているんですそういうこと言うとね、音楽の研究やりたいっていう人がですね、日本全国たくさんいるんですよ。でメール来るんですよね。これで先生の研究室に行きたいですみたいなこと言ってくるんですね。僕ねやめた方がいいってね思うんですで来ても何もないよと思って、本当何もないんで、なんでもうそういうですね、嬉しいことかもしれませんけど、一応ファンがいるみたいなんですねやっぱそれはやっぱ北大の、エリック・クラプトンだからファンがいるに違いないんですけど、でもぶっちゃけたこと言うと、音楽の研究っていうのはまたこれがね、難しい研究で、僕は何していいかわからないんですねそれでいやあまりもそういうふうに思われてるんだったら、ちょっと自分も音楽研究やろうかなと思って、ですね、今年に入ってからですね J-POP 研究始めたんですねJ-POP とは何かっていう研究なんですよね。それで J-POP とね、K-POP と何が違うのっていうね、素朴な疑問をですね算数を使って、解き明かしたいと、でその研究の発表会が来月の6月に東京であるんで、そこで発表しようと思いますけどもJ-POP と K-POP 何違うのみたいな、聞きゃ分かるねって思うんですね。何も調べる必要ないじゃないって。それがですね、研究というのはそれを算数でやらなきゃいけないんですよね。もう数学と言いません、僕は。もう算数ですねもう AI 来たから、もう僕らはもう数学いいんじゃないかと思って、僕は算数でいいかなと、算数さえできればいいと思うんですけど、数字にしなきゃいけないんですよね、こっちがいくつであっちがいくつみたいな、それが研究なんで、これで音楽の研究やりたいって人が、こうねメール来ると、ね、いろいろこう相談を受けると、必ずみんなね感性の方に入っちゃうんで、いやそれだと、大学院の、何でしょうね審査会ではですね、微妙な顔されるなと思って、胃が痛くなるのはこっちだなとかと思うんで、もう絶対それやんないでほしいと思うんで断り続けてもうね早何年かなと思うんですけど、でちょっとお手本見せようと思ったんです僕も、ね、研究とはこうやるべきなんだっていうね、もう素晴らしいです。もう今まで私が、蓄積してきた

ノウハウをすべて叩き込んだ論文をですね書いたんです。それを6月に発表しようと思いますけども、からくりを言うと全部 AI にやってもらいました本当にね、AI はすごい。もうね、多分一人だったら5年かかってもできなかったかなと思うんですよね。それがでも AI に聞いたら、もうプログラム出してきて、なんだこんなことかっていう感じで、いやもうね、なんだろうな、もうなんだろうね、もう人間残ったのは意志だけかもしれませんね。ニーチェも言ってます、力への意志って書いてましたからね、キーワードに。意志がなかったらもうね、誰ももう研究なんかしなくなっちゃうってね、もうどうでもいいっていうかでもなんかこういうことしたいっていうのをチャット GPT に言うと、チャット GPT が答えを導き出してくれるっていう。なんでそのプロンプトを打つ意思さえあれば、誰でも今論文書けちゃうんじゃないかと思いますね。もうほんとあっという間にできますよ。もう並行してなんかね、5本とか6本研究やってるもんだから、この研究以外にも4月やってるんですけど、もうこれだけだったらですね、ほんと2日3日でできちゃったっていうか。でもなんかね、いやだからもうみんなこれね、多分今多分学会でも一番、みんな注目してるのは AI を使った研究をどこまで認めるかっていうのと、いや認めてもいいんだけど、AI で何ができるのかはみんなでとことん考えようっていうフェーズに入ってきてるんじゃないかなと思うんですよね。っていうのはその今までその大学の学生さんって、2年も3年もいてもほぼ1週間でできることしかしないんで、いやもうそれでいいのかなっていうことなんだと思うんですけどいやじゃあとことんまでね、プロンプト打ってどこまでやれるのかっていうのをオリンピック並みにやってみたらいいんじゃないかと思うんですよね。僕みたいなもう50過ぎた人がですよ、3日でできるんだったら、多分若い人は1日でできるんじゃないかと思うんでそれで2年間3年間も毎日論文書いたら100本ぐらい出ちゃうんじゃないかな、論文ね。いや出ますよ本当に。だからね、ちょっと期待してます皆さんに、本当にね、やってくださいもう全然できる、できる本当にね。24時間皆さん多分働けるはずだからね。氷河期はね、24時間働いてたんです、みんな実はね。リゲインっていうの飲んでね、毎日体悪くしてモンスターみたいなもんですけどね、昔のね。今のそうです。今日もですね、何かもう取り留めもない話しちゃったなと思ってね、来月に、話さなかったことをちょっと譲ることにして、今日のですね終わりの曲はですね、もう今日パフィーさん特集なんですね。でパフィーと言ったらもうこの曲を外せないっていうね、もうこれがなかったらもうパフィーじゃないっていう、ね、曲ですよ。これ96年だったんですね。パフィーさんのデビューは96年だったんだなっていうか、アジアの純真ですね。この曲はですね、みんなカラオケで歌ってましたけど、もう意味不明だったっていうかで確か井上陽水さん作詞か、奥田民生さんが作詞か作曲だったと思うんですけど、確か記憶では。もうね、もうすごい飛ぶ鳥落とすごときの勢いの時代でしたから。もういやもう井上陽水さん どうしてんのかなと思って、井上陽水さんの曲はですね、夏になったらもう必ず玉置浩二さんと井上陽水さんがですね後楽園スタジアムから送りますっていうのを YouTube で毎日見てんですよ。 毎年夏の終わりのハーモニーを聴かなければ夏が終わらないんで聞いてますけど、本当にね、AI じゃまず作れないんじゃないかなっていうね、やっぱりすごい時代だったなと思うんですけど、パフィーさんの曲も、その当時なんですね。でこれ多分途中でボコーダーの音をかかってきますけど、私の専門はそれだったの、もともとはエフェクターの研究をやってたんで、ボコーダーどうやったら作れるのかなみたいなね、やっぱりその音楽を聴いてあの音どうやって作れるのかなっていうのがもう最初の研究のきっかけだったんで、まあ、いろいろな音楽を聴いたら何かこうイマジネーション湧くんじゃないかなというふうには思っておるというわけでですね、今日最後の曲はですね、パフィーさんのアジアの純真で、それではまた来月よろしくお願いします。

西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受け

0: 受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919 お気軽にお問い合わせください。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

0: 皆様こんにちは、塚原のり子です。お元気でお過ごしでしょうか。夏至を過ぎてまた日が短くなっていくと思うと、時間の流れの速さと訪れてくる季節の移ろいに心がざわつきます。内部ラジオステーション、この時間は札幌刑務所内の受刑者の皆様からいただいたお手紙とお好きなリクエスト曲とともにお送りする30分です。今日もどうぞ最後までお付き合いください。それでは早速今日の最初のお手紙から読んでいきます。イニシャル TS さんからいただきました。塚原様こんにちは。厳しい札幌の冬もようやく終わり、終わりの兆しが見え、少しずつ春の陽気が草花を優しく温めます。桜の美しいピンク色が今年も塚原様やスタッフの皆様の心の癒しと元気の源になることを願っています。今回リクエストさせていただく曲は、海外のバンドでも有名なボンジョビというアーティストの曲の中でも私が一番好きな曲です。とにかくかっこいいミドルテンポで、ボーカルのボンジョビのシャウトが抜群に活かしています。どうかよろしくお願いいたします。リクエストの中のシャウト、声を意図的に歪ませたり潰して出すことと言われています。激しさや怒りなどを表現することらしいですよ。14年前の曲になりますが、この曲を聴いていた頃はどのような生活をしていたのでしょうか。時を振り返って自分を見つめてみてください。何が見えてくるでしょう。それではイニシャル TS さんのリクエスト、ボンジョビの曲で Hey God。
1: Okay, we're ready?
2: Just about. Let's go.

今日のオープニングナンバーはイニシャル TS さんからのリクエストでボンジョビ Hey God をお送りしました。続いて2通目のお手紙になります。イニシャル KK さんからです。塚原さん、スタッフの皆様、いつも楽しい時間を届けてくださり

本当にありがとうございます。このカードが読まれる頃にはすっかり雪が溶けてとても過ごしやすい季節になっていることでしょう。同時に塚原さんの体調も良い状態になっていると信じています。今回リクエストした曲はいかにもこのアーティストらしいサウンドとアレンジコーラスなどを数を上げたらキリがありません。この曲を知っている人はそれなりにこのアーティストの曲を聴いたことのある人だと思います。私的にはこの曲を知らなかったら本当にこの人ファンなの？という感じです。テレビやラジオで流れることは絶対ない曲ですので、ぜひ流していただけたら幸いです。このアーティストのファンになって40年以上が経ちます。こういう曲もあるんだよということを皆さんに知っていただきたくリクエストをしました。A ちゃんのファン歴40年以上、筋金入りですねそして私はその A ちゃんと同じ年なんです。エネルギッシュな彼の歌に元気づけられますよね。あえて年は言いませんけどね。それではイニシャル KK さんからのリクエストで矢沢永吉、傘をお届けします。

お届けしました曲はイニシャル KK さんからのリクエストで矢沢永吉傘でした。続いて3通目のお手紙になります。イニシャル HT さんからいただきました。塚原様はじめまして。私はこれが最後と心に決めて本当に更生したいという気持ちは本当にあります。月2回のこの番組を毎回楽しみにしています。まだかまだかとこの日を待ち望んでいました。今回私は HY のなおという曲を選ばせていただきました。この曲に詰まる思いは私を一層強くしてくれます。一人寂しい時思い出すとふっと涙をこぼすほどです。皆様も一度は聞いたことがあると思いますが、改めて歌詞に注目してください。私の中の忘れない一曲です。ぜひ皆様方も好きになってほしくてリクエストさせていただきました。厳しい生活の中、本当に歌には助けられています。貴重な時間をありがとうございます。塚原様、スタッフの皆様、お体ご自愛くださいませ。曲名のなお、これは作詞作曲担当の HY の、女性ボーカル伊豆さん、まあ中曽根泉さんの友人直子さんの恋愛をもとにして作られた曲なんだそうです。片思いですが、私の初恋こんな風でしたよ。ずっと遥か昔のことですが、鮮明によみがえりました。 HT さんのあふれる思いとはどんな風なのでしょう。この次はそんなお話もぜひリクエストでください。それではイニシャル HT さんのリクエストで HY のなおをお届けします。

届けしました曲はイニシャル HT さんからのリクエストで HYNOW をお届けしました。それでは続いて今日のラストのお手紙です。イニシャル WF さんからです。塚原さん、いつも私たちに音楽を届けてくださり本当にありがとうございます。知っての通り私たちに許された自由は少なく、自分の好きな曲を好きな時に聴くことはできません。そんな中で月に2度塚原さんがくれるこの時間は私たちにとって本当に大切な時間です。私はいつまでもこの番組が続くことを願っています。そしてどうか塚原さんも病気に負けず頑張ってください。それでは失礼します。リクエストいただいた曲なんですけどね、これはディズニーの日本版ウルティメイトセレブレーション日本版のテーマソングなんですね。スターティングナウ、後ろを振り向

かず一歩踏み出すの。それで新しい自分を探して、孤独な夜は星に問いかけて生まれ変わるの。後ろを振り向かず一歩を踏み出すの。新しい自分を探して、月を頼りに星をたどる、昨日にさよならを。これは歌詞の一節です。後ろを振り向かず前に踏み出しましょう。私もそういう生き方好きなんです。まあ自分でもそうしたいと思ってるんですけどもね。それではイニシャル WF さんのリクエストで、清水ミーシャ、スターティングナウ、新しい私へ。

0: 今日のラストナンバーですけれども、イニシャル WF さんから、清水ミーシャスターティングナウ新しい私をお届けしました。お届けしてまいりましたナイボラジオステーション、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのお手紙とリクエストソングをお待ちしております。どんなことでもよろしいです。あなたの思いをぜひ、こちらの方にお寄せください。お待ちしております。夏の暑さに北海道なのにクーラーがないと辛くなりますよね。地球全体がヒートオーバーしているので環境問題かなと考えてしまいます。それでは次回まで元気でお過ごしください。お相手は塚原のり子でした。ごきげんよう、さようなら。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-3600。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックはマックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。

木瀬浩の青春演歌。こんにちは、木瀬浩です。ほっこり酒場からのほっこり演歌、演歌の名曲ヒット曲を中心にお送りする30分です。この番組は STB ラジオとコミュニティ FM 三角山放送局と仲良く共同制作でお送りします。放送時間 STB ラジオは毎週土曜夕方5時、三角山放送局は毎週金曜夜6時半、 STB ラジオの放送と同じ週の放送です。先日の新聞に日本一遅い桜の便りという記事がありました。北海道の東の町根室、桜は千島桜で白く可憐に咲いていました。桜がゴールを迎えると北海道は色鮮やかな花の季節です。大通公園歩きましたら色とりどりチューリップ、見事な花壇が楽しめました。今は花の種類変わっているかもしれません。花の季節にちなんで今日は花の歌です。ただし花の名前は歌詞の中に一つも出てきません。でも間違いなく花の歌です。かえって花の魅力を味わえるかもしれません。今日も30分最後までよろしくお付き合いください。木瀬浩の青春演歌。まずはこの歌から、前川清さんの花の時愛の時、1987年昭和62年に発表されました。詩を書いたのは中西玲さん。中西玲さんは満州牡丹港で生まれました。日本が戦争に負けて引き上げてくるとき、命の危険に何度も遭いました。そしてこう語っています。私が作詞した3000の歌すべて、失われた故郷満州を思う望郷の歌ですと、こういう言葉です。今から10年前に発行された中西玲さんの小説夜の歌、小説の主な舞台は満州です。発売直後この本を読んだのですが、満州での体験があるから様々なヒット作品が書けた、それがなんとなくわかります。この花の時愛の時

もその一つです。この小説、ほとんど官能小説のような気がしました。男と女、性的な描写が多かったように思います。この歌は、恋の終わりを迎えて、でも決して諦められない男です。彼女の残り香を求め続ける男です。小説の中にも激しい愛の表現が出てきました。とにかくこの歌のタイトルが素晴らしいと思います。北海道がこれから花の季節で、それが愛の季節だとしたら明るい夢がありそうです。前川清さんです。花の時、愛の時。

前川清さん、花の時愛の時聞いていただきました。代わっては水原博さんの黒い花びらです。第1回のレコード大賞に輝いたのがこの歌です。70年近く前、1959年昭和34年のこと。この歌、水原博さんのデビュー曲でした。デビューしたばっかりで大きな賞を手にして周りからチヤホヤされたのでしょうか。昭和歌謡の歴史の本には彼のことを無頼で破滅型、こう書いたものもありました。しかし筋を通すところもあったようで、クラブでマイクを向けられても私はプロだから、こう言って決して歌わなかったそうです。亡くなったのは42歳という若さ。銀座や赤坂の高級クラブを毎晩のように飲み歩いて、レミーマルタンを水代わりに飲む、そんな飲み方もしていたと書かれたものもありました。今そういう芸能人の方はいらっしゃらないでしょう。ところで話は全くそれますが、レミーマルタン、フランスの高級ブランデー、 VSOP とか XO はものすごく無理をすれば、まあ飲めるとしても、それ以上になると数十万円みたいです。それを水代わりに、まあ、もったいない話です。この歌も何の花の花びらか分かりませんが、昭和53年7月5日、水原博さんが亡くなった時、ある新聞の見出しは黒い花びら散るでした。水原博さんです。黒い花びら。

木瀬博士の青春演歌。演歌百景に参ります。風景はズバリ花畑です。曲は森進一さんの花と蝶。昭和43年1968年発売。この年の暮れ、この歌で紅白に初出場しました。女のため息でデビューして2年半で、歌手の方にとっては夢であり大きな願いの紅白の舞台という栄光をつかんだのです。花と蝶の関係、これは自然界では大切な関係です。蝶は花のおいしい蜜は栄養源、同時に花粉を別の花に運ぶ、お互い大切な関係です。この歌も同じです。花が女か男が蝶かという歌い出しで、どちらも命をかける。ですから自然界の花と蝶と同じです。そして森進一さんに熱烈な声援を送ったのはネオンの街のホステスさんです。女のため息に始まって盛り場ブルース、それに花と蝶、この次に出た年上の人、ハスキーボイスを歌う女歌にしびれた女性が多かったのでしょう。集団就職で鹿児島から大阪に出てきて、お寿司屋さんで働いたり、さまざまな職業を経験したなどなどのプロフィールも良い応援となったのかもしれません。それにしましても、まるで泣いているような歌い方で恋の辛さを歌う、今はなかなかいらっしゃらないでしょう。この花の名前も何の花か分かりません。それを決める必要もないのかもしれません。森進一さんです。花と蝶。

森進一さん、花と蝶お届けいたしました。ここで時代劇のお話です。先週時代劇のお話をいたしました。そもそもはぬいぐるみ姫というラジオネームの方、女子二十歳と書かれてたんですが、あの頃の時代劇や演歌大好きですというメールだったんです。そうしましたら、北区の奥様から、時代劇の話、こう見出しがついていて、私が夢中になって見ていたのは紅孔雀でしたという書き出しなんです。ズバリ言って古いですわ。昭和20年代の後半、財宝宝物をめぐる正義と悪の戦い、悪はシャレ神戸島と確か言いました。怖いですね。配役はとっくに忘れてしまいましたが、昔苫小牧に住んでいた頃、喜楽座という映画館によく見に行っていました。中村金之助、大友龍太郎、高千穂ひずる、東千代之助、片岡千恵蔵、千原しのぶなど懐かしいです。で、悪役で忘れられないのは吉田芳雄さん。いつも憎き役をやっていて夢中で見ていた小学生時代、本当に憎らしく思っていましたという内容なんです。吉田芳雄さんいらっしゃいました。ですわね。悪役として欠かせない人、善人ばかりでは時代劇成り立ちません。悪代官とか、いかにも悪そうなどこそこの親分とか、吉田芳雄さん、ただ悪役だけれども子供たちには人気があったそうです。懐かしいお話をいただきまして、どうもありがとうございました。北区の奥様からでした。花の歌、今日の締めくくりになります。ケイウンスクさん、このところケイウンスクさん続いておりますが、花のように鳥のようにです。この歌は人の生き方を歌った歌です。それと幸せとは何かという歌のように思います。1994年平成6年に阿久悠さんが発表しました。何度も出てくる言葉が幸せに近いです。ではどんな生き方が幸せか、何よりあるがままの生き方です。それが幸せに近いと歌っています。そう詩を書いた阿久悠さんも語っているのですが、あるがままという生き方が現代では一番難しいだそうです。とっても共感できる詩のように思います。ケイウンスクさんです。花のように鳥のように。

ケイウンスクさん、花のように鳥のようにでした。キセヒロシの青春演歌。青春演歌、最後までお聞きくださいましてありがとうございます。いかがでしたでしょうか。花の名前が一つも出てこない、でも花の歌聞いていただきました。ご参加お待ちしております。 STB ラジオお聞きの方はメールアドレス kise@stb.jp、 三角山放送局お聞きの方は kise@山.co.jp、 X アカウント@kise_enka、ハッシュタグ漢字で青春

かをつけてどうぞご自由につぶやいてください。三月さんから先週梅沢富美男さんの夢芝居聞いていただきましたが、三月さんから冒頭の表紙着梅沢音帯が実際に鳴らしたそうですと、このようにいただきました。どうもありがとうございました。それではまた来週です。お相手木瀬博史でした。

0: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
1: 三角山放送局。
2: Humans Net presents Surfing Rabbit Station.

0: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りします。毎週金曜日のこの時間、山下達郎さんの音楽をきっかけにメンバーそれぞれが様々なジャンルからこだわりの選曲でお届けする音楽番組です。1時間どうぞ最後までお付き合いください。番組では皆様からのお便りをファックス、E メールでお待ちしています。三角山放送局ファックス番号 011640-3331 番、 E メールアドレスはすべて小文字です。リクエスト@山.co.jp です。インターネット放送なども実施をしております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。また Facebook、Instagram、X などの番組アカウントもございますので、こちらでもメッセージやリクエストを受け付けています。サーラビ、ハッシュタグサーラビなどで検索してみてください。もちろん放送局宛てのお手紙、おはがきでも結構です。皆様からのリクエストやメッセージを心からお待ちをしています。ということで本日の番組進行は札幌ヒューマンズネットロック担当私藤田治と
1: DJ 勝美です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークも過ぎまして、
1: 過ぎたね。
0: 今年は桜の花咲くのも早かった、早かったみたいですもんね。お花見やりました？
1: まあ焼肉はやりました
0: そう、あの家の近く
1: で、家の家で、
0: あ自宅で、
1: あ自宅カーポートの下で、
0: カーポートの下で、はい、あそうですね今年は結構僕も知らなかったんですけど、ダイワハウスプレミストドームにコンサートの試合を
1: 見
0: に
1: 行って、
0: あのプレミストドームの近くに公園があって、
1: はい、
0: 桜が結構終わってて、ちょうど試合後に行ったら満開で、すごい綺麗で、
1: それはそれは、
0: まあ、そこに無理やり近くのコンビニからビールやら食い物買って、
1: 試合の後、
0: 試合の後漬物広げて
1: ベロベロじゃない
0: ですか、飲んでもう勝ったから、わーわーやって、
1: いやちょっといいんじゃない、調子
0: すごくいいですね、6連勝
1: すごく
0: 3位まで上がりました、
1: すごいすごいすごいすごい、
0: あまあまあ、それで、はいはい、その公園でプチお花見やって、
1: はいはいはい、
0: 近所の人がワンちゃんとか連れて、
1: はいはいはい、
0: 公園に散歩に行くので、もう、はいはい、ワンちゃんこっちの方ガン見で食い物あるもんだから、ね、
1: 匂いが
0: もう飼い主さんがダメよダメよって引っ張ってるんだけど、もうグワーって歯食いしばって、もう全身全身全身

0: 死んでも
1: ちっちゃいやつですか。
0: ちっちゃいやつ。いやすごかった、ね、ダメだってばってかって後ろで一生懸命感じさ引っ張ってんだけどもうピコとして動かず。
1: うまそうだったんだね。
0: 笑ったな。よっぽどあげようかなと思ってあんまりね味の濃いものあげるというのは良くないので、
1: 勝手にやっちゃったね。
0: 我慢してもらいましたけど、まあかわいそうなことをしました。なんてことや、いやコンサドーレいいんですよ。
1: いやすごいっすね。
0: ねだいぶ良くなりました。守備が良くなったので。
1: お客さんはどうですか入ってますか。
0: 今1万人ぐらい。
1: あそうなんですか。
0: この間あの5月9日の試合は9800
1: 人。あそうですか。
0: ぐらいで、まあまあまあね。まあ
1: 2万目指して
0: 2万目指して
1: やっぱり2万人いるとね
0: 全然違うよ全然違うよちょっとやっぱりあのバックスタンド側がの空席が目立つ感じで、あのもうコンサのコアサポのあのゴール側もいつもびっちりなんですけどなんとかならんかみたいな感じで好調を維持していただきたいと思います。
1: そうですね本当そう思う、
0: ということで本日1曲目いってみましょう、はい、山下達郎太陽のエクボ

0: くぼ、
1: 山下達郎太陽のエクボでございました。
2: いいわ。
1: 2005年の目覚ましテレビのテーマソングでございました。
2: 久々に聞いた。
1: 俺も久々に聞いた。
2: いやいいわ。
1: あの最近の山下達郎さんにしては珍しく、うん、フルバンドでの録音になってまして、
2: う
1: ん、山下達郎、青山純、伊藤浩樹、
2: 青山純なんだ、
1: そうそう、沢志義行、難波秀行で、テナーサックスロが山本拓夫っていうメンバーで、最近珍しいですね。
2: サックスいいですね。
1: サックスかっこいい、かっこいいですね、うん、ちょっとあのスプリングスティーンのバンドっぽいんですが、非常にいいんです。バンドといえば、うん、ザ・ローリングストーンズでして、
2: きた、
1: 7月10日にニューアルバムが出るんですと。
2: 素晴らしい。
1: 大したじいさんたちだなっていうことで、いいね、まだ音は届いておりませんので、
2: あら、はい、
1: 今日はストーンズあのニューアルバム発売記念で、うん、有名曲が全く出てこないローリングストーンズ特集っていうのをやってみたいと思います。
2: いいじゃん、いいじゃん。
1: 地味な曲ばっかりです。 CM の後スタートします。はい、
3: お子さんのことで悩んでいませんか？
4: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
3: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
4: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
3: 悩みいよに電話してください。
4: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
3: 悩みいよ。
5: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
6: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話011-633-2412、 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店、まほろば。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
7: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目、紀ノ国屋ビル3階

0: 電話 614-2131、 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 三角山放送局。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・ラスト・タイムという曲でございます。有名曲入ってないって言いながら、これはまあまあ、うん、まあまあ実はヒットしてる曲でして、イギリスチャートで1位、1965年で1位かな、アメリカでも最高9位まで上がった曲なんですけど、まあ地味なので、聞いての通り地味なのであまり有名ではない。
1: シャリシャリしてる音が
0: ね、まあ当時の録音の一応リマスターかかってるバージョンでかけてるんですけど、
1: マスターがあれなんでしょう。
0: そうだね、当時のメンバーでしたブライアン・ジョーズがリードギターを弾いて、キース・リチャーズがアコースティックギターを弾いてるということで、ストーンズ、ポーリン・タングスっていうニューアルバムが7月10日発売だそう

で、すごい。ジャケかっこいいんですよ。もうぜひ見ていただきたい。皆さん検索して、はい、すっごいかっこいい、今回非常にいいですね。で、先行シングルが In the Stars って曲とラフ&ツイステッド、これは5月に発売になるのかな、もうすぐ発売になると思います。もう YouTube では聴けます。どっちもかっこいい曲なんですけど、なんか最近 YouTube だとね、なんか AI で作ったストーンズの、ストーンズらしいなんか新曲って嘘ついたやつが流れてていろいろ紛らわしいんですけど、このラフ&ツイステッドって曲はザ・コックローチスっていう偽名を使ってレコードだけで先行発売されまして、なんかみんな血まなこになって探して大変なことになったらしいですけど、まあよくやりますよね、そういうこと。続いていってみましょう。続いてもザ・ローリング・ストーンズ、ストレイ・キャット・ブルース。

0: ザ・ローリングストーンズ、ストレイキャットブルースでございました。これは1968年のアルバムベガーズバンケットに収録されている曲でございました。
1: 音がいい、さっきと
0: これはもう最新リマスターなので素晴らしいですね。15歳の少女をベッドに誘うという内容の歌で、
1: それは犯罪だ
0: と、もう完全アウトです完全アウトの歌詞らしいです、詳細は説明しませんがかなりアウト。これをなんか、
1: これはあれ放送禁止とかには、
0: まあ、どうなんでしょうね日本だとセーフでしょうけどね
1: まあまあ分かんないからね、
0: 分かんないが、やばいらしいですよ歌詞は結構、なんかボーカルもかなりいやらしく歌っておりました1968年のベガーズバンケットっていうアルバムだとまだ初代のギタリストのブライアン・ジョーンズって人がまだギター、かろうじてギターを弾いてた時代なんですが、この後すぐ脱退して死んじゃう、お亡くなりになっちゃうんですけどね、その後に加入したミック・テイラーっていう人がギターを弾いているライブバージョンがあるんですけど、これがね、もうギターメタメタ弾きまくってすごいんですよ。よっぽどそっちにしようかなと思って、そっちあんまり音が良くなかったので、
1: はいはいはい、
0: こっちにしてみましたが、なかなかすごいです。あのザ・ローリング・ストーンズですが、新譜が出るって話をして、前作がハックニー・ダイヤモンズっていうアルバムで、なかなか良かったんですけど、1曲だけポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲が入ってましてね、前作も今回も入ってましたっていうか、もしかすると前作と一緒に撮ってあったやつのストックだったかもしれないんですが、今回もポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲とか、スティービー・ウィン・ウッドが入ってる曲とかですね、いろいろなんかゲストも入ってたり。
1: 歌ってるんですか、スティービー・ウッド。
0: ちょっとまだ詳細わかんないですよね、らしいです、なかなか楽しみなんですけど。
1: ところで、
0: うん、
1: おいくつなんですか、ミック・ジャガーさん。
0: 82、83じゃなかったかな。
1: 82
0: じゃなかったかなとか言って、なんかちゃんと調べなきゃダメね。
1: すごいな。
0: ね、すごいですよね。もう大したもんですよ、本当に。
1: じゃあ、キースも。
0: ほぼほぼ同じぐらいですよね。
1: すごいな。へえ。じゃあ、達郎も80超えてやんないとな。
0: そうですね、1943年生まれですかね。もう83じゃ
1: ん。うわ、
0: 大したもんだよね。
1: 素晴らしい。
0: なんとなくね、シワシワになってもあの雰囲気残ってますよね。キースだんだんなんかわけわかんないロウッドとい
1: や、あれです、
0: あの2人大丈夫か、
1: 痩せてますよね。
0: まあ、ちょっとキースは腹出てるけどね。
1: あ、出てますか。
0: ロニーとミックはまあまあ痩せてます
1: ね。痩せてますよね、やっぱ痩せた方がいいのかない
0: や、まあ、でもね、あんまり年取ってから痩せるとさ、貧相な感じになるからね。そこは考えもんだよ。まあどうしようかなって多少貫禄あった方がいいんじゃないとか思いますけどね。
1: やっぱりジョギングとかしてんのかな、まだ。
0: あ、ミックはやってんじゃん、ね、ミックはお酒飲まないし ね、水ばっかり飲んでジョギングしてたんですよ、なんか来日した時も皇居の周り走ってたとか言ってたでしょ、キースはも全然気にしないで、も
1: ずっと飲んでんだろう
0: ね、ジャック・ダニエルズラッパ飲みでよく生きてんなあいつ、すごいな、お元気でございます続いていってみましょう、ザ・ローリング・ストーンズ、I got the blues。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、アイ・ガッツ・ザ・ブルースでございました。サザンソウルですねこれね、完全に、まあ、僕はサザンソウル好きなんであれですけど、こっちも大丈夫ですか。
1: いやこれでもうブルースなんで大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。感想のハモンドオルガン、ビリー・プレストンです。
1: あらまあ、いい、もうビートルズが解散したら今度ストーンズに行くという、
0: もうくっついてますよ。ちゃんとくっついてますんで。
1: いや素晴らしい、
0: いいですよね、かっこいい
1: です
0: 、ね、
1: これあれですよね、ジャケットがジーンズのジャケットで、
0: あ、そうですそうです、
1: チャックが、
0: あの本物のジッパー、本物のジッパーついてる、スティッキーフィンガーズってアルバム、あれ、あの私の持ってる日本版はちゃんと YKK でしたけど、
1: あ吉田工業、
0: 吉田工業、
1: そうそう、あれがさ、いい、ちょっと話して、
0: いいよいいよ、
1: 右になってたじゃないですか、あれが、
0: はい、
1: 男性のものが、
0: はいはい、
1: 右に、完璧に右になってて、
0: 右寄りの、
1: あれ、あのままだと、長年履くと、あの形通り、白くなってくんだろうなという話を友達との間で、ね、あれはやばいぞと。
0: あれはやばいぞと。なんすかそれ、なんすかそれ。あのジッパー付きのジャケットっていうのが意外とあの扱いづらい。
1: そうだよね、思ったのあれ、うん、
0: あれ結構出っ張るんですよ。あのジッパーのジッパーの金具の部分が、あれがね、そう、周りのレコードを傷つけるとか、ジャケットを傷つけるとか、ね、いろいろ話題になった。知らんがなっていう。あれデザインはアンディ・ウォーホールなんです
1: ね。さすが、
0: ね、そうなんです、アンディ・ウォーホールなんですよ。でアンディ・ウォーホールの、あのストーンズのベロロゴも確かアンディ・ウォーホール
1: で、あ、らしいよね、らしいらしい、
0: らしいでしょ、うん、アンディ・ウォーホールなんですよ。なんかあのちなみにあのジャケットのジッパーのは、うんうん、アンディ・ウォーホールのアシスタントの人かなんかがあの写真のモデルだそう
1: です。あ、そう、ニックか誰か
0: 違うんですよ、あれアンディ・ウォーホール のスタ、確かアシスタントかなんか関係者の人、
1: 右行き過ぎだったと思うんで、
0: なんか自前の

0: 人らしいですけど、まあいいかそんなことどうでも。
1: いや何年前の話ですかこれ。
0: ね、1971年のアルバムなんで。
1: 中一とか二だもんな。
0: 70年頃ですよね。1970年ぐらい。
1: 画期的なジャケットだったよ。
0: あの万博ですからね。
1: 1970年。こん
0: にちはこんにちはですけど。そうか。
1: 懐かしい。
0: 右寄りな。
1: 右寄り
0: な。右寄り。皆さんよく見て、ジャケット見てみて。何の話ですね。何の話ですか。ね、じゃあ続いていってみましょうか。
1: 懐かしい。
0: さあ、ローリングストーンズ、Let It Loose。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、レッド・イット・ルースという曲でございました。これは1972年のアルバム、メインストリートのならず者に収録されて、僕この曲昔からすごい好きで、
1: いいですね。
0: なんでもあの牧師さんのジェームス・クリーブランドっていう人の礼拝にミックが出席した時に、その合唱団の歌声に痛く感銘を受けて、なんか作ったらしいですこの曲を。この曲ちなみにストーンズライブで演奏したことないんですよ。
1: へ
0: だからどうしたチャンスですけど、ないんですか。
1: いい曲なのにね。
0: いい曲なのにね、ちょっとやっぱりコーラス隊に問題があるのかしらね、よくわかんないけど、どうなんでしょうか。ちょっと今歌の合間に調べました。キース・リチャーズはミック・ジャガーと同い年です。
1: 同い年
0: 83。ロン・ウッドが79歳、4つ年下ですね。まあいずれにしても元気だね。
1: すごいよ、
0: 元気だね、じいさんたち素晴らしい。このメインストリートのならず、まあ、あのアルバムの話に戻りますけど、メインストリートのならず者ってアルバムは、あの税金逃れで南フランスにメンバーを移住して、南フランスにあのでっかい邸宅があったらしく、そこをあの買って、その地下室で夜な夜なランチ騒ぎをしながらレコーディングしたってアルバムなんですけど、すごいとっちらかってレコーディングされて、
1: なんか見たことあるな、
0: 映画かなんかにもなってるんです。
1: ありますよね、それ
0: ね。でもうとっちらかってたんで、それをまたさらにアメリカに持ってって編集して作ったとかですね、えらい時間がかかってるらしい。
1: このアルバムもなんかすごく思い出あるのは、黒人の方が口にくるみかなんか、ゴルフボールかなんか、
0: 3つぐらい加えてるやつね。
1: あの写真が強烈で、
0: あの昔のあのね、まあこんなこと言ってあれなんかもしれないけど、店の小屋とかのあの人たちの、
1: そういう
0: あの写真をこうバーって並べたジャケットなんですけど、結構インパクトあって、僕このアルバム本当に昔から好きで、2枚組なんですよねこのアルバムね。すごくいいアルバムだなと思うんですけど、まあ昔のこういうストーンズのアルバムっていうのは、さっき言った通りえらい時間がレコーディングにかかったらしいです。最近あの、まあ、今度出る新譜なんかはもうえらい早くレコーディングされたらしい。もう年より仕事が早い根気が続かないみたいならしいです。前回のハックニーダイヤモンドっていう、あのダイヤモンズかなっていうアルバムは、あのアンドリュー・ワットって若い人がプロデュースしてたんですけど、今回もアンドリュー・ワットがプロデュースをしているそうです。ね、なかなかこの人あのいいプロデュースをするっていうか、いい音を作っていて、今回もシングル曲を YouTube で聴く限りにはかなりいいんじゃないかな。
1: 前回のプロモーションビデオもすごく良かったですね。
0: あの車のボンネットに乗っかって、
1: そうあの看板が出て
0: ね。今回もなんか有名な女優さんがプロモーションビデオに出てるらしいので、もしかすると期待していただいてもよろしいかなとまだもうまだプロモーションビデオで多分で世に出てないんじゃないかな。
1: そうです
0: ね、いいんじゃないかな。
1: お盛んで、
0: お盛ん
1: じじいますますお盛んで、ね、
0: 大変だよもうねどこに何人孫いるか分かんないよあの人たち大変だから本日最後はですね、Say to Me っていう曲をかけるんですが、これはね珍しいんです、ストーンズにしては。当時まだ、あのご存命でしたチャーリー・ワッツのドラムなんですけど、チャーリー・ワッツのドラムの音をサンプリングしてドラムループを作って、それにさらに実際の演奏を組み合わせてるんですよ。
1: すごい、
0: もうめったにそのことやらない、
1: ややこしいこと、
0: ややこしいこと、そんなことめったにやらないんで、これやっておりまして、おすごいな。あのちなみにダストブラザーズっていう、まあ、あの当時そういう、まあ、ヒップホップ系っていうのかな、その、まあ、最先端のプロデューサーを使ったんですよ。1997年頃の曲なので、その頃の最先端のプロデューサーがプロデュースしてるんですけど、キース・リチャーズはストーンズらしくないって言って嫌いだそうですこの曲をまあ大概そういうことをやってる曲、あのミック・ジャガーが先頭に立ってやってるっていういい証拠かと思いますが、ちなみに私この曲すごく好きで、あのアルバムはブリッジ・トゥ・バビロンっていうアルバムに入ってるんです、1990

97年に発売されたアルバムですけど入ってるんですけど、ちゃんとシングルも買いましてですね、シングルの方はなんかすごいあのドラムをフィーチャーしたリミックスとか入ってて、わけわかんないわけわかんないです、今回はアルバムバージョンで聴いていただきます、The Rolling Stones Saint to Me。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 三角山放送局。

0: Get in the groove with Surfing Rabbit Station。
1: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットがお送りをしてまいりました。今週は私藤田が祝ローリングストーンズ新譜発売決定記念、有名曲のないザ・ローリングストーンズ特集をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。今日かけた曲の中で一番新しい曲がさっきかけた Saint to Me、うん、これですら1997年、もう30年前。
2: わ、
1: 30年前だよ。
2: サンプリングって30年前から始まってんだもん、うん、
1: もっと前からやってると
2: 思うけど、
1: しかも未だに新譜出してるっていう。
2: すごいよね、
1: 83歳、金歯ですね。
2: これやっぱライブは新ニューアルバムから。
1: いや、それで、ま、現在まだツアーの予定が出てないんですよ。大概新譜の後ツアーの予定出るんだけど、ね、果たしてやるのかっていうね。もうその多分ね、もう新譜って最後じゃないかって思う。どう考えてもね、もう2年も休んだら85だからね、もう死んじゃうよね。
2: すごいな、
1: もう最後じゃないかなと思うと、ということで7月10日発売です、フォーリンタウン
2: スという
1: 、皆さんぜひお買い求めいただいてさ、もう出ないと思うよきっと新譜なんて、大変ですよね。なんとかさガーッと盛り上げて最後
2: にあれ富士山と見に行ったのは何年だ、
1: あれな、94年とかじゃないですか。あ、ま、違うか、2004年、2000年代か、うんうん、
2: 2004年、それにしたって20、
1: あ、2004年、そっかそれ行きましたね、
2: 行きました、
1: あの札幌ドーム、あれ何年なんだろう。
2: いやでもまあだいぶ前だと思うよ。
1: そうだよね、
2: いやあん時もほんとミックを間近で見ましたから、
1: ね、あ、そうそうそうそうそうそう、本当に目の前で見ましたもんね、あの時ね。
2: あの、なんですか、あの舞台が動く、
1: はいはいはいはい、あのせり出ててね、
2: そうそうそう、
1: そうなんですね、ああ2006年ですね。
2: 6年、
1: はい、
2: あら、
1: 2006年、
2: 20年前、はい、
1: あのドーム埋まりきらなくてタダ券が大量に出たっていうね、有名な話、
2: タワーで配った、
1: うん、これ気持ちなんで入れときますから、ストーンズからの気持ちなんで入れときますから何くれたんだろうと思ったらチケットだったっていう
2: 満員でしょうね
1: そうだ、すごいなと思いましたけど、さすがでございました、サーフィンラビットステーション、うん、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございまし た。本日のお相手は私藤田さんと
2: DJ 勝美でした。
1: それでは皆様ごきげんよう、
2: さよなら。

0: 三角山放送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらに、もしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
4: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
5: ランコチャタイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音3条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やか

0: かな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
1: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
2: お聞き逃しなく。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 三角山放送局ホームページリクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なる偉大なるロックギタリスト、ジェフ・ベックとエリック・クラプトン、この2人の足跡をたどっております。長い旅を続けております。54回目お届けしていきましょう。ちなみに前回もお伝えしました通り、ジェフ・ベックさんは93年のクレイジー・レッグス、その後まあツアー活動などをやってましたけれども、99年まで作品が出ませんので、しばしお休みということで、まあこの辺りからもうジェフ・ベックとクラプトンを比べるとですね、あのディスコグラフィー的にはもう完全にクラプトンのリリーススペースとジェフ・ベックのリリーススペースというのが全く合わなくなってまいりまして、ジェフ・ベックさんはどんどん佳作になっていきますね。でクラプトンさんはまあ精力的にね、まあ、企画ものを含め、ゲストとのアルバムを含めですね、精力的にまあ活動はしているんですけども、ジェフ・ベック先生はなかなか作品が出ないということになっていきますので、何卒足からずご了承のほどお願いをいたします。てなわけでクラプトンが今日もかかります。94年のフロム・ザ・クレイドルはアホみたいにヒットしました。全米全英ともに第1位というのは、かのスティーブ・ウィンウッドとやったブラインドフェイス以来の快挙でございます。ソロアルバムになってから全英全米ともに1位というのが実はありませんでした。まあ、クリーム時代で言うとですね、最後のアルバムグッバイクリームがアメリカで2位、イギリスで1位でしょ。あの素晴らしき世界、ホワイトルームが入ってるあのアルバムで3位、アメリカでは1位だけどイギリスで3位とかね、461オーシャンブールバード、アイショットザセリフが入ってますけども、アメリカでは1位だけどイギリスで3位ね、スローハンドもアメリカでは2位、イギリスでは23位という意味がわからない。あ、それでかのあのヒットした、アルバムオブザイヤーまで取っちゃったというあの MTV アンプラグドですね、グラミー賞アルバム賞も取った、あれでさえアメリカでは1位だけどイギリスで2位なんです。不思議ですね本当に。ですからこの94年のフロムザクレイドルという非常に地味なブルースカバー、全曲ブルースカバーというこのアルバムがなんでまたアメリカでイギリスで1位になったのか、もう世界7大不思議ぐらいに数えられるんじゃないかという気がいたしますけれども、非常に不思議なチャートアクションでございました。まあ唯一のイギリスナンバーワンクラプトンのソロアルバムということになります。まあ、全編ブルースカバーというのは MTV アンプラグドというのがあって、それが布石に見事なりましてね、自ら若い頃から親しんできたブルーズナンバーと真摯に向き合った MTV アンプラグドがあって、まあそこから生まれたのがこの From the Cradle というアルバムになります。 From the Cradle というアルバムタイトル、クレイドルというのは、まあ、いわゆるゆりかごでございます。日本語で訳しますとね、ゆりかご、ライナーノーツというかブックレットを開きますと、すぐ左側2ページ目に、4行ほどの、まあ、クラプトンの詩が

直筆かなのか、なのかな、書いてありまして、ちょっと読んでみましょう。発音は下手くそですけど、ご了承ください。All along this path I thread, my heart betrays my weary head. なんて書いてあるんだこれ。With nothing but my love to say, from the cradle to the grave. と。こういうことになった。この From the cradle to the grave というのは、我々も慣用句として知っている、ゆりかごから墓場まで。まあ、イギリスのいわゆる公共福祉ですね、充実した福祉政策がありまして、それをこう言葉にしたのがこの From the Cradle、 キャッチフレーズみたいな感じですね、ゆりかごから墓場までと、よく国の福祉のことを言うときによく言います。まあ、この From the Cradle がここに入っていて、いろいろ僕も単語をこう調べながらですね、もうわかる、私の英語力どういう意味なんだろうなってことをやっぱり調べてみましたらね、まあ、ずっと歩いてきたけれども非常に頭が疲れちゃってだましだましやってるよと、まあ、意訳ですよ、かなり私の意訳、クラプトンの思い、まあだましだましやってるよっていうのも分かりますよね。アルコール中毒とドラッグ中毒の治療をやりながら、あんだけツアーをやって、あんだけ女性関係も派手にやって、あんだけレコーディングもしてってことですから、そりゃクラプトンも疲れるよなってこう思います。ずっと歩いてきたけれども頭も疲れちゃったし、だましだましやってるってのが本音だよねと。愛だけが救ってくれるんだよ、ゆりかごから墓場までみたいな、愛だけが救ってくれる、この愛が分かんなかったんですよ僕。愛ってなんだろうってこう思ったんですけど、結局このアルバムはブルーズアルバムなんで、ブルースだけが俺を救ってくれるんだよっていう意味なのかな、私の解釈はそうです。最終的に考えに考えた挙句、この Nothing but ですかね、何々だけ、何々以外何もない、愛だけがのこの Love、 Love は実はクラプトにとってのブルースなんじゃないかというのが私の推測でございます。まあ、そんな感じで、このアルバムはアホみたいに売れました。すごく売れました。意外でたまりません。当時私も買いましたけれどもね、その当時のアルバムを未だに持ってますけど、あんまり音が良くありません、94年だから。なんともなんとかっこよくて好きですよ、好きですけど、なぜこれがクラプトンのソロの中でアホみたいに売れたのかっていうのは未だに私はよく測りかねておるところでございます。このアルバムから2曲、もうこれですよね、クラプトンといえばこれやってもらわないと。マーディー・ウォーターズ、フーチー・クーチーマンですよ。やっぱりクラプトンっていうのは、まあ、ヤードバーツ時代は歌ってないですけどね。まあ、でもサニー・ボーイ・ウィリアムソンとかとやってる人だから、本当にブルーズなんですよ、この人は。根っから。根っからブルーズなんだけど、いろいろ商売っ気ある人と出会って、商売をしなくならなきゃならなくなってですね。まあ、ロバート・スティ・グッドのことですけども、そういう形でこう、クリームやったり、ブランドフェスやったり、デル・カンド・ドミネスやったり、いろいろこう、まあ、自分の本心というか、自分のやりたいこととビジネスっていうのを葛藤にずっと悩まされて、そのストレスが酒とか、ドラッグに行ったっていう、まあ、そういう感じだと思うんですけど、やっぱりブルーズっていうのが居心地がいいんですよ、この人は。ブルースやってる時っていうのが、居心地が一番いいんだなっていうのをね、やっぱりこの From the Cradle を聞きながら感じるんですね。決して調子がいいわけではないと思うんです。ないと思うんだけれども、やっぱり俺はこれをプレイしてる時が一番気持ちいいんだよなっていうのが、このアルバムから僕は感じることができて、すごく嬉しいです。非常に嬉しい。やっぱりこれをやらないと。やっぱり歌いながらギター弾くっていうのにね、結構クラプトンはこだわってたんじゃないですかね、この頃は。こだわってた気がします。マディ・ウォーターズもしかり。フーチークーチーマン、そしてもう一曲はこちらもクラプトンのアイドルでございます、フレディー・キング、 I'm Tore Down From the Cradle から、フーチークーチーマンと I'm Tore Down、 エリック・クラプトン。

0: クラプトンのこのブルーズっていうのはやっぱりマディ・ウォーターズもそうでしょうし、 B.B. キングとかもそうですけれども、こう歌って合いの手のギターを自分で弾きながら歌って自分で合いの手を弾くっていう、この何とも言えないこの一人掛け合いみたいなところですね。これやっぱりこれがブルーズの真髄なんだというのがクラプトンのやっぱりポリシーとしてあったようで、歌いながらこのギターソロをしっかり弾くという、なんかこうクラプトンのやっぱ原点みたいなアルバムがこの From the Cradle だったんだなということを今改めて聞きながら感じました。フーチークーチーマン I'm Tore Down From the Cradle からエリック・クラプトンでした。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制、空小児歯科クリニックで検索。
8: 体元気です。
9: よかった、来た。
8: なんも来てるしょ、毎週。
9: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局
2: レコードアワー、ジェフ・ベックとエリック・クラプトンの54回目をお届けしております。しばらくジェフ・ベック先生は出てきません。さて続いてでございます。前回の最後の曲、皆さん覚えていただいてますでしょうか。前回53回目のラストにかけた曲は95年の UK チャート第1位に輝くチャリティーシングル、企画もののシングルで、シェール、そしてプリテンダーズのクリス・イ・ハインド、ニナ・チェリーという3人のデュエット、そして With エリック・クラプトンということで、クラプトンがギター参加している Love Can Build a Bridge というナンバーをおかけしました。非常にこうメッセージ性の強いこの3人の人選も含めですね、シェール、クリスティ・ハインド、ネナ・チェリー、そしてそこにエリック・クラプトンというまあブルースの音体が入るという、豪華な豪華な、もちろんそれはイギリスで1位にならないわけがないという、そういうチャリティーシングルでございましたけれども、これをオリジナルで歌ってたのは90年、アメリカのカントリーチャート5位まで上がるヒットになったジャッズというデュオですね。これはお母さんと娘のデュオでございます。ジャッズっていうのはもう

80年代後半から90年代のカントリー界ではもう大御所というか、もうほんとヒットを連発した、母と娘、母ナオミ・ジャッド、娘さんワイノナ・ジャッドというこの二人組なんですけど、すごいヒット出しましたよ。ものすごかったです、カントリー。まあ、80年代後半から90年代って、まあ、アメリカのカントリー界も大きく変わっていって、いわゆる旧態前としたカントリーじゃなくて、非常にポップフィールドのカントリーが大変ヒットしましてね。まあ、通常のポップチャートでも賑わしていくようなカントリーソングが非常に多かった時代で、あるいはオルタナカントリーの流れみたいなのも出てき始めたところだったので、とってもまあカントリーが非常に人気だった、人気に なってきた、新しいカントリーの流れが生まれてきたという時だったんですけど、そこでこのナオミ・ジャッドとワイノナ・ジャッドのジャッズというのは非常にヒット曲をたくさん出しました。ワイノナの妹のアシュレイ・ジャッドさんは前回も言いましたが女優さんとしても活躍中。まあ、この2人が90年に、カントリーチャートで5位、アメリカのカントリーチャート5位にヒットさせたのが Love Can Build a Bridge だったんですけども、そのワイノナ・ジャッドさん、ソロとしても活躍をしまして、96年2月に Liberations というアルバムをリリースします。シングルカットはされませんでしたけれども、このアルバムに収められていた曲がございます。この曲です。

お聞きいただきましたのは、元ジャッズとしてお母さんと活躍していたワイノナ・ジャッド。96年、リベレーションズというソロとしては3枚目のアルバム。こちらに収められている Change the World という曲。これシングルカットはされておりませんで、アルバム収録曲でございました。これはもう皆さんよくご承知のクラプトンのヒット曲にこの後なるわけでございますけれども、もともとはこのジャッズのワイノナ・ジャッドさんが歌っていた曲、これがオリジナルでございます。まあ、この曲をなぜクラプトンが歌うことになったのかという顛末でございますけれども、96年夏、エリック・クラプトンさんはとある映画の、サウンドトラックを手伝うことになります。ジョン・タートル・トーブという人が監督で、ジョン・トラボルタが主演をしたフェノミナンという映画です。まあ、これの音楽監督をロビー・ロバーツソンがしていたということで、クラプトンは手伝うことになって、まあ、主題曲を歌うことになるわけですが、この時にロビー・ロバーツソンが勧めたのがこの曲だったんですね。ワイノナ・ジャッドの Change the World。もし世界を変えることができたなら、僕は君の太陽のように輝くよと。こういうような、まあ、非常にそういう歌で、まあ、映画の内容もなかなかそういう、まあ、ある時ものすごい天才的な才能を得たある男がですね、さまざまなこう発明をしていく中で、まあ、FBI なんかにも睨まれてみたいな、そういう映画ではあったんですけども、フェノミナンという、その映画の、まあ、主題曲としてリリースされることになりました。プロデュースを務めたのが、なんと、ベイビーフェイスという、またこれも異色の、ベイビーフェイスとクラプトンがやるとは思いませんでしたよ、80年代には。ね、思いませんでした。これがですね、フェノミナンの映画の主題曲としてリリースされるや、アメリカでは5位、イギリスでも18位というヒット曲になるわけでございます。まあ、とにかく、Tears in Heaven まではまだ良かったというかね、まあ、MTV アンプラグドもあったから、まあ、クラプトンが、アコギを持ったクラプトンっていうのも、まあ、年相応でかっこいいよね、いいよね。そして、フロム・ザ・クレードルがあって、ああ、こうやってクラプトンはブルーズに行っちゃうんじゃないかなって。なんかこう、ポップロックフィールドに戻って来られるのかな、この人。ずっぽりまたブルースに入っちゃってって、こう、いろんな、私も心配をしたわけでございますけれども。蓋を開けてみたら96年。だから2月にワイノナ・ジャッドのオリジナルが出て、夏にはもうレコーディングしてるんでね、まあ、ロビー・ロバートソンもかなり早くに目をつけていたナンバーだったということはわかるんですが、またこれが大ヒットしちゃいまして、まあ、Tears in Heaven がグラミー賞のレコード・オブ・ザ・イヤー、ソング・オブ・ザ・イヤーで MTV アンプラグドがアルバム賞、最初アルバムでしょ。で、この Change the World も翌年の最優秀レコードと最優秀楽曲賞2冠達成ということで、なんでしょう。全然クラプトンがこうやってどんどんバラードシンガーになっていくんじゃないかっていう。まあ、それはそれでいいんですけど、いいんですけど、こんなにお茶の間に流れた数年っていうのはなかったですね、リック・クラプトンが。今思い返すとね、そんな気がいたします。ワイノナ・ジャッドの曲をクラプトンが映画フェノミナンの主題曲としてカバー、またまた特大ヒットをしてグラミーをかっさらっていくという、ご存知 Change the World。

0: 今やクラプトンの代表曲の一つともなりました。96年の大ヒットナンバー、エリック・クラプトン、チェンジ・ザ・ワールドでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など、学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

こんばんは、ジェフベックとエリック・クラプトンの54回目をお届けしております。今日もジェフベック先生は出てきません。そろそろかなという感じがしますけど、さて90年代のエリック・クラプトン、まあ90年代半ばに入りますと、もう50代にいよいよ入ってくるクラプトン、まあこれまでとそれ以上かそれよりもはるかに凌駕するぐらいの、なんて言うんでしょう、まあヒットで言うとクリーム時代やブラインドフェイスソロの時もですね、ヒットは飛ばしてもちろんいた、まあずっとオールタイムでヒットを飛ばし続けている、ミュージシャンではありますけれども、この90年代の売れ方というのはちょっと尋常じゃないという、まあそこにプラスアルファしてこうグラミー賞とかね、様々な栄誉、さらにはポピュラリティという意味では映画の主題歌だったり、世代を超えて新しいファンを次々と獲得していくというのが90年代のクラプトン。そこにはアコギを手に MTV アンプラグドに出たりですね、自らブルーズともう一度向き合うというそんな姿勢、様々なクラプトンが90年代いろんな顔を見せてくれたんですけれども、そんな中ですね、チェンジ・ザ・ワールド、さっき書きましたけども、チェンジ・ザ・ワールドあたりというかな、まあ90年代に入ってからですかね、70年代後半ぐらいからマネージメントを手掛けてくれていたロジャー・フォレスターという男がおりますけども、まあ彼との間もちょっとギクシャクしてきたっていうのがありましたですね、マネージャー。なんて言うんでしょうね、もちろんその仕事面での重要なパートナーであることは間違いなんですけど、まあないんですけども、まあ、度重なる意見の相違みたいなものが徐々に目立ってくるようになります。まあ、クラプトンはそれでもまあ信用していた仲間であります。ほとんど身内みたいなね、そんな方であるわけですけれども、なかなかこう方向性、意見の食い違いというのが非常に激しくなってくるのが、この90年代のクラプトンとマネージャー、ロジャー・フォレスター。クラプトンがですね、まあ自らのドラッグとかアルコールから どういう治療をしてこう回復してきたかっていうことをですね、もっと社会に役立てたいんだという思いで、まあクリニックといいましょうか、治療センターみたいなものをこう計画するんですね。もちろん出資者もいてという感じで、クロスローズセンターとこう名付けられる場所ですけれども、まあここを作る時も非常にこう、まあ、意見の食い違いがあったり揉めたりですね、まあいろいろあったわけでございますね。そんな、まあそんな中、まあクラプトンは精力的に活動も続けていくわけでございますけれども、結局、こう、ロジャーのこう判断、ね、ロジャーと意見が食い違っても、クラプトンは意見を通してきたので、もうそろそろもうダメかなということで、クラプトンとマネージャーは契約を白紙に戻すということになりました。もう20年ぐらいかな、一緒にやってくれたマネージャーを、まあ、たもとを分かつということになります。それが90年代の後半ぐらいでしょうかね。それぐらいになります。まあ、様々な、この頃ですね、また新しい仲間もできまして、サイモン・クライミーという男で、まあ、どっちかというとこうテクノポップ系のアーティストでですね、クライミー・フィッシャーというデュオのバンドというかデュオグループでヒットを飛ばして、まあ次回あたりまたこのクライミー・フィッシャーのヒット曲もかけてみようかななんて思ってますけど、まあこれもちょっと私にとっては意外でね、クライミー・フィッシャーのサイモン・クライミーとクラプトンがなんていう、まあベイビーフェイスとクラプトンもかなり驚きましたけれども、このサイモン・クライミーっていうのもかなりおったまげたもんでございますけれども、まあそんな仲間も得ましてですね、新作を出します。前作がかの From the Cradle 94年、そこから4年後ですね、98年、これオリジナルアルバムとしては、まあ、前作もブルーズアルバムだったし、その前がアンプラグドですから、まあ、オリジナルアルバムとしてはジャーニーマン以来という、89年のジャーニーマン以来、9年ぶりのもう自作の曲がしっかり入ったアルバム、ピルグリムというのが出ます。ピルグリム、アメリカで4位、イギリスでも6位というヒット曲、ヒットアルバムになりました。そこから1曲、これシングルカットされました。これラジオでかかってましたね。私もよくかけました。98年、アメリカで16位、イギリスで33位というシングルのチャートアクション、エリック・クラプトンの自作ナンバーでございます。ピルグリムからのファーストカットはこの曲、エリック・クラプトン My Father's Eyes。

98年のアルバムピルグリムオープニングを飾り、そしてシングルでもリリースされたのが My Father's Eyes というナンバーでした。スティーブ・ガッドに今までで一番悲しいアルバムを作りたいとこう相談していたというエリック・クラプトン。この曲のパーソネルですけれども、ドラムはスティーブ・ガッドですね。からドラムのプログラミングにポール・ウォーラー、ベースはネーザン・イースト、ギターはアンディ・フェザーローといういつものメンバー、ハモンド・オルガンにクリス・テイントン、ピアノ・ジョー

をサンプルという豪華ですね。それでキーボードにサイモン、クライミーですね、ロンドンオリンピックスタジオでの録音がこのアルバムを主に行われております。まあ非常にこの何でしょう、打ち込みのドラムと生ドラムのこう併用、これがこのアルバムのサウンドの特徴で、サイモン・クライミーの狙いでございますけども、非常に今までのまあ70年代、80年代の、まあ80年代はまたちょっとフィル・コリンズとかが入って打ち込みが多くなるクラプトンですけども、またこれ90年代のネオ・クラプトンサウンドっていうんでしょうかね。このサイモン・クライミーのトリートメントによって、また新しいサウンドがここで生まれております。非常に、なんか最初聞いた時は僕も、なんとなくこう、あ、なんか違う気がするなと思いながら、すごくモダンなね、今風のロックサウンドになっていて、そこの特徴の一つがやっぱりこの打ち込みのドラムなんですけれども、まあ80年代の打ち込みとはまた全然違うんだけれども、なんか質感がでもクラプトンと合うのかな、この前編こんな感じです。だからドラムサウンド、リズムのサウンドはだいたいこんな感じが、サイモン・クライミーによってこうトータルコンセプトがこうあるという感じでございますけども、ジャケットがまた不思議でね、これ、不思議なジャケット、これクラプトンなのかな、なんか目をつぶっている誰かのポートレート、目元しか映ってなくて、で何か上に天体があって、月なのかな、これは不思議なジャケットイラスト。これはもう我々日本人としては誇らしいですけれども、かの貞本義行さんですね。あの不思議の海のナディアとか、エヴァンゲリオンのキャラクターデザインなどでもおなじみの貞本義行さん。まあ彼のなんか本を目にして、クラプトンはあの依頼を決めたということですけれども。まあ私なんかにとってはね、私はあのムーンライダーズのベストアルバムっていうのがあるんですけど、それのジャケットが、貞本義行さんのジャケットがあって、めっちゃかっこいいんですよね。これがメカっぽくて。ムーンライダーズのメンバーなんでしょうね、きっとね。それをこう、何かこう、戦士というか、闘士にこう見立てて、こう、すごくかっこいいジャケットで、貞本さんらしいなという、そんなジャケットなんですけども、ピルグリムのジャケットは貞本義行さん。非常にだから、こう、なんか質感、サウンドも、このジャケットもそうなんですけど、メタリックな印象みたいなのが僕の中にあって、それはおそらくドラムの打ち込みの、サイモン・クライミーの狙いのところが、最初、だんだん慣れてこなれてはきたけど、最初はね、ものすごく、なんか違う気がするなと思いながら、ピルグリムを楽しんだ思い出がありますけれども。この中で、前回もね、ボブ・ディランさん関係のね、くよくよするなよのカバーってのをかけましたけど、ボーン・イン・タイムというディランのナンバーをカバーしてるんです。不思議ですね。ボーン・イン・タイムをカバーしないですよ、普通。90年、アンダー・ザ・レッド・スカイという、まあ、ボブ・ディランが復活する前、復活する前っていうと失礼ですけど、80年代から90年代の、やっぱりアンプラグド前っていうんですかね、タイムアウトオブマインド前っていうのはやっぱりもう過去の人扱いされていたボブ・ディラン大先生ですけども、またこのジャケットがひどいんだよな、アンダー・ザ・レッド・スカイの何とも言えないのっぱらというかですね、もうなんか見た感じこれどこなんだろうっていう感じの、なんかこうさびれたところでディランがしゃがんでるだけっていうですね、謎の、本当にボブ・ディランのアルバムっていうのはもう不思議ジャケ、ヘンテコジャケ、なんとも、なんとも言えないジャケットが多いんですけども、要するにろくなジャケットがないんでございますけども、このアンダー・ザ・レッド・スカイもご多分に漏れず、ひどいジャケットでございます。この中に入っているのが、ボーン・イン・タイムという、これはアルバム自体はもちろん売れませんでしたが、ドン・ウォズ・デビッド・ウォズの、ウォズ・ノット・ウォズ、ウォズ兄弟が手掛けておりまして、ボブ・ディランのボーン・イン・タイムをまず聞きます。コーラスにはデビッド・クロスビー。ねえ、あんなヒゲのおっさんから太った、ブクブクと太ったこの頃のデビッド・クロスビー。もちろんもう役中でございます。このデビッド・クロスビーからなんであんな美しい声が出てくるんだろうと不思議でたまりませんけど、デビッド・クロスビーのコーラス。ギターはここはロベン・フォードが弾いてるんですけど、いいんですよ、このギター、とっても。そしてピルグルムに収められているクラプトンのボーン・イン・タイム。このだからクラプトンのボーン・イン・タイムよりディランのボーン・イン・タイムの方がなんかブルーズィーなところがとっても
おもろいんですけど。

けども、2バージョン聞きましょう。ボブ・ディランのボーン・イン・タイム、そしてそれをカバーしたアルバムピルグリムからエリック・クラプトンのボーン・イン・タイム。In the lonely

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似四条2丁目コルテナ2-1階、電話011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: パラスポーツ応援番組パラスポ三角山、
4: パラパワーリフィティング選手の戸田優也です。スポーツの楽しさ、面白さ、迫力を伝えます。
3: 競技の紹介、大会やイベントのお知らせなど情報も満載。パラスポ三角山、木曜朝7時から放送中。
4: 聞いてね。
5: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

時刻は9時になりました。トークィークローゼットの時間です。おはようございます。金曜担当の小野歌子です。トークィークローゼットとは、おしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトでお送りしていきます。ウィークデーの午前中を各パーソナリティが楽しいおしゃべりで彩ります。クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通じてお伝えします。どうぞお付き合いくださいね。三角山放送局は夜に再放送を行っています。この番組は12時間後夜の9時から再放送されます。夜再放送で番組をお聞きの方は、お天気、交通、お買い物情報などリアルタイムではない情報が含まれますので、どうぞご注意ください。ラジオをお聞きのあなたのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は札幌 011-640-3331、 011-640-3331。 メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp。 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局まで。三角山放送局のホームページからもメッセージお待ちしています。それでは今日の1曲目、エラ・ラングレー&モーガン・ウォーレンで I can't love you anymore。

5月15日トークインクローゼット始まりました。おはようございます。今日はいい天気ですね。一日中晴れるという予報で、今外気温は14度となっております。ね、私の家ですね、ちょっと朝ってすごい日陰なので、外の気温よりもすごい、しかも2階建てなんですが、1階だと結構寒いんですよね。で、いや、気温とか見ると暖かいはずなんだけど、なんでこんなに寒いんだろうみたいな感じで、ちょっと暖房なんか入れてきたんですが、外に出たら本当にポカポカですね。今日半袖で歩いてる人いましたね。ね、元気な方は全然半袖で十分ですね。サラリーマン風の方も、ワイシャツの上にカーディガンを羽織って暑そうにして歩いてる人もいましたし ね、今日はこのまんま暖かくなっていって、最高気温23度になる予定ですね。でしかもそんなに風も強くないので、本当にお散歩とかするのにちょうどいいね、気温かなと、思いますね。ずっと夜まで続いていって、明日も同じようなお天気ですね。ですね。で、明日夜から少し曇っていくというふうになっていますけれどもね、日曜日も最高気温20度ですから、まあなかなか、いい週末が過ごせそうだなって思います。雲の目立つ日が多くなります。ちょっと予報を見てるんですが、そういう風に出てますが、全然雲は目立つ日でもないという感じですね。日差しが届いて気温が上昇する日もあって、1日の気温差が非常に大きくなるので、体調を崩さないように十分お気をつけくださいとなっていますね。まあ、気温差もそうなんですが、花粉症が今年、白樺花粉が猛威を振るっているようで、私ももう薬が手放せない状況ですね。いやー、もう本当に参ってます。ちょっとでも薬が漢方薬飲んでるんですけれども、効く時間がね、3食ごと漢方薬飲んでるんですが、うっかり飲み忘れとかするとですね、あっという間に鼻水地獄に陥って、もうティッシュの減る量がすごいスピードで、ティッシュがなくなっていきますね。本当、朝起きてはずっと鼻かんでましたからね。いや、本当花粉症の方大変だなって思いますね。今日後ほど喋れたら花粉症の、お話ですね、白樺花粉について、ちょっと喋ろうかなと思ってるんですが、今日の、札幌の花粉予報なんですけれども、花粉飛散情報ですね。全国的には花粉は落ち着いているんですけれども、札幌だけがですね、札幌北海道地方がですね、かなりひどくてですね、

札幌、まあ、夕方になってくると花粉が溜まってくるからという意味なんですけれども、16時ぐらいになったら多いというマークに出てますが、まあ、昼間から飛んでます、やや多いという、ねことになっていて、だんだんこう、ね、夕方に向けて花粉が溜まっていくかなっていう感じですね。日曜日とかも花粉が飛び散るみたいですね。なんか水たまりの、ね、端っこにも黄色い花粉溜まってますけれども、車にも花粉がついててね、ぼんやり白くなったりとかしてますから ね。昨日うちの息子が今家にいるので洗車なんかしてましたけどね。いや本当に今年の勢いがすごいですね。あっという間に白樺が爆発して花粉が舞っているという状況です。気をつけましょうね。それからですね、今日の新聞にも載ってるんですが、これはすごいと思ったのが、北海道新聞の一面なんですけれども、サンフランシスコ便就航ということで、今年の12月に新千歳空港から直行便でサンフランシスコへの、飛行機が飛ぶことになったんですね。往復1週間のうちに3往復ですか、するということでね、これビッグニュースだと思うんですよね。今までアメリカ北米への直行便っていうのがまずなかったから、北海道の人は必ず、アメリカに行くなら成田か羽田か、ね、経由していかなきゃいけなかったので大変だったじゃないですか。だけども直行便っていうことになると、まあ、向こうで乗り換えトランジットとかあったとしても一手間減るというのはかなりの大きな、ことだなと思うんですよね。野球をね見に行くとか言っても、まあ、冬なのでキャンプを見に行く感じにはなると思うんですけれども、サンフランシスコまで行ってそこから、乗り換えて、大谷さんとこを見に行くんだったらフェニックスとかそちらにっていうね、乗り換えが1回で済むわけなんですよね。すごく大きなもんだなと思うんですね。12月のからの冬季限定でやるみたいなので、まあ、これがうまくいったら、毎年就航してくれる定期便に なるのではと思うんですね。でアメリカ側での意向としてはやっぱりその冬の北海道の魅力をアメリカの方たちが知り始めて、もう直行便を出した方がいいんじゃないかっていう感じになったからということなんでしょうね。なんか新聞見たら、エアカナダ、新千歳バンクーバー線の就航も予定してるんですね。いや本当北海道はなんか日本からだんだんこう離れていて、北海道だけで国際化が進んでいくのではないかなっていう、なんかそういう予感もしないでもないですよね。やっぱり良質なスキーリゾート、ニセコとかフラノとか、あと海産物、食ですよね。豊かな食文化って書いてますね。それから雪祭りも上がっていると、多彩な魅力を備えた都市ということでね、千歳空港線を、快速エアポートですか、そのあたりもこう誘致活動をしたんですね。それでということもあるんですかね。ボーイングが飛ぶということでかなり大型の飛行機なのではないかと思います、ね、これがうまく、いきましたら本当に札幌の街の中、普段でさえね海外の方多いですけど本当にいっぱいになると思いますね。ますます、英語需要、英語を喋れてなんぼみたいな感じになってくるのではないかなと思いますね。でまあ、いいことはいいんですけど、マナーの問題ですよね。一番私たちが懸念するのは、海外の人たちの日本文化を知らないがゆえのマナー、知っててもやらかすマナーみたいなのありますよね。ニセコなんかはもうなんか日本人にとっちゃちょっと苦痛なぐらいのマナーの悪さの場所もあるっていうことなのでね、そのあたりをちゃんとしてもらいたいなって、思いますよね。田中浩二のドンキホーテのワンサカワンサカっていうのもね気になりますしね。ね、本当外国なんですかここはっていうね、雰囲気の場所もいっぱいね札幌の中では出

ね、でもこっちからアメリカにやっぱり遊びに行くのにはすごく便利だなって思いますね。ね、いい方に、つながっていけばいいかなって思います。とそれで、今日のこの後のコーナーなんですけれども、須藤瑞章先生の、今日の運勢ですね。でその後がこと日記です。こと日記もいろいろ週末暖かくなってきたからイベントごとなんか、いっぱいあったりします。それから宣伝を挟みまして、その、花粉症の、どうしたらいいのかとか、まあ、分かっている方もいっぱいいるとは思うんですけれどもね、すごく詳しく書いているお医者さんの、文章を見たので、それを、取り上げながらおしゃべりしたいなと思っています。で、10時30分になりましたら琴に弁護士カフェですね。でその後10時45分からは週刊マック、マックとマリさんへのメッセージたくさんお待ちしています。でその後なんですけれども、お気に入りミュージックということで、今日は久しぶりにブックオフに行って CD なんかいいのないかなと思って探したんですが、1999年に発売された FM ノースウェーブさんがね CD を出していたんですよ。その当時の FM ノースウェーブさんからの出た FM ノースウェーブさんが発信した曲のヒット曲みたいなのがあって、あ、これ知ってるっていうようなのがあったので、そこから、3曲選んでみました。1999年ね、懐かしいなと思います。それでは今日の2曲目お聴きください。今日の天気にぴったりかなと思って選びました。カトリーナ&ザ・ウェイブス、ウォーキング・オン・サンシャイン。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。

ここからは鈴木瑞生先生の十二支による今日の運勢をお伝えします。今日良い運勢なのは牛年、巳年、寅年の皆さんです。単独行動が今日のラッキーポイントです。集まりなどへのお誘いは避けて、読書などあなたの好きなことに時間を使っていた方が充実した一日になります。なるべく予定を入れずにのんびりと過ごしてください。そして今日要注意の運勢の方は羊年の方です。トラブル噴出の日です。住居や親戚家族に関する問題が生じてきます。あなたが一役買って解決しようとしたりするのは避けてください。今日は聞き役に回っている方が賢明です。ポイントカラーはグレーです。鈴木瑞生先生の占い人生相談室が西区琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。

相談料は1件につき5,000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は 011-621-7619 011-621-7619。 以上、須藤随所先生の十二支による今日の運勢でした。

1983年8月に発売されたアンリのキャッツアイをおかけしました。アンリさんなんですけれども、今週末17日と、5月20日水曜日、それと追加公演で、24日だったかな、アメリカ、ロサンゼルスとニューヨークでショーをされるんですけれども、これ去年チケット発売になって即売したそうなんですよね。それで、追加公演もそれも即売ということで、場所がですね、ローリングストーンズやマドンナなど伝説的アーティストを招いた歴史的な会場、ザ・ウィルターンですね。それがロサンゼルス公演。ニューヨークのショーはかつてチャックベリーとバディ・ホリーがパフォーマンスしたもう一つ象徴的な会場、ブルックリン・パラマウントで、開催されるということで、ね、すっごいですね。これはですね、知

0: ップシティポップウェーブという、イベントの一環なんですけれども、まあ、そのシティポップの代表選手ということで向こうでも、ね、広まっていて、まあ、追加公演まであるという、ね、大人気の、ステージになる予定です。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手三条4丁目1-34、 Twitter、Instagram も更新中。たくみパンで検索。
5: 三角山放送局。

時刻は9時33分になりました。さてここからはいつも通りこと日記の時間となります。明日なんですけれども、ヤマメの稚魚放流が西区のあちこちの、ハッサム川なんですけれどもね、あちこちの橋などで、行われますね。ね、毎年たくさんの人がやってくるこの、稚魚の放流なんですけれども、ことにハッサム川左股川の5会場でヤマメの稚魚の放流を行います。ご家族やお友達と一緒のご参加お待ちしています。参加する方は小さいバケツや紙コップをお持ちくださいと書いてあります。場所なんですけれども、まあ、いつも行っている、これ上の方から言ってた方がいいのかな。第一会場が福井園庭ですね。福井園庭、開会式10時30分、紙芝居が10時40分からです。あと平和湖は開会式11時から、紙芝居は11時10分から、それから西のふれあい広場、開会式が10時30分からで、紙芝居が10時50分。そうですね、微妙にね、開会式の時間が違うんですよね。だいたいいっぺんに始める感じなんですが、紙芝居の時間も微妙に違うんですよね。で、次、仲良し橋、これ山手地区ですね。仲良し橋が開会式10時30分の、紙芝居が10時35分ということですね。それから一番下流にある、ことにのかもめ橋ですね、私のお散歩コースですけれども、

もめ橋の開会式は、11時5分です。で、紙芝居が10時45分となっていますね。ね、まあ、お近くの、場所に行くのが一番ね、楽かなとは思うんですけれどもね。ね、可愛いですよね、稚魚ってね。こう、すごいいっぱい、しかも放流させてくれますしね。ね、この子たちがどれだけの数大きくなるのかななんてね思いながら、あと手にこうピチピチ当たるのもまたね可愛かったりとかしますよね。子どもたちがふるさとの良さを感じ愛着を持つ機会となるよう、ことに挟む川左股川においてヤマメの稚魚との触れ合い放流を行います。綺麗な川を守っていこうという思い、育った町への思い、愛着の心が参加者に育まれることを願います。会場では三角ヤマベの紙芝居の読み聞かせも行いますので、ご家族お友達と一緒にご参加くださいとなっています。で、悪天候などで中止になる場合は今日の18時頃に西区役所のホームページでお知らせしますとなっていますが、先ほどもお天気言いましたが、多分これは珍しく大丈夫なのでは、珍しくって言い方もないんですが、全然心配がないんじゃないかなっていうお天気ですからね。ここからいきなりこうガタッと崩れて嵐がとかそういうことがない限りは、明日ですからね、大丈夫なんじゃないかなと思いますね。お天気いいからすごくいっぱい人が来るような気がしますけれども、楽しみですね。それから同じ生き物系なんですけれども、ちょっと御殿山公園もね、やっと復活というか雪が溶けたので、いろいろイベントが発表になっているんですけれども、第1回生き物発見隊があります。御殿山公園のホタルの小川、その上流部にいる水生生物を観察します。5月17日日曜日ですね。ヤマメの稚魚の放流は16日土曜日なので、次の日17日10時から12時くらいです。人数なんですが、先着順で12名様までです。長靴、濡れたり汚れてもいい服装で参加してくださいと。小雨欠航となってますが、これもきっとお天気大丈夫なんじゃないかなと思います。お問い合わせは御殿山公園の管理事務所までとなっておりますよ。先着順ですからね、申し込みを先にということはちょっとできないんですけれどもね、遊びに行ったついでに生き物とか、好きな子はいいのではないかなと思います。その御殿山公園なんですけれども、でもうバーベキューとかね、もうできるように確かなっていますね。前言った時にはもうすでに始まっていたので、なんか販売品の価格表がホームページの方に出ていまして、ね、すごいいろんなものを売ってくれるんですよね。でも当日焼きセットっていうのも便利かなと思いますね。セット内容が焼き網1枚、木炭3キロ、箸皿4人分、指定ゴミ袋20リットル1枚、軍手、軍手うちは各1となっていますね。だけど火をつけたりとか片付けのサービスはないということなんですが、これセットで2300円で、当日の16時までの販売だそうです、ね。セットのない方とかはね、いいですよね。焼き網がついてくるので、ね、自分で、焼き台を持ってる人たちは焼ける場所でポンと置けばいいですけどね、焼き台が持ってないとかそういう人は、初めてやるとかいう人はすごい便利なセットだなと思いますね。で、このセットを買ってさらにお肉とかも売ってるんですよね。冷凍ラムスライスとかカルビとかね、あと鶏串、ウインナーとか、お子様も好きそうなものとかね、売ってるんですよ。ね、しまいにですね、タープとかも貸してくれるというね、すごい御殿山公園のこの、充実は、すごいなと思いますね。忘れ物しても何かかにかこう売ってくれるっていうね感じなんですが、これ泊まりもできるキャンプ場だったら最高だなと思うんですがね、ここまで充実していたらね、キャンプいっぱいやってきたのでね思うんですけれども、さすがにね場所が
たまにねクマちゃん出るからやっぱ危ないのかなっていう気もするんですけれどもね、御殿山公園キャンプ場もあったらちょっと便利かなってね、いう感じですよね。

話をしてくれます。日時が6月10日水曜日、午後7時30分から午後8時30分の1時間程度です。参加費が無料なんですが、申し込み制なんですね。5月8日金曜日から始まっていて、今月いっぱい5月31日日曜日まで、受け付けています。定員が100名となっていて、定員となり次第締め切りですね。これ管理事務所にて受付しますなので、電話申し込みはもしかしたら、受けないのかもしれないんですけれどもね。集合場所、当日午後7時、テニスコート前駐車場ですね。雨天、曇天の場合は中止となることがあるそうです。小学生以下のお子様は保護者同伴でお願いしますと。それから寒くない服装でということで、6月10日ぐらいの夜だとやっぱりね、冷え込みますからね。案外冷えたりとかしますからね。なので、そのあたりですね、考えながらお申し込みしてはいかがでしょうか。とてもね、お天気が良かったら場所的にはすごい空が開けてる場所なので、いい星が見れるんじゃないかなと思います。それからまたまた御殿山公園なんですが、そば打ち体験をする方も募集しているのかな。先着ですね。こちらは6月20日なんですが、午前の部10時から午後の部13時からということで、申し込み期間がもう始まっていまして、6月14日までの申し込みで先着各4組までということなんですね。埋まってきてるかもしれないんですけれども、申し込み方法が御殿山公園の管理事務所の窓口となっています。参加費が2名1組、2名1組なんですね。2700円です。材料費、保険料込みですね。事前のお支払いとなっています。講師が、蕎麦省の、庄司大輔代表さんですね。内容が蕎麦打ち体験と、打ち立ての蕎麦を持ち帰れると、持ち物はエプロン、バンダナと書いてありますね。そう、この蕎麦打ち体験で思い出したんですが、先週どんぐりの方が来て教えてくれるパン作りの、講座のご紹介をしたんですが、西区民センターのもう定員になってますね。8000円だからどうなんだろうって思ってたんですが、もう締め切ったみたいですね。ね、やっぱりどんぐり愛ってみんな深いんだなってね、思いましたね。それから今度は小さなお子様向けなんですが、ふれあいサロンハッサムがあります。子育て家庭の親子と地域の皆さんが自由に参加していただけるサロンです。どなたでも気軽に遊びに来てくださいね。場所がハッサム地区センターです。3階のホールです。JR ハッサム中央駅から徒歩3分の場所です。時間が10時から11時半まで。対象が0歳から就学前のお子さんと保護者の方です。5月18日月曜日ですね。5月は5月18日月曜日、来週の月曜日ということになります。これお父さんとお子さんでもね、いいんですよね。最近は多くなってきてるんじゃないかなと思うんですけれどもね、お父さんと小さなお子さんが一緒に行っても、いろんなことをね、楽しめるんじゃないかなと思う。お父さんがね、行くと結構ね、他のお子さんからも大人気になるんですよね。自分のお子さんもそうですけれども、他のお子さんもやっぱりお父さんとかいると、なんて言うんでしょう、一緒に遊ぶとこう力加減とかが違うのか、意外とねお父さんって人気になるんですよね。なので、もしどうしようなんて思ってる男性の方、お父さんがいたら一緒に行くのはいかがでしょうかね。それではここで1曲お聴きください。チェチェでストゥーピッド。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お

0: 金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局。

さて、こと日記の続きです。ここでメッセージいただきましたのでお読みしたいと思います。由美さんからです。おはようございます。今日もさつき晴れになりましたね。夜は三吉神社のお祭りの倉橋るい子さんのライブに行ってみようと思っています。11日は小野さんの作品展に行くことができて、美味しいコーヒーと素敵な作品に囲まれて至福の時間を過ごさせていただきました。息子さんにもお会いできて嬉しかったです。バラのモチーフの作品本当に素敵でした。お兄様の緻密な作品にも脱帽、ベルバラの世界も懐かしいです。次回も楽しみにしております。昨日はデパートの催事場で春の引展を見てきました。では素敵な週末をお過ごしくださいませ、ゆみということで、ゆみさんありがとうございます。そうですね、私の作品展にですね、ゆみさんが来てくれたんですよね。ちょうどね、私ゆみさん来るって知らなかったんですが、ちょうど私が息子とそのカフェで、お昼ご飯を食べている最中っていうか、もう終わりそうな感じだったんですが、その時に見たことのある帽子をかぶった方が全然他にお客さんのいない時間帯だったんですが入ってきたんですね。あれと思って見たらゆみさんだったんですよね。いや本当に私も驚きましたが、ね、何も言わずにさっと来ていただいて本当に、嬉しかったです。なのでね、しばらく、いろいろお話はしたんですけれども、いや本当に偶然なんですが息子も居合わせてですね、挨拶をするというね、すごいなんか面白い展開になってなったんですけれどもね。いや本当由美さんもそうなんですが、たくさんの人に作品を見ていただくことができて感激ですね。いや本当に兄弟でやるのってね、別々の場所に住んでいますので、準備とかも大変だったんですけれども、やっぱり琴に出身、西区出身ということで、地元のね北斗館さんでさせていただけるって言われた時にはもう本当に絶対ちゃんとしたものを作り上げなきゃと思って一生懸命作った作品だったんですよね。兄の方もすごいいっぱい書きまくったらしいんですけれども、みんなに見てもらえて本当に、私たち兄弟は嬉しかったですし、北斗館さんにもですね、結構お客さんが来たようなんですよね。特に兄は大学時代に合唱とかやっていましたので、そのつながりもあってすごい遠くから来た方とかもいますし、遠いところではですね、すごいびっくりしたんですが、高知県からいらっしゃった方がいてですね、それも兄の関係者なんですけれども、お話聞くと大阪で何かそのコンサート

とか何かを見て、で大阪関空からだと1本で、北海道まで来れるからということで、日本を横断してわざわざね来てくれたんですよね。本当に嬉しかったですね。ね、いや私たちが、私たちにも会いに来てくれても、私がいない日があったりとか、兄に会いに来ても兄がいなかったりとかね、そういう間抜けなことをやったりもしてはいたんですが、ね、残念だなって思う思いをさせてしまった方々にはとても申し訳ないなと思うんですけれども、また作品展ができたらお知らせ、インスタグラムですとか、DM 出せる方には、出したいなと思っています。本当にご来場していただいた方、来ようと思ってたけれども用事があって来れないっていう方なんかもいたようでしたのでね、またの機会に、ぜひ見に来てもらえたらいいなと思っています。ありがとうございます。で今のねユビさんのメッセージなんですけれども、その画像もついているんですよね。院展の春季賞ですね。ね、すごいですね。こちらもまた緻密な感じ、抽象画 に近いのかしら、具象なのかしらね、こういうのがあったり、院展やってるんですね。院展もね見応えありますよね。ね、他にもいっぱい、私も行ってみたいところが、あるんですけれどもね、今はその自分の、展示会の、残務に追われ、ちょっとなんかすごい勢いで頑張っていたので、ちょっと一息をついているというね、そういう状況なんですけれども ね、ゆみさんメッセージありがとうございました。そしてご来場もありがとうございました。それではここで1曲お聴きください。REO スピードワゴンで、Can't Fight This Feeling。

酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは中小企業

0: を経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。西区8軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

ここでラジオをお聞きの皆さんにコンサートのお知らせです。ご近所で上質な音楽を楽しんでいただきたいという思いから、地域の皆さんに向けて開催している紀の戸屋サロンコンサート、肩肘の張らない気楽な気分でお楽しみいただけます。6月は札幌交響楽団の元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演します。ホルン奏者の島方さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学、テアター・アン・デア・ウィーン劇場管弦楽団で首席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。現在演奏活動のほか後進の指導にも当たっています。同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌大谷大学を経て、札幌市民芸術祭、新人音楽会など様々なコンサートに出演、現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っています。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。会場は地域活動の拠点でもある8県中央会館、大きなコンサートホールとは違い、間近で演奏を聴くことができます。開催は6月25日木曜日、開演午後3時、

0: 8軒中央会館の場所は西区8軒6条西2丁目の、もう一度言います。8軒6条西2丁目です。演奏予定曲はグラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しております。曲目は変更になる場合もございます。チケット税込み3500円で焼き菓子付き。三角山放送局にて発売中です。チケット販売は定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにどうぞ。お電話一本でもご予約可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局 011-640-3330 までお願いいたします。ご来場の際は事前に必ずご予約をお願いいたします。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。この中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に3丁5丁目1-1、電話 614-3600。
6: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
7: 洋菓子きのとやの焼き菓子がセットになったきのとやサロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
8: 三角山放送局

時刻は10時9分になっています。あともう少しで10時10分になりますね。さて、ここからはですね、白樺花粉の、季節ということで、花粉症のね、特集にしたいなと思うんですが、昨日の時点の花粉予報の、マーク、今日は多いというマーク、そして明日は非常に多いというマークがついていたので、これはえらいことになるなと思っていたんですが、すでに今も薬がもう切れてきたようで、私も鼻声というかちょっと鼻がっていう感じで、ちょっと喋ってる最中にくしゃみとか出そうになったら一旦放送がちょっとおしゃべりが中断するかもしれないんですけれども、あれですよね、花粉症のそういう薬とか飲むと喉がね乾いてきたりとかするから嫌なんですけれどもね、まあ仕方がないなと思います。さてさて、

白樺花粉なんですが、白樺花粉症は主に北海道で4月中旬から5月下旬にかけて、まあ、最盛期となっています。今年は白樺花粉の最盛期が今ですよね。早いですよね。かけくしゃみ、鼻水、目のかゆみなどの症状を引き起こしています。すでに主な対策は飛散する花粉を避ける、かっこマスク、メガネ、長時間の外出を控える、帰宅時に花粉を落とす、早期に耳鼻科で内服薬を処方してもらうことです。特に雨の翌日は飛散量が倍増するため警戒が必要です。全くそうなんですけれどもね。私今飲んでる、漢方薬なんですが、小生竜湯を飲んでおりまして、これはですね、もう何年も前に耳鼻科の先生に花粉症がひどくて行った時に、予備という感じですごい大量に出してもらったやつなんですよね。まあ今年使うことになるとはみたいな。しばらく放置してたので、あれあったっけっていう感じだったんですけれども、探したら耳鼻科の一番大きい紙袋なんじゃないかっていう感じの袋にどさっと入っていたので、ありがたく毎日、飲んでおります。マスクで約 50% の花粉をカットできます。メガネ、帽子を着用し、表面が滑らかな衣類、ナイロン素材を着用するといいと。でもね、あのマスクしてメガネして帽子をかけると完璧に怪しい人になっちゃうんですよね。なので私はどれかをしていないんですよね。メガネとマスクは必ずするんですが、メガネ以外のメガネとマスクの時には帽子をしないですし、マスクと帽子の時はメガネをやめたりとか、いろいろ工夫はするんですが、こう3点セットやりたいんですけども、完全に怪しい感じになるので、ちょっとそこまで今は手が伸びていない状態なんですよね。でもこれ以上ひどくなってきたら、本当にこのね、どうしても外出っていう時にはこの3点セットで外を歩かなくてはいけないんだなと思います。で、帰宅時の対策、家に入る前に服や髪についた花粉をしっかりと払い落とし、すぐに入浴、洗顔、うがいをして鼻や喉の花粉を洗い流しますとなっていますね。すぐに入浴って言ってもね、昼間花粉が飛んでるじゃないですか。でお買い物して帰ってきて風呂ってすぐ入れますかって感じなんですよね。なんかね、この内容もむちゃくちゃだなと思うんですけれども、まあ、どれかやった方がいいということですよね。でもうち花粉症なのは私だけなんですよね。で季節的にこういう風に気温が上がってくると、窓をがっつり開けちゃう人が家に一人いるんですよ。こっちはくしゃみとかして窓閉めてても大変なのに、平気で開けて暑い暑いとかって言われちゃうとね、本当に薬が手放せないなと思いますね。家族の思いやりが大切だということですね。室内環境を整備しましょうと。花粉飛散が多い時間帯の換気を控えるまさにその通りですね。洗濯物や布団は屋内に干す、空気清浄機を活用する、こまめに掃除を行うと。それから医療機関での治療ですね。飛散開始の 1,2 週間前から抗ヒスタミン薬などの内服を始めると症状が軽く済みます。いやそうなんですよね。でも開始の 1,2 週間前って予報とかで見るじゃないですか。なので実際に 1,2 週間前から飲めるのかっていう話なんですよね。もう私は今回は花粉症が始まってから慌てて、小生竜湯を飲み始めましたけれどもね。いや完璧にその今日から始まりますよっていうのが分かってれば飲みますってっていう感じですよね。私今読んでる文章っていうのはちょっと調べて出てきた AI の、答えなんですけれどもね。 AI もなんかいろいろと詳しくは言ってくるんですが、それ無茶だよっていうのこととかもね、いっぱい言ってきますからね。まあ面白いなって思いますね。それから食物アレルギーにも白樺花粉症の人は注意してくださいということで、果物や野菜、バラ科のリンゴ、桃、梨、いちご、さくらんぼなどを摂取した際、口の中や喉にかゆみ、イガイガ感、ジンマシンなどが出る口腔アレルギー症候群を合併することがありますね。そうですね、私今年リンゴ大好きなんですけど、リンゴ

入ったゼリーとか食べると口の横が赤くなるようになっていたので、あれとは思ってたんですよね。そうですね、さくらんぼはもともとあんまり好きではないので、でも梨でもなるっていうことなんですね。なんか女性の好きな果物食べられないじゃんみたいな感じなんですけれどもね、気をつけないといけないということです。で、あとね、危ない気候、気温が高い日、風が強い日、雨の翌日は、花粉が急増するので注意してくださいということですね。根本的な治療や緩和となると、原因となるアレルゲンを体内に取り込み、アレルギー反応を弱める治療法、ね、今いっぱい治療法あるんですよね。それを3年以上の継続で効果が期待できるそうですよ。ね、もう3年間も治療するのかって感じですけれどもね、まあ、とりあえず私は花粉症とかそのアレルギー系、結構ダニとかそういうのでもアレルギー出るんですが、結構強めなんですけれども、なんとか漢方薬でいつも出てくるとやり過ごしてますけれどもね。ですね、私がこれすごいいいなっていうか、すごい適切に親切に詳しく書いてるなという記事がありまして、南丸山みんなの内科ハートクリニックさんの院長先生が書いたコラムがありまして、今年の春、札幌では白樺花粉がかなりの量飛ぶと予測されていますと書いていて、まさにその通りです。で、花粉症の薬って血圧の薬と一緒に飲んでも大丈夫なんですかというね、心臓病とか血圧のね、そういう通院されてる方が多い病院なんですね。それで、その心臓病とかそういう人たちが白樺の花粉症になったら気をつけなきゃいけないということは、くしゃみの繰り返しや血圧を急上、くしゃみの繰り返しが血圧を急上昇させるんですね。激しいくしゃみをすると胸の中の圧力が一瞬で高まって、それに伴って血圧が急激に上がります。健康な方であれば一時的な変動で済みますが、高血圧の方や動脈硬化が進んでいる方にとっては、この血圧の急上昇が繰り返されることで心臓に大きな負担がかかります。で、このね、こちらの病院でも花粉のシーズンになると血圧が不安定になるとか、動悸を感じやすくなるとおっしゃる患者さんがいるそうですね。もちろんくしゃみだけが原因とは限らないんですけれども、花粉症の症状をしっかりコントロールすることが血圧の安定にもつながると、で、その循環器内科の現場で実感、していると書かれていますね。で、鼻づまりが睡眠の質を下げて心臓を休ませないということにもなるそうなんですよ。花粉症で鼻が完全に詰まると、夜間に口呼吸になりやすくなって、口呼吸は空気の通り道が狭くなりやすいため、いびきがひどくなったり、睡眠時無呼吸症候群が悪化したりする原因になります。睡眠中に呼吸が浅くなったり止まったりすると、体内の酸素濃度が下がり、心臓は酸素を補うと休む間もなく、動くんですね。で、本来なら寝ている間に下がるはずの血圧や心拍数が高いまま維持されてしまって、心臓が十分に休めない状態が続くと。そうですよね、別に心臓とか悪くなくても鼻水がね出てきたりとかして、何回も鼻かまなきゃいけないとかっていうことでね、睡眠がねちょっと妨げられたりとかしますからね。ただの鼻詰まりで、ね、眠れないだけと軽く考えず、花粉のシーズンに睡眠の質が落ちていると感じたら、鼻の症状もしっかり治療して心臓を休ませてあげることも大切ですと書いてますね。花粉症はアレルギー反応、つまり免疫系の過剰な炎症反応で、近年アレルギー症の炎症と心血管、心臓血管のリスクの関連が研究のテーマとして注目されています。

います、花粉症が心血管に直接どの程度影響するかについてはまだ十分なエビデンスが得られていない段階なんですが、花粉症の症状そのものが間接的に心臓や血圧に負担をかけていることは間違いないということで、この先生は伝えてくれています。で、あとその薬選びにも要注意ってなってますね。薬もやっぱり心臓病とかそちらの薬を服用されている方は市販の薬だったりとか、するとちょっと影響が出たりとかいろいろあるということが書いていますね。もっと詳しくこの内容を知りたいという方はですね、南丸山みんなの内科ハートクリニックの、院長先生のコラム4月23日のコラムに、札幌の白樺花粉は例年より非常に多い予測、花粉症と心臓高血圧の意外な関係ということで、結構長めの、ね、文章でしっかり書かれていますので読んでみてはいかがでしょうか。

アマチュアミュージシャンがフォークソングを北海道神宮の土俵の上で弾き語る北海道神宮フォーク歌声祭りは、約150年の歴史がある札幌祭りの中でも一般の方が参加できる人気の催しです。今年で22回目を迎えるこのイベントは、歌う曲が日本のフォークソングのカバーに限られているため、観客の皆さんにも馴染みの曲が多く、一緒に楽しんでいただけます。またスタート時からゲストにお招きしているペガサスの朝、ディープパープル、愛は風任せなどのヒット曲でおなじみ五十嵐博明さんも特別ゲストとして登場します。できるだけたくさんの方に参加いただけるよう、ステージは1人1曲勝負、基本的に弾き語りです。神宮の土俵の上で歌が歌えるのは年1回のこのフォーク歌声祭りだけ。皆さんのたくさんの参加をお待ちしています。第22回北海道神宮フォーク歌声祭りは、北海道神宮内の土俵舞台で開催されます。日時が6月15日月曜日、18時から20時、出演はアマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組を募集中です。ゲストは今愛は風任せをかけている五十嵐博明さんですね。内容なんですが、コンテスト形式ではなく、観客と一緒に歌って楽しむことを前提とすることになっておりまして、フォークソングのヒット曲や親しまれている名曲を歌うこととなります。土俵の上に屋根があるので雨天結構です。募集内容なんですが、アマチュアフォーク歌手であればどなたでも OK で、1組1曲、持ち時間5分以内です。日本のフォークソングのカバー曲でお願いします。申し込み方法は、プロフィール写真 PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを三角山放送局に郵送かファックスしてください。三角山放送局の住所です。郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 レンガの館内です。フォーク歌声祭り係までお願いします。また、三角山放送局のホームページからもお申し込みいただけます。ホームページ内のイベント情報よりお申し込み用紙をダウンロードできます。募集期間なんですが、5月31日日曜日が締め切りです。10組から15組程度の方が、応募多数の場合は抽選となります。楽器は、生楽器使用のソロかデュオに限ります。生ギターのほか、ハーモニカ、笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなど弦楽器、電源を必要とするものはダメなんですよね。すべて、楽器は持ち込みとなります。その他なんですけれども、全員の方にですね、参加賞が、ありますのでね、どしどしご応募くださいね。では時間まで五十嵐博明さん

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: JCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン。うち南海メンソーリよ。
4: 声ままでやっとる。長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
7: 三角山放送局。
0: 琴に弁護士カフェ。この時間は琴に暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。
8: こんにちは、今日のパーソナリティは弁護士の長友貴則です。どうぞよろしくお願いいたします。琴に弁護士カフェは札幌市西区琴にの弁護士事務所、琴に暁法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどういうイメージをお持ちでしょうか。相談すると大ごとになるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象をお持ちではないでしょうか。琴に弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。
9: 改めまして、長友国際法律事務所弁護士の長友貴則です。今日もよろしくお願いいたします。
10: アシスタントの加藤です。本日もよろしくお願いいたします。
9: はい、
10: はい、実は先生、先月ですね、パラオを訪問されていたということで、今日はそのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
9: はい。はい、実はね、4月の8日から12日まで、パラオに行っていたんですよね。で、今回、実は北海道議会議員の方々に、お声をかけていただいて、この一緒に行くことになったんですよね。はい。私もパラオは初めてだったんですけれども、今回の訪問の目的はペリリュー島での慰霊祭への参列だったんです。で、このペリリュー島、聞いたことがある方も多いと思うんですが、このペリリュー島は太平洋戦争中に激しい戦闘があった場所なんです。で、今でいうオレンジビーチと言われる場所があって、そこの戦いではアメリカ兵も1000人ほど、日本兵は1万1000人近くが亡くなったという記録があるんです。で、戦後70年にあたる2015年には4月8日から9日にかけて、 天皇皇后両陛下が慰霊のために平和記念のためにねペリリュー島をご訪問されたということもあって、それ以来実はペリリュー島では4月9日を天皇皇后両陛下ご訪問の日ということで祝日に設定されているということで、私たちも今回ねそれに合わせて訪問したということだったんです。パラオね聞いたことも多いと思いますけれども、この私もねパラオねもうずっと行きたいと思っていたところだったんですが、過去にね私もパラオの個人的なご縁もありまして、で私がね水産庁で勤務している時にね、そのパラオの初代大統領の国を中村大統領という方とね一緒に捕鯨の関係で仕事をする機会があったんですよね。まあそういったご縁もあって、まあ、今回の訪問はまあ非常に特別な思いがあったんですよね。はい、
10: はい、ありがとうございます。そのお写真以前ホームページの方でも掲載されてましたよ。
9: はいはい、
10: はいはい、そしてペリリュー島というところなんですが、実際どんなところか教えていただけますか。
9: うん、このペリリュー島、このパラオの南西部に位置する島で、人口400から500人ほどの小さな島なんです。で主な産業はタロイモの栽培と漁業、そして観光でねあるんですが、観光なんですが、まあ、これね船で港に着いたら日本語でね、まあ、いきなり大きな看板でペリリュー島にようこそ、またお越しくださいっていう看板があるんですけれども、このダイビングのメッカとしてね、まあ実は密かに有名な場所なんですよね。で今回はねこの慰霊祭がメインだったので、まあそういうダイビングとか全くしてなくて、その慰霊祭の合間にこの島内を観光したわけなんですね。でこのペリリュー島はその第二次世界大戦の間は日本軍の基地としてね飛行場があったり、まあ、太平洋の司令部があったりした島なんです。で、それでね、島の至るところに、この第二次世界大戦中に使用された、まあ、戦車だとかが残ったりしてるんですよね。で、この旧日本軍の、95式、軽戦車が道路脇で草木に覆われていたりとか、まあ、この林の中にゼロ戦の残骸が埋もれたりしてたところも行ったんですね。で、あとにやっぱりは神社もちゃんとあるんですよね。で、あとはコンクリート、司令本部がまだ残ってまして、で、これ砲弾で壊れた跡だとかがそのまま残ってるということなんです。で、ペリリュー島の展望台、まあ一番高い山に登ってみたんですけど、まあ非常にね、この、まあ戦闘が激しかったということもあって、まだ弾などがね、もう本当たくさん残って落ちてるんですよ。で、あと日本軍の方が籠城した防空壕にも入らせていただいて、でその当時のねその防空壕中の穴

0: の様子とかもね、本当に拝見させていただいた旅行だったんです。このペリユ島はね、やっぱり川も湖もないんですよね。で、本当南の島なので暑い中で、この多くの日本兵の方々がこの防空壕の中で耐え忍んでね、やっぱりお国のために戦われて亡くなられていったと。で、終戦が過ぎても数年間、その終戦したということを知らずに、その防空壕の中でまだ戦争が終わっていないと信じてね、耐えていらっしゃった方々の、そういう苦難を思いますと、本当にね、畏敬の気持ちと、このやっぱり平和の大切さというのをね、感じざるを得ませんでしたよね。で、そしてね、4月9日、9日の午前中に、ペリリュー島の慰霊祭というのが、慰霊碑の前で行われたわけなんです。で、この祈祷の後、参列者全員が玉串を捧げたわけですね。で、式はこのオレンジビーチというところでされたんですけれども、北海道からきちんとね、宮司さん見えられて、祭事のための道具もすべて、持っていかれて、で、宮司さんも本当に正装でね、で、私たち自身も正装で、すべて正式に、厳粛にね、慰霊祭をさせていただいたと。これは後ほどね、このブログで写真とかも紹介しますので、ぜひ見ていただければと思うんです。
1: はい、ありがとうございます。今回、道議会議員の皆さんとご一緒だったとのことなんですが、どういった背景での訪問だったんでしょうか？
0: これね、実は昨年9月にこの日本パラオ北海道議員懇談会という、いわゆるパラオ議連というのが設立されたんですね。で、今回はパラオ議連のメンバーの方々と一緒に訪問したということなんですよ。で、この、天皇陛下のパラオ訪問のご訪問の10周年を機に設立された組織なんですが、この北海道とパラオの友好関係をさらに深めていくことを目的としてるんです。で、この今回北海道議会議員の方々も、自民党から立憲民主党、共産党の方々は、党派を問わずね、皆さん参加していただいて、私のような、一般の方も多くの方も参列していたというものだったんですね。で、私たちは一般の人間は、もっぱら戦跡をめぐるプログラムだったんですが、道議会議員の皆様はね、この北海道の代表として、党内の視察、慰霊祭のその参列のほか、このパラオ州知事のとの会の食事会だとか、大統領への表敬挨拶などをされていたようなんですよね。
1: はい、ありがとうございます。パラオと日本の関係性というのは、これまでどういったものだったんでしょうか？
0: この実はパラオはね、この日本との縁が非常に深い国なんですよね。この日本統治時代には、パラオにはこの多くの日本人が移住していたわけですけど、その特にね、北海道からの入植者が多かったということが記録に残ってるんです。で、パラオのバベルダオブ島という島がありまして、バベルダオブ島には朝日村という集落があったんですが、この名前は由来がですね、北海道の旭川市から入植した方々が多かったと言われてるんですね。この旭という旭川の旭の文字をですね、朝日が昇るの朝日として朝日村といったらしいんですけれども、この朝日が昇るようにという意味を込めて付けられたということらしいんです。で、その朝日村には1940年には113世帯705人が暮らす集落になっていたそうで、パイナップルの缶詰工場とかもあって賑わっていたようなんですよね。で、近年では2016年12月に、当時のパラオの大統領であるレメンゲザウ大統領がね、パラオと札幌市の高校生の交流を促進するために北海学園札幌高校を訪問したり、秋元札幌市長に会いに札幌市役所にも来ていただいたこともあったということなんです。で、このようなね、歴史的なつながりを背景に、この現在もね、北海道とパラオはね、様々な形で交流を続けているんです。実は札幌医科大学がパラオの石を受け入れて研修を実施したり、北海道の水産高校の練習船がね、パラオに毎年寄港したりだとか、あとはね、北海道の高校とパラオの高校が英語の授業でね、オンライン交流とかもやってるよ。

0: ですよね。はい、
1: はい、ありがとうございます。ちょっとそういった関係性って私も初めて聞きました。はい、あと最近ではこのペリリュー島を題材にした漫画や映画なども日本では話題になっていたんです。

0: 映画も公開されて大きな話題になったあの作品なんですね。この作者の武田さんが天皇陛下の、ペリリュー島のご訪問のニュースを見て、まあ、この初めてペリリュー島を知って、そこから取材を重ねてこの作品が生まれたということらしいんです。で、主人公は漫画家志望の日本兵の若者で、戦場の様子を手紙として書き残す功績係という役割だったんですが、まあ、主人公の声を担当した声優の板垣さんはね、実際にペリリュー島を訪れて、教科書やテレビ、ネットからは感じることができない、まさしくここで熾烈な戦いが繰り広げられて、たくさんの人が命を落とされたのだと実感したとも話されているわけなんです。で、この私もね、やっぱ漫画、アニメは見ていないんですけれども、漫画を読まさせていただいて、まあこれがね、まあ実話を元にしたものだと思うとね、まあ本当ね、僕は読みながら、まあ涙を出てきたというのを覚えているんです。で、今回ね、やっぱり慰霊祭に参加したものと、まあこのしたのもね、この漫画を読んだのがね、きっかけでもあったので、本当に私も現地を訪れてね、本当にまあ、同じような気持ちになったということを実感したんですね。はい、
1: はい、ありがとうございます、はい、最後に改めてちょっと今回の先生のご感想もう一度お聞かせいただけますか。
0: はい、本当ね、ペリリュー島実際に立って、まあ、この戦車や戦闘機の残骸、爆撃の跡を目の前にすると、やはりこの何とも言えない苦しい気持ちになりましたね。このパラオの大統領も歴史を認識し、お互いを尊重することが平和につながるとおっしゃっていましたが、まさにその通りで、過去を見つめて、まあ終わりはなく、それで終わりではなく、そこから多くの人がね、平和について考えるきっかけになればと思ってます。漫画やね、映画を通じて、若い方々がペリリュー島の歴史に関心を持って、現地を訪れる人が増えることは、これとても大切なことだと感じるわけですよね。このパラオと北海道の関係も、昨年のパラオ議連の設立を機に今後さらに深まっていくということを期待するばかりです。
1: はい、はい、ありがとうございました。本日は4月に長友先生がパラオペリリュー島を訪問したお話をお聞かせいただきました。ことに弁護士カフェでは地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩みをお待ちしております。誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前にぜひご相談ください。ことに暁法律事務所の小野明義先生、長友国際法律事務所の長友孝則先生がお話を聞かせていただきます。番組宛てにどうぞファックスか E メールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp でお待ちしております。
0: はい、ペリユーと皆さんぜひね、機会がありましたらご訪問されればと思います。本日のことに弁護士カフェは、長友国際法律事務所弁護士の長友孝則と
1: アシスタントの加藤がお送りしました。
0: ありがとうございました。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目、日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
3: ことに弁護士カフェ、この時間はことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。
4: 金子誠の週刊マック2026。
5: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りします。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: 週刊マックは札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。おはようございます、安村麻里です。5月15日金曜日、今週の週刊マックはマックと電話がつながっています。こんにちは、マック。
3: おはようございます。
2: 何こんにちはでしょって言ったら、ね、
3: まあ、こんにちは、
2: はい、はい、お願いします。
3: お願いします。
2: 東京ですね。東京ですね。
3: 今は東京です。
2: はい、昨日の夜のマリンズ戦の副音声お疲れ様でした。
3: 知ってるんですか。
2: え、知ってるよ。結構新聞にも大きく書いてたもん、金子誠解説。で、はい、で、はい、今日もメッセージは、そのメッセージたくさん来てます。副音声、はい、マックを堪能できて、はい、
3: あのね、ご視聴いただきありがとうございました。
2: 私初めてあの二次会っていうのまで見て、うん、すごい楽しそうでしたね。
3: まあ、はい、言われるがままに
2: 言われるがままに。あの BS12 ってマリンにスタジオがあるってことなの？
3: 昨日は、うん、オフチューブというやつで、東京のスタジオから、初めてですね。はい、そういうあの経験は。
2: そうなんだ。はい、そっかそっか。ってことは、あの皆さんスタジオから野球を見ながら解説されるって感じなんですね。
3: そうですね。だから球場の雰囲気とかはちょっと、
2: うんうんうん、
3: 一歩遅れちゃうような感じですけど。
2: ああ、そうですか。
3: はい。
2: なんかちょっとそのことについて聞きたいことをたくさん届いてるので、私も聞きたいんですけど、いいですか？
3: はいはい。
2: まずあの BS12 といえば、皆さん見ててご存知のように近藤アナウンサーが副音声では多いんですけども、
3: はい。
2: あの1イニングで3人の選手で終わったときに、
3: はい、
2: あの締めるときにこう1、2、3って言うじゃないですか。
3: はい、
2: あれは言わされるんですか？
3: あれでも久しぶりだった、昨日 UGK はあのね、
2: うん、
3: よく北海道ではお話もしてましたし、
2: うん、
3: うん、で、まあ、1、2、3だったり、うん、It's gone だったり、
2: うん、
3: あの今メジャー中継って一般的にね、皆さん見れるようになってますけど、
2: はい、
3: あの後ろで流れてる英語の実況あるじゃないですか、
2: はいはい、
3: あれ皆さんよく聞くと、うん、あの近藤さん言ってることちゃんと言ってますよ、
2: うん、言ってますね、はいはい、
3: 先駆けですね、日本に持ってきた
2: なんか私フリップでも出て言わされてるのかなと思ったんですけど
3: あれね、言わされてるっていうかね、
2: うん、
3: もう僕はな、あの中継 BS12 は初めてだったけど、辻さんはね何度かやられてるみたいで、
2: うん、
3: だから辻さんが最初にね、近藤さんに合わせてワンツースリー言ったんですよ。
2: そう、マック出遅れてたもんね。
3: だからこれ言わなきゃいけないんですかっていう、うんうん、その途中から、うん、あ、そうか、言わなきゃいけないのかみたいな感じで、2度目はね、あの合わせるようにはしてたんですけど。
2: そうですか。
3: はい、なかなか2度目がなくて昨日は
2: そうね、うん、
3: はい、
2: そっか。それと清宮選手があの9回にホームラン打ちましたよね、
3: うん、
2: その時にあのライトのポールに当たったじゃないですか、黄色い、
3: うんうん、
2: だすぐマックがトップもらえるのかなって言って、で、で、あの近藤さんはあ、ビジターの人はどうなんだろうって言ってすぐ調べてもらえるっていう話になって

0: て、あれって本当にポールに当たったらライトでもレフトでもトッポもらえるってことですか。すごいくだらない声です。
1: 1000個もらえるらしいんですよ。
0: 1000個え、1年分だったと思ったから365だった
1: 1000箱、1000個、うん、
0: すごいトッポだけど、
1: あれ2年前去年か一昨年ぐらいからですよね去年からなのかな、あのポールに当たったら大量のポットがいただけるという
0: すごい、うん、配ってもメンバー全部にみんなに配ってもまだ1000個じゃ配り終わらないぐらい、ね、すごいですねそうなんだ、初めて知った事実が昨日はたくさんあって楽しかったです。
1: トッポね、美味しいよね。トッポあの冷凍庫に入れとくと美味しいよ。
0: あ、そうなんだ。中にチョコレートが入ってるやつですよね、うん、ちょっとそうそう、あのポッキー風味のこうね、うん、食べやすくて
1: 冷凍庫入れとくと、うん、カチカチにはならないの、適度にポキっていう感じで、
0: うん、でも汚れなくて、うん、野球のお供にもいいかもしれない、
1: うん
0: はい、それとですね、ちょっと真面目な話で、これ私も昨日思ったのと、あと静岡ママさんからも質問が来てたんでちょうどいいなと思ったんですが、昨日郡司選手がファームの鎌ヶ谷と一軍のマリンの試合に両方出場する親子ゲーム、なんか親子ゲームって言うんですね、大変だと思いますが、そうするメリットは何かあるんでしょうかっていう質問で、私は一軍の選手がその二軍の試合に自由に出られるのかどうかっていうの、二軍の選手は一軍の選手にそんなに簡単に出られないから、そこを聞きたかったんですけど教えてください。
1: これもね、大昔からあることで、
0: うん、
1: ファイターズの場合は鎌ヶ谷と札幌遠いじゃないですか。
0: はい、
1: だからそういうことはなかなか実現できないんだけど、
0: はい、
1: マリンの遠征、かつてはね、所沢の時もやってましたよ。
0: うんうん、
1: ずっと一軍に帯同してて、なかなか打席が立ってない選手をそういうチャンスの時に鎌ヶ谷に試合に、はい、鎌ヶ谷じゃなくても、要はイースタンリーグが一軍の試合の近く、関東圏内でやってる時は、
0: はい、
1: 何日か前からこの試合行っとこうか、立っとこうか、打席っていうやり方はします、
0: うん、
1: どのチームも。
0: ああそう、
1: うん、だからマリンにいた3年間でも浦和の試合出て夜のナイターに合流するとか、
0: うんうん
1: うん、
0: 打
1: 席ね、ちょっと少なくなって感覚が空いちゃってる人とか、
0: はいはい、
1: もちろん調子のね、上げてほしい選手にそういうやり方はしますね。で2軍の試合に1軍の選手が、昔はね、
0: はい、
1: ファームにいる選手からしたら手伝いに来たとかね、
0: はい、
1: そういう表現はあるんですけど、まあ、実は、うん、手伝いではないんだけど、
0: うん、そうですよね、うん、
1: 出れる選手、1軍登録の選手が2軍の試合に出れる人数は確かね、うん、4人とか、今は分かんない、昔はね、
0: うん、
1: 4人とかね、決まってました。それじゃ出れなかった。
0: うんうんうん、そうですよね、
1: 逆に言うと、
0: うん、
1: 育成の選手が2軍の試合に一度に何人出れるかっていうルールもあるんですよ。
0: へー、あー、
1: でそれがね、今後ね、うん、少し改正されそうなんです。要は怪我人が多くなったりすると、
0: うんうんうん、
1: 2軍の試合支配下選手だけではできなくなったりするんで、まあ、育成が出れる枠を少し広げたりとかっていうルールには なっていくと思うんだけど、
0: うん、
1: まあ、その辺の調整は毎年見直されながらやってると思うんですけど。
0: はあ、なるほどね、うん
1: うん、まあ、支配下選手はね70人以内なん で、
0: うーん、
1: でその中に1軍でやっぱ怪我人が、ね、多く出ると、はい、まあ、2軍選手から1軍に合流するけど、そうすると2軍の試合をできる選手が少なくなるっていう、まあ、いびつなところがあるから、
0: うんうんうん、
1: でそこに、育成登録の選手が5人以上は出れないとかね、
0: あ、
1: その細かい人数はちょっと定かではないけど、
0: うんうんうん、
1: そうすると支配下選手だけではゲームがきつくなるっていう、だからキャッチャーがセカンド守ったりとかかつてあったんですよ。
0: そうか、
1: そういうのを解消するのに、
0: うんうん、
1: 試合数もね2軍も多くなってますから今、
0: はいはい、
1: うん、
0: なるほどね。ということは まあ、2軍の試合って大体お昼なんで、そこでお昼の試合に出てナイターではまた1軍にっていう感じで、昨日は郡司選手がそういうことをしてたという、
1: はい、で僕がレギュラー取った時のスタートは、東京ドーム時代ですね、
0: はい、
1: うん、で2軍の試合が東京ドームの朝11時からあって、
0: おお、11時から、早い、
1: そう、で、うん、その夜のナイターが

0: 一軍の試合で、
1: うんうんうん、
0: だからその日18イニング出たっていうのが、あのレギュラーになった一番最初ですね、4月、
1: うーん、
0: 4月半ばぐらいなんですけど、96年かな。
1: あ、も
0: う30その18イニングをきっかけに、うん、その後はずっと一軍の試合を最後まで出続けたっていう。
1: ああそうなんだ、なるほどね。まあじゃあ結構そういうことはあるということで、
0: うん、もう頻繁にいろんなチームでは行われてます、
1: うん、うんうんうん、なるほど。二軍の選手が一軍に上がるのも割とこれは監督からすぐ言われてすぐ一軍に上がってくるの？
0: 二軍の選手は一軍に上がるときはもう一軍登録ですから、
1: 一軍登録して、うん、はい、ああそうなんだ、うーん、
0: で二軍に、落ちると、うん、まあ、次の登録は10日を空けないと登録できないというルールもありますし、
1: ああいろいろあるんですね、やっぱりね、うーん、はい、なるほど、はい、鎌ヶ谷と、千葉ロッテマリーンズの幕張ってどのくらい距離があるん、移動時間はどのくらいかかるんですかっていうの。
0: 空いてれば1時間ぐらいですね、1時間かからないぐらいかな、空いてれば。ただ空いてることがほとんどないんでは
1: いはい、
0: はい、あの試合が終わった夕方にかけての、
1: うん、
0: 鎌ヶ谷から千葉方面に行くのは、うん、意外とあの高速道路ないから一般道で来るんですけど、
1: はいはいはい、
0: うん、1時間以上ちょいはかかるかな。
1: なるほど、はい、わかりました。たくさんの疑問が解けてよかった。そうかそうか、はい、さて、これもたくさんメッセージが来てて、ちょっと私はあの知らなかったんですけども、火曜日の日、12日の日、これロコさんとか他の方からもいっぱいメール来てるんですけども、ファイターズ OB として野球をしたことがない子どもたち、創英小学校に出張授業、レッツプレイボールに行ってらっしゃいましたっていうことですが、子どもたちに野球を、
0: これは、
1: うん、
0: ファイターズのアカデミーが、FSE ですね、ファイターズスポーツエンターテインメントって、
1: はい、
0: エスコンのあるじゃないですか、
1: はい、
0: でアカデミーがベースボール型授業っていうのが今体育の授業でありまして、だから野球を教えに行ったっていうよりも、
1: うん、
0: その小学校の体育の時間、1学年ですね、あれ3年生だったんですけど、
1: はいはい、
0: うん、まあ、野球に触れるという、
1: う
0: んうん、その場を設けるっていう感じですね、1時間、45分間の授業ですね、
1: うんうん、
0: はい、それを校庭を使って、はい、それを今後、
1: う
0: ん、ファイターズアカデミー中心に、
1: はい、
0: 札幌市内、きっと広島市内の小学校たくさんありますよね、
1: はい、
0: うん、順々にやっていくような予定ではあるみたいです。
1: うーん、
0: たまたま、まあ、あの4月の頭に1週間ほどエスコンフラフラしてたら、田中健介アドバイザーから
1: 、はい
0: はい、声かけてもらって、
1: うん
0: うん、そんなあの旭川と札幌で野球塾できるならちょっとこっちもやりませんかって話をいただいたので、
1: はい、
0: ユニフォームまで作ってもらったから、
1: へえ、はい、そうなんだ、
0: まあまあ、いい経験になりますね、やっぱり。
1: あ、そうですね、
0: 全く野球知らない子たちが多いですし、
1: そうですよね、単純にもう小学校3年生ってピンポイントで行くんだったら、うん、全く野球で知らないっていうかできない子いっぱいいますもんね、ほとんどが。
0: なんか野球してどうのこうのとかっていうよりも、やっぱりね、ボール扱ったり投げたり打ったりっていう、こう体を動かすことをきっかけにね、
1: うん、
0: いろんな運動につなげていってもらえばいいかなと思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うんうんうん、
0: やっぱり野球って特殊なね作業だから、
1: うんうんうん、
0: ただ打つ投げる走る取るっていう全てね、バラバラにやっていろいろ経験してもらうことで、その面白さもありますし、
1: うんうんうんうん、いや、でもこうね、でも本当にあのプロ野球選手の OB の方たちが来て、実際になんかこうボールをまあ遊び感覚でボールを触ってみるっていうのもいい経験かな。
0: そうですね、うん、まあ、あのね、我々が誰なのかっていうのは、うん、まあ、分からないだろうけど
1: 確かに
0: やっぱり身近にね、うん、ファイターズっていうチームがあって、そのユニフォームを着てる大きい人たちがね、はい、やるっていうのは
1: うんうん、うん、
0: まあ いんじゃないですか。僕もね、小学校3年生からです。

0: から野球始めてるのは。
1: あ、そうですか。
0: だからこの間みんなね一緒にやってくれた子たちの時には僕は野球をやってないわけだから、
1: ね、
0: まあ遊びではやってましたけど、
1: あ、そうね、
0: チーム入ったりとかしてないから。
1: そうだね、8歳9歳ぐらいの子、そうですよね。じゃあこれからこれがいろいろな小学校にこうアウトリーチみたいにして出かけていくわけですよね、皆さん。
0: そうですね、アカデミーの方たちが、はい、
1: その中にマックも何回かそれにお手伝いに加わる。
0: いやいや、予定はないですよ。
1: あ、分かんないよ、だけど、ま、日本まで作ってもらったんだから、はい、はい、って感じ。
0: それはあのいろいろスケジュールの問題もあります。
1: そうですね、はい、忙しそうですもんね、マックもね、
0: 忙しくないようにしてるスケジュールを忙しくするのはなんかちょっと違くないですか。
1: でも入ってくるでしょ、いろいろとね、はい。それとこれも最後にちょっと、もう今日生放送ラジオあの番組中なんで一つご紹介していいのかな、あのたくさん来てるので、財界札幌に今月号にマックがドーンと乗ってるということで、私まだちょっと見てない、
0: いろんなところに行ってますね僕。
1: そうですよ。だから
0: いや、だから、リアルタイムじゃないじゃないですか、もう1ヶ月ぐらい前のお話だと思うので。
1: そうね、
0: だから今だらーっとしてる時に、これあった、あれ見た、これ見たっていうとすごくいろいろやってるように感じられるかもしれませんが、そういうわけではないですよ。
1: まあね、そうね、たまたま続いた時は続くという感じですけども、はい、あの結構あの読んだ方たちで、三角山放送局のスタジオなんですねっていうメッセージね、うち
0: を使って、そうだ、あの時の話ですね、それね、はい、
1: そうですよ、
0: はい、
1: そうなの、だから皆さんここに送ってきてくれるということで、
0: はい、
1: はい、私もこの後読もうと思ってますけれども、はい
0: 、はい、
1: え、何、マックはもう読んだでしょ、もう送ってくる、は
0: い、
1: 来て、
0: いや、読んではいないです。
1: あ、そうなんだ、あ
0: の出来上がる前の話が、
1: そっかそっか、
0: 聞いてますね、
1: はい、わかりました。ではまたちょっとこの後ちょっとだけ収録しましょうね、はい、
0: そうですね、近いうちまたスタジオ行けるかな、
1: そうね、はい、はい、という感じで、まあ本当に5月の札幌とっても気候がよく、今日も本当に素晴らしいいい天気なんで、またじゃあお待ちしてます。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りしました。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 知らないふりをしていませんか？
6: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
7: 児童虐待かもしれないと思ったら、
5: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
6: 子どもたちの SOS に
7: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
5: さあ今すぐに、いち早く。
8: 八軒地区青少

0: 年育成委員会からのお知らせでした。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
3: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

時刻は11時10分になっています。さてここからは私のお気に入りミュージックということで、シーナシーナのブックオフに行って CD をいろいろ見てきたんですけれども、これはっていうのがねあったんですよね。1999年発売ですので今から27年前の CD なんですよね。FM ノースウェーブさんが制作した、CD なんですけれども、それが売ってたんですよ。ナチュラルノーススムースドライブドライビンというもので、まあ、ドライブするときにこの曲がドライブっぽくておすすめみたいな感じで、

さらにそのノースウェーブさんの方で、から発信でヒットした曲の数々だから、多分当時札幌とか北海道道内ですごく流れていた曲なのではないかと思うんですよね。なので、まあ、その当時それほど他ではあまりヒットしなかったけれども、北海道札幌とかだけですごい盛り上がった曲なんかもいっぱい入ってる感じなんですよね。なので私も知らないの曲もいっぱいありますし、アーティストとしては知ってるけれども、あ、こんな曲もあったんだみたいな感じの、ものも入っていましたね。で、面白いのがこの中の冊子、よくね、この方はどうこうっていうのを書いてるコラムがあるんですが、何人ものその何人も そのノースウェーブ関係者の DJ の方だったりとか、あるいは楽器店の方なんかも書いているんですよ。で、1曲目が、ブランニューヘビーズのドリームオンドリーマーを書けるんですけれども、これのコラムを書いているのが山の楽器新札幌店の、方なんですよね。この方今も働いているかちょっとねわからないんですけれども、コラム書いてまして、このドリームオンドリーマーを収録したアルバムが発売されてもう5年も経つなんてっていうことでね、だから要するに1994年の曲になるんですよね。私も何回か番組でかけたことあると思うんですが、今じゃ、ジャズ ADD ジャズなんていう言葉が本当懐かしいという、そんな言葉があったのかっていう感じなんですか、私からすると。この曲もそうだが、彼らのサウンドはいかにもイギリス人が作り出すクールに、そしてコンパクトにまとめ上げられたとっても聞きやすい日本人好みの、音なのだと、今この手のジャズファンク系の、音があまり巷で聞かれないのは、ちょっと寂しい。世紀末の今だからこういう気持ちのいい曲を聴きながら夢見心地でいたいのだっていうか書いてますね。そうですね、1999年世紀末と言われていましたか ね、まあ、世紀末に出たノスウェーブさんの CD がとても良いということでね、今日はこの中から3曲かけたいと思います。では1曲目お聴きください。ブランニューヘビーズでドリームオンドリーマー。

はい、1曲目聴いてもらいました、ね、懐かしい感じの曲なんですけれども ね今でも聴くとやっぱいいなってね私は思います。2曲目なんですけれども、エミリアのビッグビッグワールドをおかけします。これに対しての文章なんですが、今は亡きパルス21、これ玉光堂さんなんですよ。玉光堂の神野さんっていう方が書いて、この名字言っちゃっていいのかな、いやでも冊子に名前入っちゃってるんですよね。玉光堂の方が書いていましてね、仕事柄新しい曲に触れることが多いのですが、反面慣れて、安易に聞き流してしまった感も中には曲も中にはあります。このエミリアの曲ビッグビッグワールドもそんな曲の一つでした。しかしある機会が設けられ、お店で彼女のイベントが行われることになりました。イベントがスタートして彼女が歌い出した途端、周囲を魅了する空気がその場に流れ始めました。彼女は内に秘めた気持ちを、歌声に変えて伝え始めたのです。ということで実際にエミリアが来て歌ったんでしょうかね。この、この実際ノースウェーブのアルバムはスムースドライビングをテーマに作られたアルバムですが、ちょっと車を止めて一休みしながらこの曲に耳を傾けてほしいと、イベントという出会いの場がなければ聞き流していたこの曲

のアルバムで初めてエミリアのビッグビッグワールドを聞いた人。出会いというのはとても大切で、皆さんにとっても、皆さんにとってもきっとエミリアからの気持ちが伝わる一曲になると思いますということで、このねエミリアさんのビッグビッグワールドって本当にさらっとした曲で、っていう感じなんですが、実はこの曲アメリカの方ではあれで なんですよ、ヨーロッパとか向こうではすごいヒットしたらしいですね。すごい可愛らしい曲なんですけれども、なんかその時代の空気に流されない、ほんわかした感じっていうんですかね、それはとてもいいということで、すごいヒット向こうではしていた曲なんですよね。ではお聴きください。ごめんなさい、ちょっとね順番が今おかしくなってて、ではお聞きください。エミリアで、ビッグビッグワールド。

送りしてまいりましたトークインクローゼット、いかがだったでしょうか。今日はですね、このねお気に入りミュージック2曲までということにします。また来週ね、かけたい曲が1曲あるので、それ と、オースティン・パワーズ・ラックス映画のサウンドトラックもですね、あ、なんだろうと思って多分いいのではと思って買ったやつがあるので、それも来週かけたいなと思います。

ています。お天気の方ね、全然いいですね。暖かくなってきてますからね。私も朝スタジオは寒いのでカーディガンを羽織っているんですが、若干暑くなってきました。それと、ね、鼻水の方もそろそろお昼に向けて、また薬を飲まなくてはいけないなと思っています。花粉症には気をつけましょうね。この後11時30分からは内房ラジオステーションをお送りします。この時間のお相手は小野歌子でした。それではまた来週、さようなら。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み用に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み用。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26NC ウィング琴似ビル3階。電話011-688-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
4: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン。琴似でしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区琴似三条五丁目 1-1。 電話 614-3600。
5: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
6: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

皆様こんにちは、塚原のり子です。お元気でお過ごしでしょうか。春の東北を旅行してきました。会津若松の鶴ヶ城の天守閣に登り、60年ぶりの松島は昔を思い出し、自分の過ぎ去った年月を改めて思いました。歩けない自分の自信にもなりましたよ。内房ラジオステーション、この時間は札幌刑務所内の受刑者の皆様からいただいたお手紙とお好きなリクエスト曲とともにお送りする30分です。今日もどうぞ最後までお付き合いください。それでは早速

今日の最初のお手紙から読んでいきます。イニシャル TY さんからいただけました。塚原さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。このメッセージが読まれる頃にはもう春になっているんでしょうかね。季節の変わり目で体調も崩しやすい時期かと思いますので、どうかご自愛ください。今回リクエストさせていただくのは、私が10代の頃に衝撃を受けた岡村康幸さんの楽曲です。当時は天才、奇才、和製プリンスなんて言われていて、かなり騒がれていた記憶があります。今でも多くのミュージシャンに支持されているのもなんとなくわかる気がします。今回の曲は、一度音楽業界から離れて復帰されてから少し経た頃の作品です。改めて聞いた時に、やっぱりこの人はすごいなと感じた曲です。それでは曲が流れるのを楽しみにしています。失礼いたします。どうぞお体ご自愛ください。岡村康幸さんというお名前、恥ずかしいけど初めて知りました。独特な歌詞とファンクサウンドで人気のようですね。2026年、生田斗真のデビュー曲スーパーロマンスを制作プロデュースをされた方です。ファンクとはアメリカで生まれたソウルやリズム&ブルース、ジャズを融合したブラックミュージックのジャンルです。それではご希望のリクエスト曲へ、お届けしますね。イニシャル TY さんの岡村康幸、愛はおしゃれじゃない。

今日のオープニングナンバーはイニシャル TY さんからのリクエストで、岡村康之、愛はおしゃれじゃないをお届けしました。続いて2通目のお手紙です。イニシャル OT さんからいただきました。塚原さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。今回こんな形で北海道に来たのですが、想像していた以上に雪がすごくて、正直ちょっと驚きました。でもそろそろ雪も溶けてきて、春の気配も感じられる頃かもしれませんね。長い冬の間はなかなか外にも出られず、少しもどかしい時間が続きましたが、早く屋外で体を動かせる季節になってほしいなと思っています。さて、私はもういい年なので、正直ヒップホップはあまり得意な方ではないのですが、この曲だけは社会人だった頃によく聴いていた記憶があります。水星という曲なのですが、オリジナルな作曲家については実はよく知らないので、ただダオコさんをはじめいろいろなアーティストにカバーされている名曲ですよね。ヒップホップ調の J-POP という感じで、今っぽさもありつつ不思議と耳に残るいい曲だと思います。 CM などでよく耳にする機会があります。この曲を聴きながら当時のことを少し思い出して、ちょっと切ない気分になれたらいいななんて思っています。何卒よろしくお願いいたします。春がやってきたのに切ない気分になりたいのですか？ OT さんは道外から札幌刑務所に送られてきたのですよね。春の切ない気持ち、私は雪解けの匂いを胸いっぱいに吸い込んだ時、言葉で言い尽くせないノスタルジックな思いが押し寄せてきます。これは一体なぜなのか分かりませんが、古い思い出が次々と寄せてきます。 OT さんの気持ちもそうなのでしょうか？それではイニシャル OT さんからのリクエストで、ダオコ水星をお届けします。

今日の2曲目はイニシャル OT さんからのリクエストで、ダオコの彗星をお届けしました。続いて3通目のお手紙です。イニシャル G さんからです。塚原さんこんにちは。いつも心温まる MC とリクエスト曲本当にありがとうございます。この放送を楽しみにしている時間が毎回ちょっとしたご褒美みたいになっています。感謝しています。さて今回もリクエストさせていただきます。実はこれまで何度かリクエストカードを出させていただいているのですが、なかなか採用されず、正直ちょっと残念に思いながらも懲りずにまた送らせていただきました。苦笑、この曲特別な思い出があるわけではないのですが、この歌手の声に元気をもらっていた頃のことをふと思い出したくなってのリクエストです。ただこの曲見つかるでしょうか。もしかするとかなりローカルで知られていない存在なのかもしれませんが、ダメ元でお願いしています。でももし流れたらきっとリスナーさんの皆さんも、そして塚原さんもちょっと元気になれる曲なんじゃないかなと思っています。ぜひご検討いただけたら嬉しいです。これからも体調には気をつけて、変わらず心温まる放送を続けてください。いつもありがとうございます。札幌市出身のアーティスト上杉修太さん、日本ハムファイターズ公式球団歌と、それからファイターズ応援歌を作った方でもあります。札幌出身の方とお聞きするとそれだけで応援したくなるんですよね。何度もリクエストされてようやく採用になって、諦めずに良かったです。他の皆さんもぜひリクエストをお寄せください。倍率が高いので採用になったらやったーです。ラッキーマークです。それではイニシャル G さんからのリクエスト、アーティスト上杉修太、オーロードをお届けしましょう。

お届けしました曲はイニシャル G さんからのリクエストで上杉修太をロードをお届けしました。では今日ラストのお手紙です。イニシャル KK さんからいただきました。塚原さんはじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいております。私の青春時代といえば1980年代です。あの頃はちょうどバブルの真っ最中

どこへ行っても華やかで、人も街もなんとなく輝いていたような気がします。当時私は真っ白のオープンカーに乗っていました。ドライブしながらよく音楽を聴いていました。その時によく流れていたのがホイットニー・ヒューストンの All at Once です。ホイットニーのあの歌声は本当に特別というか、今聞いてもやっぱりすごいなと思います。私の青春の1ページにはいつも彼女の曲があったように思います。当時通っていた新宿のディスコでもチークタイムになるとホイットニーのバラードがよくかかっていて、あの頃の空気感まで思い出してちょっと懐かしくなりますね。そんなわけで久しぶりにこの曲を聴かせていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。真っ白のオープンカーですか、かっこいい。私もホイットニーの曲は大好きで CD も持っていました。映画ボディーガードも見て I will always love you、 ケビン・コスナーとホイットニーのラブロマンスでしたが、何度も見ましたよ。その頃のあなたはどこに行ってしまいましたか。白いオープンカーの行き先が刑務所ではお話になりません。社会で地道に歩む生活を目指してください。それではイニシャル KK さんからのリクエストでホイットニー・ヒューストン All at Once。

0: ナンバーはイニシャル KK さんからのリクエストでホイットニー・ヒューストン All at Once をお届けしました。お届けしてまいりましたナイボラジオステーション、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのお手紙とリクエストソングをお待ちしております。ご家族への思い、ふるさとの思い出、社会復帰への決意、あなたの思いを綴ってみてはいかがでしょうか。春の日差しは柔らかくて優しいです。近年日本の四季が失われていると言われていますが、そんな春の光を存分に浴びたいものです。ではまた次回までお元気でお過ごしください。お相手は塚原のり子でした。さようなら、ごきげんよう。
1: 木の戸屋は、おいしいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

明美です。どうぞ1時間よろしくお願いいたします。こうやってさ、ほろ酔いのワルツをね、いつもかけてるじゃない。で、まあ私自分の歌なんですけど、私ね、人様が歌ったほろ酔いのワルツって聞いたことなくてね、まあ生徒さんはみんな歌ってくれるんですけど、それがさ、聞いたのよ、うちの師匠がね、まあ、この曲を作った師匠が、いやあけちゃんってね、結構みんな歌ってるよって言うわけよ。え、そうなんですかって。で、私その今昼からっていう、遊ぶところあんまり行かない人なんで、人様が歌ってるの聞いたことないんですけど、師匠は時々昼からっていうのに遊びに行ってるみたいで、すげえ、あの人もこの人もって1日に2回とか聞くよって言うわけよ。そうなんですかって。ちょっとやってみたいことがあってどっかの昼からに行ってね、誰かがそれを歌ってくれると、もちろんその人は今ここに座ってる私が片野明美だとは知らないと。で、その後にちょっと歌ってみたいなって、で、私の歌でしたっていうのやってみたいな、モニタリングみたいなもんだけど、人の歌ってるのを間近で聞いてみたいもんだなって、みんなどういう風に歌ってるのかなって。まあ先日お誕生日だったんですけど、おめでとうメールいただいた中の方のもね、私の歌とももうずっとほろ酔いのワルツ歌ってますよとか言うわけよ。そうなんだって、嬉しいなって。私さ、このほろ酔いのワルツ、カラオケに入りましたよって言った時にお話ちょっとさせてもらってるんですけど、たった100枚しか作ってないの CD は。それも自主制作だからね、レーベル通してないから。で、私のとこまだ余りがあるわけだから、だから何本も世の中に出てないはずなのよ。でも、でってことは、その何本も出てない、売れてない CD を買ってくれた人があちこちで歌ってくれて、それを聞いていいなと思ってくれた人が歌ってくれてるのかなと思うんです。で、師匠が言うには若干音違う人もいたって言うんで、だからきっとその人は CD をお持ちでないかと、本物を聞いてない、誰かが歌ってるのを聞いて歌ってくれてるんだなっていう風に思って、いや聞いてみたいなってのはすごく面白いじゃない。その場に私もいて、その人は私がそこにいるってことを知らずにほろ酔いのワルツを歌うっていう、一回味わってみたいなと思ってるんですけどね、なかなかそのタイミングはつかめないでいますけれどもね。そんな話が今ふと思い出しましてお話しさせてもらいましたけど、まあ今週は美容院通いの日でございまして、実は今朝も美容院行ってから来てるというね。まあ健康診断でちょっと引っかかりましたっていう話はちらっとしたと思うんですけど、心臓と腎臓が引っかかってね。で、心臓は今まだ検査の途中なんですよ。で、そうこうしてるうちに、えらい背中と脇腹とお腹が病んで寝れないのよ、もう。で、1日に2回とか3回とか鎮痛剤を飲まなきゃいけないぐらい痛いわけよ。痛いって、その痛いっていう痛さじゃないのよ、鈍痛ってやつよ。ずっと痛いみたいな、重い痛いみたいなね感じなのよ。で、曲がってんのが楽みたいな、そんな感じだったので、これもしかして腎臓が悪さをし始めたのかと。誕生日を迎えて、やれ早速かみたいなね。で、まあ心臓の検査がまだ続いているので、その旨もまあお医者さんにお話ししたんですけど、次造影剤を入れての検査だから、造影剤を入れると悪いところ出てくるからその時見ましょうみたいなこと言われたんだけど、いやいや待てないのよ、もう痛くてね、3日3晩病んだって話ですから。でもう我慢ならないなと思って、今日今朝もう8時前に家を出てね、病院に行って見てもらったんですけど、なんともないっていうのよ、なんともないのよ、なんともない。この痛さはじゃあ何なんだと。すげえ、一種の腰痛だっていうのよ。腰痛、まあ私腰を痛めたことはないので腰痛を知らない人なんですけど、腰痛って背中から、脇腹、それに下っ腹、ここまでも痛くなるんか腰痛ってっ

私思いましてね、ああそうですか、もうお医者さんが言うわけですから、そうですかって言うより他にないのよ。でまあいろいろそのなんだ、尿検査と、まあ、腎臓ですからね、尿検査とエコー検査とかしてくれたんですけど、どこも何でもないってわけよ。まあ周りのみんなは石が溜まってんじゃないっていうふうに言われたんですけど、石もないって。で若干左の、まあ、左側が痛いんですけど、左の腎臓がちょっと大きくなってるぐらいで、別段何もないってわけ。はあそうですかって、まあね、数値が出てないわけですから悪くないんでしょうね。で、あそうなんですね、まあいろいろ先生が説明してくれてるんですけど、最終的に言うとダイエットせよと。はあ、ダイエットね、私太ってるとは思ってないんですよ。まあ痩せてはいません、痩せてはいませんけど、太ってるとは思ってなかったんですけど、ダイエットすることと塩分控えることと体幹を鍛えろとか言われて、はみたいなね。で帰ってきたのよ、薬一つもらうことなく。へえ、まあまあ、まあ、もっとね、病むようだったら、まあ、整骨院とか行ったらいいんじゃないですかみたいな、いいんじゃないですか、私今お金払ってきてんのにさそう言われて帰ってきましたけどね。まあまあでもね、まあ安心料じゃないけど痛いな、でも調べてもらったら何でもないって言うんだから、やっぱり何でもないんだろうなって、あやっぱり私は元気印なんだろうなと思って私は帰ってきたので、まあまあよしとしようかなと、思っていますけれどもね。まあ皆さんも心配してるよりは病院行った方がいいっていうのをつくづく感じたのと、腰痛の辛さを知らされたっていうね、よく腰痛いって言ってる人いますけど、こんなに大変だったんだなっていうのをつくづく感じましたけど、私ね思ったことがあるの、スマホ良くないなって。スマホ見るときってさ、姿勢正して見る人ってまずいないじゃん。あれ幾分どうしてもこう姿勢がぐっと下がるというか、猫背になるというか、腰がこう曲がってる状況だから、あれ負担かかったのかなって。ほんと依存症じゃないけど、やっぱりちょっと暇なとき見ちゃうじゃない。でなんか連絡来てたら困るなとか思ったりするから、朝まず起きたらチェックしたりとかするし、ちょっと時間あるとやっぱチェックしたりとかするし、でさ、なんだかいろいろあるじゃない今、まあ、インスタとかさ TikTok とかってあるじゃない。でああいうの見てるとさ、あっという間に時間過ぎちゃうのよ。あら大変、もう私30分も見てたんだなみたいなね。で結構ためになるのが載ってたりとかするのよ。そうすると夢中になったりとかして、あそれももしかして良くないのかななんていう風に、つくづく感じました。で割とだから私は皆さんから LINE とかいただいたら割と早めに返信してる方なんですけど、以後多少遅れます、ね、少し時間を置いてね、見るようにしようかななんていうふうに、まあ、思った次第でございますけれどもね。まあ皆さんも十分に気をつけていただいて、まあまあ花粉もひどいですから、うちの車なんか黒ですから、まあ、黄色に染まってますもんね。気をつけよう。私花粉症じゃないから大丈夫。あの前ほら三毛猫さんになんだっけ、温度差アレルギーじゃないのって言われて、あ全くその通りだったと今思ってるんですけど、その後症状は出てないんですけど、あ花粉症の人はかわいそうだわ。これだけ花粉が飛んでたら、だって目に見えるんだもんね、大変だなっていうふうに思います。マスクしよう。マスクをすればある程度は予防できるかなっていうふうに思ったりするし、マスクとメガネがあればね、およそ大丈夫かなっていうふうに思ったりするんで、皆さん十分に気をつけていただきたいと思います。さあ今日もですね、新しい曲をお届けしながら皆様からのリクエストにお答えしていきたいというふうに思っていますんで、聴きたい曲があったらぜひぜひどうぞ、もちろん私の個人のスマホの方に送ってもらっても構いませんし、放送局の方にファックスを送ってもらっても構いません。札幌011-640-3331、640-3331、そして E メールアドレス、こちらの方に送ってもらっても構いません。リクエスト@山.co.jp、リクエスト@山.co.jp

jp とすべて小文字になっていますんでね、こちらの方にリクエストいただければ嬉しいなというふうに思っています。さあ1曲目を届けさせていただきます。清水博正さんの新しい曲です。しぐれの酒場。

0: 清水博正さんの新しい曲で、しぐれの桜場をお届けいたしました。4月の22日に発売になっておりますけれども、なんと8年ぶりの新曲ということでね、まあ拠点を地元の群馬に移したりとかいろいろありましたけど、去年お会いしたのよ。で、何度もお仕事させてもらったの。なので覚えてるかなと思いながら、まあ、盲目の歌い手さんですからね。で、手を握ってお声掛けしたら、お久しぶりですって言ってくださってね、もしかしたら覚えてないのかもしれないけど、でもそういうふうに言ってくださって、あ、嬉しかったなって。でね、高校生でデビューしてますから、NHK ののど自慢に出て、でグランドチャンピオン大会にも出て、グランドチャンピオンになって、高校生で歌手デビューして、今もう現在35歳だっていうから、もうね20年ぐらい経つのかなっていうふうに思いますけれども、どんどんかっこよくなってったの。本当にどんどんかっこよくなってっちゃって、もうただただ驚くなっていうふうに思ってたんですけど、去年お会いした時も、あ、なんか男性っていう感じになったなって、男の子から男性になったなっていうふうに感じたんですけど、まあもともと歌はすごくお上手な方なので、まあ今回のこのしぐれの酒場聞いていても、清水博正さんのいいところがいっぱい出た歌だなって。ただかなりスローな曲なので、一般の人たちが歌うにはやっぱりビブラートがないとうまく聴かせることはできないかなというふうに思って聞いていましたけれどもね、ぜひぜひまた頑張ってね、ヒットしてくれたらいいなというふうに思って聞いていました。しぐれの酒場、清水博正さん、お届けをいたしました。一旦コマーシャルを挟みたいと思います。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは、電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療も、お子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
5: 三角山放送局、
0: 三角山応援歌お届けをしております。続いては、ね、メールをご紹介させていただきますね。北のファン、りょうさんからです。いつもありがとうございます。今週はチャンネルを合わせられました。朝夕の風はまだ冷たいですが、日中の日差しが心地よい季節になりましたね。今月は明美さんの誕生日と聞こえてきましたよって。そうね、12日でございましたけれどもね、誕生日を迎えられる感謝として、お元気で

いつまでもパワフルなあけみさん、ご活躍応援しておりますよっていただきまして、ありがとうございます。本当に私ね、先ほども言いましたけども、元気印が多分取り柄で、皆さんにもそう映ってるかというふうに思うんですね。あ、なんだろう、格好つけたりとかできないのさ、悲しいよねなんかさ、こうちょっとまあツンとしてっていう言い方はさ、適当じゃないかもしれないけど、なんかそういうこの気品の高い女性みたいな方っていらっしゃるじゃない。そうなれたらいいんだけど、そういうタイプじゃないんだよね、どう考えても。無理なのよ。だからいつまでたっても、なんだろうな、あけみちゃんみたいなね、こんな感じなのかなと。まあいい年になったんですけど、その感じは抜けないのかなって、まあそれありがたいなと思っていて、これ80になってもあけみちゃんでいたいなというふうには思ってはいるんですけどね。でもさ、やっぱりさ、年を隠しきれない部分ってあるじゃない。まあ特に女性は思うと思うんですけど、まあね、顔のシワだったりとかさ、いろんなところの緩みだったりとかさ、悲しいなって。ほら、目もね、老眼とかいろいろなってくるじゃない。あれ隠せないもんね。高いお金出してさ、老眼機能があるっていうコンタクトレンズ作ったけど、全然よ。そりゃそうだよね。こんなちっちゃい黒目にさ、コンタクトレンズの縁にずっと老眼が入ってる、老眼鏡がついてるっていう。だから下を見るといいって言うんだけど、いやいや全然効果ないなとか思いながらですね。そんな苦労もしつつ年を重ねてまいりましたけれどもね、やっと、かっこ笑い、私のパートナー車、遅い、今日はタイヤ交換です。あ、そうだよね、タイヤ交換ね。うちも、昨日一昨日でしたか、しましたけども、なかなかね、もうやろうかなと思ったら寒かったりとかさ、やろうかなと思ったら雨降ったりとかさ、やろうかなと思ったら体調悪かったりとかさ、ああいうこといろいろ理由つけたくなっちゃうからね不思議とね、理由つけたくなっちゃうんで、やっとうちも終わりましたけれどもね。まあ、吐き潰そうとかと思ってる人はね、そのままで全然いいかなと思いますけど、そうじゃない方はね、取り替えないともったいないですしね。まあ、取り替えるとやっぱり若干軽く走れるかなっていう気も、しますね。今私はね、車が欲しいよ誰かもしよかったらクリスマス、あ、違う違う、誕生日プレゼント、車でいいですから、私の大好きなミニクーパーを買ってくださればいいかなっていうふうに思ってますお願いしたいかなって思ってますけど。さあ、リクエストいただきました懐かしい曲です。鶴田浩二さんの赤と黒のブルース。

0: 北野ファン涼さんからのリクエストで鶴田浩二さん赤と黒のブルースをお届けいたしました。一旦コマーシャル挟みたいと思います。
1: コトニの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
5: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。
6: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
7: 三角山放送局、
0: 三角山応援歌お届けをしております。今日もね、新しい曲をお届けしながらリクエストが届いた時点でリクエストもお届けするというふうに進めていますけれどもね。続いてはね、今のところリクエストが入ってきていないので、新しい曲をお届けさせていただきます。葉月みなみさんで終着小樽駅。

葉月みなみさんで、終着小樽駅お届けをいたしましたけれどもね、まあね、小樽が舞台ですから、これはやっぱ

0: 北海道から火をつけてあげたいなっていう気はするんですが、もう、デビューが2009年ですからね、結構前に、デビューなさってるんですけれども、しかしさ、まあもちろんね、作詞作曲の先生、編曲の先生もいるんですけど、企画制作の段階から AI を取り入れてるっていうのよ。もう今ね、そういう時代なのよ。で、私の知り合いの社長さんなんか、この間曲を出したんですけど、編曲は AI なのよ。自分で作詞作曲はするんだけど、編曲を AI にやってもらうというね。で、なんだろう、編曲するだけでも、編曲の先生にお願いするだけでも、ほら数十万かかったりとかするんだけど、今そういう時代よ。パソコンがいじれて、まあスマホでもいいんでしょうけど、これサクサク動かせられると、例えば作詞とかでもね、意外に AI がちゃんとやってくれるの。こんな感じとか言ったりとかするとやってくれたりするから、そこをちょっと自分で変えたりとかすることも可能で、いやー、人間いらなくなるっしょね。どうなんだろうね。なんか心の中の部分っていうの、これが AI で届けられるのかなって。まあ曲に関しては別なのかもしれないですけど、詩に関してはね、どうなのかなって。でもかなり賢いですから、この AI っていうのさ。時代は変わってきてるんだなって。最初 AI って聞いても何のこっちゃと思ってましたからね。だんだんだんだん慣れてくると、何でもしてくれるんだこの AI はってね。聞けば何でも答えてくれるという、まあ全てが正解ではないんでしょうけれどもね、すごいなっていうふうに、思ってますけれども、この曲も AI を取り入れてるということなのでね、まあ近代的な演歌って言ったらいいんでしょうかね。すごく不思議な感じでございますけれども、非常にドラマティック歌謡演歌というふうに思っています。ぜひ皆さんで、小樽の歌ですから歌いましょうね。一旦コマーシャル挟みたいと思います。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: 三角山放送局、
1: 三角山応援歌お届けをしております。メールが届きました。三角山応援歌、今日もおかしな銀のトロンボンさんですね。いつもありがとうございます。梅雨の中だるみ、晴れ終わった秋、沖縄よりといただきましてね。そうか、もう向こうは梅雨だもんね。

ということなんですかね。まあ、好きなことをしてるから、忙しい忙しいといえども楽しいと思ってるんですけど、でもそうではないってことなんですかね。時折休んだ方がいいのかな。でも私休んでるつもりではいるんですよ。寝るときはしっかり寝てますし、食べるときはがっつり食べてますしね、そのつもりではいるんですけどね。さて、話を変えてリクエストお願いします。田畑芳雄さんの19の春、これまた懐かしい曲が出てきましたよ。では行きましょう。田畑芳雄さんで19の春。

今間違ってたね、19の春じゃなかったね今ね、ずっとかけてて私もさ今違う曲探しててさ、19の春じゃなかったでしょ、田畑芳雄さんのね19の春じゃなかったなって今思いましたが、まあまあ、ごめんなさい、今何がかかったのかちょっと微妙なところなんですけど、懐かしい曲を楽しんでもらったというところで勘弁してもらっていい？今日もおかしな銀のトロンボーンさんごめんね、次の曲を探すの必死で今最後聞いてあれなんか違うなっていういやーやらかしてしまいました、大変失礼をいたしました、申し訳ないですね、ごめんなさいね、あの銀のトロンボーンさん来週かけるわね、ちゃんとあの間違いなくあのお届けさせていただこうと思いますけれども、メールご紹介いたしますね。あけみさんこんにちは、みけねかたせていただきます。

ただきまして、こんにちは。遅くなりましたが、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。年とともに、体のいろんなところに異常が、異変が出てくるのよね。実感してます。三毛猫さん、重いな。ね。あけみさん、今のうちにしっかり体調を整えてくださいね。で、大事です。いただきまして、本当だね。そう思っています。リクエスト、高田瑞江さんは大丈夫かな、ガラス坂聞きたいです、お願いしますではといただいたんですが、やっぱりちょっと高田瑞江さんはやっぱちょっと演歌歌手ではなくてね、難しいところなんです。でもね、三毛猫さんがガラス坂を聞きたいということであればってことで今必死に探しました。それでちょっとあのごめん銀のトロンボーンさんの19の春が違う曲が流れたというね、ごめんなさいね。見つけました、長山洋子さんバージョンでガラス坂。

長山洋子さんバージョンで高田瑞江さんのガラス坂お届けをいたしました。そしたら三毛猫さんがね、明美さんありがとうございます、嬉しいですといただきました。よかった、喜んでいただけるのが何よりでございまして、ね、ありがとうございます。そしてさっきのね、あの銀のドロンボーンさんの、19の春あのディスクを間違ってあのかけちゃったね。でかかってたのは実はね、悲しき子守歌というあのミスコロンビアさんの歌だったんですね。もしかしたら銀のトロンボーンさんだったら、知ってる曲だったのかもしれませんけどもね、大変失礼をいたしました。ということでここからはメールのみご紹介させていただきますね。こちらはヒゲジーですいただきました。君さんこんにちは、ね、体の調子が悪いとのことですが大変ですね。明美さんは1日に水や菜をどれぐらい飲んでますか。そうなの、私飲まないのよ。 1.5 リッターぐらい飲んでくれって言われたの。本当に水分取らないのでそこ問題だね。意識的に取るようにします。早く体が良くなることを祈っていますといただいてありがとうございます。リクエスト曲来週お届けいたしますね。そしてこちらは、こんにちは、あけみさん。先ほど、姑のケアマネージャーさんが帰ったところです。お昼は、姑101歳が大好きな煮込み天ぷらうどんにしました。結構な食欲で私と同じぐらいの量を完食。すごいね、食べられるってことは元気ってことですからね。ケアマネさんもお会いするたびにお元気になられてと、姑によいしょ、40代前半のイケメンのケアマネさんで、お姑のお気に入り、いくつになってもイケメンはいいらしい。それも元気な秘訣だね。それがなくなったらもうダメね、きっとね。今日の、お天気は外の方が暖かいのかなっていただきましたが、そうでもないかな。暖かいけど風があるので、そうでも体感温度はね。演歌系 YouTuber のシンさんがオリジナルの CD を発売しましたね。ラララ函館ね、いいノリの曲でございますけどもね。また札幌でシンさん&あけみさんのステージが見たいですねってね、嬉しいお言葉でございまして、やりたいなと私も思いますけれどもね。お元気で。ちっちゃい彼氏、小学校は慣れましたか。私は元気ですよといただきましてありがとうございます。少しずつ慣れてきたみたいで、俺少し慣れたかもって言ってましたねまあまあ良かったかなというふうに思ってますけれどもね。それでまっちゃんからです。おはようございます。すっかり春らしくなりましたね。明日はしんさんの函館でのライブがあり、友人も来たりで今夜から慌ただしくなりそうです。そうなんですね。楽しいことがあるということは何よりです。明美さんは12日に誕生日を迎え、やっと38歳になったかな。その通りでございます。よくわかりました。検索しません、しちゃいけませんますます美貌に艶が出てきているのかと思い、羨ましい限りです。こちらは春の風にさらされ、乾ききっています潤いが足りない、く痩せたらシワが増えました、うっていただきますいやねね、でもこれはしょうがないの、痩せたのはね、痩せたくて痩せたわけじゃないですからね。やはり年を重ねたら、太った方がいいとつくづく思いますね。まあ多少ね、ちょっと太ってる方が体力もあると思いますしね、まあ、ちょっとじゃあまっちゃん頑張って食べて、食べてね、食べてねって、大体太りますから大丈夫やってみてあけみさんはちょうどいいから素敵なのよねって、今日もよろしくですっていただいたんですが、ちょうど良くないみたいよ、痩せれって言われて帰ってきましたからね。やっぱり太ってんだなとちょっとショックですね、そして田舎町のゴールドラブさん、あけみさん今日の終着オトレ駅のイントロが気になり、きっと私好みに違いないなと思って聞いてると、やはり素敵な曲でした、作詞作曲が中村義信さん、初めて聞く名前です。この一曲のみに作られたようです。こんな曲が好きです、ただそれだけです。お元気でよろしくどうぞと言ってきまして、よかったよね、かけた曲が気に入ってくれたなら私嬉しい限りでございますね。そうやってツボにはまってくれる曲をどんどん流していきたいなというふうに思っておりますけれどもね。お付き合いをいただきました三角山応援歌あけみでした。再放送を聞きの皆さん、おやすみなさい。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720、 211-0720 までお電話ください。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

5月15日金曜日晴れ、今日の最高気温は23度の見込み。新緑がまぶしい季節がやってきた。昨日も今日もお散歩日和の札幌。

皆さんこんにちは、成松一子です。5月15日金曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか。今日もいろんな色に染まった私の手帳、そんな私の手帳をほんの少しでも覗いたあなた、ぜひあなたの声をお待ちしております。ファックスの方は 011-640-3331 640-3331、 メールもお待ちしております。リクエスト@三角山 .co.jp です。

曜育子手帳、今日も午後1時から2時までの1時間、成松育子がお相手いたします。 FM76.2MHz 三角山放送局にお付き合いください。

皆さんこんにちは、成松一子です。今日も2時まで金曜一個手帳にお付き合いください。オープニングの曲は HY で散歩に行こう、お届けいたしました。5月15日金曜日、晴れ。今日の最高気温は23度の見込みになっております。新緑が眩しい季節がやってきました。昨日も今日もお散歩日和の札幌です。皆さん1週間のご無沙汰でした。成松一子です。お元気でお過ごしでしょうか。今日の札幌最高気温は23度の見込みになっておりますけれども、とりあえず予想気温よりは、ちょっとね、過ごしやすいようなね、気温になっておりますけれどもね、皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。冒頭の日記でも言いましたように、木々の緑、新緑が眩しい季節がやってきております。札幌も大通公園ではライラック祭りもね、そろそろ始まるのかな、そんな頃になりましたけれどもね、住宅街のライラック、そしてこの三角山放送局のございますレンガの館の入り口すぐ横にも、薄紫色のライラックの花が今満開に咲いております。風に揺れておりました。今日のオープニングの曲は HY で散歩に行こう、そのまんまお届けいたしましたけれども、いかがでしたでしょうか。HY も結構好きなんですけれどもね、本当にお散歩に行きたいなというようなね、季節になりました。実は昨日は北海道大学のキャンパス内をお散歩しました。たくさんの木々があって、新緑がとても美しかったです。北海道大学の札幌キャンパス、その敷地面積単体でも東京ドーム約38個分あるそうです。あら、そんなにあったかしらって調べながら思ったんですけれども、広大な農場もありますのでね、それを含めるとっていうことになると思いますが、本当に農場近くのポプラ並木もね、私もう何十年と札幌に住んでおりますけれども、ポプラ並木は写真とか見たりテレビで見たりってすることはあったんですけれども、北大の構内はたまたまちょこちょこ歩いたりしてたんですが、ちゃんと間近でこのポプラ並木を見たのはもしかして初めてぐらいじゃないかなって。いや、意外と札幌市民でそういう方も多いかもしれないですけれどもね、とても綺麗でした。そして大学構内にはピンク色の八重桜もまだ咲いておりましたし、たくさんのタンポポの黄色もとっても可愛かったです。で、学部がたくさんあるんですけれども、工学部のね、大学院やなんかも入っているあたりには噴水もあるんですね。噴水の水も、昨日もね結構いいお天気だったので、その噴水の水がね、すがすがしい感じがしましたけれども、学生さんたちがベンチに座ってコンビニで買ってきたであろうお弁当を食べている姿がたくさん見受けられました。大学の中にはいくつか、コンビニもありまして、セイコーマートさん、おなじみのね、セイコーマートさんもありますけれどもね、なんかいいな学生さんたち、また戻りたいかって言われると、いやもうあれだけ、まあ学生時代それなりに満喫したからいいかなっていうのもあるんですけど、でもいいな若くてとか思いますけれどもね、いいですね。あとは鳥の声も聞こえていたり、とにかく緑が本当にたくさんある北海道大学の校内です。今年2026年は北海道大学は創基150周年ということで、今から150年前に1876年に創設された札幌農学校時代から、収集保存研究されていた北400万点もにも上る標本とか資料が

蓄積されているんですけれども、その中からさまざまなものを展示紹介しているのが、まあ、皆さんご存知だと思いますね、北海道大学の総合博物館というのがあるんですけれどもね、その博物館いつもね入ってみたいなと思いながら、たまたま閉館の時だったり、なんかあまり行きたいのに行けない場所だったんですけれども、昨日はすっと入ることができて、とにかく建物がね素晴らしいんですよ。レトロで歴史的建造物が大好きな私としては、まず外側の建物が素敵だなと写真を何枚も撮りまして、もともとは旧理学部の本館だそうです。外壁が茶褐色のモダンゴシック風の建物、モダンゴシック、これはね1929年、昭和4年に完成した建物を使っているのが北海道大学総合博物館なんですけれども、北大校内にある鉄筋コンクリートの本格的な建築としては最も古い建物だそうです。いろいろ古い建物あってね、歴史ある趣のある、農学部もすごい素敵ですけれどもね、昔ね昔、放送大学若い時にもちょっと、講義を取っていたことがあって、その時に入学式っていうのもあったんですね。今みたいにウェブでとかっていうんじゃなくて、本当に札幌近郊の方も行けるような入学式が北大の農学部の校舎だったの。それで私も嬉しくて中に入れたのが、それしか覚えてないんですけど、すごく趣のあるねいい建物だなと思っていたんですが、今は放送大学もそういう入学式もなく、とても寂しいんですけれどもね、とりあえず今回も1講座だけ取っておりますけれどもね、ということで、昭和4年1929年に完成した建物です。建物の正面玄関から入って中央階段を螺旋状に上り切ると3階までなんと吹き抜けになってるんですよ。白い天井がドーム状になっていて、これがねびっくりした。もう初めて入るもんですから私も、本当にえなんてこの素晴らしいこう洋風のね、いやー素敵と思いながらまた写真をバチバチ撮りまして、ちょっと説明を見るとアインシュタインドームという愛称で親しまれているらしいんですけれども、まあ、アインシュタインさんとはですね直接の関係はないみたいなんですけれども、なんかいろいろと名付けた方がですね、ちょっとどこかにアインシュタインの塔とかっていうのの名前から、なんかちょっとイメージを得たみたいな、そんな感じなのでしょうかね。天井の近くには白壁には4つの大きな陶板製のレリーフがはめ込まれていて、果物とかひまわり、コウモリ、フクロウ、それが東西南北四隅にあって、いや本当ね中に展示されている標本もすごい素晴らしいんだけど、私は建物のその内部それから外の外観に圧倒されて昨日は興奮して帰ってきましたけれどもね、北海道大学総合博物館いらっしゃった方も多いと思いますけれども、北大の十二学部を紹介する展示もあったりね、医学部では内視鏡のこのなんていうのかな、内視鏡で細胞をなんかこういろいろカチャカチャするようなのを自分で体験できるようなことをさせてもらえたりとか、そんなのもあったりして面白いなと思って見ておりましたし、私ちょっとやってみたの、なんか輪っかをねこう螺旋状みたいなものなみなみのところに通していくんだけど、すっごい難しくて、あやっぱり私ダメとか思って不器用だなとか思いながら、他にはね小学生らしき子どもたちもね、まあ、お休みじゃないと思うんだけど、まあ、たまたまそういうふうに重なったのか子どもさんたちもいらしてたり、とにかく無料で入れるのでね、何度行っても楽しいところだと思います。それからまた一つこの中で圧倒されたのがね、マンモスの原寸の模型もあったんですよ。で歌子さん行ったことあるのね、すごいよね、いやびっくりして

北海道っていうのは日本で唯一マンモスがいた場所なんですけれども、そのマンモスの原寸模型なんですけれど、こんなにマンモスって大きいのってすぐそばにと思いましたけど、このマンモスにはですね、馬の毛、実際の馬の毛をですね400頭分使ったそうで、なんかマンモスの毛に馬の毛が似てるそうなんですよね、色とか多分その雰囲気がね。でそれをね使って再現してあるんで、ものすごい迫力なの。いや、とにかくこれを見るだけでもすごいなっていうのと、あと今回はね、向川町、北海道の向川町で見つかった約7200万年前の全身骨格カムイサウルス、これがね NHK 札幌でも展示されていたんですが、レプリカで。でも今回はですね NHK 札幌と、早期150周年の北海道大学の、共同企画ということで、この北海道総合博物館、北海道大学の総合博物館の中にも展示されておりますので、ぜひ皆さん興味のある方は北大校内お散歩がてら、見に行ってみてはいかがでしょうか。中には売店もありますし、それから素敵なカフェもありますしね。でおトイレがねすごく綺麗だった。だから中改装されてるんですね、こういう建物なんですけれど、とても居やすい雰囲気でしたしね。ぜひ皆さんいらっしゃってみてはいかがでしょうか。さて北大の緑に感動した私ですけれども、まあ本当に若葉の頃ということで、懐かしい曲をお届けしたいと思います。ビージーズの若葉の頃という曲なんですが、現代はファーストオブメイ、5月1日。これは、1971年に曲を作ったバリー・ギブさんの愛犬のお誕生日ということでね、5月1日ファースト・オブ・メイで、聞いていたらわかるんですが、クリスマスっていうのが出てきて、これクリスマスの曲っていうふうに勘違いしがちなんですけれども、実はそうではなくて、若い頃のあの日を振り返って懐かしく思う曲です。では小さな恋のメロディーでも使われたビージーズ若葉の頃お届けいたします。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
2: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴荷駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
3: 三角山放送局、
4: 金曜一個手帳、成松一個がお送りしております。さてメッセージをいただいております。いつもありがとうございます。月のしずくさんです。いっこさん、こんにちは。西区の月のしずくです。天気が良くて気持ちがいいですね。来週は玉置浩二さんのシンフォニックのコンサート、会場でいっこさんにお会いできるかな。なかなか会わないものですよね。楽しみましょうね。先日の日曜日は久しぶりに南吉孝さんのコンサートが、吹きの塔ホールであります。あ、前日ですね、ごめんなさい。前日の玉木さんのね、シンフォニックコンサートの前の日ですね、南吉孝さんのコンサートが吹きの塔ホールであります。3日間コンサートに行くことになるとは、チケットを取った時に気づいていなくて、ええと思いましたが、頑張って参戦いたします。本日もよろしくお願いいたしますといただきました。いやーね、本当シンフォニックコンサート、ね、確か浸るでしたよね。あそこも広いのでね、なかなか偶然お会いできるということは、ね、難しいような会場ですけれどもね、偶然ばったり会ったら楽しいですよね。楽しみたいですよね、本当お互いにね。月のしずくさんは2日間連続でいらっしゃるということで、私は1日だけなんですけれどもね、でも本当楽しんで来てくださいね。そしてその前の日は南吉孝さんのコンサート、いや懐かしいな、南吉孝さん、モンローウォークとかそうだっけね、結構間違ったことを言ってしまうなりますですけれども、大丈夫でしょうか。今歌子さんうんうんって言ってくださってるので多分大丈夫って。いやでもチケット取ってる時って本当忘れちゃいますよね、いついつだ

たかね。私なんかカレンダーに書いても忘れるっていうところありますからね。いやでもね、話は違うんですけど、やっぱりこう自分が行きたいと思った時に行くのが良くて、この間はそう旅行のことでね、なんかスマートニュースかなんかに出ててチェックしてたのがあったんだけど、旅行も、行ける時に行けっていういろんな人生のステージがあって、自分が思った時に行くのが一番だっていうようなことをね、簡潔に言うと。そしたら、このラジオを聞いてくれている同級生もですね、同じものをチェックしてたみたいで、興味深い記事があるからって言って送ってくれたら、私も同じものをそれメモってて、うわすごっと思って、以心伝心だとか思いながら、なんか同じこと考えてて嬉しいなと思ったんですけれど、だから旅行もそうですけど、コンサートももう行きたい時に行く、それが一番精神衛生上もいいですしね、まあ、体どっかねちょっとここが痛いなとかいろいろあったりもしますけれども、まあ、行けるようであれば無理をしない程度に、楽しんでくるっていうのが、精神的にもいいしねと思っています。で、いろいろ行くとね、お金もかかることもありますけれども、まあでも行ける時に行くっていうのは大賛成ですよ、本当に。月のしずくさん、楽しんできてください、3日間ということで、お互いに楽しみましょうね。腰もお大事になさってください。そして沖縄の宮子さんからもいただいております。いつもありがとうございます。こんにちは、いっこさん。よく晴れた沖縄です。梅雨なんだけどね、空梅雨、ダムの貯水率 50%、下回るニュースで、ありゃー、晴れが恋しかったけど、企業局の職員が雨乞いの神頼みとか、ほんまかいな、かっこ悪い笑い。能天気に富士からシルクイートの顔の産毛を取ってもらい、お昼作ってニンニクの皮むき、朝は発酵生姜作りも、まだ掃除機していません。時間はたくさんあるし、後回しやね。 HY いいですね。沖縄のよかつ出身ですが、一昨日かな、かつれんさんのもずくをたくさんもらいました。おいしいもずく酢、天ぷらにもします。25度になっていますよ。皆さんもおいしいのを食べて、お花楽しんでくださいね。今日は5月15日、54年前に沖縄本土復帰した日ですよ。ドルのお金覚えています。4年生でした。では晴れの沖縄より宮古でした。チャオ。これはね、なんて読むのかな、今調べてみたんだけど、ごめんなさい、吉祥館錦、吉祥と書いてね、吉祥館、冠の錦、吉祥館錦の花の後出し、ちび館錦がたくさん育ててみます、楽しみということで、写真を送ってくださっていますね。吉祥館錦の赤ちゃん、ちびちゃんですね。これかわいい。そしてこの次には、もう2枚目には、これ大きくなった吉祥館錦かな。いや珍しいお花、北海道では見られないね。ちょっとね、南国風のいいお花ですね。写真もね送っていただいてありがとうございました。企業局の職員が雨乞いの神頼みをしている、ほんまかいなんて書いてますけど、それぐらいね、そうですか、空梅雨なんですね。まあ晴れもねいいですけど、水が少ないとなるとね、そっちはそっちで心配になってしまいますけれども、シルクイートの顔の産毛取りっていうのあるんですね。前にも書いていただいた、あるのね。いや私もなんか取ってもらいたいなって思いましたけどニンニクの皮むき、発酵生姜作り、いろいろやってますね、いいですね。それから今日ね、1曲目に、散歩に行こうかけお届けいたしましたけれども、ね、HY さんたちはね、沖縄のよかつ、よかつというところのご出身ということで、ちょっと調べると沖縄うるま市のかつれん半島周辺エリアを指す地名を言うんです、

でよかつってね。でそのカツレンさんのもずくをたくさんもらって、もずく酢と天ぷらにしますと。いや美味しそう。旬のものは美味しいですよね。私も今北海道はね山菜、ウドとかフキとか美味しい、それから餃子ニンニクとか美味しいですけれども、先日はウドの酢味噌、それからフキの、ね、煮物などもしましたけれどもね、やっぱり香りがして美味しいです。そして今日5月15日、54年前に沖縄本土復帰した日なんですね。ああそっかね、本当にいろいろ大変なこともあったと思います。もういろいろ変わるからね、本土に復帰した日ですということでね、もう54年経つんですね。宮古さんは5年生でしたということで、いやね本当に皆さんでもねお元気で、今日の日を迎えられてね、本当に良かったなと思いますよね。それではですね曲に行きたいと思います。今日はねちょっとお散歩とか若葉とかっていうことを考えながら、懐かしいところで、天地真理さんの若葉のささやきお届けいたします。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。

0: 西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局。
3: 金曜いこ手帳、成松いっこがお送りしております。さてメッセージをいただいております。横浜の天栗さんです。いつもありがとうございます。いっこさん、うたこさん、こんにちは。先週は木蓮についてなるほどと思い、そしてうたこさんとご家族のお話は素晴らしいな、素敵だなと思いながらお聞きしました。ししゃもの活動休止のニュースは聞いた時にいっこさんのことを思い、私も残念です。今日は用事が入ってしまったので番組は後追いしますねと、遅刻で失礼いたしましたということでね、いただきました。お忙しいのにね、わざわざこんな風にねメッセージをいただきましてありがとうございました。先週はですね、そう、あの大通公園で綺麗だったね、サラサ木蓮の話をさせていただいて、オープニングの曲にもね、スターダストレビューの木蓮の涙という曲をお届けしたんですけれどもね、私も調べていてなるほどなと思ったのでね、ラジオでお話しさせていただきました。木蓮っていうのはね、先週も言いましたように木の蘭の花の蘭と書いて、木蘭と書いて木蓮って呼んだり、それから蓮の花の蓮って書いて木に蓮の花で木蓮と呼んだり、そんな感じもするんですけれどもね、そんな風に呼んだりもするようです、ね、面白いですよね。全然気にしたことなかったんですけども、スターダストレビューの木蓮の涙の時もね、調べてみると面白いなと思って、サラサ木蓮っていうのはね、ピンク色の綺麗なお花を咲かせていたんですけれども、シモクレン、紫の木蓮と白木蓮、白の木蓮の交配によって生まれた品種、それがサラサ木蓮。そういえば北大のね校内を昨日お散歩してたんですけれども、誰かが寄贈した白木蓮の木が、大きな木がありまして、ただ昨日見た時には若葉はいっぱいついてたんですけれども、お花がついていなかったのでちょっと残念だったのかな、もう終わってしまったのかもしれないんですけども、白木蓮の木がね北大の中にもありました。そして歌子さんとご家族のお話は素晴らしいなと思って、 お聞きしましたということで、そうですよ、今日ね、もういつもお世話になっているディレクターの小野歌子さんですけれども、歌子さんはね、お兄様の高

頃から芸術に触れる環境で、歌子さんも、学生時代にはね、油彩を習われたり、学ばれたりね、あの美術の方でね、お兄様も漫画家を目指してペンによる細密手書きにこだわったりとかね、あの釈迦院の戦いというね長編漫画があったりとか、まあ本当にもう素敵、もう真似したいけどできないわっていいなって羨ましいななんて思いましたけれども、無事終えられてよかったですね。たくさんの方たちがねきっといらっしゃってたと思いますけれども、私もねずっと仲良くしてもらってお世話になってる友達もね、ラジオも聞いてくれて、で前にも私お伝えしてたんですけれど、行ってくださってね、お忙しい中ね、いや本当にとっても良かったって言ってね、あの連絡もくれましてね、本当にありがたかったです。素敵な作品も購入させてもらってね、彼女もとっても喜んでました。いやまた何かありましたらね、歌子さんとお兄様たちのね皆さんのなんか作品ってまたあったらね行ってみたいなと楽しみにしておりますので、プレッシャーにならないようによろしくお願いいたしますと。もうね、本当おせっかいおばさんですからね、ついついいろんなこと言ってしまいますけれども、このあたりにしてみたいと思いますが、そう、そうですよ、あの天栗さんからのメッセージに戻らなきゃ、そう、素晴らしいな、素敵だなと思いながら聞きましたということで、で先週はあのししゃもの曲もねお送りしたんですが、確か息子さんか何かの同級生だったのかな、なんかそんなことを前に教えていた、ちょっと違っていたらごめんなさいね、ししゃもの中のメンバーの方がね、もしかしたら違ってるかもしれないんだけど、前に教えてくださってありがとうございました、活動休止のニュースということでね、残念ですけれども大好きな方たちです。ししゃも明日もお届けしましたけれど、いやでもねみんなねお忙しいのにね、本当に番組のことを気にかけていただいて、そしてメッセージまでいただいてありがたいなと思っていますよ。本当にありがとうございます。それではですね、若葉つながりでですね、私今ちょっと気になっているアーティストがいまして、グリムスパンキーというバンドなんですけれども、ちょっとロックな感じでね、いやこの女の人の迫力のある声も素敵だし、曲も結構かっこいいなと思って、いつかコンサート行ってみたいなと思うんだけど、割とライブハウスでスタンディングみたいなところが多いみたいなんで、札幌でもペニーレーンかなんかであると思うんですけど、いやスタンディングでこの私おばちゃん大丈夫かなって考えると、ちょっとチケットをどうしようか無理かなとか思いながら、まあそれぐらいちょっと今気に入ってるバンドです。若葉の時という曲もあります。グリムスパンキーで若葉の時お届けいたします。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大大大

0: 大募集中。
1: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。
2: 三角山放送局
3: 金曜彦手帳成松一子がお送りしております。月のしずくさんから追ってメッセージをいただきました。グリムスパンキーいいですよねといただいたわ。嬉しい。私もこの頃気になっていてね、いいなと思っているバンドです。また曲をお届けしたいと思います。しずくさんありがとうございます。そして大分のウイトゥーさんからもいただきました。いつもありがとうございます。いっこさん、うたこさん、皆さん大分からこんにちは。こちら大分は今日も穏やかに晴れて、朝ゴミ出しに出たら家の裏に草が生い茂っていて、あんまりだったので時間を忘れてついつい夢中で草取りしていたら出遅れました。我が推しのアルフィーさんは週末 NHK ホールで 2days ですということでね、新しいグッズも追加販売となるようですね。私が毎朝見ている札幌の政治系 YouTuber さんが滝のすずらん公園でピクニックに行って園内をいろいろ案内してくれました。札幌の郊外にあんな広大で素敵な公園があるなんて、北海道は本当にでっかいど。子どもたちも時間を忘れますね。おっと、またまた長々と失礼しました。良い週末を。ではではといただきました。そう、滝のすずらん丘陵公園もね、素敵な公園ですよ。今はね、またお花もいっぱい咲いていると思います。ぜひ札幌にもいつかいらしてくださいね。北海道でっかい道です。北海道大学校内も素晴らしく大きかったです。ということで、大分のウイトゥーさんありがとうございます。さて、そろそろお別れのお時間になりました。このあと2時からは種馬マンさんとゴールデンルールズさんの三角山金の万道中でお楽しみください。今日もね、スタンバイしていただいておりますけれどもね、とっても楽しい番組ですので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。今日最後の曲は古澤巌さんのバイオリンでニューシネマパラダイスでお別れしたいと思います。今日もたくさんメッセージをいただき、聞いていただいてありがとうございました。来週までお元気でお過ごしください。お相手は成松一子でした。さよなら。

0: 子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
1: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
2: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など、学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
6: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学

0: 金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
1: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 前のテストどうだった？
3: 楽勝だったわ。
2: 本当？
3: まあ天才。
4: ねえねえ、リスラジって知ってる？
2: 何それ？
3: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
2: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
4: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
5: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

0: 放送局
1: 三角山
2: 金の
1: 万能中。
3: さあ始まりました MC のゴールデンルールズ根本と
4: ありちゃんと
5: 森マンタネママンです。
3: よろしくお願いします。皆様こんにちは。
5: こんにちは。
3: ちょっと三角山金の万能中聞き馴染み出てきたんじゃないですか。なんか
5: 慣れてきた。
3: 慣れてきた。
6: もうもちろんも
3: ねえ、
6: はい、
3: いいですよね。ねえもういいねこれね、うん
5: はい、
3: うん、これでよかった。取り直さなくて別に。
6: 取り直さなくてよかった
5: です。三角山もね、うんはい、いい感じになってきたからね、う
3: ん
5: う
3: ん、やっぱ慣れなんだこれって、
6: ね
3: うん、聞き馴染みの問題ですね。
6: いややっぱみんなもね、うん、あの三角山気に入ってくれてますかね。
3: 三角山
5: 三角山は皆さん大好きよ。
3: 山の話ですか。ラジオ局の話ですか。
6: ちょっとす
3: み
6: ません。
3: コロラジオの話ですか。
6: あったかくてちょっとすみません。ぼーっとしちゃいました。あったかくて、ね、リラックスしちゃ
3: ってください。
5: ブースの中ちょっとねあったかくなってきてるからね。
6: リラックスしてしまいました。
3: でも天気もいいですしね、
5: そんな嬉しい、う
6: ん、夏じゃないですか。めっちゃ
3: いや夏な感じするね。
5: これから何日間ね20度ぐらい。
6: わ嬉しい。
3: すごいっすよ。
6: 嬉しい。え何日間も続くんですか先生ここから。
5: はい続くって。
6: 先生ありがとうございます。
5: 今日の朝やってました。
6: 嬉しい、
5: は
6: あ、なんか急に夜に雨降ったりするパターンあったじゃないですか。
5: あーあったね
6: ないんですねあれ。
5: 多分ないんじゃないかな。
6: うわ嬉しい。
5: 何ですか 4,5 日間は
6: よかった。
3: テンション上がるよね天気じゃやっぱり。
6: ちゃんとこの前あのこう昼間天気良くて洗車したんですよ。
5: お
3: お。お自分でする派なんだ。
6: あいやちょっとその時はサボって、うん、あのガソリンスタンドのやつにしたんですけど。
5: あ
6: で夕方雨降ったんですよ。
3: あ最悪だ ね、
5: 悪だね。
6: あるよね
3: これ。あるあるだ ね、
6: いいね。なんかいんですよね。別に洗わないで雨降るより洗って雨降った方が綺麗なのは分かるんですけど、その結果的に車が、まあまあ、
3: いつかは雨降るしね。
6: そうそうそう、まあ、あの黄砂が来てた時
5: からあれはひどかったね。
6: あの後から洗ってなかったんで、うっすらと黄砂が残ってる気がして、あれして洗って、でも拭き上げちゃんと最後拭いたりとかして綺麗にやったんですよその、しかもね、あのヒートテックをあの衣替えで服を捨てる捨てないをやってたんですよ。で、このもうボロボロの穴開いたヒートテック、僕ヒートテックすごい10年とか着てたやつあって、
5: それは
6: すごいですよ。
5: ヒートテックはもう1年か2年でヒートテックの役割はもう終わってるから、は
3: い
5: は
3: い、
5: ただの T シャツよ、
6: はい、
3: ヒート部分がないんだもん。
6: ボロボロの黒い布、それで愛着出ちゃって。
3: ボロテックだ。ボロテック。
6: でもなんか落ち着くんですよ着てたら。すごいそれが。でそれを捨てるよってなって、あこれじゃあ今日洗車してこれで最後拭き上げ、あの洗車した後の濡れてるやつを拭くじゃないですか。
3: それはどういう精神だろう。
6: いやなんかヒートテックへのさよならのもう込みで、なんかあとせっかくじゃ最後こうなんかもう着れない状態で捨てから捨てたいっていうのがもったいない。貧乏根性もある。
3: なるほど。これでもう最後だよ
6: って。なんかまだ着れるじゃんって思っちゃうじゃないですか、
3: は
6: あ、ゴミ袋に入れると、
3: はあはあ、
6: だからもう着れない状態にしたらゴミとして捨てれるっていう。
3: ぐちゃぐちゃにしたら
6: できるから、でそのヒートテックを手に持って、ね、あのガソリンスタンドやって、
3: はいはい、
6: で横

0: 止めてそのヒートテックで完璧に拭き上げて、うん、捨てて、うん、もう捨てた瞬間くらいかな、一粒目一粒目かな、
1: ヒートテックの涙だよ、
2: そうだ、ヒートテックは泣いてな、
0: ヒートテックの涙初めての本当悲しいですよね、あの時ね。だからやっぱ怯えてるんですよ、昼が天気良くても、うん、これ夕方油断、
1: 多分大丈夫だ、
0: 小傘必要とかって思う、はいはい、先週のラジオの後もそうじゃなかったですか、
2: 雨降ったね、
0: ラジオ中か、あれはもう
1: 中じゃないかな、
2: 前から降ってたんじゃない、あれは
0: そうですよね、うん、そうそうそう
2: そうそう、なんか金曜日雨多くないみたいな話したもんね、
0: そうそうそうだ、ね、だけど今日はもうこのまま晴れさせていただくというね、
1: 素晴らしい、
2: 素晴らしいですよ、
0: ありがとうございます、
1: 嬉しいですね、
0: 嬉しい、
1: 私ももう朝6時に起きて走ってきましたよ、
2: いやすごいっすね、マンさんのそれ
0: 始めてるんだよな、
2: そのルーティーン、
1: はい、
2: だって夜もめっちゃ起きてる時あるじゃないですか、
1: 起きてますね、
2: めっちゃ飲んでる時あるじゃないですか、
1: す
2: そのぐっちゃぐちゃじゃないですか、え、寝てるんですか、マンさん、
1: 寝てますよちゃんと、でもほら、
0: すごい、
1: なんだろう、ショートスリーパーだから、
2: あ、そうなんだ、
0: ショートスリーパーなんだ、
1: だから逆に二日酔いで走った方が急にすごいなんかタフ感、
0: 大丈夫
1: それ変なゾーンの時とかもあるし、
0: 変なゾーンの入り方
1: でも今日はちゃんと普通に、
0: あ、え、どんくらい走るんですか、
1: 今日は6キロ
0: 6キロ、
2: 結構で朝から6キロって
1: 6キロ走って、6キロ花粉にやられてめっちゃ鼻水吹きながら走って、
2: あ、そうか、まだあるんだ花粉って、花粉まだ、ね、
0: めちゃめちゃのマーサーが6キロ走ってるんですか、鼻水
1: 飛ばせて、鼻水垂らしながら6キロ走ってして家帰ってシャワー浴びて朝ごはん食べて、ちょっとダラダラしてから柔術練習しに行ってきて、
2: アクティブすぎるっしょ、
1: そうでしょ、
0: 6キロ走って柔術、
1: はい、
0: ブラジリアン柔術のトレーニング、
1: トレーニングして
0: 戦う、はい、
1: まあ、してあのポスターランチ食べながらポスター貼りに行って一回戻ってきてシャワー浴びてこれよ、
2: まだ寝て起きてこれですよ僕なんて
1: もう私もう少しでもう私体感的にもう夜だよ、
2: すげえ、
1: そう、
2: なんなら朝6時とそれぐらい僕飲み終わった気がします、
1: へ
2: え、真逆の人間ですね、
1: 目覚めがとても良かったです。
2: うわ、
0: 僕なんてさっきのオープニングのところらへんでちょうど今目覚めたところですよ、さっきの
2: 寝ながら歩い
0: た徳山気に入ってくれましたかの後にやばいと思って気持ちをこうグッと入れて
2: 確かに
1: ゴールデンルーズは何、はい、
0: マンサすごい
1: 遅いの、アリちゃんの
0: 朝早いっすよ、でも
1: レモンはさ、お店があるからさ、まあ、ちょっと朝方、
2: 朝方人間になっちゃってますね僕
1: ね、でちょっと変わってるじゃんけど、はいはい、アリちゃん的にはどうなの、
0: いや僕は起きてんのは割と朝から起きてるんですけど、うん、脳みそは動いてないんですね朝から、その別に、はい、だからその、
1: はい、今動いてなかった、
2: 今一人っ子のやつ
0: だそう、今だから起きてはいるんですけどぼーっと起きてるんで、ぼーっと起きて今日は朝起きて何したっけな、まあ牛乳飲んで、最近牛乳ブームっ
2: ていらないな、牛乳の話いらない、
0: すごいんですよ最近牛乳ブームが、
2: 何してるか聞いて
1: る、
2: わかる、
0: わかるんかい、
2: わかるんかい、
1: 私はずっと牛乳が冷蔵庫にないと嫌な人なんです、
2: あ、へえ、
0: 牛乳ブームが来て、
2: ブームってのはアリちゃんの中でってこと、世間的にではないってことでしょ
0: う、あ、そうですね、っていうか彼女がまずそのどっかスパに行った時に、うん、そのスパでなんかよくあの飲み放題の飲み物とか置いてあるじゃないですか、
1: う
0: ん、あれを飲んだと、飲んだらめっちゃ美味しくて、
1: 牛乳がね、
0: でこの牛乳うまーってなって、何これって調べたらおこっぺの牛乳だったんですよ、
2: おこっぺ牛乳
0: で、それうますぎる、知ってます、
2: 知ってるんだ、
0: うますぎるから飲んでみろって言われて、飲みたいってなって調べたら、札幌に帰る場所をなんか AI に聞いたんですよ、うん、なんか三越とかなんか出てきたんだけど、うん、AI ってちょっと怪しいじゃないですか、うん、僕無料 AI だし、
2: うん、
0: で問い合わせたら3店舗くらいかけてなかったんですよ、とりあえずないです、
2: そんなコッペの希少なものなんだ、
0: カシズクって牛乳なんですけど、
2: カシズク、
0: 香りの蚊にしずくでないってなって、どうするって調べてったら新千歳空港にあるってなったんですよ、で行くしかねえってなって牛乳買いに新千歳まで車で行って、
1: かっこいい
0: それで新千歳のターミナル あの奥に牛乳スタンドみたいないろんな牛乳飲める場所があって、うん、そこが面白くて、まずもういろんな北海道中の牛乳が置いてあるんですよ、
2: うん、
0: それの中に菓子づくも置いてあって、で、まあ、せっかく菓子づくはその中の、うん、まあ、当店売上ランキングでは3位にくらい入ってなくて、で菓子づくより値段高いもっとなんかあったりして、さすがに高いけどちっちゃいやつとかもあるから、うん、ちょっと4種類くらい飲み比べしようって買って、うん、だって僕はめっちゃ美味しいですよ全部、
2: うん、
0: 全部でもちょっとやっぱ違って味がいろいろ、ただ菓子づくが一番僕は美味しく

0: て、コンペの
1: 濃厚なの、それともすっきりして
0: る
1: の？
0: これはすっきりしてるのに甘いんですよ。
1: へ
0: え。富田ファームっていう名前なんですけど、これは皆さん富田ファームって聞いたら、ああ富田ファームでなるけど、これ富良野の方が多分皆さん最初に来るんですよ。富良野の富田ファームって有名で。
2: なるほど、
3: そうなんだ。
0: じゃなくて、多分おこっぺの富田ファームさんは SNS とか全然やあんまりやらないタイプのとこで、うん、もう昔ながらの物はめちゃくちゃいいけど、そんなこうグイグイ SNS とか出さないタイプだから、富田ファームって名前のおこっぺの方でちょっとその富良野の方に名前が隠れてるんですけど、富田ファーム、まあ、でも牛乳の菓子作自体は多分もう売れてるんですけど、その菓子作ブームが来てしまって、僕の中
1: でもブーム来てます。飲めない
0: じゃん。びっくりするんですよ。いやだから今はその賞味期限まだ大丈夫とりあえずのやつがあるんで、で瓶を買ってきたんで、それを日々飲み続けてる。
2: あーなるほどね。
0: これずっと飲んでほしい菓子作。
3: ちょっと私菓子作は知らないんですけど、私もおこっぺ、おこっぺのものがのソフトクリームが死ぬほど甘いんですよ。
1: でもなんかこれなんか続いて
0: る。そうなんだ。
1: 関係ありそうじゃ
3: ないですか。それが食べれるところが北大なんですよ。
0: なんで北大の少ないんだ。
3: 北大の中に
1: 生産量が少ないのかな。
3: あのセイコマートなんですけど、そのそばにあのおこっぺのソフトクリーム食べれる、西おこっぺかのおこっぺかな、どっちかわかんないですけど、そのソフトクリームが尋常じゃないぐらい甘い
1: の。こう北大の中だよね。
3: 北大の中で食べれるの。
0: 取り扱いがそのちょっと限定すごいレアレアですね、おこっぺって。
1: しかもそのセイコマートの近くのなんかその食堂みたいなことですか。
3: いや食堂っていうかね、本当にな
1: んショップがあるの。
3: ショップっていうか古い建物の中でソフトクリームっていう旗立ってるから分かるん
1: ですか。え、どっちが北側ですか南側ですか。セイコーマートから
3: のこの道からちょっと、うん、北かな、
1: 北の方だ、うん、ちょっと行こう、
3: まあ、でも本当にすぐ近くだった
1: は
0: ージ。そこでしか基本的にはないんですかね。
1: おこっぺのソフトクリーム、
3: 私はおこっぺのソフトクリームで食べて、
0: もう一箇所だけおこっぺのソフトクリーム食べれる場所知ってます。
3: どこ、
1: なんでそんな
0: 新千歳空港、
1: 新千歳空港ある
3: んかい。遠いんだ
0: よ。そこにちょうどおこっぺのソ
3: フトクリーム
0: 食べなかったんすよ。
3: それはダメだよ。
0: よかったよ。でも北大に行ったら食べれるんですね。北大の方で
3: 北大も食べれる。
0: なんだ、
1: わかんない、俺だけついていけてない。
0: おこっぺはいやミルクブーム、
1: いや そんなにテンション上がるぐらい美味しい。
3: テンション上がりましたね。
0: 食べたい、
3: すっごい美味しかった。
0: おこっぺのソフトクリーム食べたい。
1: おこっぺソフトクリーム
0: 食べて
3: る。だからそれは新千歳まで行かなくても
0: 食べれるんですね。いやなるほど、おこっぺ強いですね。
3: 強いわ。
1: 北大はすごいな。そしたら
0: それ置いてるのって、なんか見つける人がいるんですよね、きっと。思うて、うん、これだってなって、ね、うちで扱わせてくださいとか行くんじゃないですか、うん、僕のイメージはおこっぺはもう、うん、その農場の人はもう古き良きおじいちゃんたちがとかがやってて、もうそのうちはうまいもん作ってるけど、うん、その SNS とかわからんって人がやってるイメージ勝手にね。
1: あ、なるほどね。
0: で変にこう SNS うちでやらせてくださいっていう人がまだおこっぺに入りきってないイメージ、ね、そのうちで管理させてください。 SNS やったらもっと売れますよっていう。
3: 住みます芸人誰か行く、
0: おこっぺ、
1: おこっぺ
0: おこっぺ
3: 発信させる。
0: もうでもあんないいものだって毎日染めるんだったら、僕やっぱおこっぺ行こうって思ってます。あのもう現地で取れたてのやつ飲みたい。その出来たてのおこっぺ牛乳飲みたい。
3: 菓子づくね。
0: 菓子づく飲みたい。
1: 菓子づく。
0: 本当に
1: そこの農場まで行って。
0: びっくりしたもんな。
3: ちょっと新千歳行った時買って帰ってくるわ。
0: ちょっといやそうです。新千歳って結構仕事で皆さん行かれることあるじゃないですか。大体の方。
3: 全然なんか私意外に素通りなのよ。
0: はいはいはい。
3: ちょっとだけお土産買って。
0: そうですよね。
3: 行くぐらいで、
0: はい、そうです
3: よね。堪能したことがなくて、
0: 新千歳空港のあの国内線のターミナルとかある広場とかあるところの一番奥、右奥、一番奥、もうあんまり本当に端の方にスッてあるんですけど、
3: す
0: ごい。
1: ちょっと今度買ってきてよ。
0: ミルクスタンドみたいな。
1: 買ってきてそれとバンさんのパンとさ一緒に合わせて食べようよ。
0: バンさんのパン、
1: バンさんのパン、
0: バンさんのパンが
3: 覚えてないんですか？
0: もらえるイベントってあるんですか？
3: それがね、
0: はい、それがね、
3: 2日前に走って、はい、その時8キロ走って、は
1: い、走ってるな。
3: で私の大好きな弥彦神社って中島公園にあるんですけど、はい、すごい素敵な、ちっちゃいんだけどすごい素敵な神社で、そこでいつも走ってる天気のいい時はご挨拶しに行くんだけど、なんかね弥彦神社すっごい私に厳しくて、
1: 厳しい、
3: 厳しいの
1: あるの、そういうの神社が厳しい
3: の
1: ある
3: んですか。神社厳しいの、あのね、あのなんだっけ、神宮は私甘やかしてくれるんだ。
1: ほう、何それ、何の違いなん
3: ですか。すごい甘やかしてくれるんだけど、
1: どういうことなの。
3: そしてあのね、弥彦はすごい厳しくて私に大吉なんか出さない。
1: あー、おみくじの話ね。
3: もういつも小吉、小吉なんかな。 のに、はいはい、この間久しぶりに行ったら大吉、
0: おお、あれ
3: めっちゃ来て、天気もパーッ
0: と、うわ、最高だ。

0: 思って、うん、うわーっと思って帰りながら、うん、もう本当に嬉しいと思って。アリちゃんのパンと思って、
1: ここで
0: 買いに行かなきゃと思って、
2: フェスじゃないです
0: か。そう、イエイと思って行ったら、持病学科のためしばらく。
1: あら、
2: ってあ、あらららら、
1: 巡り合わせがちょっと、
2: うん、あららららら、
0: 本当に
2: そうでしたか。
0: 足膝から、
2: いやいや、それはもうでも
0: 倒れ落ちて、
2: 持病ですか。
0: 持病みたい。月に1回ぐらい病院のためっていうのが
1: あるんだ。
2: これはじゃあもうご無事を祈って、はい、健康をお祈りさせていただいて、
1: 復活させて、
0: 復活したらすぐ持ってきます、
2: うん、はい、あ、そう言ってくれたんですね。でも
0: 行きましたよ、ちゃんと。
2: パンさんという前回ねパンさんというメッセージでマナさんが、ね、
1: そうだ、思い出してくれてね。
2: ああ、そうだったんですか、うん、そっかそっか。それはでも仕方ない、それはもうご無事をお祈りして、そうそう、
0: 皆さんが焼き子神社、皆さんは甘やかしてくれる神社なのか、ちょっと本当に、は
1: い、
2: 何それ。
1: 今のは焼き子神社で大吉出てもパンのところやってないから大吉じゃないですよ。
0: すごい太陽が、太陽がさんさんと輝くぐらいの、
1: ね、弱いって
0: わーって。
2: え、あれおみくじとかでも、うん、なんかメッセージみたいな。
0: あ、もちろんもちろんもちろんだけど、あ、いつも厳しめ
2: な
0: ん
2: だ。
1: あ、そうなんだ、
0: なんだよね。
1: ぜひ皆さんに見てほしいですよね。
0: 欲とか出すなとか本当にすごいなんか、ね、すごい私に厳しいのね。
2: S 系出してくれる
1: とか、それ
2: まずは嬉しいとかね。
0: いや、ないよ、なんかまたか、私頑張ってないとか、そういうふうに
2: 強く言われた方が嬉しいとかではない。神にも
0: ないんですけど、
1: SK ある神。
0: そう、今回はすごい初めての大吉だったからめっちゃ嬉しかった
2: ん
0: だ。
2: そんなに出ない大吉か。
1: ちょっと興味あるな、
0: 私には。
2: や
0: ひこ神社、
1: 中島公園、
0: 中島公園の中島体育センターの方にあるちっちゃい神社なんですけど、とてもいい神社なんで、
1: 皆さんそちらの方行ってみて、
2: いいで、ね、でメッセージいただければと思います。いい
1: そうだ
0: よね、
2: もしかしたら。
0: はい、今いっぱい触るものがあるの。
1: 触るもの、
0: はい、ほう、この健康の時はこの亀を触りなさいとか、そう、ウサギがいっぱい祀ってあって、でこのウサギとか牛とか、あと、はい、そのウサギを念じてこう持って軽く感じたら願いが叶うとか、
2: そういうのあるんだ。
0: そういうのもいっぱいあってね、めっちゃ楽しいのよ。あ、楽しいって言っちゃダメね、あのすごい。
2: いやいやいや、でもいいじゃないですか、楽しいの。
0: そういうのとかもあるんで、
2: 楽しい、いいですね。いい流れが、じゃあ大吉の流れ来てるんですね。
1: ご報告お待ちしております。
2: もらいたいの、大吉
1: さん。ということで、この後午後3時までお付き合いください。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話011-688-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

0: モリマン、タネママンとゴールデンルールズの三角山金のマンドッジはこの後午後3時までお送りします。
1: はい、
0: ということで今日のファックステーマいきましょう。
1: はい、
0: やればできるです。あなたのやればできるをメールファックス X で受け付けています。
1: はい、
0: メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスは0116403331、
1: はい、
0: X はハッシュタグ金マンをつけてポストしてください。
2: 金マン、
0: いただきました、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の金マンいただきました。はい、さあということで今日のテーマトーク誰でしょうか。
2: アリちゃんです。
0: アリちゃん、よろしくお願いします。
2: ちゃんアリです。
0: やればできる。
2: はい、やればできるということがありました。
1: はい、
0: なんだろう、
2: まあ、やればできるけどって感じだったんですけ ど,
0: けど、
2: あのゴールデンルールズ僕らでこの前あの営業が珍しくもありまして、
0: そう余興行ってきたね。
2: あのニセコの方に、
0: うん、
2: はい、吉本興業の車運転社員さんが運転でニセコまで行きまして、日午前中か昼か、昼に昼過ぎかに出て、うん、あ夕方か、まあ、出て
1: どっちでもいい、
2: 昼過ぎか昼過ぎに出てい
0: い、
2: ニセコまで行って、ニセコにの山奥、あのアンヌプリの
1: 方
2: のすごい新しい綺麗なホテルに行って、うん、ニセコのホテルで帯広の中学生の修学旅行でネタやるっていう、その、う
1: ん、
2: 帯広の中学生ってニセコとか行くんですね。すごいいいとこですよ。しかもめちゃくちゃいいホテル、
0: いいホテルだった。
2: そこで、まあ、ご飯、まあ、何日間のうちの一日をお笑いステージっていう、まあ、ご飯食べる前のちょっと余興的に、
0: うん、
2: なんか ちょいサプライズみたいな感じでね、
0: うんうん、
2: 先生が入れてるのところに僕ら一組で寝たみたいな、
1: うん、すごい
2: 感じで、まあ、なんとなく修学旅行っていうのは知ってたんですけど、うん、あのまあ行きの車でその30分ですって言われたんですよね。一組で、
1: 一組に30分は長いね。
2: 結構じゃないですか、ね、余興の30って、うん、
0: 普段だったら10分とか15分とか、ね、
2: せめて15、うん、か2組で行って30分とかあるあるじゃないですか、うん、で僕らしかもね、この知名度があるわけでもない、
0: うん、確かに
2: この状態のやつらの30分、うん、中学生に、うん、いやこれは勝負ですねとなって、
0: うん、
2: まあ、や頑張ろう、頑張るぞと思って、せっかくのね中学生の思い出だし、これはもうやるしかないと思って、
0: うん、
2: 30分でどうしようってなったんですけど、うん、まあだいたい僕ら10分の余興とか15分だったら、まあ長くなっちゃったりはしやすいんで、
1: うん、まあね、まあ、時間の守らない有名なゴールデンルール、
2: はい、これは15分
0: おめえですよ、
1: ね、
2: 15分くらいの気持ちでいけば、いつも通りの感じでいけば20分くらいはいくだろうと、う
1: ん、
2: ちょっと普通に余裕持ってやれば、うん、であと10分くらいどうしようかなってなって、うん、でやっぱ中学生の思い出、なんかこう最後少しでも楽しく終わりたい、うん、ラスト10分、
0: うん、
2: どうするってなって、あそうだこういう時はよく先輩方がやってるあのプレゼントとかね、
1: うん、
2: まあ、よくあるのは2組で行って、うん、ネタやってネタやって最後じゃんけん大会でサイン色紙プレゼントとか、うん、あとはなんかこう商品があれば商品プレゼントっていうパターンじゃないですか、うん、
0: あるねそれは、ね、
2: あれを模そうと思って、なんかこうじゃんけん大会やってなんかプレゼントみたいな感じがいいなと思うけど、プレゼントなんてもちろん用意してなくてもうニセコついちゃうって、うん、でどうしようってなって、熊田雅史さんとかみたいなあの最強、まあ熊田雅史さんちょっと最強すぎるからあれですけど、
0: 確かに余興王だもん、
1: うん、
2: 余興だけど、まあ、あのああいうの見習ってこう、まあ、ボケの方で自分たちもいけないかなと思って商品を、
1: うん、
2: じゃんけん大会みんなでやるけど商品はもう、ま、いいものはないから、ボケで自分根本さんの写真、いろんなデータボックスにある根本さんのこう赤粉の、ね、赤粉の根本とか、
1: うん、
2: いろんな丸坊主の時の根本さんとか、
0: はいはいはいはい、
2: 結婚してるあの前撮りの根本さんとかをすごい高画質で、あの A3 くらいにニセコのセブンイレブンで印刷して、
1: うん、
2: もうボケ、もうじゃんけんができればいい、
0: うん、
2: でボケで、まあ、いらねえよっていう感じだけど、うん、何もないよりはいらないって、うんうん、もう最後ぐちゃぐちゃにして捨ててもらってもいいけどっていう感じで、
0: 俺は嫌だけどね、
2: 何枚も印刷してセブンイレブンで、うんうん、でそれ持ってったんですよね。で一応最後それ準備しといて、で実際まあ始まって、うん、生徒がもう何人くらいかな、あれ
0: 100人くらいかな、
2: 200人ないかなくらい集まってて、帯広の中学校ですけど、いい子たちですごく、めっちゃちゃんとしてるんですよね。あのホテルに来た時にまず私たちはホテルをきれいに使いますって宣言したりするんですよ、フロントで代表の生徒が。でみんな礼儀正しいけど元気みたいな、元気さはちゃんとあるみたいな、
0: はいとか返事もいいしね。
2: そう、先生の話もはいみたいな。でなんか最初僕らの前に先生が一人こう前説的にこれから実は芸人さんが来てくれますみたいなって、サプライズです

0: ウーパービック
1: スペシャルゲストです
0: よ。良くない、
2: 良くないやつ、
0: 良くない振りある
1: ね、あるある、ってくれよと、
0: ね、さも有名芸人が来るみたいな振り、ね、でどうぞゴールデンルーズですって、ね、ゴールデンルーズんってなってでどうもって出てって、うん、まあまあ先生ちょっとやめてくださいとか言いつつ、うん、ネタいつも通り入って、まあでも本当いい子たちだし、修学旅行生って基本的にもうテンション上がってる状態だから、うん、もう学生って基本は盛り上がってくれるじゃないですか、うん、で僕らも学生の時は結構楽しくやれるタイプなんで、うん、結構なんか盛り上がってネタ、うん、割と結構楽しい感じになったんですよ。で笑ってくれて、あこれは結構良かった良かったって、うんうん、で楽しくやったら結構長ちょっと長めになって、うん、ネタが終わった時点で25分だったんですよ。あれできるじゃんと思って、もう30ってことも25で終わってもいいじゃないですか、はいはいはい、正直盛り上がってた、
1: うん、そうだね。
0: だからもう根本さんにネタ終わった段階で、まあ、舞台上で聞いたんですけど、うん、え時間もうないですって言ったら、うん、あと5分あるよって言って、うんうん、あと5分あるんですねって言って、僕これ判断どうしようと思ったけど、うん、追われるけどせっかく印刷したしとかもあるし、
2: そう、ねそうね、
0: やりたいと思って、あと5分だけど、うん、ちょっとじゃあもう1個だけあるからやろうって言って、うん、みんなもう終わりみたいな空気だったんだけど、うん、こっからじゃあじゃんけん大会って言って、うん、商品がありますってみんなでじゃあ最初はグー僕に勝ったらだよじゃんけんほーとかわーとか大盛り上がりです、うん、じゃんけんと盛り上がるじゃないですか、
2: 盛り上がる。
0: で女子の代表の方がのちょっと残ってたりして、うん、なんとか頑張れとか言って、うん、うわーって女の子一人残ったんですよ。で女子全員その子応援してみたいな、うん、で男の子ちょっとシャイな子たちとちょっと元気な子と残ってみたいな、で最後ベスト3みたいなの決まって、うん、おめでとうって言ってじゃあこれですって言って根本さんのその顔が印刷された、
1: そうそう、
0: 最初の根本赤粉根本ですって言った時に、うん、本当に本当にあのなんて言って切ない表情、あの
1: やっちゃったよね、あれはね、
0: 本当にあの複雑な、いい子たちだから、
2: うん、いらねえよとか
0: 言いたくて、いらねえよとかじゃないですよ、ありがとうって言いたいし、うん、わーってなってるから、
2: でも
0: 根元でこれ、うん、どういうこと
1: ちょっと期待しちゃった
0: んで、ね、すごく切ない表情させてしまったんですよ、うん、すっごい複雑な、うん、なんかこう
1: かわいそうだったね、あれはね、
0: かなりのこう大人の表情、
1: うん、
0: 一気にあそこまでヒートアップ盛り上がってたものが一気にシューン、みんなもなんかはーだ
2: はーだは
0: ーで、それ3位じゃないですか、2位と1位も根本さんの、うん、じゃあ次は根本丸坊主根本ですって言って、いやもう超えてこないから、
2: う
0: ん、
2: そうね、
1: もう無理、
0: もっとも
1: う無理
0: で、最後根本さんなんかあの結婚根本ですとか言って、うん、なんかすいませんすいませんってなって、もう大盛り下がり、最後
2: で、あ最後の最後でで
0: なんかしかも気ぃ使、優しいから一応もらってくれて、なんかカメラさんとかも来て、その根本さんの写真を持って、
1: そう
0: 写真を記念写真
1: 3人で撮ろうとするんです僕らと、
0: うん、あんな切ない表情の中学生と写真撮ったの初めてですよ申し訳ねえ、
2: どうすんのそれ、あの卒業アルバムとかに載ったら、いや
1: 僕らだけ笑顔
0: いやねえとかね、
1: 真ん中の子たちはもうみんなの
0: っぽり、いい子すぎて言えないですよねそれはね、うん、それでちゃんと、まあ、終わって、最後じゃあ代表の子からなんか代表して今日は
1: 来
0: て
1: くれ
0: てありがとうございましたとかって言ってくれるんですけど、うん、その時も本当僕もなんであそこで終わっとけばよなんでこんな最後彼らのね大事な一生に一度の思い出を知らないおじさんの A さんのペラペラ写真で締めくくってしまったんだ、絶対捨ててくれと、
1: なんでだよ、
0: 早く捨ててくれと、
1: それは取っといてほしい、
0: いや申し訳ない
2: と、それもほらホテルも綺麗に使うって言ったから、綺麗に折りたたんで捨ててゴミ箱に
0: そう確かに
1: あそこにある、
0: それだったら嬉しい、
1: あそこのゴミ箱に、あの綺麗な
2: 綺麗なやつ、
0: あれ先生方アフターフォローお願いしますって感じなんですけど、うん、本当に申し訳なかった、でもだから自信持ってやればよかったと思って、25分できたんだから、もうそういう小賢しいことその場で考えないで、うん、ネタで行けばよかった、やればできるじゃんってことでやればできるが本当はあったんですけ ど、まあその後にちょっとね、うん、申し訳ないことがあったなっていうことで、帯広第五中学校のみんなありがとうね、
1: ありがとう、
0: すごい楽しかったね、うん、僕らは
2: でもね、うん、でもほらまあ最後はね嫌な思い出になっちゃったかもしれない
0: けど、
2: はい、
0: みんなちょっと感想聞きたいですね、
1: でも多分その俺らとしたらあれなんですよ、後ろにそのこの武器がまだあるからネタを伸び伸びてやるみたいな、ま
0: あ
1: ま
0: あ確かに余裕があ
1: そう、
0: こっちがあるぞネモネモ女子があるぞと思って
1: ウケるぞ
0: やってるから
1: いけるぞってい
0: やそうだよね、
1: とんだハリボテ、
0: 普通に欲しいよねいいものが、いや
2: そりゃそうだよ
0: 勉強になり、いやそうです ねちょっと次からはちゃんともうちょっと、うん、あの ラミネートとかしてメモ写真を。
1: そこじゃないじゃない。
2: キラとかして。いらない、ね。
1: メモがいらない。メモが。
0: 綺麗やまず。そうですね。それか、うん、まあ売れるかですね僕らが。
1: そうだね。
0: 売れてメモ写真に価値が出るか。
2: じゃない。
0: はい。
1: まだあれだよね。多分だからその商品と内輪とかだったらまだね。
0: ああ使える実用性あるもんね。
1: そうそうそうそう。
0: 作っとくのはあり

0: かもしれないです、うん、実用性が最後にあるものをせめて、うん、僕根本さん気づいてないと思いますけど、その、うん、いっぱい印刷したんですよ、いろいろ、うん、根本さんを、まあ、6枚くらい印刷したうちに1枚だけ一応アリちゃんも入れといたんですよ、うん、なんかアリちゃんのこうなんか部屋着の写真みたいな、うん、アリちゃん部屋着、うん、リラックス写真みたいな、うん、やっぱその出せなかったんですもんね、怖くて僕こうやって選んでる時にアリちゃんが一緒に顔出したんですよ、いやもう出せないこれこれ出しても
1: 自分だけ守ったね、
0: 怖い怖い、
2: 俺はちゃんと気づいてたよ、それ
0: 気づいてた、
1: 気づいてた、
2: こいつやりやがった
0: 女ので
2: 俺だけ出してこいつ自分
0: ですなんて
2: 自分守りやがった、
1: 守ったね、
0: よくないの乗ってくるじゃん僕の体に背中にみんなの怨念みたいなさ、
2: なんで俺だけ怨念
0: さ、悪いカルマしょいたくないからやっぱ僕も、
2: ヤヒコ神社行こう、
1: ヤヒコ神社行って、はい、
2: カメ重いだろうな、ウサギか、
1: ウサギです、
2: ウサギ重いだろうな、
0: あれはでもね、自信がないってことから全てが発生してるなと思うんで、やっぱ自信持ってこうと思いましたね、うん、
2: なるほど、
0: その日の夜、うん、そういう意味でシャワー浴びながら
2: そういう意味でもやればできる、
1: どうして考えろよそ
0: れ、いやちょっとどっちはちょっと頭がボーっとしちゃって申し訳なさで悪かったなと思って、うん、はい、ただあのでも終わった後に、うん、家帰ってシャワー浴びたくらいでインスタにメッセージ来て、
2: あら
0: 中学生じゃないんですけど、うん、添乗員さんのうちの一人からわざわざメッセージ来て、あの終わった後みんなすごい、まあね、どこまでその全員じゃないと思いますけど、うん、面白かったって喜んでたんですよって、だから私も嬉しくてついついメッセージ送っちゃいました、
1: あらあそれは良かったじゃん、
0: またぜひって送ってくれたんで、うん、いや良かったと思って、
1: よかった、
0: そのそういう子たちもまあね、だからもらってない子でしょうね、う
1: ん、そうね、もらった子はもうずんこれどうしよう、
2: ちょっと待ってネモにない、
0: え？
2: メッセージ。
0: 根本さん。
2: ネモにない。
0: やってない、やってないじゃないですか。
1: ネモちゃんランドでしかやってないでしょ。
2: ネモに。
1: それは
2: 俺だけだから恨まれてんじゃないですか。
0: まあそう
2: です
0: 、
1: ね、
0: 根本さんの写真をあげたん
1: で、
2: しかも、しかもまたちょうど形残っちゃってるから恨みやすいですもんね。
0: 根本さんのせいにはなって
2: ちょっと待ってって。
0: 僕の写真をあげて。
2: それはちゃんとインスタで今から送れよ。
0: 僕ぐしゃぐしゃにして捨てたんで。
2: なんで捨てんだよ。
0: 僕の写真は。
2: 自分のやつ
0: を持ち帰らなかったんで。コンビニかどっかに捨てたんで。
2: まあ、それでやればできるってことですね、まあ、
0: やればできる、
2: 自信を持っていきましょうってことね、
0: そう
2: 大事なことだ、
0: はい、大事、自信持ってやっぱやった方がいい、
2: 素晴らしい、
0: 変なことになっちゃう、
2: 何でも通じるかもしれないですから、
0: そうそう、
2: じゃあ皆さんでやればできる、ぜひぜひメッセージお待ちしております。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
8: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒一条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、見学は自由です。
9: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
10: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
2: キラキラマンスリーソング、 さあこのコーナーではマンスリーテーマ、に沿ってメンバーがキラ

0: キラエピソードとキラキラソングをご紹介します。今月のマンスリーテーマは休日、
1: はい、
0: ということで今週のキラキラソングはこの曲です。
1: はい、今日紹介するのは私なんですけども、うん、はい、こちらはティーヒロスさんで、あのカバー森進一さんのカバーの襟裳岬、
0: カバーされてる
1: んだ。カバーされてる曲なんですけど、まあ、休日ということで、うん、私本当にゴールデンウィーク前に、うん、ひどい風邪をひきまして、はい、1ヶ月ぐらい咳喘息みたいになってたら、はい、ある日突然右耳が全く聞こえなくなって、はい、でもなんかここのなんだろう、鼻と喉のところが炎症を起こしてる、
0: は
1: い
0: は
1: い、そうすると鼻に何だっけ、入れられるんですよ、すごい薬を。鼻からウエーってなるのが本当に嫌で、あれみたいです、鼻から胃カメラみたいなの、すごい嫌で。でもそれをやったら一発治るの分かるんだけど、もう本当にそれが嫌だからちょっとほっといたのよ、放置、薬飲みながら。一向に良くなんなくて、もういよいよ耳聞こえなくなって、耳鼻科行ったら見てもらって、そしたら耳痛くなかった、ここら辺って言われたんだけど、この下の耳の下ぐらいのと喉のぐらい、いやもう咳がひどくて全然何が痛いのかも全然分かんなかったですって言ったら、中耳炎になってるって言われて、それで説明されて、でまだこの中にポコポコってなってるから、それを薬で治しましょうって言ったんだけど、全然治んねえの、薬飲んでも。で治んないなと思って、でたまに聞こえるようになるの、ポコって言って、あ聞こえると思ったら、またすぐ閉じちゃうって感じで、それでゴールデンウィーク過ごして、もう本当にあんまり聞こえないゴールデンウィーク過ごして、5月7日にティージロスのライブがあったの。それで私この人たち、ずっと一緒に南富良野で水害があった時に、何年か前に会った時に、ティージョロスとうちらとその復興のイベントに呼ばれた時からのお付き合いをしてまして、それでしばらくて2年ぐらい前にメジャーデビューして、そっからちょっと私ライブ見てなくて、久しぶりに見に行って、そしたら前回来た時は新しいアルバムのツアーだったから新しいアルバムの曲ばっかりだったんだけど、今回はっつってすごい古い曲とかもいっぱいやってくれて、もう本当に心に染みると思って聞いてて、そしたら北海道の春のやった時にこの襟裳岬結構やってくれるの。それで私この本人の歌ってるタイちゃんって言うんですけど、タイちゃんにも言ったんですけど、襟裳岬女の人で歌ってるの2人目だと。え、マジですか、一人目誰ですかって言ったら、森尾さんって言って笑って、森尾さんがよく歌うって、
0: はいはいはいは
1: い、本当にいい歌だよねって言って、たえちゃんもカバーしてて、私本当に感動しますって言ったら、言ってたんですね、前会った時に。そしたら久しぶりにやっぱり春に北海道来れたんで、
0: はいはいはい、
1: じゃあこの曲を
0: いい
1: で、襟裳岬、ふわーってと思って、久しぶりに聴いて、ほんとちょっと泣きそうになって、いやマジでかっこいいと思って、2番のエリーモノで耳がパチーンってなって聞こえるようになったんです
0: よ。何それ、
2: すごい、
0: マンさんに春が来たってこと、
1: 春が来てあーってなって、ライブ中なのに耳を押さえて、あーあーあーと思って、
0: ピエロ人じゃないですかやってんの
1: そこから、後半最後まで耳ちゃんと聞こえたの、襟裳岬のおかげなの。
0: テンションすご
1: すごいでしょ。で、帰りすごい鼻歌歌いながら帰ったら、ピュッてまた閉まったんです
0: よ。閉まっちゃったんだ、
1: 終了、
3: 終了
1: なんですけど、
0: なんかそのテンションとともに、
3: いや、あるんじゃないですか、
0: 開いたり閉じたりとか、
3: 嬉しいとか、そのテンションが上がった時、体の内側の変化絶対ありますもんね、
0: その感情で。
1: 2番の襟裳岬です。聞こえると思って
0: 違う違う、そこじゃないのよ、いいところ聞こえるかどうかの話じゃないね。
1: いや本当にありがとうと思って、その後は、
0: はい、
1: だから半分しか聞こえてないからさ、
0: あ、そっか、
1: そう、なんかね、うん、いい歌もあれだったんだけど、後半に向けても本当に、ありがとう大ちゃんと思いながら、
3: いい話ですねそれは人間の神秘ですね、それ結構。
1: 神秘でしょ。
0: 今まだまた閉じちゃってる状態。
1: まだたまに たまってないんです
0: よ。たまになんだ。
1: だからちょっと月曜日に薬もなくなったんで、うん、月曜日にも行くんですけど。
3: じゃあこれモリマンフェス
0: 確かに
3: 下手したら

0: ありえる。
1: ありえる。
0: もう一回あのパキラ
2: かもしれない。
1: ティージョロスが来てくれることになったんで。
2: あ、すごいです。これは
0: めっちゃいい。はあ、豪華な。
1: そうなんですよ。だからあのちっちゃい体で、はい、MC とか普通なのに、うん、この声歌ったらこの声になるって、ね、もうマジで。
2: 女性ですもんね。
1: 女性なんですよ。
0: 僕らマンさんにあの一回おすすめされてバディバディ行ったんですよ。
1: あ、はいはいはいはいはい。
2: 懐かしい。
0: ね、バディバディっていうね、うん、お店、うん、で音楽イベントやってて、うん、ティージローズさん来てたんですよね。
2: 来てた。
0: ティージローズいいから聞いてみてってマンさんに言われて、うん、で僕らたまたまね、うん、初めて生でその時ティージローズさん見、うん、最初声だけ聞こえてきた、あれやばい始まってると思って、本当あんま情報その時僕ら
2: かって
0: 詳しくなかったんで、なんかめっちゃ渋いなんかこう おじいちゃんじゃないけど、ごついおじいさん、
2: かっこいい人だから、
0: ごついおじさんが歌ってるんだなと思って、うん、覗いたら女性だったから、そう
1: ちっちゃい可愛い女の子な、
0: そうびっくりして、すごい衝撃でしたもんね。
2: 懐かしい
0: もんな。10年前くらいじゃないですか。
2: ああ、それ
1: そうだと思う。
2: それぐらい、
1: そうなの。でティージュルスが来てくれて、うん、一応ティージュルス情報で言うと、タイちゃんはカラオケとか歌うのって聞いたら、カラオケ歌うっつって、え、誰歌うの、聖子ちゃん、え、聖子ちゃんなの、この声でって言
0: ってました
2: 。かっけえ、
1: カラオケであの可愛いできないっすよ、聖子ちゃんもこれです。
0: そう、かっこいい。
1: そうなんです。
0: 楽しみ、
1: 楽しみにしていてください。
2: モリマンフェスだ。
0: モリマンフェス、はい、見れるの楽しみだな、
1: はい、まあちょっとエリモ岬はやってくれるかどうか分かんないですけど、でも本当にティージョロスのともすごいかっこいいんで、うん、ぜひぜひ、
2: はい、これは皆さん要チェックですね。
1: そうなんです。ベースのしのちゃんと2人でユニットでやってるんで、
0: 皆
1: さんそちらもぜひ。
0: あれが好き、あのなんだっけ、これさえあれば、
1: これさえあればね、最高。
0: これさえあればすごい好きだ
1: った。最高です。
0: かっこいい。
1: なんか涙橋っていうすごいもう自分たちでも大傑作があって、そのなんか涙橋が千原ジュニアさんが好きすぎて、ジュニアさんのなんか YouTube にティージョロス呼ばれてる。
2: すごい。
1: そうなんですよ。
2: 注目度すごいですね。
0: 全国的にね。だってすごいファン。
1: オズワルドが自分たちのものだと思ってて、ティージョロスのと、であれ一緒にやってんの曲。
0: ああ、やってた、あのやってました。なんかあれ伊藤くんじゃなくて畑中くんが歌うやつありますよね。なんかあれ
1: はミュージックビデオもオズワルドが出てて、
0: 渋い。
1: それで今年お前たちのもんじゃねえからなって言ってたら、じゃあちょっと2組で出してくださいって言われて、じゃあと思ったら、オズワルドはあの違う仕事が入ってて、
2: あらスケジュール忙しい。
1: ここでティージロスだけなんですけど、
2: ああそれ見たかったな。
0: ティージロス、
1: ティってやると
2: 思って、
1: ティじゃないですよ。ティじゃないですよ。
2: なっちゃうけど、
1: なっちゃうけど、ティージロスも皆さん、ぜひそちらもぜひホリマンです。聞いてください。
2: はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。以上、キラキラマンスリーソングでした。今週のキラキラ。さあ続いてのコーナーでは、今週メンバーが見つけたキラキラをご報告しますということで、今週は僕根本が、見つけたキラキラをご報告したいと思うんですけども、はい、なんかキラキラ今週何やったかなと思ったら、ちょっと嫌な話なんですけど、これ、
0: キラキラなのに
2: 僕ちょっと怒ってるんですよ。
1: これ珍しい。
0: キラキラなのに、
2: キラキラに
0: ムカムカ、ムカムカだ、
2: ムカムカ。
0: あらら、
2: なんかそのサウナ好きなんですよ。前もここのねラジオでサウナの話させてもらったと思うんですけど、これマンさんどっちかなと思って聞きたかったのが、
1: なんだろう、
2: サウナで喋っていいとこと死後現金とかあるじゃないですか、うん、どっち派っすか。
1: 私は喋らない。
2: 喋らない、死後現金派っすか、うん、のところが好
1: 好き。
2: 僕もそうだったんですよ、うん、でもなんかこの間行った深夜帯も空いてるところがあって、
1: ほうほうほう、
2: でそこ入ったら僕と、2人組の若い男の子がサウナこう入ってたんですよ、
1: うん、
2: そしたらその若い2人の子が稚語厳禁って目の前に貼ってあるのに、うん、めっちゃ喋るんですよ、
1: ね、
2: うわーっと思って。でも初心者の人とかだったら分かってないのかなと思って、まあまあまあと思って、僕だけだしちょっと我慢してようかなと思ったんですけど、うん、その喋りだしたらなんか明日の会社行きたくねえとかそんな話してて、うん、で目の前の死後現金っていうポスター見つけて、うん、死後現金だから仕事の話しようと思ってたのにここでできねえじゃんみたいなことを言い出したんですよ。
1: 最悪。
2: うわっと思って、死後現金って言ったと思って、
1: うん、
2: 死後現金って書いてあるのに死後現金って言ったと思って
1: 、ね、
2: でもまあうんと、まあでもここでなんか怒ってもあれだから、あ注意するかどうしようかぐらい。でもその僕のルーティンの10分がちょうど過ぎたんですよ、
1: うん、
2: まあ出ようと思って、で出てその水風呂入って、そしたらその子たちは多分本当にそんなにサウナ入らない っぽいくて、うん、あの汗だけ流して水風呂入

らずにその整いスポット行ったんですよ。で喋りながら、うん、わーっと思って、でそれで整いスポットここで喋ってんのかなって言ったらすごい静かだったんです、うん、でなんかその子2人、その男の子たち2人だけかなと思ったら、違うあの

0: ね、舐められてるね。
1: これはちょっとっていう、うん、でもやっぱ僕それでこれで行ったらまたここでなんか喧嘩みたいになっても嫌だから、うん、ビビって結局言えなかったんですよ。で僕死後現金派だったんですけど、うん、この死後現金じゃなかったらこのストレスないじゃないですか、うん、だからこれルール守れない人にだったら死後現金じゃない方がいいのかなと思って、
2: 逆に
1: そうそうそう、すごいなんかムカムカしたまんま、せっかく整いに行ったというか汗流して、いい汗流したかったのに、今回1時間半ちょっと損したなっていう嫌な気持ちで帰ってきて、っていう話っす。
0: 嫌だね。
2: 何がキラキラ、
1: その時流した汗はキラキラでした。
0: いやいやいや、
2: なるほど
0: ねじゃないよ。そんなキラキラな汗じゃねえよ。
3: さすがじゃん、ネ
0: モちゃん。ドロドロだよ、ね、さすがじゃん。ネモの出すんだってドロドロだよ。
1: いやでもあれはちょっとどうしようか。
0: ない ね。
1: このパターンってどうしたらいいですか。その店員さん読むのが大人っすか。
0: あー、私は一応注意します。
1: 直接
0: はい、
1: いける。目怖いって、もう俺やってないです。俺喋ってないです。マサ、
0: 私はちゃんと
1: 俺喋ってる人みたいな目見ないでください。
2: 治安もやっぱりマサ守ってる、う
0: ん、喋りますよね。ちゃんと注意します。
1: なんて言うんですか。
0: 死後現金ですよ。
1: あ、もう普通にさらっとってことですか、はい、それで大体大丈夫ですか。
0: はい、大体あってなります。
2: あーすごい。じ
1: ゃあ僕はさらっと言えばよかったな、うん、考えすぎたんですね、うん、おー、それはそっちの方がいいな。
0: でもなんか、あの札幌市内ですごくいい、うん、ホテル、普通のホテルなんだけど、はい、そこのサウナがとにかくいいっていうところで行ったの、はい、うん、本当にサウナ良くて、はい、でもそこ死後現金って書いてなかったんだけど、だからすげー喋るの、
1: はいはいはいはい、
0: すっげー腹立って、はい、でも書いてないから何も言えねえなと思って聞いてたら、ね、うん、多分札幌の人じゃないのさ。
1: お
0: それでなんかこれからあのジンギスカン食べに行きたいよねとか言って、
1: あ、ちょっと観光とかの方なのかな、
0: 言って宅配飲みてって言って、はい、だってここのさラウンジとかもあるから別に宅配ね、ウイスキーはここの上で飲めばいいじゃん、うん、違う、こういうところはね安いからね、デュアーズっていうかね、うちの店ね各今も1万超えてるからとかっていう会話しててすごい感じ悪くて、
1: もうすっごい、そう、
0: じゃあ嫌でしょ、うん、ってそんな何と思って、しかも店とかやってんだってこの子でしゃべんじゃねえよとかと思いながら、で私もサウナ入って上ラウンジ使えるから行って、キンキンのクラシック飲んでる横パッて見たらデュアーズだったと思って合ってたあいつと思って、
1: ドヤーのやつじゃないじゃんちゃんとした人だった、
0: ちゃんとデュアーズだったかも、合ってたよと思ってそれはちょっとおーおーと思って、
1: でもだからといってマナーは守ってほしいですけどね。
0: でもそこは書いてなかったからさ。
1: そっかそっか、別にいいのか。いや、そうなんだよな、これね、
0: ま、むずいとこだよね。
1: むずいとこでした。でも、ね、ということで僕の今週のキラキラでした、
0: はい、
4: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
5: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
6: ラーメン麺太は味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺太は西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
5: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、 決められたエリア内のゴミ拾いを

0: を行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 三角山放送局。
2: さあ、森マン、タネママンとゴールデンルールズの三角山金の満道中お送りしております。はい。さあ、ここでファックスメールいただきました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: タネママンさん、はい、根本さん、アリちゃん、こんにちは。
4: こんにちは。
2: お兄ちゃまからいただきました。
3: お兄ちゃま
4: ありがとう。
2: 牛乳は夜寝る前に飲むと睡眠作用がいいので、必ず夜寝る前に飲んでるお兄ちゃまです。
5: そうなんだ
2: らしいよ。
5: そうなんだ。
4: じゃあこれから今日からやるわ。
5: そうなんだ。
2: 睡眠作用がいいらいいそうです。
5: 知らなかった。ありがとうございます。
2: で、今日のファックステーマ、やればできるですが、はい、私はズバリ、去年乳がん手術をしたことです。
4: ほら、
2: 病気が発覚した時は不安でしたが、はい、やるしかないと思い頑張りました、
4: はい、
2: おかげで今は再発防止のお薬を飲んで元気ですが、更年期の症状があるので、森尾さんが飲んでる命の母を始めようかしら。
4: 命の母は本当にいいと思います。
2: やっぱそうなんだ。ではまたメール送ります、ということでありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 元気で。
5: よかった、
4: うん、
2: 素晴らしい。お兄ちゃま、うん、命の母飲んでね。
4: はい、
2: はい、やればできる。
4: やればできる、
2: うん、いいです
4: ね
5: 命の母はいいんですね、やっぱりね。
2: やっぱり
5: 更年期の症状には、
2: うん、マサも飲んでる。
4: 前に飲んでました。
2: あ、やっぱ違うんですね。それで
4: だからやっぱりなんか森さんとも喋ったんだけど、うん、やっぱりこれだけ長い間、うん、あ、消えないであるってことは、はい、やっぱりいいんだよねっていう。
2: あ、いいものは残るっていうね。
4: 残るってことだと思います。う
5: ん、そっか、牛乳寝る前に飲んだらいいんだ。い
4: や、初めて知った。
5: な、朝のイメージ。
4: 私も朝飲んでた、
2: はい、かお風呂上がりか。
5: 風呂上がり、
4: あ、そう、ね、
2: のイメージ。
5: 寝る前なんだ。牛
2: 乳といえば、
5: へえ。
4: まあでも確かに寝れない時ホットミルクって飲まされてたよね、子供の時ね。
5: あ、そう、言われました
4: ね。
5: なんかそれってホットの方にあれがあったと思って。そうそう、言ってたんだけど、ミルクの方にも
4: ね、
5: うん、あったんだ。
4: へえ。
2: これはつかせる作用みたいなのあんのかな、うんうん、
5: 飲もうかな。じゃあ夜
4: 寝る。私もちょっとショートスリーパーだから。
5: いや、ショートスリーパーなら別にいいじゃないですか。
4: 嫌なの。3時間ぐらいで目覚めちゃうとか本当に嫌なのよ。
2: それでパッキリというかスッキリ起きれるってことですもんね、ショートスリーパーって。
4: いや、寝たいんですよ。だけど目覚めちゃうから、またそっから。
5: ショートスリーパーっていうか、起きちゃうってことですか。起きちゃま。
4: 起きちゃまじゃん。起きちゃまみたいな言い方するけど。
2: まさん起きちゃま。
5: 起きちゃまってこと。起きちゃう。
4: 起きちゃうのよ。だから寝たいんだよ。
5: それでも、でもこうやって今も元気に過ごされてるじゃないですか。
4: まあ元気です。
5: 水分と、その、なんで、その、
2: いや、おねっぱい扱うみたいな。
5: それショートスリーパーってどういうことなんですか。その失われた、例えばじゃあ僕は7時間寝なきゃダメだとして、マンさん3時間じゃないですか。4時間分マンさんは得してるじゃないですか。
2: そうだね、長く動ける
5: から。失われた4時間はどこに行ってるんですか。
4: じゃあ本当にね、疲れすぎてて、もう起きてられなくて、本当に恥ずかしい話、もう夜7時にベッドに入ることがあるの。
5: 早
4: っ。それで本読みながらパサッて、もう、はい、もうダメだ眠いと思って8時にはもう寝てるの。
5: まあいいことですね。
4: それでぐっすり出て、ふわっって起きて、今何時と思ったら、まだ10時50分の
5: 時。すごい。
4: それで、あら、まだ日またいてなかったと思って。
2: また変な一日始まっちゃったの、そっから。
4: いや、それでまた寝ようとするんだけど、またそっから寝れなくて疲れてんの、でも体が。
2: そっか、寝ようとして寝れないって辛いって言いますもんね。
4: そう、だから本当は7時間とか起きないで寝たいの。
5: いや、でも その時ちょっと辛いけど、うん、そのまま起きていけるってことも、ね、なんか動けるっていう。
4: でも疲れてるから寝たいの。
2: 日中なんかその
5: 我慢
2: して、居眠りしちゃうとか。
4: 居眠りもしちゃうよ、ソファーとかで。
2: あの、
4: なんかネットフリックスとか見ながら寝落ちしちゃうんだけど、違うの、そういう昼寝も好きだけど、はい、うん、しっかり7時間とか寝たいの。だからミルク飲みます。
2: あ、その快眠だったって言いたいってことですね。
4: そう、
2: その朝スッキリはよく寝たがないってことだ。
4: そう、
2: あ、それ辛いっすね。
4: 辛い。
5: いや、でも辛い。あ、そ、今は眠いっすか。
4: 今もまだ元気、
5: 今も元気に過ごされてるじゃないですか。
2: まだ元気、そういう言い方なんだ。いやいやいやなんだその元気に過ごされてるって言い方。い
5: や結局元気に過ごせる時間長かったら得してません。やっぱその
2: でもだからその寝れない、でもだから寝起きがすごいだるいとかなんじゃない。
5: あーそうですか。
4: ただ本当に寝たいの、はい、起きたくないのよ。
5: 起きたくないですか
4: 時間まで。
5: あーそう、
4: だから今日は朝6時に起きると思ったら6時目覚ましで起きたいのに。
5: あーそうグー

0: もう4時50分に目覚えちゃって
1: なんか起きてる時間があるという。そう、ああなるほど、まあ、それは確かにそう、ちょっと、
0: ちょっと嫌な、
1: その時間別になんかそうですよね、ハキハキ動けるわけではないし、なるほど。
0: でなんかインスタとか見てさ、
2: あ、はいはい、
1: あその時間あるんですか、ちょっと謎にインスタ見ちゃ う、 見ちゃう時間。
0: でもここで二度寝したら6時に起きれないから、ね、じゃあもう起きるかっていうのとかは嫌じゃない。
2: あ、まあ、しんどいですねそれは。
1: そうか、まあ、じゃあ納得します。そうですね、
2: はい、納得してだけならよかったです。
1: なんかずるい、ずるいな、ショートスリッパの人って思ってるけど、
0: その違う、全然ずるくないのよ。
1: ちょっとその時間もあるんですよ、そのなんかこうもやっとした時間
2: も、やっとしたっていう疲れてるなーがあるんじゃない。
0: 逆にでもミルク飲む、
1: ミルク飲めばちょっとミドルスリーパーになるかもしれない、う
2: ん、
1: もし
2: かしそこまで作用あんのかな。
1: いや
2: そこまで、
0: でもちょっと暗示的なものもあるよね、今日牛乳飲んだから
1: あれね、うん、あとね、あれなんか、ね、うん、森尾さん寝巻き変えたらすごい寝れるようになったって言ってませんでしたっけ、なんか、
0: あ、あの冬の
1: すごい寝れるやつ
2: あるんだ、
1: あのなんだっけ、あの結構流行ったやつ、あの寝る今リラクゼーションウェアみたいな、
2: はいはいはいはい、はい、
1: あれを人からもらってそういうの着ないけどパジャマ着たら、うん、あれ言ってませんでした、なんかで森尾さん、あれじゃあ、
0: あったかいやつは私ももらいましたよ。
1: ああ、じゃあ違うのかな、ちょっとすみません、森さんの口からじゃあ聞いた方がいいかもしれないです、これ怪しい情報。
0: こりゃって、
2: うん、それあとは共有した方がいいですね。
1: やっぱ睡眠に関してはね、うん、高めれば高めるだけいいですもんね、うん、僕も最近とにかくあのパジャマを、いいパジャマ探してるんですよ、睡眠の、そう僕はマンさんと逆で、うん、ね、起きたいのに起きれない方の人間なんで、
2: はいはいはい、よく寝ちゃう、
1: ね、逆に言うとちゃんと寝てればパッて起きれるんじゃないかっていう、その同じ、うん、そこは一緒じゃないですか、うん、ちゃんと寝て、ね、その無呼吸っぽい時があるから多分、うん、あの寝起きが辛いっていう、うん、だからこれ睡眠の質に対してはやっぱ僕もすごい今こう、
2: ね、あの
1: 注目してるんですよ。
2: 寝具大事だっていうもんね、そういうね、
0: そう、
1: どうですか、みんなで高めてきませんか、
2: 情報共有して、
0: はい、ちなみにネモはどうなの。
2: いや、それこそそのベッドとかを今後どうしようかなはちょっと思ってます。そのなんかいいベッドを買うとっていう、なんかアメリカとかそっちの人たちはみんなそれこだわるんですって。日本だけちょっと意識が低いみたいな、その寝具に対しての。
1: いやでもあれ結局相性ですもんね、硬さとか、
0: う
1: ん、
0: ある、そう、
1: いいやつってなってもいいやつのやばいやつと硬いやつあって、うん、自分がどれに合ってるかが、
2: そう、
1: どうやったら一回寝ないと、
2: あと枕とかもさ、
0: あ、そうね、
2: そう、こだわり出したら
1: 寝ないと分かんないっていう、うん、どうやって買うんですか、寝ないと分かんないから、う
2: ん、だから寝に行くんじゃない、
1: 寝に。
0: でもさ、寝ってさ、
1: うん、ホテルとかで試すってこと？
0: うん、そうね。だって寝ないと分かんないじゃん。
1: 横にな
0: った
1: 時じゃ分かんない。そうなんですよ。ね、寝させてくれよ。
2: ホテルとかここの寝具使ってますみたいなホテルあります
0: よね。あるある。
1: でもあれだとちょっとホテルに売られた気がして、
0: あの
1: ホテルに買わされたく。
2: いやいや、買わされたくないよ。だって睡眠が良ければいいんだ
1: から。正直ホテルに行ってる時はもう疲れてるから、その旅行して。
0: それ
1: はあるのよ。
0: そうね。
1: どうしてるのかみんな。
2: いやもうお時間です
1: よ。お兄ちゃま。お兄ちゃま。
2: お兄ちゃま。
0: お兄ちゃま
2: ぜひまた来週も聞いてください。
0: はい、
2: さあということでこの後の番組をお楽しみください。ゴールデンルーズの根本とアリちゃん、根本と
1: アリちゃん
0: 森又ネママでした。
2: それではまた来週、さよなら。

0: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒

0: 条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: JCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

三角目放送部から毎月 第3金曜日のこの時間にお送りするスポーツデータベースの時間がやってまいりました。パーソナリティの藤沢健太です。よろしくお願いします。この番組を簡単に説明すると、北海道生まれの一般人が大好きなスポーツの魅力をデータを通じて発信するという夢を実現するべく、野球を中心に様々なスポーツの話をデータを元にしながら客観的かつ時に主観的にお話しする番組になります。ということで、今月も早速、先月の放送から、今日までにあった、スポーツの話題を、振り返っていこうと思うんですが、まずはテニスで、アジア男子最高の世界ランキング4位に上り詰め、2014年には全米オープン準優勝に輝いた、錦織圭選手が引退を表明。サッカーでは、日本代表の三笘薫選手が、リーグ戦で左太もも裏を負傷し、全治2ヶ月とされ、来月、12日に開幕を迎える、ワールドカップへの出場が難しい状況と、なってしまいました。そんな中、アメリカンフットボールでは、アメリカの NFL で、ハワイ大学の、松澤選手が、ラスベガスレイダースとドラフト外から3年契約、日本人初となる NFL 選手として期待されています。そしてバスケットボールの方では NBA でドラフト指名から日本人初めて NBA の舞台でプレーしている日本代表の八村塁選手が在籍するロサンゼルスレイカーズがプレーオフのカンファレンス準決勝で昨年王者のオクラホマシティサンダーに4連敗を喫したことで、今シーズンが終了 してしまったんですが、そんな八村選手、今回のプレーオフで、その異次元のスリーポイント成功率で歴史に名を刻んでいて、まずプレーオフにおけるキャリア通算スリーポイント成功率で NBA 歴代1位となる 51.6%、そしてプレーオフにおける単年のスリーポイント成功率でも、レイカーズ歴代1位、NBA でも歴代3位となる 56.9%、 そしてさらに、NBA 史上歴代最長となるプレーオフで13試合連続、そしてレギュラーシーズン含めて15試合連続でスリーポイント成功率で 50% 超えという、とんでもない偉業を、成し遂げています。そして、野球の方でも、メジャーリーグではシカゴホワイトソックスの村上宗隆選手が一時はリーグトップとなる15本塁打を記録するなど、数々の新人記録を更新する活躍を見せています。そして、日本のプロ野球の方ではというと、巨人の坂本勇人選手が、通算、300号の、本塁打をサヨナラホームランで記録したり、あとはソフトバンクホークスの周東京選手が、単独

としては、NPB の公式戦で、まあ、29年ぶりとなる、ホームスチールを、決めたり、もありましたね。ちなみになんですけど、単独ではないんですけど、まあ、昨年、広島で、初期選手が、まあ、ホームスチールを決めているんですが、まあ、初期選手といえば、ゾンビタバコの使用で、によって、まあ、逮捕起訴されてしまい、広島を退団する形になってしまいましたが、まあ、ちょうど今日、初公判が行われて、まあ、拘禁刑1年、まあ、執行猶予3年の、まあ、有罪判決が、まあ、宣告されました。そこで、まあ、初期被告が、まあ、同じように吸っているカープ選手もいたと述べていったそうで、まあ、今後も、まあ、プロ野球で何かまた動きがあるのかもしれません。そして、まあ、個人的に、プロ野球の話題で、取り上げたいなと思ったのが、5月12日に、10点差の9回に、東京ヤクルトスワローズの、野手のホセ・オスナ選手が登板して、まあ 外国人野手の登板としては、まあ、1995年の西武の、まあ、デストラーデ氏以来、まあ、36年ぶりだったんですが、まあ、そんな、まあ、オスナ選手といえば、まあ、4月16日の試合で、打席でのスイングの際バットが手を離れて、その試合球審を務めていた、川上審判員の、左側の頭部に直撃して、その後、救急搬送、集中治療室で、治療を受けたり、現在も意識がまだ回復していない事態と、なっています。この事故を受けて、今月11日に、NPB は、打者が危険なスイングをした場合の、罰則を規定することを決定し、バットが両手から離れた、場合のみが対象で、フォロースルーは対象外となるんですが、今後はバットがヒットに当たれば即退場、ダグアウト、カメラマン席、スタンドに飛び込んだ場合は当たってなくても、退場処分となります。ちなみに、2020年以降、プロ野球で、バットが両手から離れて、カメラマン席に入った事例というのが、結構多くて、8回記録されていて、観客席に、飛び込んだケースも、2022年阪神の佐藤輝明選手が一度あるので、9回だいたい1年に1回以上のペースで、そういった事例が起こっているので、今後、そういうことがあれば退場処分になるということになります。こうした、バットの、事故というのは、今シーズンのプロ野球で、相次いでいて、でその中で取り上げたいのが、今回のオスナ選手だったり、フォロースルーによるケースとはまた別に、折れたバットが審判に直撃するというケースも、頻発しています。4月15日には、ロッテの寺地隆成選手の折れたバットが球審の右腕に直撃して、その後球審は試合に戻ることなく交代となっていたりだとか、また今月5日には、日本ハムの郡司裕也選手の折れたバットが、球審の頭部に直撃するアクシデントがあったりと、NPB では、こうした、近年バットが折れる場面というのが非常に目立っていて、大体過去20年では、バットが折れた回数というのは基本的に、年間600本台を推移していたんですが、昨シーズンは、その約 1.5 倍の889本と、急増しています。その原因として挙げられているのが、バットの、近年の軽量化で、これまでバットに扱われる木材といえば、かつては、青玉が主流でしたが、今は、ハードメイプルの登場によって、硬度と耐久性を、維持しつつ、より軽量化されたバットを作れるようになりました。また近年は投手の急速上昇に伴って、打者も創作を求めて、そうした、軽量化されたバットを選ぶ傾向にあって、その流れに、拍車がかかっているという状況です。ちなみになんですけど、なんかよく
あの青玉資源育成の会っていう、まあよくなんかオールスターの試合前とかにこう選手たちが苗を植えるイベントを、行ってたり釣り、場面を見たことある方も多いと思うんですが、まあ、そんな青玉資源育成の会が、昨年限りで、植樹への取り組みを終了していて、まあ、そうしたところからも、まあその扱われる木材の、まあ、移行というか、まあ、そういう時代の移り変わりをすごく感じる、話題だなと思いました。まあ、改めてその、まあ、野球規則では、まあ、そのバットについて、まあ、長さ太さ素材については基準が定められているんですけど、まあ、重さについては規定がなくて、まあ、規定を設けるのは、まあ、これはすごく難しい問題だと思うんですけど、まあ、ただとはいえこうした事案が幾度も発生しているにもかかわらず、まあ、NPB はその折れたバットが、どうすべきか、まあ、その先を全く講じようとも論じようともしていないというのが、まあ、個人的にはその組織として問題があるんじゃないかなと思います。アメリカのメジャーリーグとかではその、まあ、2008年にバット破損バットが折れるケースが急増して、まあ、その際にまあ、日本でいうその農水省がリサーチに入ってその木目の傾斜とか密度がまあ主な原因だと判明して、まあ、その後規定とテスト項目を設けたんですが、まあ、日本ではというと、まあ、木目規定こそあるんですが、まあ、未だまあインクドットテストとかはなくて、まあ、公認メーカーによる独自基準と、まあ、試合前の、まあ、審判による目視確認のみと、まあ、日米での対応にすごく差を感じます。まあ、今回オスナ選手が、まあ、の一件は、まあ、川上審判員が重傷を負ったことでようやく重い腰を上げているわけですが、まあ、そういう、まあ、何かが起きてからではないとあの議論を重ねられないんですかね。あの全てにおいて、まあ、NPB は言えてしまうんですが、なるべく早い対処、議論を、進めて欲しいなと個人的には思います。あの審判員の方もあの本当に特に NPB がすごい不足していて、まあ、向こう 2,3 年もすれば今の審判員の方たちで大量に定年による、まあ、人員不足が、予測されるので、いや本当にこういった事故が本当に一つでも、少なくなればなと心から思いますし、川上審判員の、無事をただただ祈るばかりです。甲子園、高校野球とかでも、夏の今回の甲子園大会からも初めてね女性審判員が起用されることが決まっていたりだとか、まあ、やっぱり審判という職業も本当に個人的にはすごくリスペクトしているんですけど、まあ、今後ねそういう、まあ、ロボット審判だったりも、登場してきていますが、まあ、より、まあ、審判の方が、働きやすい環境が、生まれるといいなと思います。はい、ということで、今月は今シーズンのプロ野球でサプライズをテーマに、ここまで覚醒を見せる選手や、まあ、明暗を分けている2球団について、まあ、そこから、まあ、球場の特性にまつわる意外な要素について話していこうと思います。お楽しみに。ということでその前にここで1曲かけたいと思います。この曲は、今月12日に、福岡ソフトバンクホークスの、まあ、尾形投手と井上選手との2対1のトレードが発表された、まあ、これまで横浜 DeNA ベイスターズの正捕手を務め、ドラフト9位指名ながら、日本を代表するキャッチャーにまで上り詰めた、まあ、そんな山本雄大選手の登場曲です。ワニまで春を待って。

お送りしたのは、ワニまで春を待ってでした。ということで、2026年のプロ野球も、まあ、大体シーズンの、まあ、約4分の1程度を終えて、まあ、ここまでは、まあ、前年最下位だったヤクルトの大躍進だったり、パ・リーグで日本ハムの本塁打量産で、幕を開けるなど、まあ、話題にこと欠きませんが、まあ、今シーズンはもうそれだけじゃなく、例年と比べて、非常に多くのサプライズが起きていると、個人的に思っています。まず、まあ、パ・リーグでは、まあ、開幕前こそ、ソフトバンクと、日本ハムの2強と、言われていましたが、現在、順位は、まあ、1位がオリックス、まあ、2位には西武が躍り出るなど、波乱の序盤戦となっています。そして、まあ、その立役者となっているのが、オリックスの渡辺晴人選手と西武の平沢大河選手です。まず渡辺選手は、まあ、これまで、まあ、1軍では主にダイソーや守備固めとして出場し、まあ、プロ4年間で通算134打数22安打の打率1割6分4厘、本塁打は、まあ、1本も記録していませんでしたが、今シーズンは、まあ

すでに3本の本塁打を記録するなど、打率2割8分8厘、OPS812、そして平均を100とした場合の打撃傑出度を表す WRC プラスという指標では151を記録していて、一躍リーグ平均よりも約 1.5 倍の打力を持つ強打者へと変貌しています。こうした走攻守の総合的な活躍によって、チームの勝利へどれだけ貢献したかを数値化した総合指標であるウォーでは、ここまではソフトバンクの近藤健介選手の 2.0 に次ぐリーグ2位となる 1.7 を記録し、まさにオリックスの首位を走る原動力として大活躍を見せています。そしてもう一人の西武の平沢大河選手は、昨年現役ドラフトでロッテから移籍した高卒11年目の選手で、仙台育英高校からドラフト1位で入団するも、これまでプロ10年間で815打数136安打で打率1割6分7厘と伸び悩んできたんですが、今シーズンはここまで打率3割5分2厘に OPS929、 WRC プラスはパリーグ2位の182、さらに守備の貢献を同じ守備位置の平均と比較して得点化した UZR という指標で見ても、なんと一塁手と三塁手の2部門で全体1位と、その合計値が 7.9 と、これは全選手中でも1位で、まさしく攻守ともにリーグ最上位の数値を記録していて、その結果ここまでの勝利貢献度はパリーグ3位の 1.6 と、まさに、この、平沢選手と渡辺選手の活躍が今シーズンのパリーグの一番のサプライズとなっています。そんな平沢選手ですが、今シーズン、飛躍できた要因について、ロッテの頃は、変に逆方向を狙うなど考えすぎていた、西武に来てから引っ張り方向への打球を意識したところ、実際に強い打球が増えたと、それが大きいと語っていました。これは先月の放送で、日本ハムが本塁打を量産できる理由の中でも話しましたが、まさしく引っ張った強い打球、プルエアと言われる打球を狙うアプローチで、これは先ほどの渡辺選手もそうですし、日本ハムで言えば奈良間大輝選手、あとは広島の坂倉翔吾選手など、今シーズン、このアプローチで成果を上げている選手は、多く、見られます。そんな、いわゆる プルエア革命の中でも、個人的に一番のサプライズだなと思っているのが、広島の、持丸大輝選手です。持丸選手は北海道出身で、当時の旭川大高校から、育成ドラフト1位で入団し、1軍での出場は、このプロ6年間で、2022年の、5試合のみ、さらに、昨シーズンは2軍で、118打数14安打で打率1割1分9厘 OPS は282で、 WRC プラスは、なんとマイナス41と、これは2軍で100打席以上に立った全257選手中257位と最下位だったんです。そんな持丸選手が今シーズン突如として覚醒していて、1軍でプロ初を含む2本塁打を放つなど、ここまで56打数16安打で打率2割8分8厘 OPS821 でWRC プラスは139と、これはセリーグで50打席以上に立った打者の中で14位と、昨年まで2軍でも最低の打力だったはずの持丸選手が、1軍で上位の打力を持つ打者へと、変貌していて、この短期間でこれだけのレベルの覚醒は多分過去前例がないと思います。まさにサクセスストーリーで、今シーズンは他にも楽天の、平選手だったりだとか、投手でも、ヤクルトの山野太一選手が、
プロ2年目の2022年に戦力外通告を受け、一時は育成選手も

0: 経験しながら、今ではセリーグ最多となる5勝をマークするなど、まあ、チームのエースとして活躍したりとか、本当に今シーズンは予想を裏切る機会が非常に多くて、個人的にすごく見ていて楽しいんです。でその中で、チームとしても、見ていて今、熱いチームがありまして、それが、西武、ライオンズです。まあ、現在西武は2位ですが、開幕から3週間で、まあ、18試合を消化した時点では、6勝11敗1分けでリーグ最下位に沈んでいて、まあ、得失点差はマイナス29、特に得点数が、まあ、41点で、まあ、これは日本ハムやソフトバンクとは、当時2倍もの差をつけられていたんですが、そこから、先ほど挙げた平沢選手の覚醒と、まあ、もう一人、ここまで、ウォーがシーズン換算で20を超える凄まじいペースで活躍しているネビン選手の復帰をきっかけに、打線が爆発して、その後そこから22試合では16勝6敗得失点差は113得点62失点で、合計プラス51点と、まあ、圧倒的な強さで勝ち続け、気がつけば、まあ、ここまで得失点差もプラス22でリーグ1位、順位も、まあ、2位にまで上昇してきました。まあ、この勢いがどれだけ凄まじかったかというと、5月の、まあ、西武の、チームの打撃成績が、まず打率、本塁打、得点、出塁率、長打率、OPS、長打力、純粋な長打力を測る、まあ、ISO、これら全て12球団中1位、なおかつ、三振割合は12球団で最も低い、13.2% と、まあ、つまり12球団で最もヒットと本塁打と長打を放ちながら最もフォアボールも選び、そして最も三振が少ないチームと、まさにもう本当に最高の、打撃を見せていました。さらに西武はですね、この打線を有しながら守備指標でも12球団ダントツで1位で、さらに投手もほぼ全ての指標で12球団1位を記録していて、まあ、その結果チームの、合計のウォーが、まあ、野手と投手とともに12球団中1位と、まあ、本当にまさしく、まあ、データ上では、もう最強軍団で、まあ、ここにさらに桑原選手だったり、まあ、ウィン・ゲンター投手など、まあ主力選手の復帰で、まあ、上がり目もありますし、まあ、もし本当にこのまま調子を維持し続けた場合、最も優勝に近いのは、西武かもしれません。はい、ということで、CM の後は、逆の意味でサプライズとなってしまっている、まあ、セ・リーグのある球団について語っていきます。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
5: 西区山の手匠

0: 店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、匠パン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法匠パン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。匠パンは西区山の手3条4丁目 1-34。 ご予約は電話011-624-6355。 匠パンで検索。
1: ということで、今月は、今シーズンのプロ野球で、サプライズな話題を、紹介していますが、ここまで、逆の意味でサプライズとなってしまっているのが、中日ドラゴンズかなと思います。今シーズンの中日は、メディアによる、順位予想でも、上位に予想する声が多く見られるなど、期待が大きかったんですが、その中で、開幕から、21試合で、まさかの、4勝17敗、勝率は、1割9分と、大きく低迷。さらに、その間、逆転負けが10試合、そして逆転勝ちは、一度もなく、特に、6回までのリードで迎えた試合は、従来、9割近くの勝率が、あるんですが、中日は、4勝5敗の勝率4割4分4厘を記録するなど、本当にまさしく何もかもがことごとく噛み合わないという試合が続いていました。そんな中で、何かを変えようと、松中信彦打撃総、統括コーチの発案によって、4月24日の試合から、森塩、塩を、ベンチ前に置く、ことが転機となって、以降チームは9勝7敗と、盛り返して、いることが、話題になっています。そんな中日なんですけど、ここでちょっと改めて紹介したいのが、中日というのは本当に今シーズンに限らず、本当に近年は、戦力の割に、呪われているのかというレベルで、なぜか勝てていません。特に象徴的なのが、前任の立浪和義監督で、彼が2022年から2024年の3年の任期のすべてのシーズンで、最下位に沈みましたが、いわゆる、ウォーで、内容としてみれば、戦力自体は、比較的悪くはありませんでした。にもかかわらず実際の得失点差は極端に悪く、実際の得失点差と推定される得失点差の乖離は、過去 NPB で監督を務めた人物の中でも立浪監督がダントツで大きく、また推定得失点差から推定される勝率と、ピタゴラス勝率も3年連続で、0.06 もの乖離を見せるなど、なぜかその結果は下振れ続けていました。これがどれだけ不運だったかというと、立浪監督が就任するまでの過去10年間で、マイナス 10% 以上、下振れを引いた球団は、一つもありませんでしたが、就任から3年連続で、中日はそのマイナス 10% を、引き続けたという、本当に立浪監督のこの不運っぷりというのがこれで伝わると思います。実際2022年は借金9で最下位、従来なら4位でもいい成績でしたし、2023から2024年も5位とは0ゲーム差と、まるで3年連続最下位という箔がつく運命だったかのような不運っぷりで、改めて、この結果は立浪監督の采配に問題があったと考える人も、いるかもしれませんが、得失点差と実際の勝敗の間に、内的一貫性というのはなくて、本当につまり運で説明できるので、仮にその後監督を続けていれば、収束していたかもしれません。ただ強いて、その下振れの原因を挙げるのなら、中日というのは、得点圏での打撃内容が非常に悪く、打撃系の仕様の乖離が激しいことから、先月の放送でも指摘したんですが、必要以上に逆方向や進塁打、あと送りバントなどを狙うような、消極的なアプローチが、このような結

招いていると、考えられます。まあ、改めて今シーズンも中日は序盤はチームのウォーがリーグ2位を記録しながら、リーグ最下位を推移するという、まあ、その不運ぷりは健在で、まあ、ビジターでも、ビジターではまあ塩を漏れないためか、まあ、ここまで3勝14敗と、まあ、ちょっともう少し塩が足りないかもしれませんね。はい。まあ、そんな中日ですが、まあ、先月の放送でも話したように、まあ、今シーズンからホームランウイングを設置し、まあ、本塁打不足を解消しようと、動いた結果、まあ、パークファクターという、まあ、球場の特性がプレーに与える影響を数値化した、指標で見ると、まあ、昨シーズンのバンテリンの本塁打のパークファクターは 0.69 と、まあ、12球団で最も本塁打の出にくい球場でしたが、まあ、今シーズンは、ここまで参考記録ながら、まあ、驚異の 1.96、まあ、これは12球団でもダントツの数字で、まあ、平均的な球場と比べて約2倍、昨年と比較した場合約 2.8 倍、なんと3倍近くもの本塁打が出やすい球場に変貌しました。まあ、その結果、まあ、これまで、まあ、バンテリンドームが極端な投手有利な球場だったため、まあ、浮き彫りになってこなかったんですが、まあ、近年の中日は、まあ、どちらかといえば、まあ、実は打者よりも投手陣に課題を抱えてきたチームで、まあ勝利貢献度を表す方で見ても、まあ、昨シーズン中日の投手陣の合計が 6.6、まあ、これはリーグ最下位でした。でその低迷の原因が、まあ、脱三振の少なさで、まあ、対戦打者に占める三振の割合で見ると、まあ、昨シーズン中日の値はセリーグワーストの 18.2%、まあ、そしてこれは一軍に限った話ではなく、まあ、昨シーズン中日は、ファームで日本一に輝きましたが、まあ、そんな2軍における中日の脱三振割合も 17.2% で、まあ、全14球団中12位、まあ、その下が、まあ、1軍球団のないオイシックスと、まあ、工夫早手だったので、まあ、1軍と2軍ともに、投手陣の、まあ、脱三振能力の欠如が、大きな問題となっていました。まあ、さらに深刻だなと思ったのが、まあ、その投手陣たちの成長曲線で、まあ、通常プロ入り後は、まあ、年齢を重ねるにつれて、まあ、技術や、まあ、身体能力の向上によって、まあ、三振を奪えるようになっていくんですが、まあ、特に、まあ、投手育成で球界をリードする、まあ、オリックスだったりソフトバンクは顕著で、まあ、過去5年間、まあ、2軍においてオリックスは、まあ、18歳の、若手投手が23歳のシーズンになるまで、まあ、平均で、脱三振率が 9.4%、ソフトバンクに至っては、まあ、18歳の投手が、まあ、24歳のシーズンになる頃には平均 15.3% も脱三振率を上昇させているんですが、まあ、対して中日は対照的で、まあ、18歳から19歳でマイナス 1.7、 19歳から20歳でマイナス 1.1、 20歳から21歳で、まあ、0.7 と若干上がるんですが、21歳から22歳ではマイナス 1.6% と、まあ、年齢を重ねるほど三振が奪えなくなっているという、まあ、逆行した成長曲線を描いてしまっています。こうした面からも、まあ、中日というのは、まあ、現代の野球界のトレンドの潮流に乗れていないというのが、まあ、伺えるんですが、まあ、逆に考えたら、まあ、伸びしろとも考えられます。まあ、野手陣のタレントは揃いつつある今、まあ、このまま、そんな中ですね、脱三振能力に課題を抱えてきた中日なんですが、今シーズン大きな変化が見られていて、チーム先発陣の、まあ、脱三振率が、まあ、8.71 と、これは2010年にソフトバンクが記録した 8.7 を上回る、まあ、NPB 記録を更新するペースで、まあ、今シーズン入団した、ドラフト1位の、まあ、中西、正樹投手とドラフト2位の、桜井頼之介投手が、まあ、それぞれ 11.28 と 10.73 の脱三振率を記録していることが大きく、まあ、そこに加えて、まあ、金丸夢人投手と高橋宏投手の同級生コンビと、まあ、大野雄大投手と、まあね、柳雄也投手の、まあ、新旧エース、たちが、まあ、例年以上に三振を奪っていて、まあ、好調を維持しています。また、まあ、脱三振割合から、吉木割合を引いた値でも12球団1位で、さらにゴロ割合も12球団で2番目に高いなど、まあ、ここまでは全球団の中でも最高のクオリティを発揮している、まあ、先発投手陣とは対照的に、まあ、救援陣の方の仕様が、まあ、軒並み12球団最

0: 大会ということもあって、まあ、今シーズンここまでの中日の投手王は 2.6 で、まあ、リーグ5位と、まあ、伸び悩んではいるんですけど、まあ、シーズン換算にすると、まあ、10.0 と、まあ、昨年の 6.6 から考えれば確実に改善傾向にはあると思います。まあ、野手のタレントが揃いつつあるので、まあ、このまま投手の成長曲線が上向きになっていけば、まあ、中日が大きく飛躍できる可能性は十分にあります。まあ、ここで紹介したいんですけど、バンテリンドームは、まあ、かねてからゴロの打球が、まあ、アウトになりやすい球場で、まあ、パークファクターで見ても、まあ、平均と比べて、まあ、1.09 倍アウトになりやすくて、まあ、これはおそらく人工芝が、まあ、内野手にとって処理しやすい性質を持っているためだと考えられるんですが、まあ、このように、まあ、球場の特性といえば、まあ、よくフェンスまでの距離だったり高さに、まあ、よく注目が集まりがちですが、まあ、実はそれ以外の要因でも、プレーに、かなりの影響を及ぼしています。その中でも、まあ、特にバンテリンドームは、まあ、もう一つ他、まあ、球場とは異なる特性を持っていて、まあ、CM の後は、まあ、プレーに影響を及ぼす球場のある意外な特性について話していこうと思います。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
3: ミシュクハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
0: ということで、まあ、中日ドラゴンズの、まあ、本拠地球場である、まあ、バンテリンドームには、まあ、ある面白い、特性の存在が、まあ、示唆されていて、まあ、それが、まあ、何かを、話す前に、まあ、まず、まあ、バンテリンドームというのは、まあ、他球場に比べて、まあ、三振が記録されやすい球場でもあります。まあ、昨シーズンのバンテリンドームにおける三振のパークファクターは 1.05、まあ、つまりセリーグの平均的な、本拠地と比べて、まあ、1.05 倍三振が発生しやすかったことを意味するんですが、まあ、バンテリンドームというのは、まあ、この過去12年間を見てもこの三振のパークファクターが 1.0 を下回ったのは一度もありません。まあ、反対に例えば、まあ、横浜スタジアムだったり、まあ、マツダスタジアム、まあ、パリーグでは、まあ、ベルーナドームだったりは、 まあ、平均

よりも三振が発生しにくくて、過去12年間で 1.0 を上回ったことは一度もありません。ただ、三振というのはグラウンドの影響を受けにくく、少なくともフェンスの高さやグラウンドの広さといった要素の影響はほとんどないはずです。しかし、日本ハムの三振の、パークファクターの推移を見てみると、移転前の札幌ドームでの過去9年間、

まあ、このことからも、まあ、三振の取りやすさというのは、まあ、球場によって確実に影響を受けているのがわかります。では、まあ、球場によって三振の取りやすさに違いが生まれる要因とは何なのか、まあ、もちろんマウンドの傾斜や硬さだったりも、要因には挙げられるのかもしれませんが、実は意外な要素が影響を及ぼしていることが明らかになっています。それが、フェンスの色です。アメリカのメジャーリーグでも、シアトルマリナーズが本拠地とする、T モバイルパークは、三振率のパークファクターが過去3年で見ても、1.15 と、ずば抜けて、高い値を記録していて、平均的な環境でプレーした場合、1.15 倍三振が発生しやすいということもあって、メジャーでも屈指の、打者が不利な球場として知られています。ここで、野球場には、打者の視界を確保するために、外野センター後方に、全ての球場で意図的に、バッターズアイというのが、エリアが、設計されていますが、T モバイルパークではこのバッターズアイが、色は黒ですが、他の多くの球場とは異なっていて、平行配置とは対照的にホームプレートに対して斜めに傾いているんです。このバッターズアイだったり、あとは、フェンスや観客席、照明などといった背景が、打者だけでなく 球審の判定の精度にも影響を与えている可能性があると、近年の研究で、示唆されています。実際に選手の声でも、口を揃えて、なぜか投手とも、真正面に向き合っている感覚が持てないという選手、マリナーズで当時プレーしていた、ロサンゼルスドジャースの、テオスカー・ヘルナンデス選手だったり、あとは、当時タンパベイレイズでプレーしていた、ウィリー・アダメス選手も本拠地の照明の影響でうまく打てず、2021年にミルウォーキー・ブルワーズに移籍したことを転機に、ボールが見やすくなったことで成績が向上したと語っていました。こうした球場の環境によるボールの視認性は、選手たちもかなり気にしていて、2023年に、ヒューストンアストロズの本拠地である、現、ダイキンパークでは、バックスクリーン右の観客席の影響で投球が見えにくいという選手からの苦情を受けて、塗装を変更したということもありました。そして、日本のプロ野球でも、同じようなケースから実際に三振が増加した事例があります。それが、オリックスの本拠地である京セラドーム大阪で、京セラドームは、1997年の開場、以来本拠地を置く球団が、近鉄からオリックスへと、移り変わっていますが、三振のパークファクターは一貫して 1.0 以下、三振が取りにくい球場でした。しかし2012年に京セラドームはフェンスの色を、水色から、紺色に、変更する改修を実施。その結果、その年から2014年と、3年続けて、2014年まで3年続けて 1.0 を上回ると、その後時折、1.0 を下回ることもありましたが、基本的には 1.0 以上、推移していて、現在と一転して三振を取りやすい球場へと変貌しています。この事例を見ても、このフェンスの塗り替えによる、色の変更が、打者の投球への視認性を変化させた可能性が、十分にあるのではないかなと考えられます。そして、こうした、フェンスの色だけではなくて、その他にも球場の特性として観測されている点について紹介したいんですが、例えばメジャーリーグのクリーブランドガーディアンズの本拠地である、プログレッシブフィールドでは、2024年に外野のスタンド構造を改修していて、レフトスタンド上部のテラス席の風通しを良くしたり、あとはライト側にも開放的な観客エリアを新設した結果、その年から打球の飛距離や本塁打になる割合が急増して、これは外野の空間の抜け方が変わって風通しが良くなったことが影響を及ぼしているということが検証からも定量的に確認されています。このように、フェンスを動かさなくても、このスタンドの構造だったり、フェンスの色だったり、そうした変化によって選手のプレーに、影響が、生まれているという話でした。ちなみに、これも日本で類似する事例があって、それが横浜スタジアムで、ハマスタは、2019年と2020年に、外野の両翼に、

0: リング席を設置して、まあ、それまでは過去5年間の本塁打パークファクターが 1.25 と、まあ、ホームランが出やすい球場だったんですが、まあ、ウイング席を設置して以降、昨シーズンまでの本塁打パークファクターが 1.02 と、一転して、まあ、平均的な数値にまで減少しています。まあ、これもおそらく、まあ、メジャーリーグの、まあ、プログレッシブフィールドの事例から見ても、まあ、ウイング席の設置による風の影響なのではないかなと、推察されます。ということで、まあ、そんな球場の、まあ、特性について話したんですが、最後に、そんなフェンスの色にまつわる面白い選手を紹介したくて、それが中日の板山雄太郎選手で、彼は、まあ、フェンスが青いとボールが見やすいと語っていて、まあ、先ほど紹介した事例から考えても、まあ、本来は、まあ、紺色の方が水色よりも視認しやすく打者に不利に働いているはずなんですが、実際にプロ入りした阪神時代から昨年までの10年間でフェンスの青いバンテリンドームと横浜スタジアムでの通算成績が253打数63安打打率2割4分9厘対して、それ以外のセ・リーグ球場では245打数で43安打打率は1割7分6厘と、打撃成績にも明確に大きな偏りが実際に生まれていて、まあ、神宮もフェンスはまあ青いんですが、まあ、神宮は50打数、10安打の打率2割なのでちょっと、省いたんですけど、面白いのが、まあ、それを考慮してか板山選手は2024年に中日に移籍して以降、他球場と比べても明らかにバンテリンドームと横浜スタジアムでの起用が多くて、まあ、そういった認識を、球団からもされているのかなというのが伺えます。ということで、この後は、CM の後はエンディングです。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 体元気です。
3: よかった、来た。
2: なんも来てるしょ、毎週。
3: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

ということで、今月もあっという間にエンディングの、時間と、なりました。今月も、お便りを、いただき、本当にありがとうございます。いつも励みになっています。また、ぜひお待ちしています。はい、ということで、先月の放送のオープニングで、ロッテの石川慎吾選手が2軍での通算最多安打記録であり、前人未到となる通算900安打まで残り1本まで迫っているという話をしたんですが、なんとその

0: 放送終了と同時に一軍登録工事されて、その日に、2安打放ったりだとか、4月21日には2年ぶりの本塁打を放ったり、もう本当にまるで記録更新させまいと言わんばかりの活躍を見せてくれていたんですが、その後は活躍が続かず、5月12日に2軍に降格して、その翌日に、前人未到の2軍通算900安打を、達成しました。はい、いや個人的にはもうここまで来たら1000本安打打ってほしいなと、1軍2軍合わせて2000本まだ間に合うと思うので、頑張ってほしいなと思います。あとはそうですね、メジャーリーグにそのダスティン・メイという投手がいるんですけど、背番号が3で、この前その、メイって5月だと思うんですけど、5月3日に、マウンドに上がって、多分全スポーツ史上初めてだと思うんですけど、試合当日の、を背負って投げた、選手として、すごい話題になってましたね。あとは、先日母の日ということで、プロ野球、野球界では、ピンクの道具を、使用して、するんですけど、そんな中で、メジャーリーグでその、アレック・ボームという選手がその両親に財産を不正に使われたとして訴えていることから、そのピンクの道具を使用していませんでした。で楽天、日本の楽天の、辰巳選手も、何もピンクの、道具を着用していなくて、いろいろ、察する部分があって、個人的には感慨深かったです。そんな感じであっという間ですが、そろそろお別れの時間です。次回の放送日は毎月第3金曜日なので6月19日になります。ぜひ聞いてくださいということで、今月のこの時間は藤沢健太がお届けしました。またね。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCDA、 日本コミュニティ放送協会。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
5: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
6: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった
5: 木の戸屋サロンコンサート。

8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330

4時を回りました。丸山哲宗の先生神語の時間です。晴れたり雨だったり寒かったり風が強かったりとね、札幌の話ですけども、さつき晴れというね、そういういい天気にならない札幌だったんですが、まあ今日は、そこそこいい天気であります。暑い日であります。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今日の他のところの天気ですけれども、まず能登半島、こちら晴れて22度、若干札幌と同じぐらいですかね。札幌は、一番高くて24度、晴れでございます。仙台も晴れています。21度、札幌より低い。熊本晴れております。31度、暑いですね。今週も被災地の皆様には心からお見舞い申し上げます。さて今日の音楽ですけれども、レッド・ツェッペリンの6作目のアルバム、フィジカル・グラフィティが、去年ですね、リリースから50周年ということであります。ということで今日はハードロックを特集してみたいと思います。古いハードロックです。まずはツェッペリンの4作目のアルバム、ツェッペリン4から聴いていただきましょう。1972年のアルバム、レッド・ツェッペリンでロックンロール。

0: 4時台は丸山鉄舟の先生陣をお送りしています。ご意見ご感想リクエストなどお寄せください。メールです。 REQUEST リクエスト三角山 .co.jp、こちらまでご意見ご感想リクエストなどどんどんお寄せください。1曲目聞いていただきましたのはレッド・ゼッペリン、ゼッペリン4から1972年のアルバムですね。ゼッペリン4から、ロックンロール、こちらを聞いていただきました。それでは最初のコーナ
1: ー、教師的事情。
0: 教師的事情、斉藤喜博、事実と創造からお送りしております。新シリーズ、しましょう物語、昭和39年の出版であります。しましょう着任2年目の新学期の話を続けております。今日のテーマは修学旅行です。大学を出て赴任してきたばかりの北川さんが秋の修学旅行の手引きをプリントした。6年生に渡すものだが、その中には次のようなものがあった。今から860年前、元由比ヶ浜にあったものを現在のところに移された。仏身、仏の実の丈ですね。仏身高さ2畳6尺、大きなクスノキから刻んだもの、奈良の長谷寺と同木、同じ木、同作の尊像、尊敬する像ですね。称号円満、愛想が良くて円満っていう、総合円満にて世界中でも優れた作品である。私はどうしてこんな難しい言葉を使うのか、これで子供に分かるのかと北川さんに言ったのだった。北川さんは市販の旅行案内にあるものをそのまま写したのだが、それにしてもなぜ子供に分かるように書き直さないのかと言ったのだった。また若い人がこんな文章に平気でいられる神経も困ると言ったのだった。今だと YouTube などで事前指導をするんでしょうかね。ネットではいつでもどんなところでも見学できる、ね。ですがそれは現実とは違う。本物を見たり聞いたりする大切さを忘れないでほしいものだと思います。次にかける曲は訃報、お知らせでございます。大野雄二さん死去、これは時事通信13日水曜日。アニメルパン三世のテーマ曲などで知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日老衰のために亡くなりました。84歳。高校時代に独学でジャズを学び、ジャズピアニストを経てテレビ番組や映画などの音楽を手掛けました。1977年のテレビアニメルパン三世のテーマが代表作です。映画犬神家の一族、野生の照明やチョコレート菓子キノコの山の、CM ソングも作曲しております。それでは、ルパン三世のテーマを、ユージ・オーノ&ルパンティック5の演奏で聴いてもらいましょう。2014年のアルバムアップから、ライブバージョンで聴いてください。ルパン三世のテーマ。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
3: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんから

0: らの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
1: お聞き逃しなく。

四時台は丸山哲宗の先生陣をお送りしています。ご意見ご感想リクエストなどお寄せください。メールです。 request リクエストアットマーク三角山 .co.jp、こちらまでご意見ご感想リクエストなどどんどんお寄せください。2曲目聴いていただきましたのは、お亡くなりに なりました大野雄二さんでございますけども、雄二大野アンドルパンティックファイブで、2014年のアルバムアップから、ルパン三世のテーマ、こちらを、ライブバージョンで聴いていただきました。なかなかかっこよかったですね。メール来ております。紹介します。ラジオネームたぬきわんわんさんからです。丸山さん、三角山放送局の皆さん、こんにちは。本州では30度を超えるところも、出ましたが、いかがでしょうか。札幌も本当に、まあ札幌はそんなにあれですけど、今日北見だとかね、帯広だとかで28度とかになってますから、わけわかんないですね、なんだか天気が。イラン戦争でナフサ不足、高市総理は大丈夫というものの、ポテトチップスの袋白黒になり、その他オイル、シンナーなどに支障。しかし日本が石油化学製品に過度に、依存が問題。福島原発事故の時に再生可能エネルギー増やして脱石油していたら大丈夫であり、そして美浜蒸気漏れ問題、その箇所は50年放置、事故にならない方がおかしいです。今年も猛暑大変です。丸山さん、三角山放送局の皆さん、お元気で。なんだかね、パッケージが白黒になったりとか、これカゴメのケチャップもそうなるみたいですけども、寂しいですね。ね、その割にはもう値上がりばっかりでございますからね、困ったもんであります。たぬきわんわんさん、ありがとうございました。

今週のインパクトでございます。トランプ大統領の中国訪問からいきたいと思います。トランプ大統領、中国との関係がこれまで以上に強固で良好のなものになることを願っていると投稿と、今日の読売新聞であります。中国北京を訪問中のアメリカのトランプ大統領は15日朝、自らの SNS に投稿した。中国の習近平国家主席に言及した上で、これほど短期間でこれほど多くの驚異的な成功を収めたことについて私に祝辞を述べた。これほどの短期間で多くの驚異的な成功っていうのはトランプさんのことを言ってるんですね。習さんもなかなかの、ごまのすり方といいますかね、と述べた。中国との関係がこれまで以上に強固で良好なものになることを願っているとも強調した。なんとなくあれですよね、習さん、あるいはプーチンなんかでもみんなそうですけど、トランプさんおだてりゃ、ね、すぐこうなるぞっていうことを分かってて手玉に取ってるっていうのは感じではありますけれどもね。というのも、トランプ氏のディール、乏しい成果、これは、今日の朝日新聞です。ね、うまいこと取引できたかというと、なかなか、トランプさんの方に成果があったとは言えないかなという話であります。ね、1枚も2枚も上手の独裁者っていう

感じでありますけれども、いずれにしてもどっちもこっちも困ったもんでありますけどね、トランプ氏の台湾、情報警戒、日本政府米中会談を中止という、これは今日の時事通信であります。米中の、急接近も想定される中、日本政府はトランプ氏が米国の利益の見返りとして中国側に有利な立場を表明する可能性を警戒する、政府関係者は台湾問題で譲ると言いかねないと不安を隠さない。これでね、もしも台湾問題に関してはアメリカ手出しませんよって言ったら、途端に日本だけ孤立するですね。高市さんだけ孤立するというね、ことになってしまわないかという感じですよ。ね、まあ、トランプさんのことですからどうなるのかさっぱりわけわかりませんからね。まあそれにしても、いつまでもそのアメリカを背景に、その、右寄りの政治家に受けを狙って、中国攻撃してってもですね、本当に大変なことになってしまうという気がしますけれども、大丈夫ですか、高市首相という話であります。そして、こちら先ほどのタヌキワンワンさんのメールにもありましたけども、イラン情勢での結果ですね、ゴミ袋の、買いだめ控えて環境大臣ナフサ不足で冷静な行動を呼びかけ、今日の共同通信であります。石原環境大臣は15日の記者会見で、中東情勢悪化によるナフサ不足をめぐり、自治体が指定する家庭用ゴミ袋を必要以上に購入しないよう国民に呼びかけた。さらに、政府、国が備蓄する医療用手袋5000万枚を放出へ。これは今日の日テレニュースであります。こちらもね、その手袋が石油の、不足 で医療用の手袋できないということでね、病院は困っております。お医者さんも困っております。でついには5000万枚、国が備蓄していた分を放出って言うんですけど、またあのこうね、コロナの時と同じようにどうせすぐなくなっちゃうんだろうなと思いますけどもね、まあできる限り速やかに届けたいって、厚労大臣が言ってますけどもね、どうなるんだかさっぱりわけわかりません。で結果としてどうなったかというと、政府は26年度の補正予算、編成することになっちゃった。昨日のこの共同通信であります。例年は、秋以降に着手する補正予算の前倒しが必至の状況となった。高市早苗市長は補正予算に関し、直ちに必要な状況とは考えていないとずっと述べていたんですけれども、結局は、予算をつけないと、もうガソリン代もね、みんな値上げを心配してお金出してましたけど、あのこのね、お金出すったって全部国民の税金ですからね、結局は我々のお金使ってるだけの話ですからね、政府が単独で持ってるわけでも何でもないわけでありますよ。で何でもない何でもない、安心してくださいと言っても結局はこういうことになるわけで、どうするんでしょうね、非常に心配であります。さて曲の方に行きたいと思います。3曲目です。今日はハードロック特集であります。

で、冒頭で申し上げましたけれども、レッド・ツェッペリンのアルバム、1975年に出ましたフィジカル・グラフィティが去年ですね50周年を迎えたわけであります。ということで今日は、ハードロック特集でありますけれども、その、50周年を迎えたフィジカル・グラフィティ、こちらから聞いてもらいましょう。それではレッド・ツェッペリンでトランプルド・アンダーフット。

聞いていただいておりますのが、昨年50周年を迎えたセッペリンのアルバム、1975年のフィジカルグラフィティからセッペリンでトラブルドアンダーフット、こちらを聞いていただいております。かっこいいですね。さてスポーツでございます。大リーグ、ドジャース、今日はですね、大谷君は休養日でございましたね。ベンチスタート、スタートといってもずっとベンチでしたけれども、勝ちましたドジャースね。で、大谷に代わって一番 DH に入ったのが、ね、キャッチャーのウィル・スミスでありますけども、なんと、ね、大谷君じゃないんだけど先頭打者ホームランを打ちましたね今日ね。いやいやいや、なかなかすごい、ドジャース頑張っておりますけどね。で、昨日の、大谷選手ですけれども、大谷7回ゼロ風の7分後メジャー公式のお知らせにまさかの困惑。昨日ホームラン打ってたよね、昨日のジ・アンサーからです。試合直後 MLB 公式は大谷の降板から7分後に公式 X を更新、翔平大谷は防御率 0.282822 と記し、投球フォームを取る大谷の画像とともに7回4安打8奪三振2四死球無失点の数字を並べた。圧倒的な数値に日本のファンからは、この人昨日ホームラン打ってたよね

どうなってるんだ笑い、そういえば昨日ホームラン打ったような気がするなどの声が上がっていた。ねえ、ホームラン打つわ、ピッチャーやるわ、でもまだ、ね、二刀流そのもので打撃の方にも、ピッチャーもというふうにはこのところなっていないのでね、それもまた見たいもんだなというふうに思いますがね、いまいち、ちょっと、体調の方も問題とかあるのか分かりませんけれども、打撃の方不審であります、ね、でもまあホームランも出ましたし、ね、今後いいかなと思っておりますけどね。さて日本に目を移しますと、日本ハムです。新庄監督いい粘り見せましたけどね、昨日の日刊スポーツであります。日本ハムの連勝が4で止まった。先発の細野投手が初回だけで3失点、打線は4点を追う9回に浅間選手、清宮選手の2者連続弾ホームランですね。で、2点差まで詰め寄るが追いつけず、一夜で再び借金生活に戻った。なんとかね、上位に食い込んでもらいたいなと思ってますけどもね。まあ、今日から、エスコンに戻ってくるようであります。ね、明日試合移動だから早く寝てと、新庄監督は昨日言ったらしいですから。みんな早く寝て、今日はこれから6時からですね、エスコンで試合であります。なんとか勝ってもらいたいと、こちら思っておりますけどね。そして、大相撲でございますけど、なんだかね、みんな休場多くて、横綱ね2人、休んでおりますからね、大変であります、霧島が無傷の5連勝、V 争いを引っ張る展開に、自分の相撲をしっかりやるだけ、昨日の東スポでありますけど、まあ頑張ってるというと炎鵬ですね、一時は本当に再起不能と、ね、寝たきり状態なってたみたいなんですけど、それがね、ずっと幕下から十両に上がりまして今、連勝中であります、ね、今日も勝って伸ばしてもらいたい、ね、幕内で見たいもんですね、というような相撲の状態であります。では曲の方いきましょう、4曲目です、こちらも、まあ、元祖ハードロックというところですね、グランドファンクレイルロードであります。懐かしい1973年のアルバム、アメリカンバンドからタイトル曲です。アメリカンバンド。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよ。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話011-624-7285、児童デイサービスキリアンで検索。
0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
5: 三角山放送局。
6: 卒業生いらっしゃい。
7: 卒業生いらっしゃいのコーナーです。寂しい野球部コーチの紙でリポートであります。負けちゃいました。高校野球札幌支部予選、書いてませんけれども、あの某公立高校に負けちゃいました。残念。1回戦は終盤までもつれる試合となり、守備のミスから最終回に大量失点をもぎ取られ、23年ぶりの初戦敗退となってしまいました。でも大会は17日日曜日まで

行われていますので、札幌支部の代表5校がどこになるか注目していただきたいです。プロ野球はなんとか連敗ロードから脱出したファイターズ、26日から始まる交流戦を前にさらなる快進撃を期待したいものです。これも心配な大谷翔平、久しぶりのアーチに沸いた球界でした。昨日は投手一本の快投で3勝目、今日は疲労軽減のためのスタメンを外れましたが、いつもの打って走って投げての快進撃を早く見たいものですね。紙でリポート、ちょっと寂しかった、ね。では曲の方いきましょう。日本のサイケデリックロックバンドをかけたいと思います。モップスでございます。1972年の、ヒットシングルであります。それでは聴いてください。たどり着いたらいつも雨降り。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。

0: 広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。

0: 災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局。
4: あなたが小さい頃親しんだ名曲をリクエストしてください。花垂れ時代の一曲。

花垂れ時代の一曲です。マイク入ってなかったごめんなさい。今日はハードロック特集ということで、ハードロックの起源について紹介したいと思います。ハードロックの起源とされているのはビートルズのヘルタースケルター、レボルーションやクリーム、ジミー・ヘンドリックス、バニラ・ファッジなどである。彼らはロック、ブルースとサイケデリックロックを融合し、新しいスタイルを作り出した。特にジミー・ヘンドリックスは大音量でディストーションのかかった音の先駆けとなりました。またハードロック誕生の背景としては、アメリカで起こっていた公民権運動、これと同時進行する形で世界各国で学生運動が発生、ベトナム反戦運動がこの流れに合流しました。このように1960年代は反権力を旗印とした市民運動が全世界的に盛り上がった時代でもありました。ということで、その先駆けとなったビートルズ聴いてもらいましょう。1968年のシングル Hey Jude の B 面であります。ビートルズでレボリューション。

0: 丸山哲宗の恥総論。
1: 恥総論です、直木賞作家佐藤愛子さん老衰で死去102歳。代表作は戦い済んで日が暮れてや映画化された90歳、何がめでたいなどということでね、今日のオリコンニュースであります。戦い済んで日が暮れてで直木賞を受賞した小説家の佐藤愛子さんが老衰で4月29日に亡くなった。102歳でした。小学館が15日に発表しました。佐藤愛子さんは1923年に作家の佐藤光六さんと志奈、さんは、これ、元女優の三笠麻里子さんの次女として大阪府に生まれました。江南高等女学校を卒業して、1969年戦い済んで日が暮れてで直木賞、79年には幸福の絵で女流文学賞、2000年には血脈、血脈っていうのかな、血脈でいいなの完成により菊池寛賞、2015年には、晩鐘、で紫式部文学賞を受賞、17年に旭日賞受賞を受賞した、ということであります。エッセイの名手としても知られ、16年に刊行した90歳何がめでたい、私も読みましたけども面白い。17年の年間ベストセラー総合第1位になり、24年には草笛光子さん主演で映画化されました。金刊に気がつけば終着駅、98歳、戦いやまず日は暮れず、思い出のくず箱、ボケていく私などがあります。長生きでございます。102歳でございます。ご冥福をお祈りしたいと思います。では最後の曲です。ハードロックの先駆けとなったクラプトンのバンドクリームの曲であります。1968年のアルバムホイールズオブファイヤーからクリームでホワイトルーム。

送りしてまいりました、丸山哲司の先生陣もお別れの時間でございます、今日はですねハードロック特集ということですけれども、この元祖ハードロックっていうのはまだまだいわゆるロックの範疇でありまして、私でも十分聞ける、そしてまた今でもね、十分に楽しめる、古くない感じがいてして、どうだったでしょうか皆様、私としては気分が良かったんでございますけどね、やっと今日あたりはさつき晴れという感じですけどもね、なんともね風が強かったりとかね、今までは晴れても寒かったりとかいろいろでございましたけど、どうなるんでしょう、今週ではもう来週あたりからはもう30度軒並みという感じでありますけれどもね、びっくりしちゃいますね、まだ5月ですよ、これで夏になったらどうなるんだっていうね、花もそれから山菜もですね、なんか、何週間か早い状態で進んでおりますけどもね、まあそういう意味ではね、花粉症から何からこちらの方もね、病気の方もなんか早くなりそうですので、皆様気をつけてください。それでは十分気をつけて、来週までさよなら。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院はこの札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。

はい、ですね、5時になりました。今日はですね、5月の15日と、結構暖かくなってきて、もうあれですね、春も、夏になりつつあるのかなと思うんですけども、いい天気でとてもいいなと今日はですね、さっきハッサム川の横を歩いてきて、もうハッサム川ですね、何でしょう、歩けばですね、あっという間なんですよね。で何か歩いてみたらいろんな発見があるなというので私も街角ウォッチャーなんですけどね、なかなか面白いです今日はですね、何でしょう、金曜日になって2回目の5時かなと思うんですけど、何でしょう、この雑学サイエンスカフェはですね、何でしょうねサイエンスなんで何かサイエンスのことやらなきゃいけないんですけど、最近読んだ本がですね、哲学の本があって、この本が結構面白かったんで、この話をしようかなと思いますけど僕も一応理系の人間なんで、一応何でしょうね、算数みたいな、ね、ことやってるはずなんですけど、もうね、今もう AI のおかげで何も考えなくて良くなっちゃったともう AI にですね、プログラムを作れと言ったらもう作ってくれますから、だからもう算数をやる必要なくなっちゃって、こう哲学とかの本の方がちょっと面白いかなと思って日々本を読んでるんですけど、AI はすごいですね。もう AI はね、もうあれは革命です。これ間違いないね。あれは本物だと思いますね。もう AI で何が変わるかったら、もうガラッと変わると思うんですよね。これを何でしょうね。もう3年ぐらい前かな。2023年ぐらいの時はですね、前打ち場だと思って、そんなわけないよなと思って、もう学生が言うんですよね、もうこれでもう研究も何もテーマも全部出してくれると、でも人間考える必要はないと、嘘だと思ってこんな甘くはないと思って、前打ち場だったんですね。だからね、もう今はね、もう毎日 AI に聞いてますからね、何したらいいかともうね、自分でも判断つかないこととか、もう全て AI に分析してもらうと、それでですね、ショッキングなことがやっぱりあって、いいことやっぱりあると、やっぱその副作用もあって、ですね、今2024年をピークに、コンピューター学科の就職率が下がってきてるっていうね、アメリカ特に顕著なんだと思うんですけど、いらなくなっちゃったんですよね、若い人が。もう AI 来たらですね、 AI も10人力らしいんですよね。で、若い新入社員を、雇うよりも AI を活用したらもうですね、もう10人分働いてくれると。もう一番極めつけにいいことはですね、もうパワハラが発生しないという何を言ってもね怒られないんですね。でもこれがもう新入社員の人間だったら、変なこと言ったらですね、もう会社来ないんじゃないかなとか、言い過ぎたかなとか、もうね、こっちの胃が痛くなるというでも AI ありませんからね、もう AI はね、もう人間じゃありませんから、あれはもう何やらせても、24時間何やらせても大丈夫。もうそうなってくると何が起きるかというと、あ、もういらないかなと、ね、気を使う若い社員はもういらないんではないかというふうにみんな気づき始めちゃったんですよ。そうするともうツイッターとか見てると、もういらないんじゃないかっていう論争がですね、もうここかし

こに出てきて、いやだからね、もう2024年かな、もうそこを山だと考えたら、その以前とそれ以降はですね、ちょっと結構見える世界違ってきてて、あの2024年前はですね、いやもうみんないいなと思ったんですもんね、買い手し売り手市場ですからね、もう僕らはですね、もう氷河期の頃なんでもうね、何社を受けても落ちるというね、それがですよ、2020年代ぐらいまではですね、もう引く手あまたなんですよね、学生もう就職できない学生なんかいないみたいな、いい時代に生まれたなと思ってね、皆さんね思ってたんですよね、2024年までは。それがね、もうこの 2,3 年でゴロゴロ変わってきちゃって、いらないんじゃないかっていう、いやこれ本当に本当だと思いますね。あの必要がなくなっちゃったんですよねでなんかその会社の経営やってる方とお話しするとですね、いやもうとにかくあの北大生をくださいって言ってくんですよね。でも僕あの北大生動かせる立場にいないんで、あのもう本人のそれ意思次第ですよと、紹介できるかもしれない、すいませんけど、ね、それはもうあの企業の方が頑張って宣伝するしかないですよねみたいな話しかできないですよね。それがね、あの2024年前の光景だったんですよね。でなんでそんなに学生欲しいのかなと思ったんですよね。あ、この本音トークで言うと、学生は何もしませんからね何もしないところがですね、結構いろんなあのいろんなあの事情を持ち込んでくるんでもうこれはね、 ある人曰くね、これはもう学生介護じゃないかって言っててですね、あのメンタルから全部ケアしなきゃならない存在だと。でそういうのをこう間近で見てると、なぜそういう人を欲しがるのかなと思ってたんですけど、やっぱり会社の経営者はやっぱりね、あの会社をやっぱ持続させたいんですよね。そうなってくると、いや今いる50代の人は確かにできるかもしれないけど、あと10年経ったらいなくなると、それよりもこう20代の人はあと30年働いてもらえるからいや欲しいんですよって言って、そうですかと、確かに。でもね、なんか最近言わなくなってきたんですよ、みんな若い学生いませんかってなんかみんな気づいちゃったねいなくても大丈夫かもしれない、これあのもしかしたら、24時間働ける社員が今いますからねどこでも、だもうね、いやーそうなっちゃった。いや本当いいのかなこれね、 AI であのゴロゴロ変わってきちゃったけど、本当にあのベーシックインカムみたいの考えないと、もう人間にお金が落ちない仕組みになっちゃってていいと思っちゃってですね、もうね、私もあの何していいか分かんない、ね、こういう時はもう読書ね哲学の方をですね、いろいろ僕も結構哲学オタクなんで読むんですけど、全部忘れますねもう次の日に忘れてて、何の本読んだっけなと、本当に頭入らないですよね。でですね、もう何とかしてこの頭に入れるような本を読みたいと思って、ニーチェの本があったんですね。でこのニーチェの本を書いた人はですね、ヤムチャっていう人で非常に有名な方なんですけども、あの漫画みたいな表紙の哲学書といったらもうこの人しかいませんけど、この方のですね、本を何冊か読んできて、で最近そのニーチェの本を読んだんですけど、なかなかですね面白かった、それを今日紹介しようかと思うんですで何が大事かっていうと、分かった、それはですね、伝えることを、絞る、もうこれに尽きる。もう哲学の方はね、もうね、なんか例えばもうちょっとコスパよく、例えばあの100人の哲学者の話をまとめた本とか買うとですね、もう悲劇なんですね。もう何も分かんなくなる最初必ずまあソクラテスから始まるんですけども、ソクラテスからもうあの現代のあのね、デリダとかなんかそんな人いますよね、なんかね、フーコーとかね、なんか育てになってくると、もうソクラテスのこと忘れてるんですよね、何言ったっけなみたいな。なんでもう哲学の本書く人はとにかく、人数を絞る一人が一番ベストですよね。そして、もうページ数は200ページを超えちゃいけないでもうフォントは大きくすると、ね、あの老人が多いと思うんで、読む人はね、もうみんな老眼なんでもう見えなくなってきてるんで、何もかもが、でも的絞るね、それがもうね、売るための秘訣ですよ。もうね、本当にこの話ね、ニーチェの話、

0: なんでニーチェなのかっていうと、5月はですね、スターウォーズファンにとってみてはですね、大事な月なんで5月4日っていうのはですね、スターウォーズの日なんですねでスターウォーズと言ったらですね、もう僕ら氷河期世代はですね、いや氷河期、僕ちょっと氷河期ちょっと前かな、あのバブルの人と氷河期の端境期の人間なんで、僕が大学1年の時に4年生の人たちがもうバブルだったっていうのを見たっていうね、ほんとすごかったんですよ。あのね、なんかサークルとか飲み会やるとかやったら協賛で来るんですよ、ビールが。本当にビールケースごとでどこでやるかって言ったらホテルでやるんですよ、ホテルでね。覚えてる、パークホテルだったかな。すごいねこの勢いはと思って、そしたらもうどんどんダメになってって、僕らが4年の時にはですね、氷河期始まりましたとか言われて、とか思ってそんな時代だったんですね。でね、何の話したんだっけニーチェ、ニーチェだったっけ、ニーチェの話、なんかよくわからないだったけどもはい、あの5月4日スターウォーズ、スターウォーズといえば May Force Be With You なんで、5月4日で、もう僕らの世代はもうあの昔の3部作しか知らないんで、それ以降知らないんでただもう、帝国の逆襲です。それはもうニーチェなんで、もうこれ言ってわかる人はもうピンとくると思いますけどね。あの深淵がね来るんですね、あのダース・ベイダーの顔になってるっていうね、あの深淵を覗き込むと、もうこれはもうニーチェなんだよねっていうんで、もうスターウォーズファンはニーチェを読まなきゃならないと、ね、そんなわけで私も読みました、ね、今日はですねそんな話をですねしていきたいなと思ってますけどねえ、いやー本当にもうね5月もうね、あもうあれです、 CM の時間がやってまいりましたんでよろしくお願いします。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で、便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
3: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目、琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 三角山放送局。
0: はい、青木直文の雑学サイエンスカフェ。今日はですね、5月なんでニーチェなんですね。っていうか、あの本当はですね、来年の5月にやるつもりだったんですよね。っていうのは来年は2027年。もうピンとくるでしょ、ね、もうピンとこない人はスターウォーズファンやめた方がいいと思うんですけど、50周年なんですよ来年 1977年だったんで、

うわー来ちゃう来ちゃったなと思うんですよね。でちょっと今日はその1年前の予習なんですけどニーチェもうこのねヤムチャさんの最強のニーチェ、うん、この本、ね、もう最後の方のまとめからもう早速ね、何なのかなっていうねことなんですけど、こういうこと言ってた人なんだみたいですね。それ何かというと、人間はですね社会から押し付けられた、架空の価値観に振り回されて自分が不幸だと思う動物らしいんですね。そうなんそこなんそこねでですね、で本当の人間はですねそんなものに振り回される必要はないですね、ですけども社会から押し付けられた、架空の価値観というものにですね振り、回されてしまう、で不幸に感じてしまう。なかなかうまくいかないですからね。僕もね会ったことある人はもうみんな僕のこともキムタクそっくりだって言うんですけど、あともうギターの出前はもうエリック・クラプトンですからね。僕はもう、もう北大エリック・クラプトン青木って調べたらですね出てきますから。僕もうキムタクみたいな顔した人が出てくるはずなんですけどね、そうなかなかうまくいかないって言うんで、ね、今ちょっと笑ってる人がいるんで恥ずかしいのでですね、なんです、ね、そうです、なかなかその社会の、ね、と思った通りの、人間にはなれないですよねとね。それ人間は不幸になってしまうと。だからもうねできないんだったらもうねもうやめたと何もかも放り出してしまう。これが有名なニヒリズムってやつらしいんですねニーチェって言ったらニヒリズムなんですね。でもですね、このニヒリズムの世界を丸ごと受け入れて、ね、自分の意思で今この瞬間を肯定して生きていきましょうっていう哲学らしいですねなんか聞いてみたらもうねあれですね、自己啓発本だなと思ってよくあるよこれとかと思うんですけど、これちょっと噛み砕いていくとですね、どうやらこの、哲学の世界はですね理想論を語るのと、いや現実よく見ようっていうこの2つがですねいつも争ってるんですね。で理想論はですね本質哲学っていうやつらしいです、ね、どこかに理想があるはずだみたいな、ね、それはもう物を超えた存在ですよね。例えばまあ、愛とか美しさとか意味とかそういうやつそれでもう一個はですねもう現実見ましょうっていうね、現実の存在、それを略して実存というそうですそうだったんだと思って、で実存主義ったらですね、なんかもうサルトルとかキルケゴールとかっていう人が出てくるんですけど、名前は出てくるんですけど何言ったか僕はもう全く覚えてなくて実存でそれかと、なんでそのもう2つなんじゃないですかね、いつも理想主義と現実主義の、これも多分もうソクラテスとアリストテレスからも始まってると思うんですけど、とにかくヨーロッパっていうか西洋哲学はそこを分けていくんですよね、理想と現実みたいな。でどっちの方に肩入れするかっていうんで、あなたは本質哲学の人ですねと、いやあなたは実存の人ですねっていうふうに分かれていくと。でニーチェは実存の人だということがこの本を読んでようやく分かりましたそうだったんだねと思ってこれで結構ね、さっきの言った通りなんですけども、ニーチェが言いたいことはですね、世界にもう事実はありませんと、全てはもう解釈なんだと。なるほどとね、そういうふうに考えれば楽になるよと。いやもうね日本人弱いかもね、日本人はもう同調圧力の民族ですから周りの人がやったらもうそれは理想に見えちゃうんだよね。だからもういや自分はもう全然そんなじゃないと思ってても、みんながそれやるったらもうそれやるしかないみたいな、それはもう同調圧力で、みんなは理想を知ってるはずだから自分もそれについていきますみたいな、もうそれがもう不幸の始まりなんだなといういやもうね、僕もう50歳過ぎてますけど、いやそのやっぱり氷河期とかね、そうでしたもん、みんなねやっぱ正社員にならなきゃいけないっていう圧力すごかったですから、で100社受けてもね受かんないっていうのが、文系の大学はもう本当多かったらしく、100社はちょっと大げさかもしれませんけど、まあ、10社も20社も受けてもダメだっていうのは多分事実だと思うんですよね。でいやでもそれでもやっぱり新卒カード使いたいから、みんな絶対にいいとこ行きたい、正社員になりたいっていうのもものすごい強かったんですよね。でも片や一方ですね、もうフリーターでいいっていう人 もう90年代現れて、これはまあその何がいいかって、やっぱ生活っていうのはそのお金があればなんとか生き

できるわけで、そんなにね、もうたくさんなくたっていいよねっていうのが気づいちゃった人もいるし、いや、やっぱり正社員じゃなかったら親に何という顔向けすればいいのか分かりませんみたいな人もやっぱりいて、もうそこはね、やっぱ不幸の始まりっていうかね、いやもう、いやでも笑えないとか、もう自分もその時そういう年だったから、いや食いっぱぐれたらもう親にも申し訳ないなっていうふうにね、一応思ってましたから僕もやりたい放題だったけども、うん、だけど、それがそのやっぱり理想通りにいかないと人間病むってねだからもう今もあれもフェイスブックとかもツイッター見たら、もうみんなね持ってきますからね、どんどんモリモリの写真載せてくると、やっぱり自分はあそこまでできてないからもうちょっと不幸だなっていうふうに、ね、思いがちじゃないですか。いやそういう人たちはやっぱり、ああもうダメだみたいなね、もうそうなってくると、ニーチェを読んだらいいということにニーチェを読むと、自分を自己肯定して、ね、力強く生きていこうということになるわけなんですね。いやもうね、氷河期の時代、今の人たちわからないかもしれませんけど、思ったほど暗くなかったっていうか、僕今の方がなんか暗いかなとか思ってるんですけど仕事は確かに売り手市場だったのかなと思うんですけど、やっぱ勢いが違うね。90年代は妙な勢いがあってね、やっぱ人間が多いっていうのはそのことだと思うんですけど、で今日はですね、かける曲がですね、くしくも90年代なんですね今日は今日パフィーさんなんですよ、ね、パフィーさん特集なんですよ。丸山先生通りにやっていくと、もうなんとかて特集やらなきゃいけないんで、今日はパフィー特集なんですで、ね、もうまさに氷河期のあれですね、一番まずい時期に出てきてでもみんなこの曲を聴いてですね、安心してましたから、もうみんなね喜んでました。みんなパフィー歌ってましたからね、もうこんな曲が流行るんだなってね、それだけ大丈夫だったってことかも。今のはきついかもね、なんかもう円安になったりしてもどうなんですかねっていうね、もうニーサでもやんないとダメかなみたいな。でみんな同調圧力でみんなニーサやってみんな溶かすんだろうと思うんですけど、あ溶かさないかなどうだ、もうやこがね、もうよく先生もやりませんかって言われるんですけど、いや僕ちょっとお金ないからって言って、いやお金よりも時間がないかな、もうね、あと30年生きれたらいいなと思うんですけどニーサ帰ってくるかなと思ってね、その頃に今日の1曲目はですね、もうパフィーさん特集の1曲目はですね、渚にまつわるエトセトラとね、この曲でみんな、ね、カニ食べに行くと、ね、いう感じなんで、それではですねよろしくお願いいたします。

0: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたい。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者1組1曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
5: 三角山放送局。
6: はい、青木直文

の雑学サイエンスカフェ、今日はですね、パフィーだったと、うんね、もう90年代はですね、もう本当に今とはもう全然違う世界線が見えてたような気がするんですけども、なんでしょうね、ちょうどこの曲あたりはですね、何だったかな、卓銀ねがちょっと危なくなったとか、いろいろあったなと思って、あれ98年だったかな、あそうですね、だからこれだ、本当にぴったりいえ、何だったんでしょうね、本当に終わってみたらもう、何だったのかなとあ、今日はもうニーチェの話だなと思うんですけど、なんかもう有名な言葉がいろいろあって、まずの神は死んだっていうねそうなんだと、これはなんか確かによく聞くなと思うんですけど、もう神は死んだってもう何なのかってね、これこの今日の、最強のニーチェに書いてましたけど、こういうことらしいんですね、僕もね今日初めて分かった、神様がですね人間を作ったとね、その神様が作ったぐらいなんだから人間には意味があると、人間というものは意味があるはずだと、ね、それがですよ、例えばその美しいとか、ね、愛とか、ね、そういうような意味なんですよね、人間の存在する意味なんですけど、神が死んじゃったとその近代でですね、神が死んでしまったと、そうすると人間に意味がないということなんだそうなんですね。なんでね、こうキリスト教圏ですからね、西洋の、そうなってくると、人間にはですね意味があるのかないのかっていうのがですね、まず大問題になると、でニーチェはもう、人間に意味がないということを言っちゃったんですねそれで、この人大学の先生だったと私は思うんですけどかなり頭いい人で、ものすごい速さで教授になっちゃった人なんだと思うんですけど、ものすごい速さで大学辞めちゃった人だったと思うんですね。そして頭が良すぎるとそうなっちゃうんだなと思うんですけど、でその文筆活動で、本を書いて、それがサラトゥストラは書く語りきって本だったかな、確かなんか舌噛みそうで今一発で言えてよかったと思うんですけど、あの本がですね最初40部しかすらなかったとか言ってもう同人誌レベルなんですね。でほぼ売れなかったっていう信じられない、もうね、いや僕も一応ちょっと作家もどきやってるんで、本が何冊売れたかってすごく気になるんですけど、40冊かと思っていや一応学術関係はですね、1000部売れたらもうかなりベストセラーって世界なんですけど、ほぼ1000部なんかいかないですよね、みんなほぼ200-300なんじゃないかなと思うんですけど、ね、それをさらにその下回ってきた40部とでもね、それがもう今はもう大ベストセラーですもんね、世界的に。わかんないなと思ってね、もうね、まあもちろんニーチェさんが生きてらっしゃる頃には印税なんか全然入らなかったそうですけどもうね、いやその本ね、もう自分は絶対売れるって言ったらしいんですよね、もうこの本は絶対売れる間違いない、ね、それが40部だっていうんでいやもうね、別に部数はね、僕はいやちょっと気にはなりますけど、関係ないかもしれないなと思って、やっぱり本っていうのはその人のね、その思い入れをですねちゃんと残すっていうのはとても大事で、その思い入れがですね、強い本っていうのは意外とその後で再発見されて売れるんじゃないかと思うんですよね。だから、なんていうのかな、売り方なんだと思うんですね。で出版社とかね、宣伝かけてやれるところはやっぱり数字的にはもう売れてるってことになると思うんですけど、やっぱりその本当にみんなが必要じゃない本っていうのはぱったり売れなくなっちゃうんで、だからまあ部数ではないんじゃないかとは思うんですけど、でもね、この世界的有名な本が最初は同人誌だったっていうのを聞いて、ふわーと思ったっていうね気はしますけど、そう、神様はね死んじゃった死んだらもう人間も意味がない存在になってしまったと、ね、そういうことだったんですねと思ってね、ニーチェの話

んでしょうね、そう なんていうのか、そのさっきもちょっと話しましたけど、やっぱりその西洋哲学ってやっぱり神様に言っちゃうんですよね。でやっぱその理想って何かっていうのと、いや現実はこうだよみたいな、もう必ずその二項対立になるっていうんですかね、絶対にあの精神と、肉体みたいな風に必ず二項対立で考えてくるっていうか、これもう日本人絶対そういう風に考えないっていうかね、神は死んだって言われても神様はそもそもね、あんまりみんな信じてないっていうか、だから信じてるのかな、信じてます僕は、はい、信じてることでしょう。なんでいやそうなんだ、もうドッキリするっていうかね、神様そうなん死んじゃったんだみたいな、うん、だからなんていうかな、その熱くなれないんですよね全然、もう哲学の話だから頭入ってこないっていうか、何冊読んでもふに落ちないっていうかね。でもきっとその当時のヨーロッパの人はね、もうキリスト教のね、そのあれですもんね、もうその神が死んだなんつったらもう不届き者だってなって、いやもう異端審問にかかっちゃいますね、こういう人ってね、もういやもうそんなのダメだみたいなね、大変大変なことなんでしょうね、一つ何かものを言うってことは。本当に、何か言ったらみんなにそうじゃないって言われるっていうか、だからなんかもう日本の方がこう閉鎖的だとかってよく言われるような気がするんですけど、なんかヨーロッパの方が閉鎖的かなって感じをちょっと最近してきて、なんかそのすぐ日本人はもうヨーロッパっていうのは合理的で、何でもその合理的に考える人たちが、やってるようなイメージはあると思うんですけど、なんか日本の方が合理的なんじゃないかなと思う時があって、でなんでそんなにヨーロッパの人こだわるのかなってね思う時あるんですよね。でその今 AI の研究とかやってると、まずそのね、あの神様コードに引っかかるっていうんですかね、あのヨーロッパの人もロボット作りたくないっていうか、人間とね同じような形をしたものを作れるのはもう神様だけだと、その神様の権利を人間が奪ってはならないっていうその神様コードがあって、もう日本人はもう神様コードがないから、ドラえもんでも鉄腕アトムでも全然もうねいいねって思っちゃうっていうか、だから AI 来ても AI いいよこれっていう風に、全然もうこれ素晴らしい、もうあの新入社員雇うよりもずっといいっていう風にみんな思うと思うんですけど、ヨーロッパだといやそれは違うと、神様みたいな存在になれないはずだ人間はみたいな、だからその AI なんか作ってなんか仕事させるのダメだみたいなってなっちゃうんじゃないかと僕は思ってるんですよね。それでいや日本人だったらね、これもう時短のツールだし、いやもうこれ一人雇うよりもね、あの10人分働いてくれますよみたいな、したらもうこれね時短になりますよみたいな、でも多分ヨーロッパの人にそれを言ったらそんなのダメだっていうふうに言ってくるんじゃないかと思うんですね。でも時短なんて許せないと、なんだとそんなとこでね怠けちゃダメだと言ってきそうな気がして怖い。で多分その AI の研究もそうだと思うんですけど、日本人はこれ楽だよと、これ役に立つよっていうのは全然もう OK だと思うんですけど、多分ヨーロッパの人はいやその知能とは何かね、そのロボットとは何かみたいなことをずっとこねくり回すんじゃないかって気がするんですね。でいやもうそれはもう例えばいやこんなに便利なもんできたんだったらいいじゃないって言ったらダメだ、そんな AI はまだ、もう知能とは言えないみたいな、だって AI にはこれができないでしょう、あれができないでしょうって言ってきて、まだまだまだまだって言ってくるのがね、なんか目に浮かぶ感じがするんですよね。だからもうその例えば AI の研究やった時にも、日本人の方はもうこんな楽なことはもうどんどん使いましょうって言うと思うんですけど、ヨーロッパの人は完全な人間とは何か、そこをまず考えようみたいなこと言ってきて、あーみたいな感じで、楽だったらいいんじゃないのとかね、もうプログラム作るのも一発でできちゃうし、こんないいもんないよねと思っちゃうんですけど、多分ね捉え方違うんじゃないかなって気がちょっとしますね。ニーチェの話もね、なんかこうなんかね僕思うんですけど、これ仏教だなと思って聞いてたんですよね、この本を読んだ時に、これ仏教だわと思ってこれ悟りってこういうもんじゃないのとかと思って、それ多分ヨーロッパの人はその言語化しなきゃね気が済まないんだろうねと思って、これもう悟って

0: ってるんじゃないかと思うね、ニーチェっていう人はね。でも日本人の人、多分大方の人こういう気持ちですからね、なんかあんまりあのどうでもいいかなみたいな思ったりねあの別にそんなになんかみんなキムタクになりたいわけじゃないと思うしね。だからそんな自分は自分でいいんじゃないかなっていうふうに思うし、なんか別にそんなに世の中に対して、こうあらねばならないっていう、もうあんまりないような気がするし、なんならもう最近みんな出世なんかしたくないって言い始めてるしね、それよりも休ませてくれみたいなだからそんななんかね、あの上昇志向じゃない国民だと思うんですよね。だからなんかヨーロッパとかアメリカの人たちのあんなにめちゃくちゃ働いてめちゃくちゃお金取ろうなんていう気持ちさらさらないっていうか、なんか普通にやっていけばいいんじゃないのかなっていう。だからもうそこのもう出発点が違うから、ニーチェのその神は死んだとか言われるとはみたいな思っていや、もともと神様いないしだとかと思っちゃうところに、ね、僕こんな風にこう今熱弁振るってますけど、多分1週間後忘れてんじゃないかと思ったよね、もう何喋ったか。もうだからね、今日帰ったらもう早速これあの、ようやく AI ようやく使ってですね、ようやく作ったものを、ブログにアップしますから、何言ってるか分かんない人はそれを読んでください。僕も自分が何言ってるか分かんない時あるんで、こんなこと喋ってたのか自分はと思って、 AI 翻訳すごいわと思ってねえと思ってるんですけど、でもそうやったらもう誰もラジオ聞かなくなっちゃうからね。もうこのラジオも今ちょうどあのみんな帰宅時間の頃なんじゃないかと思って、ほぼ誰も聞いてないんじゃないかと思うんですけど、あ、そんなこと怒られちゃうからね、いや聞いてると思いますけど、ね、よく分かんない人は、後で AI をの要約を、見ていただければなって思っております。はいというわけで、CM に行きたいと思います。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話011-633-2412 森内皮膚科医院。
2: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。ことに三条四丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。空小児歯科クリニックで検索。
3: 前のテストどうだった？
4: 楽勝だったわ。
3: 本当？
4: まあ天才。
5: ねえねえ、リスラジって知ってる？
3: 何それ？
4: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
3: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
6: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
7: 三角山放送局。
0: はい、青木直文の雑学サイエンスカフェ。今日はですね、ニーチェの話してたと思うんですけども、ポイントはですね、神は死んだということでなんでもう自由にやってくださいっていうことだと思いますなんでまあね、自由にやってる人たちはもう全然構いません。もうね、ニーチェの本を読む必要はないかもしれませんけど、なんかちょっと最近SNS のやりすぎでみんなから期待されすぎてるなと思ってる人は、ニーチェ読んでデトックスするといいのかなと思って、そんなにみんな期待しないよってことを理解して

ていただければいいんじゃないかと思いましたね。このヤムチャさんのニーチェの本もね、すごくコンパクトだったけど、僕の話もなんかもうさらにそれの何言ってるかもうちょっとね違うかなと思いますけど、ね、そうなんですね。もう僕もですね、一応何の研究やってるかっていうと、僕は音の研究やってるんで、音の研究やってるったら何ですかって言われるんですけど、本当は音声だったんですね。音

そういうことを言うとね、音楽の研究やりたいっていう人がですね、日本全国たくさんいるんですよ。でメール来るんですよね。これで先生の研究室に行きたいですみたいなこと言ってくんですね。僕ね、やめた方がいいってね思うんです。で来ても何もないよと思って、本当何もないんで、うん、なんでもうそういうですね、嬉しいことかもしれませんけど、一応ファンがいるみたいなんですね。やっぱそれはやっぱあの北大の、エリック・クラプトンだからファンがいるに違いないんですけど、でもあのね、ぶっちゃけたこと言うと、音楽の研究っていうのはまたこれがね、難しい研究で、僕は何していいかわからないんですね。それで、いや、あまりもそういうふうに思われてるんだったら、ちょっと自分も音楽研究やろうかなと思って、ですね、今年に入ってからですね、 J-POP 研究始めたんですね。J-POP とは何かっていう研究なんですよね。で J-POP とね、あの K-POP と何が違うのっていうね、素朴な疑問をですね、あの算数を使って、解き明かしたいと、でその研究の発表会が来月の、6月に東京であるんで、そこで発表しようと思いますけども、J-POP と K-POP 何違うのみたいな、聞きゃ分かるねって思うんですね。何も調べる必要ないじゃないって。それがですね、研究というのは、それを算数でやらなきゃいけないんですよね。もう数学と言いません、僕は。もう算数ですね。もう AI 来たから、もう僕らはもう数学いいんじゃないかと思って、僕は算数でいいかなと、算数さえできればいいと思うんですけど、数字にしなきゃいけないんですよね。こっちがいくつで、あっちがいくつみたいな、ね、それが研究なんで、これで音楽の研究やりたいっていう人が、こうね、メール来ると、ね、いろいろこう相談を受けると、必ずみんなね、感性の方に入っちゃうんで、いや、それだと、大学院の、何でしょうね、審査会ではですね、微妙な顔されるなと思って、胃が痛くなるのはこっちだなとかと思うんで、もう絶対それやんないでほしいと思うんで断り続けて、もうね、早何年かなと思うんですけど、でちょっとお手本見せようと思ったんです、僕も、ね、研究とはこうやるべきなんだっていうね、もう素晴らしいです。もう今まで私が、蓄積してきたノウハウを全て叩き込んだ論文をですね、書いたんです。それを6月に発表しようと思いますけども、からくりを言うと全部 AI にやってもらいました。本当にね、あの AI はすごい。もうね、多分一人だったら5年かかってもできなかったかなと思うんですよね。それがでも AI に聞いたら、もうプログラム出してきて、なんだこんなことかっていう感じで。いやもうね、なんだろうな、もうなんだろうね、もう人間残ったのは意志だけかもしれませんね。あのニーチェも言ってます、力への意志って書いてましたからね、あのキーワードに。意志がなかったらもうね、誰も、もう研究なんかしなくなっちゃうってね、もうどうでもいいっていうか。でもなんかこういうことしたいっていうのをチャット GPT に言うと、チャット GPT が答えを導き出してくれるっていう。なんでそのプロンプトを打つ意思さえあれば、誰でも今論文書けちゃうんじゃないかと思いますね。もう本当あっという間にできますよ。あ、もう並行してなんかね、5本とか6本研究やってるもんだから、あのこの研究以外にも4月やってるんですけど、もうこれだけだったらですね、本当2日3日でできちゃったっていうか。でもなんかね、いや、だからもうみんなこれね、多分学会でも一番、みんな注目してるのは AI を使った研究をどこまで認めるかっていうのと、いや認めてもいいんだけど、AI で何ができるのかはみんなでとことん考えようっていうフェーズに入ってきてるんじゃないかなと思うんですよね。っていうのは、その今までその大学の学生さんって、2年も3年もいてもほぼ1週間でできることしかしないんで、いやもうそれでいいのかなっていうことなんだと思うんですけど。いや、じゃあとことんまでね、あのプロンプト打ってどこまでやれるのかっていうのをオリンピック並みにやってみたらいいんじゃないかと思うんですよね。あの僕みたいなもう50過ぎた人がですよ、3日でできるんだったら、多分若い人は1日でできるんじゃないかと思うんで。それで2年間3年間も毎日論文書いたら100本ぐらい出ちゃうんじゃないかな、論文ね。いや出ますよ、本当に。だからね、ちょっと期待してます、皆さんに。本当にね、
やってください。もう全然できる。

当にね、24時間皆さん多分働けるはずだからね、氷河期はね24時間働いてたんです、みんな実はね。リゲインっていうの飲んでね毎日体悪くしてモンスターみたいなもんですけどね、昔のね。今のそうです、今日もですね、何かもう取り留めもない話しちゃったなと思ってね、来月に、話さなかったことを、ちょっと譲ることにして、今日のですね終わりの曲はですね、もう今日パフィーさん特集なんですね。でパフィーと言ったらもうこの曲を外せないっていうね、もうこれがなかったらもうパフィーじゃないっていう、ね、曲ですよ。これ96年だったんですね。パフィーさんのデビューは96年だったんだなっていうか、アジアの純真ですね。この曲はですね、みんなカラオケで歌ってましたけど、もう意味不明だったっていうかで確か井上陽水さん作詞か奥田民生さんが作詞か作曲だったと思うんですけど、確か記憶ではもうね、もうすごい飛ぶ鳥落とすごときの勢いの時代でしたから、もういやもうあの井上陽水さん どうしてんのかなと思って、井上陽水さんの曲はですね、夏になったらもう必ずあの玉置浩二さんと井上陽水さんがですね後楽園スタジアムから送りますっていうのを YouTube で毎日見てんですよ。 毎年あの夏の終わりのハーモニーを聴かなければ夏が終わらないんで聞いてますけど、本当にあの、ね、AI じゃまず作れないんじゃないかなっていうね、やっぱりすごい時代だったなと思うんですけど、パフィーさんの曲も、その当時なんですね。でこれ多分あの途中であのボコーダーの音がかかっていますけど、私の専門はそれだったの、もともとはあのエフェクターの研究をやってたんで、ボコーダーはどうやったら作れるのかなみたいなね、やっぱりその音楽を聴いてあの音どうやって作れるのかなっていうのがもう最初の研究のきっかけだったんで、いろいろな音楽を聴いたら何かこうイマジネーション湧くんじゃないかなというふうに思っておるというわけでですね、今日最後の曲はですね、パフィーさんのアジアの純真で、それではまた来月よろしくお願いします。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築・リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿い、ビッグハウス並び、駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

Come here.

JOZZ1AKFM、JOZZ1AKFM、 こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz、 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

0: 三角山放送局。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

皆さん、お元気でいらっしゃいますか？おやつの時間の3時になりました。ミキのお元気ですかのお時間です。遠藤ミキが皆様のお耳にちょっとだけお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。昨日は母の日でしたね。なんか晴れ上がって気温も高くて行楽日和だったということで、まあドライブやなんかに出かけるご家族さんにしてみたら本当にいい日だったかなと思います。いや、最近はなんか周りの人によく聞くと、お母さんたちはプレゼントを、物をいただくよりことの方がいいよっていう感じで、できたらお手伝いをしてもらいたいとか、まあそっちを望むお母さんがすごく多いみたいで、まあね、デパートさんはかわいそうですけれども、お金のかからないそういう思いやりをね、お母様にプレゼントなさった方も多いのかなと思いますね。私は個人的ですけれど、母がもう亡くなってかなり経ちますので、家の前に可愛らしい生け花をしておきましたいや、ゴールデンウィークはなんかね、今までは急に寒い日もあったりして、ちょっと衣替えを完全にしちゃうと、寒くて上着がないって言って、またあの冬物の中から上着を取り出して着込むっていう日があったんで、ちょっとゴールデンウィーク終わってからの方が衣替えはいいなっていうのが頭の中にあって、まあゴールデンウィーク終わった土日、この昨日おとついとの週末が、まあ、衣替え日和の日だったんですけれどもね。いやー、だけど本当に、なんでこんなに服が多いんだろうってちょっと呆れてしまいました、我ながら。でね、なんかね、お金持ちのクローゼットにはないものっていう、なんかね、そういうのって資料を見つけましたね。なんかお金持ちの クローゼットにはないって変な言い回しですけれども、一つ着ない服はない、一度も袖を通さなかったり、痩せたら着るわって言って取っとくっていう服が全くない、あ、そっかっていうことで、それから2番目、同じような服がない、似たような服を何枚も持っちゃうっていうか、そう、だから買い物の時頭使わなきゃなんないんだな、これはと思いますよね。好みの服ついつい買っちゃいますもんね。